הוא ברא אותנו, כמה שיגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך לצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם. וגם כן לפי עוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו, הכל זה קובע צורת הגילוי הבורא לנו. ולכן הבורא הוא ממש כולו תלוי בנבראים. כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו לנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה, ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה, וההרגשה

לבורא, זה בעצם מטרת האדם, הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם, כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ומרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות והרצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, והתפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה שקורה בין החברים. שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות, השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא. אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה, לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון. וכך אנחנו ניתן מקום לבורא, להתגלות בנו. בהתאם לזה אנחנו מעלים את עצמנו, כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה. הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות, מאלו ששייכים לעולם הזה, לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב, מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים. אז כל עשירייה ועשירייה צריכה לטפל במה שקורה לה, ועד כמה שהם בונים ביניהם יחסים דומים לגילוי הבורא, מתאימים לגילוי הבורא. ולכן המרחק בינינו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו נפשית, שהוא יותר ויותר נסגר, בזה אנחנו מודדים גם כן התקרבות שלנו לגילוי הבורא. נו, נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברג, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון לחוכמת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזושהי שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד.

0: עוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9 עד 12. בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו, מה אנחנו צריכים לעשות? עליהם תם? אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף, שמצד השני אפשר היה לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל, וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה, מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו... בוא נשמע, אורן.
1: קטע ראשון. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת, מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו, כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ואין יותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בוא אנחנו נעשה סדנה, איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לכלי האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון לקבל מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
2: חברים, עכשיו שמענו מהערה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
3: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו לפסק סיגריה, לא משתנה מה לו, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה באותו דבר, וממש על כל אחד פרש לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השאר להשם, הם השאר להרגשה ולגילוי. הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה, שזה זולת ובורא.
4: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קרי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, ומבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו, ומתפללים מבקשים ממנו.
5: כן, אנחנו
4: באמת
5: מקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורא, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה נוציא את הלב יותר אחד כלפי השני, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מפרת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוי, שאין לו הפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, ועושים שם להיפגש, כולם נקפוס להיות בכל עולם, כולם מתקדמים לשם.
1: כן, להגיע להורא, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. החברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. זה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתמוסס בין החברים שאין להם תמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני מתעסק במחשבות שלי.
0: נשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
3: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר,
4: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו, זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה, על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי, אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה, שיש לי נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים, ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב. אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות. מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת שיש לנו אפשרות בצורה כזאת שאנחנו נמצאים בעולם הזה וכבר רוכשים מזה כלים של העולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה לשמוע מה שאומרים מדברים. אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע דיבורי חברים. זה מה שמרחיב את הכלי של כל אחד ואחד. נמשיך בבקשה. מי היה בתור?
5: ממשיכים בסדנה, חברים.
3: אז אנחנו ממשיכים עם אותה שאלה, איך במהלך הסיינס אנחנו מקבלים כך שכולנו נהפוך לאחד ברצון אחד שבו יתגלה הבורא, איך אנחנו נעצרים את הכלי הזה ויתגלה הבורא. אז שמענו מירה וגם מיהודה, שאנחנו ככה פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר כאילו הבורא ככה מדבר משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני מתחיל, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד נהיה באותו פארק של הרבה שיושב שם ואולך נתנו את הדף הזה מהסיגריה. אנחנו מתחילים לראות. ניכנס לתוך הממש רצון של הרבה שאנחנו נקבל את זה ונכניס את זה בלב ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם. זה הרצון של הרב הרבה שאנחנו
0: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שירדע ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שואלים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו. כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הורה לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ, וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לעבודה, אהבת חברית. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם יש את העניין של המרחב. הנקודה שבלת מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם
1: ייכנס
0: אופתן
1: לבצל הבורא. כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו. ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע וממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שומעים לך, כבות וכותבים
3: שלנו. כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ו... אם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
3: כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה, כל ככה ניפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו יש לנו... טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, לחפש בכל רגע, יש הרבה הרבה...
5: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש... בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב. ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו. ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
4: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות לחברים, לאיזה הגברת ה... עבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא, אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס לחברים, ולקשור אותם, ולסדר אותם יותר, ולשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה, כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי, שאני עושה נחת רוח לבורא, ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה, איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, כן? אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
6: ג'יימס. כן, אני חושב.
1: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח לבורא, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר, לבטל את עצמך כלפיו, ולראות את הגדלות שלו, ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ולנסות להיכנס לתוך החברים. זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא. אז
2: אצליח בערך. כן, כמו שקראנו בקטע.
0: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, נסלישה, נמליש אותה.
2: כמו שקראנו בקטע, שבפין שמגיעים לקבוצה לבורא, צריך להתחיל מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, כל מה שאני עושה, אני חייב לעשות לטובת חברים.
6: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו אין לנו עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, צריך לראות את הבורא דרכם.
7: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב עם מצב, שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, להתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
0: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כל הכתב והבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
3: לקחת לי כמו שאני רציתי, כי גם בעצם, איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח לבורא, אם זה לא דרך. מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, התנזר, זה בדיוק עבודה בעשייה, הקשבים בין החברים.
1: אין פה מרבה מאוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. הוא אפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
6: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר עליו שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר. המסע שלנו, התפרעות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש כחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, שמקובלים בדבים. ובפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צו בצו זה אני מצמצם, על ידי מה? על ידי מה? אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. פה נניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות כאילו לתפוס את עצמך על סם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכולה להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות כמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשירייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לדבות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
8: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
5: כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק. קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש. עיקר מה שהסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שהסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו, שאין אנו יודעים, איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים? וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שהעניין להשפיע אליו יתברך, הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
4: כן, זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים. כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת. ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן, עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן עבודת ההפצה, בכל מיני צורות, שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא ושיטת הגילוי הבורא לכולם, רק שימתים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זה עבודה הכי חשובה. וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון היא יוצאת שסך הכל היא תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה, ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. וזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם והם פועלים לפי ההתעוררות שלי, זה בעצם הרווח שלי הגדול. וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי שמשתוקקים לבורא אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגעים כל אחד את חברו, ומזה מגיעים למצב ש אמנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו בכל אחד ואחד, ולכן בו אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לו, שיש לפניו בעשירייה, לעבודה רוחנית שאין בהם שום תכונות רוחניות, ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים, שכל אחד יכול לעורר את האחרים לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת בצורה נכונה, שאני לא אשתוקק לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקק ולהגיע לגילוי הבורא זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי. ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא, ואז לפי ההשתבות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה, בינינו בעשירייה, איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
7: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות,
8: אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
9: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשמתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
0: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, מחשבה הכי גדול.
1: כן. איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו להסתדיה, לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו. זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה... כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסטיריה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו... אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
2: יש לנו רגע, בורא נתן לנו רגע, וזה כלי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
9: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארו לדוגמה עשה לנו בנה ב-AI. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעומת הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
8: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. ובאמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את החיים.
0: ובורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
3: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לעשירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק כי הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לעשות.
1: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן בכל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרוממות השם בגלגות הבורא.
0: זה תוצאה מדהימה. וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
10: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? רק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
5: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך לעבוד. נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
4: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים. זה נראה לי בסביבות 10,000 איש שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו. ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות. כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, נדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן, כאן השאלה, איך אני מגיע לזה? עכשיו, איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה. כן? אז זה ודאי שלא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא שאנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא שאנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים. לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נו, נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
5: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם המרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
4: כן. זאת אומרת זה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן ההיקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, ושמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איך שהוא מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איך שהוא פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום היסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה, עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול על מה שדיברנו, או שאתם החלטתם לא לעשות כך?
5: נראה לי שזה מפני שלא הזמנת את החברים לשאול, והם חשבו שאתה רוצה להוביל אותנו בסדנה.
4: אז אנחנו כבר עכשיו עברנו כמה שלבים של ההתכנסות, התקרבות, חיבור, מחיבור בינינו לחיבור עם הבורא. בו אנחנו נראה האם באמת יש לנו כאן שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבל תיאטו.
11: Да, есть такое наслаждение.
12: Конечно, за танук.
11: С творцом здесь много товарищей.
12: И мабуре от смок. И дальше есть канарбе хазерин. Вефо от то никуда от мавар клапе хазерин.
11: Я наслаждаюсь только...
12: И как за нерешие, они бы имеют наене ахверак мабуре.
4: Но мы хотим лаги или мацав, что ло хазерин, а матаражили... ולא אבורה המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורה, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי אבורה בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את אבורה. וכך זה קורה. טור כפו.
13: Good morning, Rav.
4: Morning.
13: No matter how much we try put effort in 10,
14: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
4: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, בכל, לכל האנושות, לכל העמים, שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו. אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים. וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
13: So this is feeling of advancing is
14: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות
13: maybe it is advancement to feel how far we are maybe it can create a deficiency for prayer
14: אולי זאת התקדמות בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה אם אני צודק
4: כן כן כן גם כן אכזבה שאתה אומר שאחר כך יש בה אכזבה, גם היא זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול ועוד פלוס יותר גדול. וככה אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה, ואיזה שפה עוד, קונדנסטור, כן? קונדנסור, שכל מה שאנחנו רוכשים גם בירידות וגם בעליות הכל זה נכנס לתוך החברה ואני נמצא בעליות בירידות זרוק לא יודע איפה אני נמצא בכלל יש כאלו מצבים אבל כל העבודה שלי היא נכללת, accumulation, איך להגיד, היא
5: מצטברת.
4: מצטברת בתוך, בתוך, בתוך, בתוך השירייה. וכך אנחנו מגיעים ל, ל, למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהשירייה זה בעצם אותו מקום איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני שעברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעשירייה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
13: תודה.
4: ניו יורק, פרי.
15: שלום רב, יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל כשיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה או את ההרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר בפנים
4: מחברים. זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה, לא, שאתה נמצא בכלי כללי, גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה, על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים, אתה צריך רק להשתדל...

0: פעם אלו ופעם פעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה. בסך הכל כולנו חיים. אז בואו אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
1: אז זאת השאלה רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
0: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. הולנד,
2: Dear Raf, what are these words of the friends?
3: מה זה המילים האלה של החברים?
2: These great words of the friends.
3: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים.
2: These words of the friends.
3: מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
0: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית, וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא, כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו, ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן התקללות נכונה בין החברים היא עושה הכל, לא צריכים יותר. לטין סיקס
4: רב, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
5: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל, ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי. האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים ודרך הסירייה אליי בגדלות החברים?
0: כן, yes, see, כן. China, please.
6: Shalom Rav, my question is what level of unity do we have to reach before we
3: לאיזה דרגה של חיבור אנחנו צריכים להגיע כדי שאנחנו נוכל לקרוא לזה פרצוף?
0: לדרגה שאנחנו מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי הסירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה, ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו דרך חברים, וכך זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם.

0: בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. בכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייף.
1: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר של הנבראים אין את האיכויות האלה של השפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
0: איזה איכויות?
1: תכונות.
0: תכונות יש בנברא, רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת, לחברים. אם אנחנו קובעים כאלו רשת קשר בינינו, שאנחנו לא רק עובדים לקבל, אלא גם כן להשפיע לחברים, אז אנחנו בזה כבר מסדרים מקום לגילוי הבורא. כי הוא כולו משפיע, ולפי חוק השתוות הצורה, אז הוא יכול להתגלות ביחסים בינינו, בין החברים. אם אנחנו כולנו נהיה בהשפעה הדדית זה לזה. בסדר? טוב.
2: Y la segunda pregunta,
0: bueno. No, sorry. No. Woman Latin 11. Woman Latin 11. Lo somos, no listen.
3: רב, ¿ya se escucha? Sí. En pocos
4: minutos hemos pasado por tantos estados. מספר דקות, עברנו כל כך הרבה מצבים, והחברות שהן כל כך גדולות נמצאות כאן איתי, הן נותנות כל כך הרבה ויש לי כל כך הרבה רגשות. אני רוצה לתת כל מה שהבורא נותן לי. מה לעשות במצבים האלה, רב?
0: רק להתפלל מתוך הלב עבור כל החברות, וגם חברים עבור כולנו, מתוך הלב. אין שום דבר, כל העבודה הרוחנית בעיקר זה בלב. טוב, לטין 13, כן? נו, הלאה, נלך מהר. פליז.
4: תפתחי את המיקרופון. שלום רב. השכינה שורה רק במקום שלם. השאלה, איך להחזיק את השכינה בעשירייה עם הבורא בעצמו? אם הבורא בעצמו שם אותה חלקנו במצבים של ירידה, איך למצוא שלמות כשאנחנו עוברים במצבים האלה?
0: שאלה יפה מאוד, באמת יפה. הבורא כל הזמן שובר לנו את המצב שאנחנו משיגים משהו, כדי שאנחנו נשיג מצב יותר טוב. ויש על זה הרבה מאמרים. אחרת אנחנו לא היינו מתקדמים. אם היינו משיגים משהו רוחני, דבר אחד, רוחניות זה שלמות, לא היינו אף פעם יוצאים ממנו. כי זה נותן הרגשת השלמות. ואפילו שבשכל אני הייתי מתאר לעצמי שיש עוד דברים, אבל בלי הרגש לא הייתי יכול להתקדם. לכן הבורא הוא עושה לנו את הטובה הגדולה הזאת, שמוציא מאיתנו מה שאנחנו משיגים, ואז אנחנו מרגישים חיסרון, אבל בדרגה יותר גדולה מקודם, ואז יש לנו כך אפשרות להתקדם יותר. נו, עוד וומן, לטין וואן.
4: שלום רב, אנחנו מאוד מתרגשות בצ'ילה, והשאלה היא איך להשיג כל יום את היכולת להתקרב כדי להרגיש את גדלות הבורא באמת.
0: להיות בקשר עם כל החברות ובקשר איתנו בשיעורים, ובטוח שתתקדמו ותתקדמו יפה וטוב. כי הבורא מטפל בנו, אנחנו אצלו קבוצה היחידה, העיקרה, שקיימת בעולם הזה, במסגרת דור האחרון, שמתכוונת לתיקון של הכלי השבור באדם הראשון. לכן, ודאי שאם אנחנו כך נשתתף גם בשיעורים, וגם בכל מה שאנחנו עושים, אין שום בעיה, אתם תתקדמו יחד עם הגברים. איתה סיקס. איתה סיקס.
5: בונג'ורנו רב. לי ידעת כדוביאמו פרטנדרה דל קריאטורי.
6: בוקר טוב רב, אמרת שאנחנו צריכים לדרוש מהבורא להרגיש את הגדלות שלו. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה?
0: אנחנו כל הזמן מדברים על זה ולומדים על זה, איך שאנחנו מגבירים גדלות הבורא אך ורק בקשר עם החברים. עד כמה שהחברים רוצים להראות לי שיש בהם גדלות הבורא, אפילו שאין, אבל אני מתפעל ממה שאני שומע ורואה עליהם, אז לפי זה גם כן אני מתקדם בהבנת הגדלות הבורא בי. כך אני מקבל רק מחברים. טוב, עכשיו נלך למוסקו 7. דניס.
7: Здравствуйте, Рав.
8: Шалом, Рав.
7: В начале самого сегодняшнего урока вы
0: עניין החיבור וגדלות הבורא, להראות להם כמה שאני מתפעל מגדלות הבורא, ואז על ידי קנאת אהבה וכבוד הם ירצו להיות לפחות באותה דרגת גדלות הבורא כמו שיש לי, ומאותה הפצה שלי בהם, עד כמה שאני משתוקק לאיכות, וכמה שזה דבר רוחני יותר, הם גם כן יקנו וירצו את זה לממש. כך אנחנו עוזרים זה את זה. זהו. מוסקו 8.
9: Доброе утро.
8: בוקר טוב, השאלה, איך לאחד את החסרונות שלנו בצורה כזאת שנוכל לחבר את הכלי האחד עם הבורא?
0: אבל אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אתם כאילו לא הייתם בכל השיעורים שלנו שאתם שואלים. אנחנו מייחדים את כל החסרונות, רצונות שלנו, חסרונות שלנו, תשוקות שלנו לגילוי הבורא, מייחדים אותם יחד על ידי זה שאנחנו כל הזמן משתדלים להשפיע זה אל זה. בסדר? לטין 7.
9: תודה רב.
1: שאלה של העשירייה של עשיריית גברים של האקדמיה.
9: Debo renunciar absolutamente a elevar plegaria por la humanidad.
1: האם מתוך העבודה בתוך העשירייה, אם אני צריך בצורה מוחלטת גם להעלות את התפילה שלי כלפי כל העולם, לבקש למען כל העולם?
0: אני לא חייב את זה לעשות אם אני לא מגלה בזה חשיבות, אבל לאט לאט תתגלה חשיבות גם כן לדאוג לחבר לזה כל העולם, כי בסך הכל אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו אחראי לפי הנשמה שלו על התיקון הכללי של האדם, זאת אומרת מערכת הכללית שלנו, ובמערכת הכללית הזאת שאנחנו מקימים את הנשמה הכללית יש גם כן את החלק שלך, והחלק הזה אתה חייב לתקן, זאת אומרת אתה יוצא שאחראי בחלקך על כל העולם, ואחר כך אתה תגלה שזה עכשיו קשה לתפוס, שחוץ ממך אין יותר, כי אתה כולל את כולם, כל אחד נכלל מכולם, אז אתה אחראי על תיקון של כל הכלי די אדם הראשון, וכך כל אחד, וזה לא מפריע אחד לשני. זה משהו אינטגרלי שאנחנו בינתיים עכשיו לא יכולים לתאר בדיוק בשכל האגואיסטי שלנו, אבל זה יקרה. לכן אל תדאג, נצטרך אנחנו פעם לדאוג גם כן עבור כל העולם. ובכל זאת כדאי גם עכשיו לקחת את זה בחשבון. בסדר? נו, כיף.
8: כן, רב יקר, אמרת שאני לא חושב על עצמי וגם לא על החברים והבורא בנפרד, אלא הכל צריך להיות מחובר כאחד. מה זה המצב הזה שהכל צריך להיות מאוחד כאחד?
0: ישראל זה אדם שמשתוקק לדבקות בבורא, אורייתא, תורה, זה אותו הכלי הכללי שמתוקן, וקודשי בריחו זה הבורא, שלושת הדברים האלה שנמצאים יחד, זה מה שצריך להיות.
9: אז ну вот мы собрались десяткой все вместе и
8: אבל הנה התאספנו מהעשירייה ועוד המון עשיריות בכל העולם, ואנחנו נורא רוצים את המצב הזה שעכשיו הוא ישרה בינינו. מה אנחנו צריכים בשביל זה?
0: כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן להשתוקק לזה, זה הכל. ואז זה יצא, זה יקרה, ואנחנו קרובים לזה, והבורא פשוט מחכה. אתה יודע, כמו שאנחנו תינוק כבר רוצה לאכול, אבל אנחנו מחכים עוד קצת, כי באמת הוא רוצה קצת, אבל לא בכל הכוח, כי כמה שיש לו תאבון גדול, סימן שהוא אוכל לבריאות, ולכן קצת יש המתנה. אנחנו בעצם הכנו את עצמנו, אני מקווה שכתוצאה מהכנס אנחנו נגיע לכזאת עוצמת הרצון וכוונה ונתינה ונטייה וכל מה שסך הכל צריכים, ונזכה לגילוי הבורא. לא, כבר נתחיל. בסדר? טוב. קרואטיה, הם כל הזמן איתנו.
10: We have a question from the tent. How can I see the greatness of the Creator in my incapability?
11: איך אני יכול לראות את גדלות הבורא בחוסר היכולת שלי להתקלל עם החברים?
0: בזה שהבורא לא נותן לך להתקרב לחברים, אתה רואה את הגדלות שלו, שאפילו שתרצה הוא לא ייתן. למה? עד שלא תבקש. יש כאן משחק, זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן זה רצון לקבל שהוא ברא, וכולנו כולנו נכללים מלוויתן, בכל אחד מאיתנו. אז בורא משחק איתנו, פעם לכך ופעם לכך, פעם לפלוס ופעם למינוס, ועל ידי זה הוא מגדל אותנו, נותן לנו הרגשות יותר קיצוניות ורחוקות זה מזה, נותן לנו מחשבות יותר מנוגדות, וכך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הכלים הנכונים לגילוי שלו, מקצה ועד הקצה. כולו. כולו. בסדר? טוב. טורקי טו.

0: חברים יקרים, חברים גדולים, אנחנו עכשיו עברנו שיעור חזק מאוד של הרב, ואנחנו עכשיו נכנסים ללימוד משותף בין חברים. היינו רוצים שכולנו נרגיש את גדלות הבורא, ושהיא תלווה אותנו במשך כל הכנס.
1: אבל הבורא הסתיר את עצמו. אז חברים, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? שאלה צדנה פעילה, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? 6 דקות.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש כל אחד הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי החברים, בורא גם בתוך חבר תכונות של הבורא. וככה אנחנו מגיעים לקשה ולכוח השפעה וממש מתחברים בעבודה.
1: כן, ההסתרה זה בעצם זה האפשרות של הבורא לתת לנו לעשות עוד צעד קדימה. וזה הכל דרך החברים, ממש להרגיש שהחברים חלק ממשמתי, וצטף ממש עם לראות בהם פקדונים.
2: כן, באמת הבורא לא נמצא בהסתרה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. יש שתי הבחנות שונות. כדי שאנחנו ככה נגלה אותו, אז אנחנו צריכים לצאת מההסתרה הזאת, וככה להגיע באמת לחיבור בעשירייה. מתוך העשירייה ממש, להוסיף בקשר, להוסיף בכוח, להוסיף ברגישות. ככה בינינו הבורא יתגלה שם בפנים.
3: באנו מאדם הראשון והחברים פה מולי, וכל מה שאני צריך זה באמת לראות שהבורא נמצא בתוכם ולא רק בתוכי, אלא בחיבור בינינו. וזה המשימה שלנו בכנס הזה.
4: הגענו עכשיו, הוא תלמיד פה, הוא בינינו, פשוט לרכז את תשומת לב, לדרוש שיגלה, לחבר כל לב ללב, לתנועה שלמה אחת שרק בתוכה יפה.
5: איך מוציא את ההסתרה?
4: איך אנחנו מוציא את הבורא מההסתרה? כמו שדוד אמר, הבורא לא בהסתרה, ואנחנו, פשוט העיניים שלנו חסומות. ואיך לפתוח אותם, זה... זה רק בינינו, זה רק להשתדל לראות כל חבר שמדבר, באמת שבורא מדבר. ולנסות שאתה מדבר, שכל אחד מדבר, באמת להשפיע שנגלה את הבורא, שזאת היא הכוונה של כל אחד. ואחד,
5: גאוג לדי. כן, בורא תכונת ההשפעה. זה מסתכל מאיתנו, אבל יש פעם חדום שאני יכול להשפיע לחברים, ובגלל זה אנחנו נגלים את הבורא.
2: כן, ו... אין חרוש שמתיר את עצמו בבית האסורים, אז אנחנו באמת יכולים להוציא את ההסתרה מהחברים, אנחנו לא יכולים להוציא את ההסתרה מאיתנו, כדי שנוכל לראות את הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזדמנות שיש לנו לספור כמה שיותר מהחברים, וגם לנסות כל הזדמנות שיש לנו לתת כמה שיותר.
6: כן, באמת, קודם כל שמענו הרבה הסברים על זה מרב, ומאוד מאוד חזק, שממש, דוגמה, אחד מהדברים שהוא אמר, שבתוך בן אדם זה תמיד מיסטיקה, ואין פה גילוי בורא בתוך בן אדם. דווקא כשהוא מתחבר עם החברים, הוא עולה את החברים, וזה הוא מגלה את הבורא. אז זה המקום שההסתרה תמיד נמצאת בתוך בן אדם, אבל אם הוא רוצה קשר באמת עם הכוח העליון, זה מתחיל עם החיבורים הכבדים.
4: כן, הבורא בעצם נמצא בהכל. רק שאני, עם התכונות המקולקלות שלי, מסתיר אותו. עם העצלנות, עם הזלזול, עם כל מה שבעצם גם בזה רשם, כי את זה הוא ברא, ברא בתוכנו. אנחנו מצאת לעשות מאמץ. ואיפה אפשר לממש את זה? דווקא בעבד החברים.
3: בדיוק, מה זה צריך להגדיר את המילה הזאת, את הבורא, את ההשפעה, אני בדיוק הפוך ממנה. בגלל אני לא, בגלל זה הוא מוסתר ממני.
5: אם זו ברכה, נלמד שהוא בהסתרה.
0: שיש לנו לעשות עבודה, שיש לנו לעשות עבודה גדולה מאוד, אני אומר למה הלמדה הזו נקרא, שאני אראה עכשיו חברים במצב מכובד, ומשמה אחד, כלב אחד ככה, כאילו אני רואה מהמבט של הבורא, שכולם נמצאים בהשפעה. מגיע לבד, ומיד נבין שזה מתנה נלמר על כך.
7: כן, ואיפה הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא בתכונות שלנו, כמה שאנחנו דומים לו, ואיך אנחנו יכולים להיות, להידמות לו. הוא נסתר, אנחנו לא מרגישים אותו. אף פעם הוא לא יתגלה, רק בתוך איפה שאנחנו מתחילים לרצות להשפיע לחברים. זה לא פשוט, זה ממש ככה. נגד הטבע שלנו, אבל איפה שעושים מאמץ לזה, בורא דווקא תומך בנו.
8: הייתי מוסיף ואומר, איך נוצרים מתוך המצב של ההסתרה את הבורא. דווקא ככה אני הייתי שואל, בגלל שמצב ההסתרה הוא מצב נתון, ועלינו בעבודה, באמונה, לזקק את תכונת הבורא, לזקק את התכונה שנזהה אותה ונרצה אותה בנו.
0: כן, לבקש ממנו, לעשות מאמץ להיות בתכונות שלו, ולבקש ממנו שייתן לנו כוחה.
9: אז איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? אומר לנו על כך הרב. ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוצה לעשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו. לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור, וכך אנחנו נגיע לזה.
10: שוב פעם, ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוץ על העשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה. במדרגות. לפי החיבור בינינו. לפי מידת ההשתתפות בינינו. לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. קליפ מספר 2.
11: ערבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
10: אנחנו מול מעיין נוטף מים חיים. המעיין הזה לא מפסיק. כשיש עשירייה, הוא שוטף, הוא גואש, הוא קוצף. המעיין הזה הוא אינסופי כשיש עשירייה לידו. שוב, קליט מספר 2.
11: לכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
12: רב אמר, אנחנו רק צריכים להצמיד את החלקים של הכלי השבור. ועד כמה שנצמיד אותם נוכל לגלות כמו מים בכלי שבור, כשאנחנו מצמידים את חלקי הכלי זה לזה. אז בואו רגע ממש ננסה להרגיש את הדוגמה הזאת שרב נותן לנו. אנחנו נעשה הדגמה. אז אם אנחנו, חברים, מחברים את הכלי שלנו בצורה כזאת, נגיד, ושופכים פנימה מים, מה יקרה? בואו לנו שהמים ישפכו ישר לרצפה, נכון? ואם אנחנו רוצים לשמור את המים, אנחנו צריכים ממש להצמיד את כל החלקים שלנו, כן? בצורה כזאת שאז אם יהיה מילוי בכלי, המילוי יישאר אצלנו בכלי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מתוך הדוגמה הזאת, לצאת לסדנה פעילה. והשאלה שלנו לסדנה פעילה היא, מהי הפעולה הרוחנית המקבילה לזה בעשירייה? מהי הפעולה הרוחנית בעשירייה שמקבילה לדוגמה הזאת שעכשיו ראינו?
13: סדנה פעילה.
12: סדנה פעילה. שש דקות.

0: שהכלי, הכלי המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן ככה, אבל עוד לשמור איזה משהו לעצמי, אז זה לא עובד. הבורא רוצה את הכל. אז ככה, ממש שנקבל הזדמנות כזו, אור, מה מוכנים, העיקר שנצליח להיות מחוברים יותר.
1: כן, כמו שהחברים הגדולים שלנו בפיטי 9 הראו עכשיו, ככה איך מצמידים את הידיים, בונים את הכלי, אז שהפעולה הרוחנית מקבילה לזה שאנחנו מצופים את הלבבות. זה יכול להיות ככה פיזי, אצלנו פה אנחנו יושבים, אנחנו 15 חברים, אנחנו יושבים ככה צמוד, ישנים אחד ליד השני, אמנם זה חיצונית, אבל פנימית אנחנו גם מרגישים איך אנחנו מצמידים את הלבבות, מצמידים את הכוחות, נותנים כוח אחד לשני, נותנים דוגמה. זה החשיבות.
2: הפעולה הרוחנית זה לא לברוח בכוונה. להישאר כל הזמן בכנס, כל הזמן לחשוב על החברים, לרגע לא לברוח לעצמי, לא להקשיב לאגו הפרטי, וכל הזמן להיות החתיכה הזאת בכלי שמחזיקה באמת את המים בפנים, ולא לא להיות החור שממנו המים זולגים החוצה.
3: כן, בגלל רגע להרגיש אחראי על זה שהחור הזה לא יקיים, ואני שם את עצמי, ואני משפיע, העיקר שיש לי זה תשומת לב שלי, שאני כל הזמן מרכז וחדן את תשומת לב שלי למרכז הסירייה. שם אני אפרוש את הזמן.
4: כן, מה הפעולה הרוחנית המקבילה? אני חושב שלפי מה שרב אמר, אני במקרה כתבתי, הוא אמר שאנחנו צריכים להצמיד את הרצונות שלנו. להצמיד את הרצונות שלנו זה לזה, זאת אומרת, אם כל רצון יהיה מכוון בכיוון הנכון שהוא צריך להיות מכוון, זאת אומרת, להשפיע, אז מאליו כבר כל הכלי בעצם מסתגר. כל אחד הוא עושה את החלק שלו וככה נוצר הכלי.
5: כן, הרצונות שלנו זה כמו לב האבן. כלומר, קשה להצמיד את הלבבים האלו אחד לשני, צריך לשפשף את הלבבות שלנו חזק חזק.
1: כן, אנחנו ממש יכולים לבדוק, אם אני, כמו שפתקיתי שהירו ממני עם הידיים עם אורה, אם אנחנו נעלה בפורה, זה אומר שאנחנו לא מספיק, כמו שעמית אמר, שאנחנו עושים את האחור הזה בסירה, אבל אם אנחנו מהידיים קדימה, תוך מרכז הסירייה, רוצים להתקרב עוד יותר לתוך הבורא, רוצים להתקרב עוד יותר לחברים, מנסים ממש להילחם, להקשיב ולהילחם, להיכנס אל הכוונה הנכונה, כל הזמן, כל פעם מחדש, ואנחנו ככה מצליחים לשמור על הכלי.
6: כן, בבניית הכלי שלנו, זה הכי חשוב שזה יהיה השתתפות של כל אחד ואחד. ובדיוק הדוגמה שראינו עכשיו שפיטי 9 נתן, שאפילו אחד יפחות, וכבר יורד את כל המים על הרצפה. וזה מה שמאוחד שאנחנו חייבים שכל אחד מאחד איתנו מגזיקים את הרצפה השני, בתפילה, במעשים, בערבות הרגיש שלנו.
4: כן, אז שואל את עצמי, מה איזה לב אני שם? במקום הזה שצריך לשים את הלב. מה פנימיתי מהלב שלי? אותו אני יכול לשים. ואז שם יכול למצוא את כל הגרעונות ואת כל הבירורים, כדי ששם מה שאני אשים באמת יוכל להוביל לאהבת חברים.
6: אז אף פעם,
4: נתן לנו
6: תרגיל,
4: הוא
6: אולי נשמע כמסוחר, משהו נקודת פטל, או
0: כדור הפטר.
1: כדור הפטר, כן. שכל חבר היה ממש צריך להחזיק את הדבר הזה, וכולנו הרגשנו שאיזושהי אחריות והערבות שמחזיקים את הנקודה הזאת.
4: כן, ובנימה במקביל, כן, גם זה, במשגריה, שרף אמר, בכל גילה לרצות, להעביר לחברים, לעשירייה, בכלל, גרבו את הבונה. איזה הוא גדול שמסף אותנו, ונתן לנו אפשרות לדבר על זה, לא על איזה שטויות, על זה דווקא, על הגדול שלו, על התכונות השפעה, עבר,
3: כן, וזו הפעולה שאנחנו צריכים לצאת מעצמנו. איך לצאת? אני במחשבות של עצמי כל הזמן זה ככה, ופתאום אני מתחיל לחשוב על הבורא, האם אני נצמד מהמילים של החבר, האם מים לא יצאו מכאן, האם שמעתי מספיק, מה אני צריך להוסיף לזה. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נוכל אז באמת להחזיק מה שבורא נותן לנו. כן, המים זה באמת, לא פעם לומדים, מים זה שהם בינה, מי בינה. כשאני ראיתי את הדוגמה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי, זה משה בעל הסולן כותב, בעיקר התבטאות החברים. הדבטאות בינינו, זה מה שמחזיק את המים, זה מה שיחזיק את תכונת השפעה, שלא תזלוג למטה. רק דבקות, ואם יהיה חריצים בינינו, כמו בידיים של, של החברים כמה, אם יהיה חריצים האלה זה גילוי הפערים בינינו, וגילוי דווקא חוסר, לשמור את הידיים.
0: כן,
3: אז
0: אני
3: חושב
0: בואו נראה יחד קליפ מספר 3.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא, היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
8: חברים, שימו לב, מה שעכשיו, איך מתגלה גדלות הבורא, איזה תנאי צריך להיות כדי שאנחנו נגלה את גדלות הבורא. בוא נראה שוב את הקליפ.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא, היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
8: גדלות הבורא מתגלה לפי גדלות החברים. איזה תנאי זה? אני חשבתי שאני אגלה גדלות הבורא ככה שהוא יהיה גדול כלפיי, שכל הפעולות, אני ארגיש את כל הפעולות שלו, כל איך שהוא משפיע עליי. ופה מקובל אומר לנו שאני צריך תנאי, שאני צריך לגלות את הגדלות החברים, ואם אין לי גדלות החברים, אז מה, אני אף פעם לא אגלה גדלות הבורא. אז מה לעשות? איך אני עושה ככה, שדרך גדלות החברים, אני אגלה גדלות הבורא? איך? מה הקשר?
9: נקרא יחד את קטעי מקור 4 ו-5. בואו נתחבר לדברי הרב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית. בואו נקרא שוב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים אפילו שאתה לא רואה. לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית.
10: בואו חברים נעבוד על זה ביחד, כל אחד בסירייה שלו, בסנה פעילה. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. זה ציווי. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. 6 דקות.
11: רגע.
9: וחברים, מיד אחרי הסדנה, סיריות שרוצות ככה לשתף באהבה שהן מרגישות, מוזמנות לשים סימן שאלה בסיום הסדנה ולשתף עם כולנו. אז שוב, נעשה את הסדנה הפעילה, נביע את האהבה שלנו לחברים, ובסיום, כל הסיריה שרוצה לשתף את האהבה שלהם עם כל הכלי, מוזמנת לשים סימן שאלה.
5: טוב, אז מאוד מאוד רוצה ומשתדל, ואני חושב כבר מרגיש בתוך חבר את ההשתוקקות שלו, את מה שבוער בו, מה שהוא מאוד מאוד מבטא את הגדלות המטרה, מה שהוא בתפילה וממש, ואני מעריך ואוהב ותומך ומתפלל לחברים.
11: חניאור אמר, צריך לשפשף את הלבבות שלנו חזק חזק. ככה אנחנו משפשפים ורואים איך הבורא נותן לנו עוד הזדמנות להתחבר, ועוד ככה. אז עושה יש לנו כאלה חברים גדולים שמתנגדים. אני זכיתי בפיטי 12, שירה ענקית, או 15 חברים, שכל אחד מהם הוא פותח על ובני ברור, שם את כל החיים שלו בדרך, מכוון את כל מה שהוא עושה כלפי הקבוצה, כלפי החברים. זכות ככה להיות קטן ביניכם. אנחנו לגמרי הולכים להספיק שלנו, לגמרי הבאה שלנו. אנחנו לדעות פוש ביחד. אנחנו רוצים לדחוף את כל הכלי העולמי, הנה לך קדימה.
12: כן, אני... אנחנו מחולקים פה, אנחנו בכנרת, ומחולקים פה לחדרים, ו... שנתי עם חבר שככה מחזיק את עצמו בכוח עכשיו, ממש עכשיו בשיעור, ואני מלא אהבה כלפיו, כי אני ראיתי כמה הוא התאפר, וככה היה קשה להירדם, כי לפעמים אתה לא במקום שלך, אז לא ישן, ישן אולי חצי שעה בלחץ, אבל מה, להיות בשיעור הוא ככה, ואני מתמלא אהבה. כל רגע יש מה לאהוב בחברים, צריך רק, כאילו הבורא סידר לנו כל מיני מצבים עכשיו בכנס, ועוד יסדר לנו ש... שנוכל ממש לפתוח את הלב כלפי החברים, ואולי במקום להיות שיפוטי באיזושהי צורה כלפי חבר, שזה הקלקול שלי בעצם, פתאום להפוך את זה לאהבה.

0: אני אוהב אתכם. בכל הלב שלי. ארוך אני. בינתיים זה רק נקודה. אני רוצה להקטיב הנקודה הזאת לכל הלב. אבל בכל, בתוך הנקודה התנה הזאת אני בלי שלכם, אתם שלי, ואנחנו לנצל באים.
1: מה שיפה שנגיד לחברי הנראה שהוא נקודה קטנה, אבל אנחנו מרגישים איזה נקודה ענקית וחזקה יש לכל אחד הזה. זה פה כל היופי ש... מה יש לו לאור בעולם הזה? אנחנו אגואיסטים בסך הכל שאוהבים את מה שעושה לנו טוב. אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי. אני אוהב את, את מה שמביא אותי לאמת, את מה שמביא אותי לתיקון. זה רמה אחרת של קיום בכלל. זה משהו אחר.
2: עוד שצריך לדעת כל כך.
3: יאללה. איך הבאים אמרו שנשאר משהו להוסיף?
2: כן, בעולם שלנו יש המון המון רצונות והמון המון חברים. יש חברים שהם סביב כדורגל, יש חברים שהם סביב כסף, כל דבר הרצון שלנו. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי את הבורא. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי למה באנו לעולם. אני אוהב אתכם וכל מי ששומע שאנחנו שומעים את הרצון המשותף רוחניות ולהיות כל הזמן יותר ויותר כל יום אני.
4: כן, ומה זה? מה זה? אנחנו ככה גברים יושבים ולהגיד כמה אנחנו אוהבים את זה בשני, זה נשמע, ואנחנו מבינים שברור זה עבודה. זה עבודת הלב, וכמו של ההבנה, יש להם מומן לפים, שזה העבודה של הלב שלנו, זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, כן, ממש כמו שאלון אמר, כן, אני גם אוהב אתכם, והתקדם לכנס.
0: אחד הברזל הזה, ככה.
5: אז חברים, אחרי שאיבדנו...

0: מי הראשון? איפה סימן השאלה הראשון? אולי יש בעיה, חברים. טוב. הופה, ג'רמן, נתחיל מכם, לטייב ג'רמן.
1: Halleluja. Vielen Dank. Nur ganz kurz.
2: Ich wusste gar nicht,
1: wie sehr ein Zehner, der zusammengewürfelt
2: ist,
1: aus Gestrandeten, die also einzeln sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist.
2: אנחנו מרגישים כאן מאוחדים כאחד באהבה גדולה לכולם, ותודה רבה לכם, כי אתם ממש חזקים ודאגתם לנו בהכל, וממש בכל העולם חברים מחוברים, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים את כל הכוח והאהבה שלכם, ואנחנו עובדים כאן.
1: Durch euer tun, vielen Dank.
2: ממש דרך היגיעה שלכם. תודה לאבורי.
3: בכנס הזה אנחנו באמת רואים איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מרגישים את כל הבורא באוויר, בכל האוויר, באווירה, בכל חדר עם החברים, בכל פעוליה. זה באמת, אנחנו משתקקים זה לזה, מתגעגעים לזה לזה, רואים בכל מצב, רואים רק את יצירתו של חברים ואת הבורא אחרי החברים. איכם חברים?
4: היי. חברים, אנחנו פה נעמדנו ורצינו לשתף באהבה שיש בינינו, אבל ברגע שראינו אתכם וראינו את כל הכינוסים ואת כל החברים ומרגישים את ההשתוקקות הזאת, פשוט דבר חדש עולה. יש פה אור מקיף כל כך חזק מכל העשיריות, מ-800 עשיריות בכלי העולמי שמתכנסות ורוצות ומחייבות כל עשירייה, כל איבר פרטי פה, וכל הכוח להתאמץ באהבה. תודה רבה על הזכות להיות ביניכם.
5: חיים
6: לבוא. חיים!
7: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи.
8: Шалом, חברות וחברים יקרים. אנחנו מתוך החיבור בינינו רוצות לבטא אהבה ענקית לכולכם והודיה גדולה לבורא על האפשרות הזאת להיות עכשיו יחד עם העשירייה, יחד איתכם. אנחנו ממש מרגישות ממש את קורי העכביש האלה בין עשירייה לעשירייה, וזו ממש הזדמנות כשאתה מבין שהחיים האמיתיים שלך הם כאן עכשיו בינינו בתוך העשירייה ובתוך הכלי הכללי שלנו.
9: Queridos amigos del CLI Mundial, desde chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que
10: אנחנו חברים מאקוודור ומקסיקו, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מאוד גאים מכם, חברים יקרים מפתח תקווה. תודה על המאמץ, תודה שאתם מובילים, ותודה שאתם מאפשרים לנו
9: Gracias por permitirnos
10: לחוות את הכוח ולבנות את הכנס הנפלא הזה בכל הסיריה. כל הסיריה ברגע הזה הופכת להיות ללב אחד. כל הסיריה עכשיו, אנחנו בונים את התא של אדם הראשון, וזה רק בזכותכם. בזכותכם, חברים יקרים, מכל המקומות שבעולם. תודה רבה. גם אני רוצה להודות ואהבה וכבוד לכל אישה, לכל אחות שגורמת שזה יהיה אפשרי. תודה רבה אחים, חיבוק חם לא נצח.

קטע מקור מספר 6. אנחנו צריכים להתנהג כביכול שהבורא נמצא. כביכול שהוא גלוי. ואז לפי המאמצים שלנו לזה, אנחנו בסופו של דבר נגלה שבאמת הוא נמצא בינינו. וגם היה נמצא, רק היה לנו חוסר רגישות לזה. סדנה שקטה, דקה, נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו. נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו.

איך היינו מתייחסים זה לזה עכשיו אם הבורא היה גלוי? בוא

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את הצעת הרב, ואחרי בירור ודיון, אנחנו העלינו את זה על הכתב, ואנחנו רוצים שההסכם הזה בינינו ילווה אותנו כל הזמן, ואנחנו סיכמנו ותלינו את הברית שחתמנו עליה, על הדלת, כדי שנוכל בבואנו ובצאתנו כל פעם להזכיר לעצמנו על מה אנחנו התחייבנו. אז הנה חברים, ברית של פיתי תשע. אני מסכים להתנהג כל הכנס כאילו שהבורא גלוי בינינו. ואם אני אשכח, אני מבקש שהחברים יזכירו לי, ואז אחזור למימוש ההסכם הזה בשמחה. אז זה הסכם שאנחנו חתמנו, ואני רוצה להזמין את כל העשיריות, שגם אתם תדונו ותחליטו ביניכם, איך אתם הולכים לשמור על הבורא גלוי במהלך הכנס ביניכם בעשירייה. לחיים חברים.
2: חיים.
1: שיר.

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו PT9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה קצת אולי את העשיריות סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להעלות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה מערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר אחד, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как, что значит быть десяткой слитой с Творцом?
4: А שאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
2: להידבק מהעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו.
6: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה, שאנחנו משתדלים להיות כמוהו. כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך שלמאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
7: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום. כן. אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
8: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי להרבט את השני בצד? תמיד החומר דלק כאילו הוא פתחל, שזה בגלות הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בהדנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן, חומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה ובתפילה וגם להרגיש את ההשפעה של רוח הריון.
2: כן, ואנחנו
1: שמחים
2: ככה לשמוע את ממש להיכנס לכנס בהתרגשות ממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות סביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים, וההצלחה שלהם בכנס.
0: צריכים, יש הרבה מורי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאווירה עצמתית, שכל אחד הביא את החיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע באמת אנרגיה גרעינית, יותר מזה.
5: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים ש... שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה, מאשר ביום יום, שיש המון המון המון הפרעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולהודות לבורא שנתנו, ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
0: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שהוא יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
6: כן, אנחנו גם כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ומימין לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
3: כן, אנחנו צריכים במלחמה הזאת לשקוף את הטפחים הכבדים שלנו, והטפחים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצון, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים,
4: ככה הכוח
3: שלנו
4: הושיך לגדול,
3: והכוח הגדל
4: בכפולות
3: אחד
4: על השני. כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל כל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים,
2: זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס. יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד משני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, בין מזה האות השם.
7: כן, בזה שאנחנו פותחים את הדלת אחד השני, ואנחנו רואים כל הסיריות, גם את אישי שמה שישבו, ממש כולם פותחים את הדלת.
0: כן. אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה שבאלף.
8: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
9: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

0: טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אוספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ונשתדל ונעשה את זה. אנחנו רואים עד כמה שהאווירה הזאת שאיש תראו יעזור, או שאנחנו מתפעלים זה מזה, היא משפיעה על כל אחד ואחד, איך אנחנו מתרגשים מזה. אתמול הייתה הופעה מאוד יפה מכל כלי עולמי לפני כולם, ובהחלט ראוי לשבח. והיום אנחנו רואים שאפילו אותה חצי שעה שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה זה שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בוא ורא, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה שהוא ברא אותנו, כמה שהגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך לצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם. וגם כן לפי עוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו. הכל זה קובע צורת הגילוי הבורא לנו, ולכן הבורא הוא ממש כולו, כולו תלוי בנבראים. כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו לנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה, ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. וההרגשה הזאת אנחנו מגלים כצער השכינה, שמאוד מצטער שנתן כל מה שאפשר לתתה לבני אדם, ובני אדם עדיין לא משתמשים במה שהם מקבלים. ויותר מזה הוא לא יכול לתת, כי האם אנחנו לא מממשים את המצב הקודם, אז איך הוא יכול להתקדם איתנו? ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבוע בינינו כאלו צורות, כאלו יחסים, שהם כמה שיותר יהיו דומים לבורא. זאת אומרת, להידמות לבורא זה בעצם מטרת האדם הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם. כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ומרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות והרצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, והתפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, איך, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה שקורה בין החברים, שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא, אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון, וכך אנחנו ניתן מקום לבורא להתגלות בנו. בהתאם לזה אנחנו מעלים את עצמנו כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה, הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות מאלו ששייכים לעולם הזה לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים. אז כל עשירייה ועשירייה צריכה לטפל במה שקורה לה, ועד כמה שהם בונים ביניהם יחסים דומים לגילוי הבורא, מתאימים לגילוי הבורא. ולכן המרחק בינינו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו נפשית, שהוא יותר ויותר נסגר, בזה אנחנו מודדים גם כן התקרבות שלנו לגילוי הבורא. נו, נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברג, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון, מכון לחוכמת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזשהו שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9-12, בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו מה אנחנו צריכים לעשות עליהם תם. אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף שמצד השני אפשר לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו... בוא נשמע, אורן.
1: קטע ראשון. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת, מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו, כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם, אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה, העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ואין יותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בואו אנחנו נעשה סדנה, איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לכלי האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון נקבל, מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
2: חברים, עכשיו שמענו מהערה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
3: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו לקופסת סיגריות, לא משנה מה לו, כי זה לא פתאום, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה באותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי. הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה של זולת ובורא.
4: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קריס שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, לא? מבקשים מהבורא שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה. ובגלל זה מתחברים עכשיו ומתפללים מבקשים ממנו.
5: כן, אנחנו באמת במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי הספייק שבו יתגלה הבורק, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה נוציא את הלב יותר אחד כלפי השני, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מפרט החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוית, שכגב לא יפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, ועושים שם להיפגש, כולם נקפש להיות בכל עולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מה שאתם חברים. חברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. זה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה, להשתדל, להתנוסס בין החברים שאין להם קמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן, האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה, או האם אני אתעסק במחשבה שלי.
0: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
3: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר,
4: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו, זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה, על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי, אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה, שיש לי נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים, ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב. אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות. מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת שיש לנו אפשרות בצורה כזאת שאנחנו נמצאים בעולם הזה וכבר רוכשים מזה כלים של העולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה לשמוע מה שאומרים מדברים. אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע

0: שאמרנו מירב, וגם מיהודה, שאנחנו ככה פוצעים את הלב, פוצעים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני אומר, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד, נהיה באותו פארק של הרבה שיושב שם, ואנחנו נתנו את הדף הזה מהסיגריות. הרבה מתחיל לראות. ניכנס לתוך הממש הרצון של הרבה, שאנחנו נקבל את זה ונכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, וזה הרצון של הרב, הרבה שאנחנו
0: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שירדס ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק. אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
2: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לעבודה, אהבת חברית. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב. הנקודה שבלת מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחמות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם
1: הייתן הספטנות
2: של
1: הבורא. כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא לשאר לדרגת בהמה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו. ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע וממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שומעים לך,
3: כבוד וכותבים שלום. כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ו... אם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
4: כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה, כל ככה ריפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו יש לנו... טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חלות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, לחפש בכל רגע, יש הרבה הרבה...
5: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש... בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב. ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו. ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
6: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות

0: לחברים, לאיזה הגברת העבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא, אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס, ביחס לחברים, בלקשור אותם, בלסדר אותם יותר, בלשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי שאני עושה נחת רוח לבורא, ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי, ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה. איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, כן? אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
1: James.
2: Yeah, I think we have
3: כן, אני חושב.
4: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח לבורא, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר, לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו, ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ו... ולנסות להיכנס לתוך החברים. זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא. אז
5: אצליח בעצם. כן, כמו שקראנו בקטע.
6: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, נסלישה, נרגיש אותה.
5: כמו שקראנו בקטע, שלפי שמגיעים לדיקות הבורא, צריך להתחיל מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות את הבת חברים.
1: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
7: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מיוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו. להתקרב בינינו, ובזה אנחנו שמחים.
6: כן, שמה שפעם היה אולי לעשות את זה לבד, סולו, כל הכתב והבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
8: לקחת לי כמו שרציתי, כי גם בעצם איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח לבורא, אם זה לא דרך. אני אלך מאיזה הר גבוה, התנזר, זה בדיוק עבודה בסביבה, הקשבים בין החברים.
4: אין פה מרבה מאוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שבית בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. הוא אפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר את זה כבר, אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
9: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
10: המסע שלנו, התפרעות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש לחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בדברים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, על ידי מה? על ידי מה? אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. כל עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו, תפוס את עצמך על סם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכולה להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות כמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
4: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לדלות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
7: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
11: כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק. קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש. העיקר מה שהסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שהסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו, שאין אנו יודעים, איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים? וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שהעניין להשפיע אליו יתברך, הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
0: כן, זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים. כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת. ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן, עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן עבודת ההפצה, בכל מיני צורות, שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא, ושיטת הגילוי הבורא, לכולם, רק שיהיה מתאים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זה עבודה הכי חשובה. וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון היא יוצאת שסך הכל היא תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. בזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם, והם פועלים לפי ההתעוררות שלי, זה בעצם הרווח שלי הגדול, וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי, שמשתוקקים לבורא אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגעים כל אחד את חברו. ומזה מגיעים למצב שאומנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו בכל אחד ואחד. ולכן בוא אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לו, שיש לפניו בעשירייה, לעבודה רוחנית שאין בהם שום תכונות רוחניות ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים שכל אחד יכול לעורר את האחרים לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת בצורה נכונה, שאני לא אשתוקק לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקק ולהגיע לגילוי הבורא זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי. ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא, ואז לפי ההשתוות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה, בינינו בעשירייה, איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
12: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות, אז ממש ככה לתת כל הזמן לקנץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
13: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשהם מתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
9: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות, כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקרין לכולם את מה שיש בתוכי וכולם מרגישים וזה משפיע הכי הכי גדול באופן מחשבה הכי גדול.
4: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו נעורר כל אחד את חבריו להסתדיה לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסטיריה, בקבוצה, וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
5: יש לנו רגע, בורא נתן לנו רגע, וזה לי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
13: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארו לדוגמה עשה לנו בנם רגעי. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעמות הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
7: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. ובאמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את החיים.
9: ובורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
8: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לסירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לסירייה.
9: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן בכל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרממות השם בגלגות הבורא, וזו תוצאה מדהימה.
14: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
15: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? שרק מצליח, שרק נבין את הפשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
11: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
0: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים, זה נראה לי בסביבות 10,000 איש שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו, ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות, כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, נדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן כאן השאלה, איך אני מגיע לזה? עכשיו, איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה. כן? אז זה ודאי שלא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא שאנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא שאנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נו, נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
11: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
0: כן. זאת אומרת שזה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן ההיקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, ושמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איך שהוא מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איך שהוא פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום היסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני, מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה, עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול על מה שדיברנו, או שאתם החלטתם לא לעשות כך.
11: נראה לי שזה מפני שלא הזמנת את החברים לשאול, והם חשבו שאתה רוצה להוביל אותנו בסדנה.
0: אז אנחנו כבר עכשיו עברנו כמה שלבים של ההתכנסות, התקרבות, חיבור, מחיבור בינינו לחיבור עם הבורא. בו אנחנו נראה האם באמת יש לנו כאן שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבעל תיאטו.
16: Да, есть такое наслаждение.
17: Конечно, за танук. С
16: творцом здесь много товарищей.
17: И мабуре от смоки. Дальше есть канарбе хазерин. ואיפה אותו נקודת מעבר כלפי חברים? כי כך זה נראה שאני באמת נהנה אך ורק מהבורא.
0: לא, אנחנו צריכים להגיע למצב שלא חברים המטרה שלי ולא הבורא המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורא, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי הבורא בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את הבורא. וכך זה קורה. טור כפו.
18: Good morning, Rav.
0: Morning.
18: No matter how much we try put effort in 10,
19: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
0: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, לכל האנושות, לכל העמים. שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו, אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים, וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
18: This is feeling of advancing is
19: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות
18: maybe it is advancement to feel how far we are maybe it can create a deficiency for prayer
19: אולי זאת התקדמות בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה אם אני צודק
0: כן גם כן אכזבה שאתה אומר שאחר כך יש באכזבה, גם היא זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול ועוד פלוס יותר גדול. וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה בשפעות, קונדנסטור, כן? קונדנסור, שכל מה שאנחנו רוכשים גם בירידות וגם בעליות הכל זה נכנס לתוך החברה ואני נמצא בעליות בירידות זרוק לא יודע איפה אני נמצא בכלל, יש כאלו מצבים, אבל כל העבודה שלי היא נכללת, accumulation, איך להגיד, היא
11: מצטברת.
0: מצטברת בתוך, בתוך, בתוך, בתוך השירייה. וכך אנחנו מגיעים למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהשירייה זה בעצם אותו מקום איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני שעברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעזריה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
18: תודה.
0: ניו יורק, פרי.
20: שלום רב, יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל כשיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה או את ההרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר בפנים,
0: זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה, לא, שאתה נמצא בכלי כללי, גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה, על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים, אתה צריך רק להשתדל, להיות ביניהם. זהו. לפעמים אתה נמצא במצב שאתה מנותק מהכל, אבל לפחות במשהו פיזית אתה נמצא כמו, כמו עכשיו. ישנם גם כן הרבה אנשים כאלה שהם לא בדיוק נמצאים בהכרה, בוא נגיד. כן? ולא חשוב. זה בכל זאת, בינתיים האונייה שלנו היא נמצאת בהפלגה קדימה, והם איתנו יחד מפליגים, אז פעם אלו ופעם פעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה, וסך הכל כולנו חיים. אז בואו אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
20: אז זאת השאלה רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
0: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. אולנד.
21: Dear Raf, what are these words of the friends?
19: מה זה המילים האלה של החברים?
21: These great words of the friends.
19: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים. מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
0: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית. וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא. כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו. ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן התקללות נכונה בין החברים היא עושה הכל, לא צריכים יותר. לטין סיקס.
2: רב, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
3: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל, ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי. האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים ודרך הסירייה אליי בגדלות החברים?
0: כן, יש, סי, כן. China, please.
22: Shalom Rav, my question is what level of unity do we have to reach before we
19: לאיזה דרגה של חיבור אנחנו צריכים להגיע כדי שאנחנו נוכל לקרוא לזה פרצוף?
0: לדרגה שאנחנו מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי העשירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה, ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו דרך חברים, וככה זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. בכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייף.
3: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר של הנבראים אין את האיכויות האלה של השפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
0: איזה איכויות?
3: תכונות.
0: תכונות יש בנברא? רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת.
23: קטע מספר 1.
1: לפי מה שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו, שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. שאז כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש שכל המעשים מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטנה שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך. ולפי שיעורו שהחברה

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה קצת אולי את העשיריה סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להעלות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות.

0: להיות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
1: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה מערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר אחד, שהוא המתנה מהרב שלנו.
2: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
3: А השאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
4: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
1: להידבק מעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב, ואוהב את כולם, ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
5: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן, זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה. שאנחנו משתדלים להיות כמוהו, כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
0: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד שלושה ימים של חיבור ועוצמות אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך של המאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
6: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום, כן? אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
0: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי להרבה את השני בצד? תמיד החומר דלק כאילו הוא קטן, שזה בגלל הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בהבנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן, חומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה ובתפילה וגם להרגיש את ההשפעה של רוח העליון.
2: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות ממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות סביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים, וההצלחה שלהם בכנס.
0: צריכים, יש הרבה אולי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאווירה עצמתית, שכל אחד הביא את החיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע לבנת אנרגיה גרעינית, יותר מזה.
5: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים ש... שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה, מאשר ביום יום, שיש המון המון המון הפרעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולהודות לבורא שנתן, ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
1: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שיותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
0: כן, אנחנו קו כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ויגיד לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
3: כן, אנחנו צריכים במלחמה הזאת לשלוף את הטפחים הכבדים שלנו, והטפחים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצון, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים, ככה הכוח שלנו המשיך לגדול, והכוח הגדל בכפולות אחד על השני.
4: כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל כל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים,
2: זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס. יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד בשני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, בין מזה אהבת השם.
6: כן, בזה שאנחנו פותחים את הדלת אחד בשני, ואנחנו רואים כל הסיריות, גם את אישי שמה שישבו, ממש כולם פותחים את הדלת.
0: כן, אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה של בלב.
7: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
8: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

0: טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אוספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ונשתדל ונעשה את זה. אנחנו רואים עד כמה שהאווירה הזאת שאיש תראו יעזור, או שאנחנו מתפעלים זה מזה, היא משפיעה על כל אחד ואחד, איך אנחנו מתרגשים מזה. אתמול הייתה הופעה מאוד יפה מכל כלי עולמי לפני כולם, ובהחלט ראוי לשבח. והיום אנחנו רואים שאפילו אותה חצי שעה שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה זה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בו אורה, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה שהוא ברא אותנו, כמה שהגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך לצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם. וגם כן לפי עוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו. הכל זה קובע צורת הגילוי הבורא לנו. ולכן הבורא הוא ממש כולו תלוי בנבראים. כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו לנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. וההרגשה הזאת אנחנו מגלים כצער השכינה, שמאוד מצטער שנתן כל מה שאפשר לתתה לבני אדם, ובני אדם עדיין לא משתמשים במה שהם מקבלים. ויותר מזה הוא לא יכול לתת, כי אם אנחנו לא מממשים את המצב הקודם, אז איך הוא יכול להתקדם איתנו? ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבוע בינינו כאלו צורות, כאלו יחסים, שהם כמה שיותר יהיו דומים לבורא. זאת אומרת, להידמות לבורא זה בעצם מטרת האדם הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם. כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ומרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות ורצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, והתפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, איך, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה שקורה בין החברים. שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות, השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא. אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה, לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון. וכך אנחנו ניתן מקום לבורא, להתגלות בנו. בהתאם לזה אנחנו מעלים את עצמנו, כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה. הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות, מאלו ששייכים לעולם הזה, לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב, מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים. אז כל עשירייה ועשירייה צריכה לטפל במה שקורה לה, ועד כמה שהם בונים ביניהם יחסים דומים לגילוי הבורא, מתאימים לגילוי הבורא. ולכן המרחק בינינו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו נפשית, שהוא יותר ויותר נסגר, בזה אנחנו מודדים גם כן התקרבות שלנו לגילוי הבורא. נו, נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברק, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון, מכון לחומת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזשהו שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9-12. בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו מה אנחנו צריכים לעשות עליהם תם. אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף שמצד השני אפשר היה לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו... בוא נשמע, אורן.
1: קטע ראשון. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת, מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו, כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם, אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה, העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ויותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בוא אנחנו נעשה סדנה, איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לכלי האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון לקבל מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
2: חברים, עכשיו שמענו מהערה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
3: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו לקופסת סיגריות, לא משנה מה לו, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה באותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי, הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה של זולת ובורא.
4: כן, דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קריא שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, לא? מבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו ומתפללים מבקשים ממנו.
5: כן, אנחנו באמת עכשיו במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורא, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה נוציא את הלב יותר אחד כלפי השני, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מפלת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוכו לתוכו. אני אקרא פה מאמץ לביטוי, שגל לא הפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, ועושים שם להיפגש, כולם נקפוס להיות בכל עולם, כולם מתקרבים לשם.
1: כן, נגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. חברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתמוסס בין החברים שאין להם קמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני אסיק במחשבות שלי.
0: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר,
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו, זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה. על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי. אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה שיש לי, נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים. ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב. אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות. מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת שיש לנו אפשרות בצורה כזאת שאנחנו נמצאים בעולם הזה וכבר רוכשים מזה כלים של העולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה לשמוע מה שאומרים מדברים. אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע דיבורי חברים. זה מה שמרחיב את הכלי של כל אחד ואחד. נמשיך בבקשה. מי היה בתור?
6: ממשיכים בסדנה חברים.
3: אז אנחנו ממשיכים עם אותה שאלה, איך במהלך הסכנס אנחנו מתקבלים כך שכולנו נהפוך לאחד, ברצון אחד שבו יתגלה הבורא, איך אנחנו מייצרים את הכלי הזה לגלל הבורא. אז שמענו מירב וגם מיודה, שאנחנו ככה פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני מתחיל, אני מי אותו צריך שאנחנו עכשיו ביחד, נהיה באותו פארק של ארבע שיושב שם, ואנחנו נתנו את הדף הזה מהסיגריות. אנחנו נתחיל לראות. אני אכנס לתוך הממש רצון של הרבש, שאנחנו נקבל את זה ונכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, וזה הרצון של הרב, הרבש, נעשה
0: כן, זה מאוד מאוד מרגש, הרבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה, אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שיודע, ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק. אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
1: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב. הנקודה של בלב מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הפתנות של הבורא.
6: כן, אבל יש רגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתפססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה. באמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע, וממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שמין אחרי כבות וכותבים שעור גם...
7: כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו ש... ליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
8: כן, להיות ממש ביעדה כזאת, שכל ככה כל ככה ניפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, להתאפס בכל רגע, יש הרבה הרבה...
9: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש, בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב. ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו. ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
5: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות לחברים, לאיזה הגברת העבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא, אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס, ביחס לחברים, בלקשור אותם, בלסדר אותם יותר, בלשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי שאני עושה נחת רוח לבורא, ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי, ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה, איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, כן? אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
10: James.
11: Yeah, I think we have
10: כן, אני חושב.
0: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח למורה, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר, לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ו... ולנסות להיכנס לתוך החברים. זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא. אז
2: אצליח, בערך כן, כמו שקראנו בקטע.
6: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, נסלישה, נרגיש אותה.
2: כמו שקראנו בקטע, שלפים ש... מגיעים לדיקות הבורא, צריך להכין מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות רק לטובת חברים.
10: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, תפילה עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
4: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, ולהתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
6: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כולה כתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
3: לקחת לי כמו שרציתי, כי גם בעצם... איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח לבורא, אם זה לא דרך? מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, התנזר, זה בדיוק עבודה בעשייה, הקשבים בין החברים.
1: אין פה הרבה עוד יפה ופשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
10: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר. המסע שלנו, התפרעות השם, להתאבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש לחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בדברים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, על ידי מה? על ידי מה? אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, כשאני החלטתי. לא, אין. פה עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו, לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, אף כאן מתוך עבודה בעשירייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לדענות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
7: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה כמה אני יכול

0: על גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שהעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
1: כן, זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים, כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת, ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן, עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן עבודת ההפצה, בכל מיני צורות, שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא ושיטת הגילוי הבורא לכולם, רק שיהיה מתאים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זו עבודה הכי חשובה. וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון היא יוצאת שסך הכל תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. וזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם, והם פועלים לפי התעוררות שלי, זה בעצם הרווח שלי הגדול, וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי, שמשתוקקים לבורא אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגעים כל אחד את חברו. ומזה מגיעים למצב שאומנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו בכל אחד ואחד. ולכן בו אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לו, שיש לפניו בעשירייה, לעבודה רוחנית, שאין בהם שום תכונות רוחניות ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים שכל אחד יכול לעורר את האחרים לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת בצורה נכונה, שאני לא אשתוקק לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקק ולהגיד,

0: הגיע לגילוי הבורא, זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי. ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו, שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא. ואז לפי ההשתוות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה. בינינו בעשירייה. איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
1: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות, אז ממש ככה לתת כל הזמן לקנץ על הנפלות כמה שיותר, לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
2: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שהם מתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
3: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהנתח שאני צריך לבנות בתוכי. נתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי, ומחפש נקודה אפילו נעימה, ומרכז בפנים הרבה כוחות, כך שכולם הרגישו את זה, וזה השפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי, וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, אופן, מחשבה הכי גדול.
4: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו לעשייה, לעבודה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו. זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה, כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות בעשייה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
3: יש לנו אגו, בורא נתן לנו אגו, וזה כלי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
2: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארוד הדוגמה עשה לנו בנה לא AI. עמיד עכשיו מצלם אותנו, לא מסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אומר, למצוא את מתוך הרצון לרעומת הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
5: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. ובאמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים, אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את החיים.
3: ובורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
6: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לעשירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לעשות.
7: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, ממש כל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן בכל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרממות השם בגדלות הבורא. וזו תוצאה מדהימה.
3: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה. זאת השכינה שנמצאת בינינו, אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
8: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? שרק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
9: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך לעבוד. נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
0: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים, זה נראה לי בסביבות 10,000 איש, שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו, ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות, כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, נדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא, לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן, כאן השאלה, איך אני מגיע לזה? עכשיו, איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה, כן? אז זה ודאי ש... לא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא שאנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא שאנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נו, נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
9: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם המרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
0: כן. זאת אומרת שזה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן ההיקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, שמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איך שהוא מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איך שהוא פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום היסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה, עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול על מה שדיברנו, או שאתם החלטתם לא לעשות כך?
9: נראה לי שזה מפני שלא הזמנת את החברים לשאול, והם חשבו שאתה רוצה להוביל כן. אותנו בסדנה.
0: אז אנחנו כבר עכשיו עברנו כמה שלבים של ההתכנסות, התקרבות, חיבור, מחיבור בינינו לחיבור עם הבורא. בו אנחנו נראה האם באמת יש לנו כאן שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבעל תיאטו.
10: Да, есть такое наслаждение.
11: Кен, есть кэзэ таанунг.
10: Здесь много товарищей.
11: Има буре отсмо, и раньше есть кэн арбэ хазэрин. ואיפה אותו נקודת מעבר כלפי חברים? כי כך זה נראה שאני באמת נהנה אך ורק מהבורא.
0: לא, אנחנו צריכים להגיע למצב שלא חברים המטרה שלי ולא הבורא המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורא, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי הבורא בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את הבורא. וכך זה קורה. טור כפו.
12: Good morning, Rav.
0: Morning.
12: No matter how much we try put effort in 10,
13: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
0: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, לכל האנושות, לכל העמים. שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו, אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים, וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
12: So, this is feeling of advancing is
13: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות
12: feel maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a deficiency for prayer.
13: אולי זאת התקדמות, בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים, שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה, אם אני צודק?
0: כן, כן, כן. גם כן אכזבה שאתה אומר, שאחר כך יש בה אכזבה, גם היא, זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו, כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול, ועוד פלוס יותר גדול. וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה, שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה באיזה שפה עוד, קונדנסטור, כן? קונדנסור, שכל מה שאנחנו רוכשים, גם בירידות וגם בעליות, הכל זה נכנס לתוך החברה. ואני נמצא בעליות, בירידות, זרוק, לא יודע איפה אני נמצא בכלל, יש כאלו מצבים, אבל כל העבודה שלי היא נכללת, accumulation, איך להגיד, היא
9: מצטברת
0: בתוך, בתוך, בתוך, בתוך השירייה. וכך אנחנו מגיעים למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהסירייה זה בעצם אותו מקום איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני שעברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעשירייה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
12: תודה.
0: ניו יורק, פרי.
14: שלום רב. יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל שיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה או את ההרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר, יותר בפנים בחברים.
0: זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה, לא, שאתה נמצא בכלי כללי גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה, על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים אתה צריך רק להשתדל, רק להשתדל להיות ביניהם. זהו. לפעמים אתה נמצא במצב שאתה מנותק מהכל, אבל לפחות במשהו פיזית אתה נמצא כמו עכשיו. ישנם גם כן הרבה אנשים כאלה שהם לא בדיוק נמצאים בהכרה, בוא נגיד, כן? ולא חשוב, זה בכל זאת, בינתיים האונייה שלנו היא נמצאת בהפלגה קדימה, והם איתנו יחד מפלגים, אז פעם אלו ופעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה, בסך הכל כולנו חיים. אז בוא אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
14: אז זאת השאלה, רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
0: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. הולנד,
15: Dear Raf, what are these words of the friends?
13: מה זה המילים האלה של החברים?
15: These great words of the friends.
13: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים.
15: These words of the friends.
13: מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
0: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית. וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא. כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו. ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן התקללות נכונה בין החברים היא עושה הכל, לא צריכים יותר. לטין סיקס
16: רב, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
17: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי, האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים ודרך הסירייה אליי בגדלות החברים?
0: כן, yes, see, כן. China, please.
18: Shalom Rav, my question is what level of unity do we have to reach before we
13: לאיזה דרגה של חיבור אנחנו צריכים להגיע כדי שאנחנו נוכל לקרוא לזה פרצוף?
0: לדרגה שאנחנו מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי הסירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה, ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו דרך חברים, וכך זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. וכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייף.
17: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר שלנבראים אין את האיכויות האלה של השפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
0: איזה איכויות?
17: תכונות.
0: תכונות יש בנברא, רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת, לחברים. אם אנחנו קובעים כאלו רשת קשר בינינו, שאנחנו לא רק עובדים לקבל, אלא גם כן להשפיע לחברים, אז אנחנו בזה כבר מסדרים מקום לגילוי הבורא. כי הוא כולו משפיע, ולפי חוק השתוות הצורה, אז הוא יכול להתגלות ביחסים בינינו, בין החברים. אם אנחנו כולנו נהיה בהשפעה הדדית זה לזה. בסדר? טוב.
19: Y la segunda pregunta,
0: bueno. No, sorry. No. Woman Latin 11. Woman Latin 11. Lo shumim, no listen.
20: רב, ¿ya se escucha? Sí. En pocos
21: minutos hemos pasado por tantos estados. מספר דקות, עברנו כל כך הרבה מצבים, והחברות שהן כל כך גדולות נמצאות כאן איתי. הן נותנות כל כך הרבה ויש לי כל כך הרבה רגשות. אני רוצה לתת כל מה שהבורא נותן לי. מה לעשות במצבים האלה, רב?
0: רק להתפלל מתוך הלב עבור כל החברות. וגם חברים, עבור כולנו. מתוך הלב. אין שום דבר, כל העבודה הרוחנית בעיקר זה בלב. טוב, לטין 13, כן? נו, הלאה, נלך מהר. פליז.
21: תפתחי את המיקרופון. שלום רב. השכינה שורה רק במקום שלם. השאלה, איך להחזיק את השכינה בעשירייה אם הבורא בעצמו שם, אם הבורא בעצמו שם את אותה חלקנו במצבים של ירידה? איך למצוא שלמות כשאנחנו עוברים במצבים האלה?
0: שאלה יפה מאוד, באמת יפה. הבורא כל הזמן שובר לנו את המצב שאנחנו משיגים משהו, כדי שאנחנו נשיג מצב יותר טוב. ויש על זה הרבה מאמרים, אחרת אנחנו לא היינו מתקדמים. אם היינו משיגים משהו רוחני, דבר אחד, רוחניות זה שלמות, לא היינו אף פעם יוצאים ממנו. כי זה נותן הרגשת השלמות. ואפילו שבשכל אני הייתי מתאר לעצמי שיש עוד דברים, אבל בלי הרגש לא הייתי יכול להתקדם. לכן הבורא הוא עושה לנו את הטובה הגדולה הזאת שמוצאים מאיתנו מה שאנחנו משיגים, ואז אנחנו מרגישים חיסרון, אבל בדרגה יותר גדולה מקודם, ואז יש לנו כך אפשרות להתקדם יותר. נו, עוד וומן, לטין וואן.
1: שלום רב, אנחנו מאוד מתרגשות בצ'ילה, והשאלה היא איך להשיג כל יום את היכולת להתקרב כדי להרגיש את גדלות הבורא באמת.
0: להיות בקשר עם כל החברות ובקשר איתנו בשיעורים, ובטוח שתתקדמו ותתקדמו יפה וטוב, כי הבורא מטפל בנו, אנחנו אצלו קבוצה היחידה העיקרה שקיימת בעולם הזה במסגרת דור האחרון, שמתכוונת לתיקון של הכלי השבור באדם הראשון. לכן ודאי שאם אנחנו כך נשתתף גם בשיעורים וגם בכל מה שאנחנו עושים, אין שום בעיה, אתם תתקדמו יחד עם הגברים. איתה סיקס. איתה סיקס.
4: בונג'ורנו רב. לי הדטו כדוביאמו פרטנדרה דל קריאטורי.
22: בוקר טוב רב, אמרת שאנחנו צריכים לדרוש מהבורא להרגיש את הגדלות שלו. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה?
0: אנחנו כל הזמן מדברים על זה ולומדים את זה, איך שאנחנו מגבירים גדלות הבורא אך ורק בקשר עם החברים. עד כמה שהחברים רוצים להראות לי שיש בהם גדלות הבורא, אפילו שאין, אבל אני מתפעל ממה שאני שומע ורואה עליהם, אז לפי זה גם כן אני מתקדם בהבנת הגדלות הבורא בי. כך אני מקבל רק מחברים. טוב, עכשיו נלך למוסקו 7. דניס.
23: Здравствуйте, Рав.
24: Шалом, Рав.
23: В начале самом сегодняшнего урока вы
24: сказали, что у Шелайума Амарта Даваршу Есуди Буна Хлифет Махшавот Варцонот Шела Олам Шелану Ла Махшавот Варцонот Шела Кенес Шела Майма Махшавот Шела Руханиют Бемет
0: Махшавот Варцонот Руханиют Зерак Лашпи Али Ахарим עניין החיבור וגדלות הבורא, להראות להם כמה שאני מתפעל מגדלות הבורא, ואז על ידי קנאת אהבה וכבוד הם ירצו להיות לפחות באותה דרגת גדלות הבורא כמו שיש לי, ומאותה הפצה שלי בהם עד כמה שאני משתוקק לאיכות, וכמה שזה דבר רוחני יותר, הם גם כן יקנו וירצו את זה לממש. כך אנחנו עוזרים זה את זה. זהו. מוסקו 8. מוסקו 8.
25: דוקר אוטרו.
24: בוקר טוב, השאלה, איך לאחד את החסרונות שלנו בצורה כזאת שנוכל לחבר את הכלי האחד עם הבורא?
0: אבל אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אתם כאילו לא הייתם בכל השיעורים שלנו שאתם שואלים. אנחנו מייחדים את כל החסרונות, רצונות שלנו, חסרונות שלנו, תשוקות שלנו לגילוי הבורא, מייחדים אותם יחד על ידי זה שאנחנו כל הזמן משתדלים להשפיע זה אל זה. בסדר? לטין 7.
2: Gracias, Rab. Pregunta
17: de
2: la decena de hombres
17: של של הסריה של הסריית גברים של האקדמיה.
2: Debo renunciar absolutamente a elevar plegaria por la humanidad.
17: האם מתוך עבודה בתוך הסריה, אם אני צריך בצורה מוחלטת גם להעלות את התפילה שלי כלפי כל העולם, לבקש למען כל העולם?
0: אני לא חייב את זה לעשות, אם אני לא מגלה בזה חשיבות, אבל לאט לאט תתגלה חשיבות גם כן לדאוג לחבר לזה כל העולם, כי בסך הכל אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו, אחראי לפי הנשמה שלו, על התיקון הכללי של האדם, זאת אומרת מערכת הכללית שלנו. ובמערכת הכללית הזאת שאנחנו מקימים את הנשמה הכללית, יש גם כן את החלק שלך, והחלק הזה אתה חייב לתקן. זאת אומרת אתה יוצא שאחראי בחלקך על כל העולם, ואחר כך אתה תגלה שזה עכשיו קשה, קשה לתפוס, שחוץ ממך אין יותר, כי אתה כולל את כולם, כל אחד נכלל מכולם, אז אתה אחראי על תיקון של כל הכלי די אדם הראשון, וכך כל אחד, וזה לא מפריע אחד לשני. זה משהו אינטגרלי שאנחנו בינתיים עכשיו לא יכולים לתאר בדיוק בשכל האגואיסטי שלנו, אבל זה יקרה. לכן אל תדאג, נצטרך אנחנו פעם לדאוג גם כן עבור כל העולם. ובכל זאת כדאי גם עכשיו לקחת את זה בחשבון. בסדר? נו, כיף.
2: דרגוי רב, вот вы сказали, что
24: רב יקר, אמרת שאני לא חושב על עצמי וגם לא על החברים והבורא בנפרד, אלא הכל צריך להיות מחובר כאחד. מה זה המצב הזה שהכל צריך להיות מאוחד כאחד?
0: ישראל זה אדם שמשתוקק לדבקות בבורא, אורייתא, תורה, זה אותו הכלי הכללי שמתוקן, וקודש בריחו זה הבורא, שלושת הדברים האלה שנמצאים יחד. יחד. זה מה שצריך להיות.
2: אז... Ну, вот мы собрались десяткой все вместе и
24: אבל הנה התאספנו עם העשירייה ועוד המון עשיריות מכל העולם, ואנחנו נורא רוצים את המצב הזה שעכשיו הוא ישרה בינינו. מה אנחנו צריכים בשביל זה?
0: כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן להשתוקק לזה. זה הכל. ואז זה יצא, זה יקרה, ואנחנו קרובים לזה, והבורא פשוט מחכה. אתה יודע, כמו שאנחנו תינוק כבר רוצה לאכול, אבל אנחנו מחכים עוד קצת, כי באמת הוא רוצה קצת, אבל לא בכל הכוח, כי כמה שיש לו תאבון גדול, סימן שהוא אוכל לבריאות, ולכן קצת יש המתנה. אנחנו בעצם הכנו את עצמנו, אני מקווה שכתוצאה מהכנס אנחנו נגיע לכזאת עוצמת הרצון וכוונה ונתינה ונטייה וכל מה שסך הכל צריכים, ונזכה לגילוי הבורא. לא, כבר נתחיל. בסדר? טוב. Ну, Кроатия, им коля зманитану.
3: We have a question from the tent. How can I see the greatness of the Creator in my incapability?
5: איך אני יכול לראות את גדלות הבורא בחוסר היכולת שלי להתקלל עם החברים?
0: בזה שהבורא לא נותן לך להתקרב לחברים, אתה רואה את הגדלות שלו, שאפילו שתרצה הוא לא ייתן. למה? עד שלא תבקש. יש כאן משחק, זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן זה רצון לקבל שהוא ברא, וכולנו כולנו נכללים מלוויתן, וכל אחד מאיתנו. אז בורא משחק איתנו, פעם לכך ופעם לכך, פעם לפלוס ופעם למינוס, ועל ידי זה הוא מגדל אותנו, נותן לנו הרגשות יותר קיצוניות ורחוקות זה מזה, נותן לנו מחשבות יותר מנוגדות, וכך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הכלים הנכונים לגילוי שלו, מקצה ועד הקצה, כולו, כולו. בסדר? טוב, טורקי טו,

0: חברים יקרים, חברים גדולים, אנחנו עכשיו עברנו שיעור חזק מאוד של הרב, ואנחנו עכשיו נכנסים ללימוד משותף בין חברים. היינו רוצים שכולנו נרגיש את גדלות הבורא, ושהיא תלווה אותנו במשך כל הכנס.
1: אבל הבורא הסתיר את עצמו. אז חברים, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? שאלת סדנה פעילה, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? 6 דקות.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש הוא נקרד, הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי החברים, הוא רואה גם בתוך חבר תכונות של הבורא. וככה אנחנו מגיעים לקשה ולכוח השפעה, וממש מתחברים בעבודה.
1: כן, ההסתרה זה בעצם זה האפשרות של הבורא לתת לנו לעשות עוד צעד קדימה. זה הכל דרך החברים, אז ממש להרגיש שהחברים חלק ממשמתי, ותכף ממש עם לראות בהם פקדונים.
2: כן, באמת הבורא לא נמצא בהסתרה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. שתי הבחנות שונות. אחרי שאנחנו ככה נגלה אותו, אז אנחנו צריכים לצאת מההסתרה הזאת, וככה להגיע באמת לחיבור בעשירייה. מתוך העשירייה ממש, להוסיף בקשר, להוסיף בכוח, להוסיף ברגישות, ככה בינינו הבורא יתגלה שם בפנים.
3: באנו מאדם הראשון והחברים פה מולי, וכל מה שאני צריך זה באמת לראות שהבורא נמצא בתוכם ולא רק בתוכי, אלא בחיבור בינינו. וזה המשימה שלנו בכנס הזה.
4: הגענו עכשיו, הוא תלמיד פה, הוא בינינו, פשוט לרכז את תשומת לב, לדרוש שיגלה, לחבר כל לב ולב לתנועה שלמה אחת שרק בתוכה יפים.
5: התגלות. איך נמציא את ההסתרה? איך אנחנו נמציא את הבורא מההסתרה? כמו שדוד אמר, הבורא לא בהסתרה, ואנחנו, פשוט העיניים שלנו חסומות. ואיך לפתוח אותם, זה... ורק בינינו, זה רק להשתדל לראות כל חבר שמדבר, באמת שבורא מדבר. ולנסות שאתה מדבר, שכל אחד מדבר, באמת להשפיע שנגלה את הבורא, שזאת היא הכוונה של כל אחד. ואחד,
6: לאוג לדעי. כן, בורא תכונת ההשפעה, זה מסתרק מאיתם לו, אבל יש פעם החלטום שאני יכול להשפיע לחברים, ובגלל זה אנחנו נגלים את הבורא.
7: כן, ו... אין פרוש שמתיר את עצמו בבית האסורים, אז אנחנו באמת יכולים להוציא את ההסתרה מהחברים, החברים יכולים להוציא את ההסתרה מאיתנו, כדי שנוכל לראות את הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזדמנות שיש לנו לספור כמה שיותר מהחברים, וגם לנסות כל הזדמנות שיש לנו לתת כמה שיותר.
8: כן, באמת, קודם כל שמענו הרבה הסברים על זה מרב, ומאוד מאוד חזק, שממש, כלומר, אחד מהדברים שהוא אמר, שבתוך בן אדם זה תמיד מספיקה, ואין פה גילוי בורא בתוך בן אדם. דווקא כשהוא מתחבר עם החברים, הוא עולה את החברים, בזה הוא מגלה את הבורא. אז זה המקום שההסתרה תמיד נמצאת בתוך בן אדם, אבל אם הוא רוצה קשר באמת עם הכוח העליון, זה מתחיל עם החיבורים הקבלים.

0: המילה הזאת, את המורה, עומד ההשפעה, ואני בדיוק הפוך ממנה. בגלל זה אני לא, בגלל זה הוא מוסתר ממני.
1: אם זו ברכה, נלמד שהוא בהסתרה. שיש לנו לעשות עבודה, שיש לנו לעשות עבודה גדולה מאוד. אם אומר לי מה המידע הזה נקרא, שאני אראה עכשיו חברים במצב מכובד, ומשמה אחד, כלב אחד ככה, כאילו אני רואה מהמבט של הבורא, שכולם נמצאים בהשפעה. מגיע לי וצריכים להיות נבין שזה מתנה נלמה רק כך.
0: כן, ואיפה הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא בתכונות שלנו, כמה שאנחנו דומים לו, ואיך אנחנו יכולים להיות, להידמות לו, הוא נסתר, אנחנו לא מרגישים אותו, אף פעם הוא לא יתגלה, רק בתוך איפה שאנחנו מתחילים לרצות להשפיע לחברים, זה לא פשוט, זה ממש ככה, נגד הטבע שלנו, אבל איפה שעושים מאמץ לזה, בורא דווקא תומך בנו.
2: כן, הייתי מוסיף ואומר, איך נוצרים מתוך המצב של ההסתרה את הבורא. דווקא ככה אני הייתי שואל, בגלל שמצב ההסתרה הוא מצב נתון, ועלינו בעבודה, באמונה, לזקק את תכונת הבורא, לזקק את התכונה שנזהה אותה ונרצה אותה בנו.
3: כן, לבקש ממנו, לעשות מאמץ להיות בתכונות שלו, ולבקש ממנו שייתן לנו כוח.
4: אז איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? אומר לנו על כך הרב. ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוצה לעשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור, וכך אנחנו נגיע לזה.
5: שוב פעם, ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוץ על העשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. קליפ מספר 2.
6: ערבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.

0: אנחנו מול מעיין נוטף מים חיים. המעיין הזה לא מפסיק. כשיש עשרייה, הוא שוטף, הוא גואש, הוא קוצף. המעיין הזה הוא אינסופי כשיש עשרייה לידו. שוב, קליפ מספר 2.
1: לכל תלוי רק על התקרבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
2: רב אמר, אנחנו רק צריכים להצמיד את החלקים של הכלי השבור, ועד כמה שנצמיד אותם נוכל לגלות כמו מים וכלי שבור, כשאנחנו מצמידים את חלקי הכלי זה לזה. אז בואו רגע ממש ננסה להרגיש את הדוגמה הזאת שרב נותן לנו. אנחנו נעשה הדגמה. אז אם אנחנו, חברים, מחברים את הכלי שלנו בצורה כזאת, נגיד, ושופכים פנימה מים, מה יקרה? ברור לנו שהמים ישפכו ישר לרצפה, נכון? ואם אנחנו רוצים לשמור את המים, אנחנו צריכים ממש להצמיד את כל החלקים שלנו, כן? בצורה כזאת היא שאז אם יהיה מילוי בכלי, המילוי יישאר אצלנו בכלי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מתוך הדוגמה הזאת, לצאת לסדנה פעילה. והשאלה שלנו לסדנה פעילה היא, מהי הפעולה הרוחנית המקבילה לזה בעשירייה? מהי הפעולה הרוחנית בעשירייה שמקבילה לדוגמה הזאת שעכשיו ראינו?
3: סדנה פעילה.
2: סדנה פעילה. שש דקות.

0: אני, שהכלי, הכלי... המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן ככה, אבל עוד לשמור איזה משהו לעצמי, אז זה לא, לא עובד. הבורא רוצה את הכל. אז ככה, ממש שנקבל הזדמנות כזו, אור, מה הם מוכנים, מנקר, מנקר שנצליח להיות מחוברים יותר.
1: כן, כמו שהחברים הגדולים שלנו בפיטי 9 הראו עכשיו, ככה איך מצמינים את הידיים, בונים את הכלי, אז שהפעולה הרוחנית מקבילה לזה שאנחנו מצופים את הלבבות. זה יכול להיות ככה פיזי, אצלנו פה אנחנו יושבים, אנחנו 15 חברים, אנחנו יושבים ככה צמוד, ישנים אחד ליד השני, אמנם זה חיצונית, אבל פנימית אנחנו גם מרגישים איך אנחנו, מצמידים את הלבבות, מצמידים את הכוחות, נותנים כוח אחד לשני, נותנים דוגמה, זה החשיבות.
2: הפעולה הרוחנית זה לא לברוח בכוונה, להישאר כל הזמן בכנס, כל הזמן לחשוב על החברים, לרגע לא לברוח לעצמי, לא להקשיב לאגו הפרטי, וכל הזמן להיות החתיכה הזאת בכלי שמחזיקה באמת את המים בפנים, ולא לא להיות החור שממנו המים זולגים החוצה.
3: כן, בגול רגע להרגיש אחראי על זה שהחור הזה הוא יתקיים, ואני שם את עצמי, ואני משקיע, העיקר שיש לי זה תשומת לב שלי, שאני כל הזמן מרגש, וחדיין את תשומת לב שלי למרכז הסירייה. שם אני אפוש את הזמן.
4: כן, מה הפעולה הרוחנית המקבילה? אני חושב שלפי מה שרב אמר, אני במקרה כתבתי, הוא אמר שאנחנו צריכים להצמיד את הרצונות שלנו. להצמיד את הרצונות שלנו זה לזה, זאת אומרת, אם כל רצון יהיה מכוון בכיוון הנכון שהוא צריך להיות מכוון, זאת אומרת, להשפיע, אז מאליו כבר. אז מאליו כבר כל הכלי בעצם מסתגר. כי כל אחד הוא עושה את החלק שלו, וככה נוצר הכלי.
5: כן, הרצונות שלנו זה כמו לב האבן. כלומר, קשה להצמיד את שני הלבנים האלו, אחד לשני, צריך לשפשף את הלבנות שלנו חזק, חזק.
1: כן, אנחנו ממש יכולים לבדוק, אם אני, כמו שפתפיטי שהירון ממני, אם עדיין עם אורה, אם אנחנו מעלה עם אפורה, זה לא שאנחנו לא מספיק, כמו שעמית אמר, שאנחנו עושים את האחור הזה בסירה, אבל אם אנחנו מעדיין קדימה, תוך מרכז הסירייה, רוצים להתקרב עוד יותר לתוך הבורא, רוצים להתקרב עוד יותר לחברים, מנסים ממש להילחם, להקשיב ולהילחם, להיכנס אל הכוונה הנכונה, כל הזמן, כל פעם מחדש, ואנחנו ככה מצליחים לשמור על הכלי.
6: כן, בבניית הכלי שלנו, זה הכי חשוב שזה יהיה השתתפות של כל אחד ואחד. ובדיוק הדוגמה שראינו עכשיו שפיטי 9 נתן, שאפילו אחד יפחות, וכבר יורד את קוד המים על הרצפה. וזה מה שמאוחד שאנחנו חייבים שכל אחד מאחד איתנו מגניחים את הרצפה השני בתפילה, במעשים, בערבות הדרגי שלנו.
4: כן, אז שואל את עצמי, מה איזה לב אני שם? במקום הזה שצריך לשים את הלב. מה פניתי מהלב שלי? טוב, אני יכול לשים. ואז שם יכול למצוא את כל הגרעונות ואת כל הבירורים, כדי ששם מה שאני אשים באמת יוכל להוביל לאהבת חברים.
6: רב פעם, נתן לנו
4: טריק,
6: שאם אנחנו מסתכלים על הלב שלנו, משהו נקודת פטל, או...
2: כדור הפטר.
1: כדור הפטר, שכל חבר היה ממש צריך להחזיק את הדבר הזה, כולנו הרגשנו שאיזושהי אחריות וערבות שמחזיקים את הנקודה הזאת.
4: כן, ונגמר, נכון? ונגמר על מגביל, כן, גם זה, במשגיעה, שרף אמר, בכל גילה לרצות, להעביר לחברים, לעשייה, בכלל, גרבו את הבונה. איזה הוא ממש, איזה הוא גדול, שהוא אסף אותנו, ונתן לנו אפשרות לדבר על זה, לא על איזה שטויות, על זה דווקא, על הגדול שלו, על התכונות השפעה, על עבר.
1: כן, וזה הפעולה שאנחנו צריכים לצאת מעצמם. איך לצאת? אני במחשבות של עצמי כל הזמן זה ככה, ופתאום אני מחשב, מתחיל לחשוב על הבורא, האם אני נצמד מהמילים של החבר, האם מים לא יצאו מכאן, האם שמעתי מספיק, מה אני צריך להוסיף לזה. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נוכל אז באמת להחזיק מה שבורא נותן לנו.
3: כן, המים הוא באמת, לא פעם לומדים, מים זה שבינה, מאיר בינה. כשאני ראיתי את הדוגמה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי, זה מה שבעל הסולם כותב, העיקר התדבקות החברים. הדבקות בינינו, זה מה שמחזיק את המים, זה מה שיחזיק את תכונת השפעה, זה לא תזלוג למטה. רק דבקות, ואם יהיה חליצים בינינו, כמו בידיים של, של החברים כמה, אם יהיה חליצים האלה זה גילוי הפערים בינינו, וגילוי דווקא החוסר, לשמור את הידיים.
7: בואו נראה יחד קליפ מספר 3.
8: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא, היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים. לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
9: חברים, שימו לב, מה שעכשיו, איך מתגלה גדלות הבורא, איזה תנאי צריך להיות כדי שאנחנו נגלה את גדלות הבורא. בוא נראה שוב את הקליפ.
8: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא, היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
9: גדלות הבורא מתגלה לפי גדלות החברים. איזה תנאי זה? אני חשבתי שאני אגלה גדלות הבורא ככה שהוא יהיה גדול כלפיי, שכל הפעולות, אני ארגיש את כל הפעולות שלו, כל ה... איך שהוא משפיע עליי. ופה מקובל אומר לנו שאני צריך תנאי, שאני צריך לגלות את הגדלות החברים, ואם אין לי גדלות החברים, אז מה, אני אף פעם לא אגלה גדלות הבורא. אז מה לעשות? איך אני אעשה ככה, שדרך גדלות החברים אני אגלה גדלות הבורא? איך? מה הקשר?
10: נקרא יחד את קטעי מקור 4 ו-5. בואו נתחבר לדברי הרב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית. בואו נקרא שוב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים אפילו שאתה לא רואה. לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית.
11: בואו חברים נעבוד על זה ביחד, כל אחד בסירייה שלו, בסנה פעילה. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. זה ציווי. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. 6 דקות.
10: וחברים, יד אחרי הסדנה, סיריות שרוצות ככה לשתף באהבה שהן מרגישות, מוזמנות לשים סימן שאלה בסיום הסדנה ולשתף עם כולנו. אז שוב, נעשה את הסדנה הפעילה, נביע את האהבה שלנו לחברים, ובסיום, כל הסיריה שרוצה לשתף את האהבה שלהם עם כל הכלי, מוזמנת לשים סימן שאלה.
5: טוב, אז מאוד מאוד רוצה ומשתדל, ואני חושב כבר מרגיש בתוך חבר את ההשתוקקות שלו, את מה שבוער בו, מה שהוא מאוד מאוד מבטא את הגדלות המטרה, מה שהוא בתפילה וממש, ואני מעריך ואוהב ותומך ומתפלל לו חברים.
12: חניאור אמרת, צריך לשפשף את הלבבות שלנו, חזק חזק. ככה אנחנו משפשפים ורואים איך הבורא נותן לנו עוד הזדמנות להתחבר, ועוד ככה. אז יש לנו כאלה חברים גדולים שמתנגדים. אני זכיתי בפיטי 12, שירה ענקית, או 15 חברים, שכל אחד מהם הוא פותח על ובני ברור, שם את כל החיים שלו בדרך, מכוון את כל מה שהוא עושה כלפי הקבוצה, כלפי החברים. זכות ככה להיות קטן ביניכם. אנחנו לגמרי הולכים להספיק שלנו, רגע הבאה שלנו, אבל זה לא תקוש ביחד. אנחנו רוצים לדחוף את כל הכלי העולמי, הנה לך קדימה.
13: כן, אני... אנחנו מחולקים פה, אנחנו בכנרת, ומחולקים פה לחדרים, ו... שנתי עם חבר שככה מחזיק את עצמו בכוח עכשיו, ממש עכשיו בשיעור, ואני מלא אהבה כלפיו, כי אני ראיתי כמה הוא התאפר, וככה היה קשה להירדם, כי לפעמים אתה לא במקום שלך, אז לא ישן, ישן אולי חצי שעה בלחץ, אבל מה, להיות בשיעור הוא ככה, ואני מתמלא אהבה. כל רגע יש מה לאהוב בחברים, צריך רק, כאילו הבורא סידר לנו כל מיני מצבים עכשיו בכנס, ועוד יסדר לנו ש... שנוכל ממש לפתוח את הלב כלפי החברים, ואולי במקום להיות שיפוטי באיזושהי צורה כלפי חבר, שזה הקלקול שלי בעצם, פתאום להפוך את זה לאהבה.

0: אני אוהב אתכם. בכל הלב שלי. ארוך אני. בינתיים זה רק נקודה. אני לא רוצה להקטיב הנקודה הזאת לכל הלב. אבל בכל, בתוך הנקודה התנה הזאת אני בלי שלכם, אתם שלי, ואנחנו לנצל בעין.
1: מה שיפה שלי, נגיד לחברי הנראה שהוא נקודה קטנה, אבל אנחנו מרגישים איזה נקודה ענקית וחזקה יש לכל אחד בזה. זה פה כל היופי ש... מה יש לי עוד לאהוב בעולם הזה? אנחנו אגואיסטים בסך הכל שאוהבים כמו שעושה לנו טוב. אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי, אני אוהב את, את מה שמביא אותי לאמת, את מה שמביא אותי לתיקון. זה רמה אחרת של קיום בכלל, זה משהו אחר.
0: עוד
1: שצריך לדעקות.
2: לא,
1: היה
2: אהבה.
1: לא,
2: היה אהבה, לא, היה אהבה.
0: איך הרבה אמרו שנשאר משהו להוסיף?
3: כן, בעולם שלנו יש המון המון רצונות והמון המון חברים. יש חברים שהם סביב כדורגל, יש חברים שהם... אני מסביב כסף, כל דבר לעצור שלנו. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי את הבורא. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי למה באנו לעולם. אני אוהב אתכם וכל מי ששומע שאנחנו רואים את הרצון המשותף לרוחניות ו... להיות כל הזמן יותר ויותר כאילו.
4: כן, ומה זה? מה זה? אנחנו ככה גברים יושבים ולהגיד כמה אנחנו אוהבים את זה בשני, נשמע, ואנחנו מבינים שברור, זה עבודה, זה עבודת הלב. וכמו של ההבנה, יש להם אומן לפי, שזה העבודה של הלב שלנו. זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, כן, ממש כמו שאלון אמר, כן, ואני גם אוהב אתכם, והתקדם לכנס.
1: איך על הברזל הזה, ככה.
5: אני
1: חושב
5: שזה
1: מאוד
5: מאוד
1: מאוד
5: מאוד
1: מאוד מאוד
5: אז חברים, אחרי שאיבנו הברזל הזה בתוך הסירייה, בואו, בואו נשפוך את זה לתוך הכלי, בואו נשים שמי שאלה ונשפוך את האהבה שלנו לכל הכלי, בואו נשתף אחד עם השני. קדימה, אנחנו רוצים, מבקשים ממש לראות את סימני השאלה עולים לאוויר מכל העשיריות. ונשתף בהתרשמויות שלנו, בהתפעלות שלנו, באהבה שאנחנו ממש מרגישים. קדימה חברים. נו, מי הראשון? איפה סימן השאלה הראשון? טוב. אופה, ג'רמן, נתחיל מכם, לטייב ג'רמן.
6: הללויה. Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich musste
7: gerade
6: wie sehr ein Zehner der zusammen gewürfelt aus Gestrandeten, die also einzeln sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist.
7: אנחנו מרגישים כאן מאוחדים כאחד באהבה גדולה לכולם, ותודה רבה לכם, כי אתם ממש חזקים ודאגתם לנו בהכל, וממש בכל העולם חברים מחוברים, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים את כל הכוח והאהבה שלכם, ואנחנו עובדים כאן.
6: Durch euer tun, vielen Dank.
7: ממש דרך היגיעה שלכם. תודה לבורא.
8: בכנס הזה אנחנו באמת רואים איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מרגישים את כל הבורא באוויר, בכל האוויר, באווירה, בכל חדר עם החברים, בכל פעוליה, זה באמת, אנחנו משתקקים זה לזה, מתגעגים לזה לזה, רואים, בכל מצב רואים רק את היצירתו של חברים, ואת הבורא אחרי החברים, איך הם חברים?
9: חברים, אנחנו פה נעמדנו ורצינו לשתף באהבה שיש בינינו, אבל ברגע שראינו אתכם וראינו את כל הכינוסים ואת כל החברים ומרגישים את ההשתוקקות הזאת, פשוט דבר חדש עולה, יש פה אור מקיף כל כך חזק מכל האסיריות, מ-800 אסיריות בכלי העולמי שמתכנסות ורוצות ומחייבות כל אסיריה, כל איבר פרטי פה, בכל הכוח להתאמץ באהבה. תודה רבה על הזכות להיות ביניכם. חיים לנו.
10: חיים!
11: שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו מתוך החיבור בינינו רוצות לבטא אהבה ענקית לכולכם והודיה גדולה לבורא על האפשרות הזאת להיות עכשיו יחד עם האסירייה, יחד איתכם. אנחנו ממש מרגישות ממש את קורי העכביש האלה בין אסירייה לאסירייה, וזו ממש הזדמנות כשאתה מבין שהחיים האמיתיים שלך הם כאן עכשיו בינינו בתוך האסירייה ובתוך הכלי הכללי שלנו.
12: Queridos amigos del CLI Mundial, desde chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que...
8: אנחנו חברים מאקוודור ומקסיקו, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מאוד גאים מכם, חברים יקרים מפתח תקווה, תודה על המאמץ, תודה שאתם מובילים, ותודה שאתם מאפשרים לנו...
12: Gracias por permitirnos
8: לחוות את הכוח ולבנות את הכנס הנפלא הזה בכל הסיריה. כל הסיריה ברגע הזה הופכת להיות ללב אחד. כל הסיריה עכשיו אנחנו בונים את התא של אדם הראשון, וזה רק בזכותכם. בזכותכם חברים יקרים מכל המקומות שבעולם. תודה רבה. גם אני רוצה להודות ואהבה וכבוד לכל אישה, לכל אחות שגורמת שזה יהיה אפשרי. תודה רבה אחים, חיבוק חם לנצח.
13: קטע מקור מספר 6. אנחנו צריכים להתנהג כביכול שהבורא נמצא, כביכול שהוא גלוי, ואז לפי המאמצים שלנו לזה, אנחנו בסופו של דבר נגלה שבאמת הוא נמצא בינינו. וגם היה נמצא, רק היה לנו חוסר רגישות לזה. סדנה שקטה, דקה, נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו. נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו.

איך היינו מתייחסים זה לזה עכשיו אם הבורא היה גלוי? בוא

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את הוצאת הרב, ואחרי בירור ודיון, אנחנו העלינו את זה על הכתב, ואנחנו רוצים שההסכם הזה בינינו ילווה אותנו כל הזמן, ואנחנו סיכמנו ותלינו את הברית שחתמנו עליה, על הדלת, כדי שנוכל בבואנו ובצאתנו כל פעם להזכיר לעצמנו על מה אנחנו התחייבנו. אז הנה חברים, ברית של פיתי תשע. אני מסכים להתנהג כל הכנס ובצאתנו,

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה, בואו נראה קצת אולי את העשיריות סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להראות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה המערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר 1, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
4: А השאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
6: להידבק מהעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו.
1: אז המטרה שהתכנסנו לשמע כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה. שאנחנו משתדלים להיות כמוהו.
2: כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי. ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך שלמאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
7: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום. כן. אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
2: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס בעל מנת להשפיע? עוד פעם. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס בעל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: תמיד החומר דלק כאילו פוטל, בגלל הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בבנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן,
0: אולי, אני
1: פה מרדלת, זה בעצם מרגישים, מכל מאמץ של חברים, ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה, לא בתפילה, ולהרגיש את ההשפעה של רוח העליון.
2: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות, וממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל... הכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל ה... הסירייה שלך מול העיניים, ולראות את הסיריות מסביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים וההצלחה שלה, שלהם בכנס.
0: יש הרבה מורי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאדירה עצמתית, שכל אחד הביא את חיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע לבנת אנרגיה גרעינית, יותר מזה.
1: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור שלושה ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה שלושה ימים ש... שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה, מאשר ביום יום, שיש המון המון המון הפעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולהודות לבורא שנתנו, ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
5: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שיותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
1: כן, אנחנו גם כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ויגיד לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
3: כן, אנחנו צריכים במלחמה הזאת לשקוף את הנתחים הכבדים שלנו, והנתחים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצלנו, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים, ככה
4: הכוח שלנו הוא שיש לגדול, והכוח הגדל בכפולות
3: אחד על השני.
4: כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים,
2: זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס. יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד בשני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, בין מזה אהבת השם.
6: כן, בזה שאנחנו פותחים את הלב אחד לשני, ואנחנו רואים את כל הסיריות, גם את פישה שם שישבו, ממש כולם פותחים את הלב.
0: כן, אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה של בלב.
7: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
8: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אוספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ו

שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה זה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בו אורה, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה שהוא ברא אותנו, כמה שהגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך לצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי

0: מה שיכול להתגלות שם, וגם כן לפי העוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו, הכל זה קובע צורת הגילוי הבורא לנו. ולכן הבורא הוא ממש כולו תלוי בנבראים. כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו לנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה, ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. וההרגשה הזאת אנחנו מגלים כצער השכינה, שמאוד מצטער שנתן כל מה שאפשר לתתה לבני אדם, ובני אדם עדיין לא משתמשים במה שהם מקבלים. ויותר מזה הוא לא יכול לתת, כי האם אנחנו לא מממשים את המצב הקודם, אז איך הוא יכול להתקדם איתנו? ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבוע בינינו כאלו צורות, כאלו יחסים, שהם כמה שיותר יהיו דומים לבורא. זאת אומרת, להידמות לבורא זה בעצם מטרת האדם הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם, כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ומרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות והרצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, והתפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה שקורה בין החברים, שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא. אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון. וכך אנחנו ניתן מקום לבורא להתגלות בנו. בהתאם לזה אנחנו מעלים את עצמנו כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה, הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות, מאלו ששייכים לעולם הזה, לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב, מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים. אז כל עשירייה ועשירייה צריכה לטפל במה שקורה לה, ועד כמה שהם בונים ביניהם יחסים דומים לגילוי הבורא, מתאימים לגילוי הבורא. ולכן המרחק בינינו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו נפשית, שהוא יותר ויותר נסגר, בזה אנחנו מודדים גם כן התקרבות שלנו לגילוי הבורא. נו, נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברג, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון לחוכמת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזשהו שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9-12. בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו מה אנחנו צריכים לעשות עליהם תם. אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף שמצד השני אפשר היה לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו, בוא נשמע אורן.
1: קטע ראשון, אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו. כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ויותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בוא אנחנו נעשה סדנה, איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לכלי האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון נקבל מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
2: חברים, עכשיו שמענו מהערה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
3: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו על פסק סיגריות, לא משנה מה לו, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו, אותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי. הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה, שזה זולת ובורא.
4: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם כלי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, ומבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו, ומתפללים מבקשים ממנו.
5: כן, אנחנו
4: עכשיו
5: במקום שבו אנחנו ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורא. והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים.
6: כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה ציטה לב יותר אחד כלפי השנית, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע, במאמר מפלת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה. אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוי, שאגב לא הפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, ועושים שם להיפגש, כולם נקפוס להיות בכל עולם, כולם מתקדמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. חברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתנוסס בין החברים שאין להם תמקיק של כל הקבוצה.
0: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול ללמדות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני מתעסק במחשבות שלי.
3: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר,
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו, זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה, על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי, אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה, שיש לי נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים, ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב, אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות, מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת שיש לנו אפשרות בצורה כזאת שאנחנו נמצאים בעולם הזה וכבר רוכשים מזה כלים של העולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה לשמוע מה שאומרים מדברים. אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע דיבורי חברים. זה מה שמרחיב את הכלי של כל אחד ואחד. נמשיך בבקשה. מי היה בתור?
6: ממשיכים בסדנה חברים.
0: אז אנחנו ממשיכים עם אותה שאלה.

0: איך במהלך הסכן הסמכו מתקבלים כך שכולנו נהפוך לאחד ברצון אחד שבו יתגלה הבורא, איך אנחנו נעצרים את הכלי הזה לבדל הבורא. אז שמרנו מירה וגם מיהודה, שאנחנו ככה פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני אומר, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד נהיה באותו פארק של הרבה שיושב שם, ואולך נתנו את הגף הזה מהסיגריות. הרבה מתחיל לראות. אני אכנס לתוך הממש הרצון של הרבה שאנחנו נקבל את זה ונכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, וזה הרצון של הרב, אני בא שנעסק את זה.
0: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה, אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שיודעס ניגן על גיטרה ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שרים, זה היה מאוד חזק. אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
2: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הורה לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ, וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לעבודה אהבת חברית. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב, הנקודה שבלד מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם
1: ייכנס לבחן לבצל הבורא. כן, אבל הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא לשאר בדרגת בהמה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו. ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, כל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע ולממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזו.
0: אומרים שלא שומעים לך,
3: כבוד וכותבים שרוב גם. כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ו... אם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
4: כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה, כל ככה חיפוש קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו יש לנו... טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, להתפס בכל רגע, יש הרבה הרבה...
5: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש... בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
0: כן,
5: אז
0: זה
5: ממש
0: מרגש.
6: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות לחברים, לאיזה הגברת העבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא, אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס לחברים, בלקשור אותם, בלסדר אותם יותר, בלשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי שאני עושה נחת רוח לבורא, ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי, ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה. איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, אין, אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
3: ג'יימס.
1: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח לבורא, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר, לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו, ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ולנסות להיכנס לתוך החברים. זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא. אז
0: אצלי כמו שקראנו בקטע שלפים שמגיעים לדקות הבורא צריך להתחיל מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה אני חייב לעשות לטובת חברים.
3: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
7: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מיוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו. להתקרב בינינו, ובזה אנחנו שמחים.
1: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כולה כתב והבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
0: לקחת לי כמו שאני רציתי, כי גם גם בעצם איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח למורה, אם זה לא דרך. מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, התנזר, ועשה, לא, זה בדיוק עבודה בסיביה, להקשבים בין החברים.
1: אין פה מרבה עוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים, ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע גם חברים.
2: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר. המסע שלנו, התפרבות השם, להתאבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש כחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בדבים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, אני יודע מה. אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, כשאני החלטתי. לא, אין. כל עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו לתפוס את עצמך על חם, הנה, אני לא בזה, אני לא מסוגל להיות בזה, אני צריך עזרה פה, איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא, שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור, ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לתת דנות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
3: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש... כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק.
5: קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש. עיקר מה שהסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שהסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו, שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן הסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
6: כן, זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים, כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת, ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן, עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן עבודת ההפצה, בכל מיני צורות, שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא ושיטת הגילוי הבורא לכולם, רק שיהיה מתאים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זה העבודה הכי חשובה. וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון, היא יוצאת שסך הכל היא תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. וזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם, והם פועלים לפי ההתעוררות שלי, זה בעצם הרווח שלי הגדול, וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי, שמשתוקקים לבורא אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגעים כל אחד את חברו, ומזה מגיעים למצב שאומנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו בכל אחד ואחד. ולכן בוא אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לו, שיש לפניו בעשירייה, לעבודה רוחנית, שאין בהם שום תכונות רוחניות ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים, שכל אחד יכול לעורר את האחרים לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת בצורה נכונה, שאני לא אשתוקק לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקק ולהגיע לגילוי הבורא זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי. ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא. ואז לפי ההשתוות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה, בינינו בעשירייה, איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
3: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות, אז ממש ככה לתת כל הזמן לקנץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
8: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שהם מתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
2: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות, כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע. אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי, וכולם מרגישים וזה משפיע הכי הכי גדול באופן מחשבה הכי גדול.
9: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו נעורר כל אחד את חבריו לעשייה, לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו. זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה, כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות בעשייה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את הגדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני עם תוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
2: יש לנו אגו, הבורא נתן לנו אגו, וזה כאילו מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
7: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארו לדוגמה עשה לנו בנה AI, עמיד עכשיו מצלם ומסתכל, כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעומת הבורא, לאיזשהו לתות חברים.
3: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. באמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור, וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים, אבל בדיוק כמו שאמרנו, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את החיים.
2: בורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
0: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות ומביאים הרבה לעשירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק כי הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לזה.
1: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן בכל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרממות השם בגדלות הבורא, וזה תוצאה מדהימה.
10: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
11: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? רק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
5: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך לעבוד. נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
6: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים. זה נראה לי בסביבות 10,000 איש שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו. ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות. כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, אני אדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן, כאן השאלה, איך אני מגיע לזה? עכשיו, איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה. כן? אז זה ודאי שלא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא שאנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא ש אנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים. לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נו, נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
5: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם, היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
6: כן, זאת אומרת שזה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן היקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, ושמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איך שהוא מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איך שהוא פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום היסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה, עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול? על מה שדיברנו.

0: שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבעל תיאטו.
1: Да, есть такое наслаждение.
2: Конечно, за танук.
1: С дворцом здесь много товарищей.
2: И маборе от смоки. Ваше есть канарбе хазарин. Вефо от то никуда тмавар клапе хазарин.
1: Я наслаждаюсь только...
2: И как за нереши, они бемет не ахверак маборе.
0: Но,
2: аднахну
0: цихим лаги или мацав, ше ло хазарин, а матаражили... ולא עבורי המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורא, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי עבורי בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את עבורי. וכך זה קורה. טור כפו.
3: Good morning, Rav.
0: Morning.
3: No matter how much we try put effort in 10,
4: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
0: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, בכל, לכל האנושות, לכל העמים, שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו. אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים. וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
3: So this is feeling of advancing is
4: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות
3: maybe it is advancement to feel how far we are maybe it can create a deficiency for prayer
4: אולי זאת התקדמות בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה אם אני צודק
0: כן גם כן אכזבה שאתה אומר שאחר כך יש באכזבה, גם היא זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול ועוד פלוס יותר גדול. וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה באיזה שפה עוד, קונדנסטור, כן? קונדנסור, שכל מה שאנחנו... רוכשים גם בירידות וגם בעליות הכל זה נכנס לתוך החברה ואני נמצא בעליות בירידות זרוק לא יודע איפה אני נמצא בכלל יש כאלו מצבים אבל כל העבודה שלי היא נכללת accumulation איך להגיד היא
5: מצטברת
0: בתוך בתוך בתוך, בתוך השירייה וכך אנחנו מגיעים למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהעשירייה זה בעצם

0: אותו מקום, איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני שעברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעזריה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
1: תודה.
0: ניו יורק, פרי.
2: שלום רב, יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל כשיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה או את ההרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר בפנים,
0: זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה, לא, שאתה נמצא בכלי כללי, גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה, על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים, אתה צריך רק להשתדל, להיות ביניהם. זהו. לפעמים אתה נמצא במצב שאתה מנותק מהכל, אבל לפחות במשהו פיזית אתה נמצא כמו, עכשיו. ישנם גם כן הרבה אנשים כאלה שהם לא בדיוק נמצאים בהכרה, בוא נגיד. כן? ולא חשוב. זה בכל זאת, בינתיים האונייה שלנו היא נמצאת בהפלגה קדימה, והם איתנו יחד מפליגים, אז פעם אלו ופעם פעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה, וסך הכל כולנו חיים. אז בואו אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
2: אז זאת השאלה רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
0: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. הולנד,
3: dear Raf, what are these words of the friends?
4: מה זה המילים האלה של החברים?
3: These great words of the friends.
4: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים. מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
0: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית. וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא. כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו. ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן, התקללות נכונה בין החברים, היא עושה הכל. לא צריכים יותר. Latin six.
1: Rav, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
5: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי, האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים ודרך הסירייה אליי בגדלות החברים?
0: כן, יש, סי כן. China, please.
6: Shalom Rav, my question is what level of unity do we have to reach before we
4: לאיזה דרגה של חיבור אנחנו צריכים להגיע כדי שאנחנו נוכל לקרוא לזה פרצוף?
0: לדרגה שאנחנו מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי העשירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה, ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו דרך חברים, וככה זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. בכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייף.
5: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר של הנבראים אין את האיכויות האלה של ההשפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
0: איזה איכויות?
5: תכונות.
0: תכונות יש בנברא, רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת, לחברים. אם אנחנו קובעים כאלו רשת קשר בינינו, שאנחנו לא רק עובדים לקבל, אלא גם כן להשפיע לחברים, אז אנחנו בזה כבר מסדרים מקום לגילוי הבורא. כי הוא כולו משפיע, ולפי חוק השתוות הצורה, אז הוא יכול להתגלות ביחסים בינינו, בין החברים, אם אנחנו כולנו נהיה בהשפעה הדדית זה לזה. בסדר? טוב.
7: La segunda pregunta,
0: bueno. No, sorry. No. Woman Latin 11. Woman Latin 11. לא שומעים, no listen.
8: רב, ya se escucha, sí. En pocos
9: עכשיו שומעים, במספר דקות עברנו כל כך הרבה מצבים, והחברות שהן כל כך גדולות נמצאות כאן איתי, הן נותנות כל כך הרבה ויש לי כל כך הרבה רגשות, אני רוצה לתת כל מה שהבורא נותן לי. מה לעשות במצבים האלה, רב?
0: רק להתפלל מתוך הלב עבור כל החברות. וגם חברים, עבור כולנו, מתוך הלב, אין שום דבר, כל העבודה הרוחנית בעיקר זה בלב. טוב, לטין 13, כן? נו, הלאה, נלך מהר. פליז.
10: Abre tu micrófono, Sandrita.
9: תפתחי את המיקרופון. שלום רב. השכינה שורה רק במקום שלם. השאלה, איך להחזיק את השכינה בעשירייה עם הבורא בעצמו? אם הבורא בעצמו שם אותה חלקנו במצבים של ירידה, איך למצוא שלמות כשאנחנו עוברים במצבים האלה?
0: שאלה יפה מאוד, באמת יפה. הבורא כל הזמן שובר לנו את המצב שאנחנו משיגים משהו, כדי שאנחנו נשיג מצב יותר טוב. ויש על זה הרבה מאמרים. אחרת אנחנו לא היינו מתקדמים. אם היינו משיגים משהו רוחני, דבר אחד, רוחניות זה שלמות, לא היינו אף פעם יוצאים ממנו. כי זה נותן הרגשת השלמות. ואפילו שבשכל אני הייתי מתאר לעצמי שיש עוד דברים, אבל בלי הרגש לא הייתי יכול להתקדם. לכן הבורא הוא עושה לנו את הטובה הגדולה הזאת שמוציא מאיתנו מה שאנחנו משיגים, ואז אנחנו מרגישים חיסרון, אבל בדרגה יותר גדולה מקודם, ואז יש לנו כך אפשרות להתקדם יותר. Ну, от woman, Latin one.
10: Шалом, Рам.
9: שלום רב, אנחנו מאוד מתרגשות בצ'ילה, והשאלה היא איך להשיג כל יום את היכולת להתקרב כדי להרגיש את גדלות הבורא באמת.
0: להיות בקשר עם כל החברות ובקשר איתנו בשיעורים, ובטוח שתתקדמו ותתקדמו יפה וטוב, כי הבורא מטפל בנו, אנחנו אצלו קבוצה היחידה העיקרה שקיימת בעולם הזה במסגרת דור האחרון, שמתכוונת לתיקון של הכלי השבור באדם הראשון. לכן ודאי שאם אנחנו כך נשתתף גם בשיעורים וגם בכל מה שאנחנו עושים, אין שום בעיה, אתם תתקדמו יחד עם הגברים. איתה סיקס. איתה סיקס.
11: בונג'ורנו רב. Lei ha detto che dobbiamo pretendere dal creatore.
12: בוקר טוב רב, אמרת שאנחנו צריכים לדרוש מהבורא להרגיש את הגדלות שלו. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה?
0: אנחנו כל הזמן מדברים על זה ולומדים את זה, איך שאנחנו מגבירים גדלות הבורא אך ורק בקשר עם החברים. עד כמה שהחברים רוצים להראות לי שיש בהם גדלות הבורא, אפילו שאין. אבל אני מתפעל ממה שאני שומע ורואה עליהם. אז לפי זה, גם כן אני מתקדם בהבנת הגדלות הבורא בי. כך אני מקבל, רק מחברים. טוב, עכשיו נלך למוסקו 7. דניס.
13: Здравствуйте, Раф.
14: Шалом, Раф.
13: В начале самого сегодняшнего урока вы...
14: Сказать, хилата шиур шелайома, амарта давар шиу есоди, буна хлифет, махшавот в рационот шела олам шелану, ла махшавот в рационот шела кенесем, ва шела майма махшавот шела руханиют, бэмет.
0: Махшавот в рационот руханиют, зэ рак лашпи али ахарим, עניין החיבור וגדלות הבורא, להראות להם כמה שאני מתפעל מגדלות הבורא, ואז על ידי קנאת אהבה וכבוד הם ירצו להיות לפחות באותה דרגת גדלות הבורא כמו שיש לי, ומאותה הפצה שלי בהם עד כמה שאני משתוקק לאיכות, וכמה שזה דבר רוחני יותר, הם גם כן יקנו וירצו את זה לממש. כך אנחנו עוזרים זה את זה. זהו. מוסקו 8.
15: דוברו עוטרו. Вопрос, как
14: בוקר טוב, השאלה, איך לאחד את החסרונות שלנו בצורה כזאת שנוכל לחבר את הכלי האחד עם הבורא?
0: אבל אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אתם כאילו לא הייתם בכל השיעורים שלנו שאתם שואלים. אנחנו מייחדים את כל החסרונות, רצונות שלנו, חסרונות שלנו, תשוקות שלנו לגילוי הבורא. מייחדים אותם יחד על ידי זה שאנחנו כל הזמן משתדלים להשפיע זה אל זה. בסדר? לטין 7.
16: גרסיה רב.
5: תודה רב. שאלה של העשירייה. של עשיית גברים של האקדמיה.
16: Debo renunciar absolutamente a elevar plegaria por la humanidad.
5: האם מתוך העבודה בתוך העשירייה, אם אני צריך בצורה מוחלטת גם להעלות את התפילה שלי כלפי כל העולם, לבקש למען כל העולם?
0: אני לא חייב את זה לעשות אם אני לא מגלה בזה חשיבות, אבל לאט לאט תתגלה חשיבות גם כן לדאוג לחבר לזה כל העולם, כי בסך הכל אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו אחראי לפי הנשמה שלו על התיקון הכללי של האדם, זאת אומרת מערכת הכללית שלנו, ובמערכת הכללית הזאת שאנחנו מקימים את הנשמה הכללית יש גם כן את החלק שלך, והחלק הזה אתה חייב לתקן, זאת אומרת אתה יוצא שאחראי בחלקך על כל העולם, ואחר כך אתה תגלה שזה עכשיו קשה לתפוס, שחוץ ממך אין יותר, כי אתה כולל את כולם, כל אחד נכלל מכולם. אז אתה אחראי על תיקון של כל הכלי דאדם הראשון, וכך כל אחד, וזה לא מפריע אחד לשני. זה משהו אינטגרלי שאנחנו בינתיים עכשיו לא יכולים לתאר בדיוק בשכל האגואיסטי שלנו, אבל זה יקרה. לכן אל תדאג, נצטרך אנחנו פעם לדאוג גם כן עבור כל העולם. ובכל זאת כדאי גם עכשיו לקחת את זה בחשבון. בסדר? נו, כיף.
14: כן, רב יקר, אמרת שאני לא חושב על עצמי וגם לא על החברים והבורא בנפרד, אלא הכל צריך להיות מחובר כאחד. מה זה המצב הזה שהכל צריך להיות מאוחד כאחד?
0: ישראל זה אדם שמשתוקק לדבקות בבורא, אורייתא, תורה, זה אותו הכלי הכללי שמתוקן, וקודשי בריחו זה הבורא, שלושת הדברים האלה שנמצאים יחד. יחד. זה מה שצריך להיות.
17: אז... Ну вот мы собрались десяткой все вместе и
14: אבל הנה התאספנו מהעשירייה ועוד המון עשיריות מכל העולם ואנחנו נורא רוצים את המצב הזה שעכשיו הוא ישרה בינינו. מה אנחנו צריכים בשביל זה?
0: כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן להשתוקק לזה. זה הכל. ואז זה יצא, זה יקרה. ואנחנו קרובים לזה, והבורא פשוט מחכה. אתה יודע, כמו שאנחנו, תינוק כבר רוצה לאכול, אבל אנחנו מחכים עוד קצת, כי באמת הוא רוצה קצת, אבל לא בכל הכוח. כי כמה שיש לו תאבון גדול, סימן שהוא אוכל לבריאות. ולכן קצת יש המתנה. אנחנו בעצם הכנו את עצמנו, אני מקווה שכתוצאה מהכנס אנחנו נגיע לכזאת עוצמת הרצון וכוונה ונתינה ונטייה וכל מה שסך הכל צריכים ונזכה לגילוי הבורא. לא, כבר נתחיל. בסדר? טוב. Ну, Кроатия. Им коля зман этану.
18: We have a question from the tent. How can I see the greatness of the Creator in my incapability?
19: איך אני יכול לראות את גדלות הבורא בחוסר היכולת שלי להתקלל עם החברים?
0: בזה שהבורא לא נותן לך להתקרב לחברים, אתה רואה את הגדלות שלו, שאפילו שתרצה הוא לא ייתן. למה? עד שלא תבקש. יש כאן משחק, זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן זה רצון לקבל שהוא ברא, וכולנו נכללים מלוויתן, בכל אחד מאיתנו. אז בורא משחק איתנו, פעם לכך ופעם לכך, פעם לפלוס ופעם למינוס, ועל ידי זה הוא מגדל אותנו, נותן לנו הרגשות יותר קיצוניות ורחוקות זה מזה, נותן לנו מחשבות יותר מנוגדות, וכך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הכלים הנכונים לגילוי שלו, מקצה ועד הקצה. כולו. כולו. בסדר? טוב. Турки ту.

0: חברים יקרים, חברים גדולים, אנחנו עכשיו עברנו שיעור חזק מאוד של הרב, ואנחנו עכשיו נכנסים ללימוד משותף בין חברים. היינו רוצים שכולנו נרגיש את גדלות הבורא, ושהיא תלווה אותנו במשך כל הכנס.
1: אבל הבורא הסתיר את עצמו. אז חברים, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? שאלת סדנה פעילה, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? 6 דקות.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש כמו לקראת, הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי החברים, הוא רואה גם בתוך חבר תכונות של הבורא. וככה אנחנו מגיעים לקשה ולכוח השפעה, וממש מתחברים בעבודה.
1: כן, ההסתרה זה בעצם... יש שקרה, אבל... זה האפשרות של הבורא לתת לנו לעשות טוב צעד קדימה. וזה הכל דרך החברים, אז ממש להרגיש שהחברים חלק ממשמתי, וצריך ממש עם לראות בהם פקדונים.
2: כן, באמת הבורא לא נמצא בהסתרה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. יש שתי הבחנות שונות. כדי שאנחנו ככה נגלה אותו, אז אנחנו צריכים לצאת מההסתרה הזאת, וככה להגיע באמת לחיבור בעשירייה. מתוך העשירייה ממש, להוסיף בקשר, להוסיף בכוח, להוסיף ברגישות, ככה בינינו הבורא יתגלה שם בפנים.
3: כן, באנו מהאדם הראשון, וחברים פה מולי, וכל מה שאני צריך זה באמת לראות שהבורא נמצא בתוכם, ולא רק בתוכי, אלא בחיבור בינינו. וזה המשימה שלנו בכנס הזה.
4: הגענו עכשיו, הוא תלמיד פה, הוא בינינו, פשוט לרכז את תשומת לב, לדרוש שיגלה, לחבר כל לב ולב לתמונה שלמה אחת שרק בתוכה יפים.
5: התגלות. איך מציא את ההסתרה? איך אנחנו מציא את הבורא מההסתרה? כמו שדוד אמר, הבורא לא בהסתרה, אנחנו, פשוט העיניים שלנו חסומות. ואיך לפתוח אותם, זה רק בינינו, זה רק להשתדל לראות כל חבר שמדבר, באמת שבורא מדבר. ולנסות שאתה מדבר, שכל אחד מדבר, באמת להשפיע שנגלה את הבורא, שזאת היא הכוונה של כל אחד. ואחד,
6: להיות לדעי. כן, בורא, תכונת ההשפעה. להסתכל מאיתנו, אבל יש לנו חלקום שאני יכול להשפיע לחברים, ובגלל זה אנחנו נגלים את הבורא.
7: כן, ו... אין חרוש מתיר את עצמו בבית האסורים, אז אנחנו באמת יכולים להוציא את ההסתרה מהחברים, אנחנו לא יכולים להוציא את ההסתרה מאיתנו, כדי שנוכל לראות את הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזדמנות שיש לנו לספור כמה שיותר מהחברים, וגם לנסות כל הזדמנות שיש לנו לתת כמה שיותר.
8: כן, באמת, קודם כל שמענו הרבה הסברים על זה מרב, ומאוד מאוד חזק, שממש, כלומר, אחד מהדברים שהוא אמר, שבתוך בן אדם זה תמיד מיסטיקה, ואין פה גילוי בורא בתוך בן אדם. דווקא כשהוא מתחבר עם החברים, הוא עולה את החברים, וזה הוא מגלה את הבורא. אז זה המקום שההסתרה תמיד נמצאת בתוך בן אדם, אבל אם הוא רוצה קשר באמת עם הכוח העליון, זה מתחיל עם החיבורים הקבלים.
4: כן, הבורא בעצם נמצא בהכל. רק שאני, עם התכונות המקולקלות שלי, מסתיר אותו. עם העצלנות, עם הזלזול, עם כל מה שבעצם גם בזה לשם, כי את זה הוא ברא, ברא בתוכנו. רק מצאת לעשות מאמץ. ואיפה אפשר לממש את זה? דווקא בעבד החברים.
3: בדיוק, מה זה צריך להגדיר את המילה הזאת, את הבורא, או את ההשפעה, אני בדיוק הפוך ממנה. בגלל זה אני לא, בגלל זה הוא מוסתר ממני.
5: אם זו ברכה, נלמד, שהוא בהסתרה. ש...
4: שיש לנו לעשות עבודה, שיש לנו לעשות עבודה גדולה מאוד. אני אומר לי מה המדעה הזו נקרא, שאני אראה עכשיו חברים במצב מכובד, ומשמע אחד, כלב אחד ככה, כאילו אני רואה מהמבט של הבורא, שכולם נמצאים בהשפעה. מגיע לבית, ומיד נבין שזה מתנה נלמה רק כך.
9: כן, ואיפה הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא בתכונות שלנו, כמה שאנחנו דומים לו, ואיך אנחנו יכולים להיות, להידמות לו, הוא נסתר, אנחנו לא מרגישים אותו, אף פעם הוא לא יתגלה, רק בתוך איפה שאנחנו מתחילים לרצות להשפיע לחברים, זה לא פשוט, זה ממש ככה, נגד הטבע שלנו, אבל איפה שעושים מאמץ לזה, בורא דווקא תומך בנו.
10: כן, הייתי מוסיף ואומר, איך נוצרים מתוך המצב של ההסתרה את הבורא. דווקא ככה אני הייתי שואל, בגלל שמצב ההסתרה הוא מצב נתון, ועלינו בעבודה, באמונה, לזקק את תכונת הבורא, לזקק את התכונה שנזהה אותה ונרצה אותה בנו.
0: כן, לבקש ממנו, לעשות מאמץ להיות בתכונות שלו, ולבקש ממנו שייתן לנו כוח.
11: אז איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? אומר לנו על כך הרב. ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוצה לעשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור, וכך אנחנו נגיע לזה.
12: שוב פעם, ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוץ על העשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. קליפ מספר 2.
13: ערבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
12: אנחנו מול מעיין נוטף מים חיים. המעיין הזה לא מפסיק. כשיש עשירייה הוא שוטף, הוא גואש, הוא קוצף. המעיין הזה הוא אינסופי כשיש עשירייה לידו. שוב, קליפ מספר 2.
13: לכל תלוי רק על התקרבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
14: רב אמר, אנחנו רק צריכים להצמיד את החלקים של הכלי השבור, ועד כמה שנצמיד אותם נוכל לגלות כמו מים בכלי שבור, כשאנחנו מצמידים את חלקי הכלי זה לזה. אז בואו רגע ממש ננסה להרגיש את הדוגמה הזאת שרב נותן לנו. אנחנו נעשה הדגמה. אז אם אנחנו, חברים, מחברים את הכלי שלנו בצורה כזאת, נגיד, ושופכים פנימה מים, מה יקרה? בואו לנו שהמים ישפכו ישר לרצפה, נכון? ואם אנחנו רוצים לשמור את המים, אנחנו צריכים ממש להצמיד את כל החלקים שלנו, כן? בצורה כזאת שאז אם יהיה מילוי בכלי, המילוי יישאר אצלנו בכלי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מתוך הדוגמה הזאת, לצאת לסדנה פעילה. והשאלה שלנו לסדנה פעילה היא, מהי הפעולה הרוחנית המקבילה לזה בעשירייה? מהי הפעולה הרוחנית בעשירייה שמקבילה לדוגמה הזאת שעכשיו ראינו?
15: סדנה פעילה.
14: סדנה פעילה. שש דקות.

0: אני, שהכלי, הכלי... המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן ככה, אבל עוד לשמור איזה משהו לעצמי, אז זה לא, לא עובד. הבורא רוצה את הכל. אז ככה, ממש שנקבל הזדמנות כזו, אור, מה הם מוכנים, נקר, נקר שנצליח להיות מחוברים יותר.
1: כן, כמו שהחברים הגדולים שלנו בפיטי 9 אירוע עכשיו, ככה איך מצמינים את הידיים, בולים את הכלי, אז שהפעולה הרוחנית מקבילה לזה שאנחנו מצופים את הלבבות. זה יכול להיות ככה פיזי, אצלנו פה אנחנו יושבים, אנחנו 15 חברים, אנחנו יושבים ככה צמוד, ישנים אחד ליד השני, אמנם זה חיצונית, אבל פנימית אנחנו גם מרגישים איך אנחנו, מצמידים את הלבבות, מצמידים את הכוחות, נותנים כוח אחד לשני, נותנים דוגמה, זה החשיבות.
2: הפעולה הרוחנית זה לא לברוח בכוונה, להישאר כל הזמן בכנס, כל הזמן לחשוב על החברים, לרגע לא לברוח לעצמי, לא להקשיב לאגו הפרטי, וכל הזמן להיות החתיכה הזאת בכלי שמחזיקה באמת את המים בפנים, ולא לא להיות החור שממנו המים זולגים החוצה.
3: כן, בגול רגע להרגיש אחראי על זה שהאור הזה הוא יקיים, ואני שם את עצמי, ואני משקיע, העיקר שיש לי זה תשומת לב שלי, שאני כל הזמן מרגש, וחדן את תשומת לב שלי למרכז הסירייה. שם אני אפרוש את הזמן.
4: כן, מה הפעולה הרוחנית המקבילה? אני חושב שלפי מה שרב אמר, אני במקרה כתבתי, הוא אמר שאנחנו צריכים להצמיד את הרצונות שלנו. להצמיד את הרצונות שלנו זה לזה, זאת אומרת, אם כל רצון יהיה מכוון בכיוון הנכון שהוא צריך להיות מכוון, זאת אומרת, להשפיע, אז מאליו כבר. אז מאליו כבר כל הכלי בעצם הסתגר. כל אחד הוא עושה את החלק שלו, וככה נוצר הכלי.
5: כן, הרצונות שלנו זה כמו לב העמם. כלומר, קשה להסמיד את שני הלבנים האלו, אחד לשני, צריך לשפשף את הלבנות שלנו חזק חזק.
1: כן, אנחנו ממש יכולים לבדוק, אם אני, כמו שפתפיתי שהירון ממני, אם עדיין עם אורה, אם אנחנו מעלה עם הפורה, זה לא שאנחנו לא מספיק, כמו שעמית אמר, שאנחנו עושים את האחור הזה בסירה, אבל אם אנחנו מעדיין קדימה, תוך מרכז הסירייה, רוצים להתקרב עוד יותר לתוך הבורא, רוצים להתקרב עוד יותר לחברים, מנסים ממש להילחם, להקשיב ולהילחם, להיכנס אל הכוונה הנכונה, כל הזמן, כל פעם מחדש, ואנחנו ככה מצליחים לשמור על הכלי.
6: כן, בבניית הכלי שלנו, זה הכי חשוב שזה יהיה השתתפות של כל אחד ואחד. ובדיוק הדוגמה שראינו עכשיו שפיטי 9 נתן, שאפילו אחד יפחות, וכבר יורד את כל המים על הרצפה. וזה מה שמאוחד שאנחנו חייבים שכל אחד מאחד איתנו מגניחים את הרבה השני בתפילה, במעשים, בערבות הרגיל שלנו.
4: כן, אז שואל את עצמי, מה איזה לב אני שם? במקום הזה שצריך לשים את הלב. מה פניתי מהלב שלי? אותו אני יכול לשים. ואז שם יכול למצוא את כל הגרעונות ואת כל הבירורים, כדי ששם מה שאני אשים באמת יוכל להוביל לאהבת חברים.
6: רב פעם, נתן לנו
4: תרגיל
6: שאנחנו
4: צריכים
6: לשים את הלב נקודת פטר, או...
0: כדור הפטר.
6: שכל חבר היה ממש צריך להחזיק את הדבר הזה, כולנו הרגשנו שאיזושהי אחריות וערבות שמחזיקים את הנקודה הזאת.
4: כן, ובגלילה במקביל, כן, גם זה, במשגיעה, שרף אמר, בכל גילה לרצות להעביר לחברים, לעשייה, בכלל, גרבו את הגולה. איזה הוא ממש, איזה הוא גדול, שהוא אסף אותנו, ונתן לנו אפשרות לדבר על זה, לא על איזה שטויות, על זה דווקא, על הגדול שלו, על התכונות השפעה, עבר.
6: כן, אבל זה היה פרויקט
4: שהוא
6: לא היה לצאת מעצמנו. איך לצאת? אני במחשבות של עצמי כל הזמן, זה ככה, ופתאום אני מחשב, מתחיל לחשוב על הבורא, האם אני נצמד מהמילים של החבר, האם מים לא יצאו מכאן, האם שמעתי מספיק, מה אני צריך להוסיף לזה. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נוכל אז באמת להחזיק מה שבורא נתן לנו.
3: כן, המים הוא באמת, כמו פעם לומדים, מים זה שהם בינה, מהיר בינה. כשאני ראיתי את הדוגמה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי, זה מה שבעל הסולם כותב, העיקר התבטאות הפזלים. הדבטאות בינינו, זה מה שמחזיק את המים, זה מה שיחזיק את התכונת השפעה, זה לא תזלוג למטה. רק דבקות, ואם יהיה חריצים בינינו, כמו בידיים של, של החברים שם, אם יהיה חריצים האלה זה גילוי הפערים בינינו, וגילוי הפער דווקא חוסר, לשמור את הידיים.
0: כן,
3: אז
0: זה
3: היה
0: בואו נראה יחד קליפ מספר 3.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים, כלפי חברים. לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. גדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
8: חברים, שימו לב מה שעכשיו, איך מתגלה גדלות הבורא, איזה תנאי צריך להיות כדי שאנחנו נגלה את הגדלות הבורא. בוא נראה שוב את הקליפ.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים, כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
0: אז
8: גדלות הבורא מתגלה לפי גדלות החברים. איזה תנאי זה? אני חשבתי שאני אגלה גדלות הבורא ככה שהוא יהיה גדול כלפיי, שכל הפעולות, אני ארגיש את כל הפעולות שלו, איך שהוא משפיע עליי. ופה מקובל אומר לנו שאני צריך תנאי, שאני צריך לגלות את הגדלות החברים, ואם אין לי גדלות החברים, אז מה, אני אף פעם לא אגלה גדלות הבורא. אז מה לעשות? איך אני אעשה ככה, שדרך גדלות החברים אני אגלה גדלות הבורא? איך? מה הקשר?
9: נקרא יחד את קטעי מקור 4 ו-5. בואו נתחבר לדברי הרב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית. בואו נקרא שוב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים אפילו שאתה לא רואה. לא מסוגל לתאר אותם עכשיו.

0: תוצאה מאהבה. כמו שאמא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית.
1: בואו חברים נעבוד על זה ביחד, כל אחד בסירייה שלו, בסנה פעילה. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. זה ציווי. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. 6 דקות.
2: וחברים, מיד אחרי הסדנה, סיריות שרוצות ככה לשתף באהבה שהן מרגישות, מוזמנות לשים סימן שאלה בסיום הסדנה ולשתף עם כולנו. אז שוב, נעשה את הסדנה הפעילה, נביע את האהבה שלנו לחברים, ובסיום, כל הסיריה שרוצה לשתף את האהבה שלהם עם כל הכלי, מוזמנת לשים סימן שאלה.
3: טוב, אז מאוד מאוד רוצה ומשתדל, ואני חושב כבר מרגיש בתוך חבר את ההשתוקקות שלו, את מה שבוער בו, מה שהוא מאוד מאוד מבטא את הגדלות המטרה, מה שהוא בתפילה וממש, ואני מעריך ואוהב ותומך ומתפלל לו חברים.
4: ליאור אמר, צריך לשפשף את הלבבות שלנו, חזק חזק. ככה אנחנו משפשפים ורואים איך הבורא נותן לנו עוד הזדמנות להתחבר, ועוד ככה. אז עושה יש לנו כאלה חברים גדולים שמתנגדים. אני זכיתי בפיטי 12, שאלה ענקית, או 15 חברים, שכל אחד מהם הוא פותח על ובני ברור, שם את כל החיים שלו בדרך, מכוון את כל מה שהוא עושה כלפי הקבוצה, כלפי החברים. זכות ככה להיות קטן ביניכם. אנחנו לגמרי הולכים להספיק שלנו, אבל לגמרי הבאה שלנו, אנחנו בדלות פוש ביחד, אנחנו רוצים לדחוף את כל הכלי העולמי, נלך רק קדימה.
5: כן, אנחנו מחולקים פה, אנחנו בכנרת, ומחולקים פה לחדרים, ו... שנתי עם חבר שככה מחזיק את עצמו בכוח עכשיו, ממש עכשיו בשיעור, ואני מלא אהבה כלפיו, כי אני ראיתי כמה הוא התאפף, וככה היה קשה להירדם, כי לפעמים אתה לא במקום שלך, אז לא ישן, ישן אולי חצי שעה בלחץ, אבל מה, להיות בשיעור הוא ככה, ואני מתמלא אהבה. כל רגע יש מה לאהוב בחברים, צריך רק, כאילו הבורא סידר לנו כל מיני מצבים עכשיו בכנס, ועוד יסדר לנו ש... שנוכל ממש לפתוח את הלב כלפי החברים, ואולי במקום להיות שיפוטי באיזושהי צורה כלפי חבר, שזה הקלקול שלי בעצם, פתאום להפוך את זה לאהבה.

0: אני אוהב אתכם. בכל הלב שלי. ארוך אני. בינתיים זה רק נקודה. אני רק רוצה להקדיב הנקודה הזאת לכל הלב. אבל בכל, בתוך הנקודה התנה הזאת אני בלי שלכם, אתם שלי, ואנחנו לנצל באים.
1: מה שיפה שנגיד לחברה נראה שהוא נקודה קטנה, אבל אנחנו מרגישים איזה נקודה ענקית וחזקה יש לכל אחד הזה. זה פה כל היופי ש... מה יש לו לאור בעולם הזה? אנחנו אגואיסטים בסך הכל שאוהבים את מה שעושה לנו טוב. אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי, אני אוהב את מה שמביא אותי לאמת, את מה שמביא אותי...

0: לתיקון, זה רמה אחרת של קיום בכלל, זה משהו אחר.
1: עוד שתי דקות.
2: כן, בעולם שלנו יש המון המון רצונות, והמון המון חברים. יש חברים שהם סביב כדורגל, יש חברים שהם סביב כסף, כל דבר הרצון שלנו. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי את הבורא. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי למה באנו לעולם. אני אוהב אתכם. וכל מי ששומע שאנחנו שולטים את הרצון המשותף לרוחניות ולהיות כל הזמן יותר ויותר כל יום אני.
1: כן, ומה זה? מה זה? אנחנו ככה גברים יושבים להגיד כמה אנחנו עובדים את זה בשני, ונשמע, ואנחנו מבינים שברור זה עבודה. זה עבודת הלב, וכמו של ההבנה, יש להם מומנטים שזה העבודה של הלב שלנו, זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, כן, ממש כמו שאהלן אמר, כן, אני גם אוהב אתכם, והתקדם לכנס.
0: איך על הברזל הזה?
3: אז חברים, אחרי שאיבנו אהבה זה לזה בתוך העשירייה, בואו נשפוך את זה לתוך הכלי, בואו נשים שמי שאלה ונשפוך את האהבה שלנו לכל הכלי, בואו נשתף אחד עם השני. קדימה, אנחנו רוצים, מבקשים ממש לראות את סימני השאלה עולים לאוויר מכל העשיריות. ונשתף בהתרשמויות שלנו, בהתפעלות שלנו, באהבה שאנחנו ממש מרגישים. קדימה, חברים. נו, מי הראשון? איפה סימן השאלה הראשון? אולי יש בעיה, חברים. טוב. אופה, ג'רמן, נתחיל מכם, לטייב ג'רמן.
4: הללויה. Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich musste gar.
5: תודה רבה.
4: Wie sehr ein Zehner, der zusammen gewöhnt.
5: בקצרה.
4: Ausgestrandeten. Die also einzeln sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist.
5: אנחנו מרגישים כאן מאוחדים כאחד באהבה גדולה לכולם, ותודה רבה לכם, כי אתם ממש חזקים ודאגתם לנו בהכל, וממש בכל העולם חברים מחוברים, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים את כל הכוח והאהבה שלכם, ואנחנו עובדים כאן.
4: Durch euer tun, vielen Dank. Und danke.
5: ממש דרך היגיעה שלכם. תודה לאבורי.
6: בכנס הזה אנחנו באמת רואים איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מרגישים את כל הבורא באוויר, בכל האוויר, באווירה, בכל חדר עם החברים, בכל פעוליה, זה באמת, אנחנו משתקקים זה לזה, מתגעגים לזה לזה, רואים, בכל מצב רואים רק את היצירתו של חברים ואת הבורא אחרי החברים. איך הם חברים?
7: היי. חברים, אנחנו פה נעמדנו ורצינו לשתף באהבה שיש בינינו, אבל ברגע שראינו אתכם וראינו את כל הכינוסים ואת כל החברים ומרגישים את ההשתוקקות הזאת, פשוט דבר חדש עולה, יש פה אור מקיף כל כך חזק מכל האסיריות, מ-800 אסיריות בכלי העולמי שמתכנסות ורוצות ומחייבות כל אסירייה, כל איבר פרטי פה, בכל הכוח להתאמץ באהבה. תודה רבה על הזכות להיות ביניכם.
8: חיים!
9: שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו מתוך החיבור בינינו רוצות לבטא אהבה ענקית לכולכם והודיה גדולה לבורא על האפשרות הזאת להיות עכשיו יחד, יחד עם האסירייה, יחד איתכם. אנחנו ממש מרגישות ממש את קורי העכביש האלה בין אסירייה לאסירייה, וזו ממש הזדמנות כשאתה מבין שהחיים האמיתיים שלך הם כאן עכשיו בינינו בתוך האסירייה ובתוך הכלי הכללי שלנו.
10: Queridos amigos del CLI Mundial, desde...
11: Chilenos, ecuatorianos y mexicanos,
10: queremos decirles que...
11: אנחנו חברים מאקוודור ומקסיקו, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו מאוד גאים מכם, חברים יקרים מפתח תקווה. תודה על המאמץ, תודה שאתם מובילים, ותודה שאתם מאפשרים לנו...
10: Gracias por permitirnos
11: לחוות את הכוח ולבנות את הכנס הנפלא הזה בכל הסיריה. כל הסיריה ברגע הזה הופכת להיות ללב אחד. כל הסיריה עכשיו אנחנו בונים את התא של אדם הראשון, וזה רק בזכותכם. בזכותכם חברים יקרים מכל המקומות שבעולם. תודה רבה. גם אני רוצה להודות ואהבה וכבוד לכל אישה, לכל אחות שגורמת שזה יהיה אפשרי. תודה רבה אחים, חיבוק חם לנצח.
12: קטע מקור מספר 6. אנחנו צריכים להתנהג כביכול שהבורא נמצא, כביכול שהוא גלוי, ואז לפי המאמצים שלנו לזה, אנחנו בסופו של דבר נגלה שבאמת הוא נמצא בינינו. וגם היה נמצא, רק היה לנו חוסר רגישות לזה. סדנה שקטה, דקה, נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו. נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו.

איך היינו מתייחסים זה לזה עכשיו אם הבורא היה גלוי? בוא

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את יוצאת הרב, ואחרי בירור ודיון, אנחנו העלינו את זה על הכתב, ואנחנו רוצים שההסכם הזה בינינו ילווה אותנו כל הזמן, ואנחנו סיכמנו ותלינו את הברית שחתמנו עליה, על הדלת, כדי שנוכל בבואנו ובצאתנו כל פעם להזכיר לעצמנו על מה אנחנו התחייבנו. אז הנה חברים, ברית של פיתי תשע. אני מסכים להתנהג כל הכנס ובצאתנו,

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה קצת אולי את העשיריות סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להראות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה המערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר אחד, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
4: А שאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
2: להידבק מהעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו.
1: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה, שאנחנו משתדלים להיות כמוהו.
2: כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך שלמאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
6: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום. כן. אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
7: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: דלק. אז בואי לדבר, אני...
1: כן, בבקשה.
0: אנחנו... איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי להרבה את השני לדלק. תמיד החומר דלק הוא כאילו קטן, שזה בדיוק הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בבנת להשפיע. שיהיה לנו למי להשפיע. שיהיה לנו רוממות. אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
2: כן, וחומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים, ומכל תפילות שיש לנו. ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה, לא בתפילה, ולהרגיש את ההשפעה של רוח העליון.
3: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות וממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
4: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, הכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
5: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות מסביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים וההצלחה שלהם בכנס.
0: כן, צריכים... יש הרבה אולי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאווירה עצמתית, שכל אחד הביא את החיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע באמת אנרגיה גרעינית, יותר מזה.
6: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים שהילדים מסודרים, הכל מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה מאשר ביום יום. שיש המון המון המון הפעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולא זאת לבורא שנתנו ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
2: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שיותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
7: כן, אנחנו גם כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ויגיד לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
4: כן, אנחנו צריכים
7: להיות
4: מאוד במלחמה הזאת לשקוף את הנתפחים הכבדים שלנו, והנתפחים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתנו את הרצון, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים, ככה הכוח שלנו שיש לגדול, זה הכוח הגדל בכפולות אחד על השני.
5: כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל כל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים,
3: זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס. יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד משני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, בין מזה אהבת השם.
1: כן, בזה שאנחנו פותחים את הדלת אחד לשני, ואנחנו רואים כל הסיריות, גם את אישי שם שישבו, ממש כולם פותחים את הדלת.
0: כן, אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה של בלב.
8: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
9: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
3: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

0: טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ונשתדל ונעשה את זה. אנחנו רואים עד כמה שהאווירה הזאת שאיש תראו יעזור, או שאנחנו מתפעלים זה מזה, היא משפיעה על כל אחד ואחד, איך אנחנו מתרגשים מזה. אתמול הייתה הופעה מאוד יפה מכל כלי עולמי לפני כולם, ובהחלט ראוי לשבח. והיום אנחנו רואים שאפילו אותה חצי שעה שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה זה שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בו אורה, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה שהוא ברא אותנו, כמה שהגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך להצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם. וגם כן לפי עוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו, הכל זה קובע צורת הגילוי הבורא לנו. ולכן הבורא הוא ממש כולו תלוי בנבראים. כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו לנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. וההרגשה הזאת אנחנו מגלים כצער השכינה, שמאוד מצטער שנתן כל מה שאפשר לתתה לבני אדם, ובני אדם עדיין לא משתמשים במה שהם מקבלים. ויותר מזה הוא לא יכול לתת, כי אם אנחנו לא מממשים את המצב הקודם, אז איך הוא יכול להתקדם איתנו? ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבוע בינינו כאלו צורות, כאלו יחסים, שהם כמה שיותר יהיו דומים לבורא. זאת אומרת, להידמות לבורא זה בעצם מטרת האדם הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם, כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ומרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות ורצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, והתפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה שקורה בין החברים, שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא. אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון. וכך אנחנו ניתן מקום לבורא להתגלות בנו. בהתאם לזה אנחנו מעלים את עצמנו כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה. הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות, מאלו ששייכים לעולם הזה לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב, מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים. אז כל עשירייה ועשירייה צריכה לטפל במה שקורה לה, ועד כמה שהם בונים ביניהם יחסים דומים לגילוי הבורא, מתאימים לגילוי הבורא. ולכן המרחק בינינו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו נפשית, שהוא יותר ויותר נסגר, בזה אנחנו מודדים גם כן התקרבות שלנו לגילוי הבורא. נו, נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברג, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון לחוכמת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזשהו שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9-12. בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו מה אנחנו צריכים לעשות עליהם תם. אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף שמצד השני אפשר היה לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו... בוא נשמע, אורן.
1: קטע ראשון. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת, מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו, כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה, העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ויותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בוא אנחנו נעשה סדנה, איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לכלי האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון נקבל מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
2: חברים, עכשיו שמענו מהרה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד לכנס הזה.
3: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו לקופסת סיגר, לא משתנה מה לו, כדי, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה באותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שאין השער להשם, אין השער להרגשה ולגילוי. הבורא, לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה של זולת ובורא.
4: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קרי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, לא? מבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו, ומתפללים מבקשים ממנו.
5: כן, אנחנו
4: באמת עכשיו
5: במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי הסייד שבו יתגלה הבורק, והבמה שהכל מתחיל ונצליח ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה יוציא את הלב יותר אחד כלפי השנית, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מפרט החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוית, שגלו הפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, ועושים שם להיפגש, כולם כל השליות בכל העולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, נגיע להורה, כמו שאמרו חבר,

0: קבוצה. כן, והאוזר מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדמיד עוד כל הזמן, האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה, או האם אני מתעסק במחשבות שלי.
1: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
2: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר.
3: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו, זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה. על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי. אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה שיש לי, נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים. ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב. אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות. מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת, שיש לנו אפשרות בצורה כזאת, שאנחנו נמצאים בעולם הזה, וכבר רוכשים מזה כלים של העולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה, לשמוע מה שאומרים, מדברים, אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע דיבורי חברים. זה מה שמרחיב את הכלי של כל אחד ואחד. נמשיך בבקשה. מי היה בתור?
4: ממשיכים בסדנה, חברים.
0: אז אנחנו ממשיכים עם אותה שאלה, איך במהלך הסיינס אנחנו מתקבלים כך שכולנו נהפוך לאחד, ברצון אחד שפה יתגלה הבורא, איך אנחנו מייצרים את הכלי הזה ויתגלה הבורא. אז שמענו מירב וגם מיודה, שאנחנו ככה פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
5: כן, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד נהיה באותו פארק של הרבה שיושב שם, ואנחנו נתנו את הדף הזה מהסיגריות. הרבה מתחיל לראות. אני אכנס לתוך הממש הרצון של הרבה שאנחנו נקבל את זה, נכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, זה הרצון של הרב, הרבה שאנחנו נעסק
0: את הדברים ממש. כן, זה מאוד מאוד מרגש. הרבה שכביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה, אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע. שירדס ניגן על גיטרה ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שואלים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר.

0: הזנק של הלב שלו. כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לעבודה, אהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם יש את העניין של המרחב. הנקודה שכל עוד מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הבחנות של הבורא.
1: כן, יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא לשאר בדרגת בהמה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע זה ממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזו.
0: אומרים שלא שומעים לך,
2: כבות וכותבים שרוגם. כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות, ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
3: כן, להיות ממש ברעדה כזאת שכל ככה כל ככה ריפוס קטן, כל רגע קטן אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה מכניסים את כל הכוח.
0: כן, לחפש בכל רגע, יש הרבה הרבה...
4: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש, בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב. ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
5: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות לחברים, לאיזה הגברת העבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא... אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס לחברים, ולקשור אותם, ולסדר אותם יותר, ולשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי שאני עושה נחת רוח לבורא ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי, ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים, לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה. איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, כן? אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
6: James.
7: Yeah, I think we have
6: כן, אני חושב.
1: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח לבורא, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר, לבטל את עצמך כלפיו, ולראות את הגדלות שלו, ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ו... ולנסות להיכנס לתוך החברים, זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא, אז
0: אצליח, בעצם. כן, כמו שקראתם בקטע.
1: בליז'ה, גיאורגי, בליז'ה, בליז'ה, נסלישה, נרגיש אותה.
0: כמו שקראתם בקטע, ש... לפני ש... מגיעים לדקות הבורא, צריך להתחיל מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות דרך לטובת חברים.
2: תפילה, אני חושב שתפילה. אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, ו... שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, תפילה עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
6: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב עם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מאוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, להתקרב בינינו. ובזה אנחנו שמחים.
1: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כולה כתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
0: לקחת לי כמו שרציתי, כי גם בעצם... איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח לבורא, אם זה לא דרך? מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, התנזר, לא, זה בדיוק עבודה בעשייה, להקשבים בין החברים.
1: אין פה מרבה מאוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שבית בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים, ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
0: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר עליו שאנחנו, איך אנחנו צריכים לדבר, מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר, גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
1: המסע שלנו, התפרבות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות
0: כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש כחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בדברים. ואת הפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צו בצו זה אני מצמצם, על ידי מה? אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. פה עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות, כאילו, לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לתת דמות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה, בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
2: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק.
4: קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש. עיקר מה שהסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שהסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן הסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שהעניין להשפיע אליו התברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
5: כן. זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים, כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת, ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן עבודת ההפצה, בכל מיני צורות, שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא ושיטת הגילוי הבורא לכולם, רק שיהיה מתאים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זו העבודה הכי חשובה. וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי, לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון היא יוצאת שסך הכל היא תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. בזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם, והם פועלים לפי התורה.

0: הבוררות שלי זה בעצם הרווח שלי הגדול, וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי שמשתוקקים לבורא אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגרים כל אחד את חברו, ומזה מגיעים למצב ש אמנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו בכל אחד ואחד, ולכן בו אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לו, שיש לפניו בעשירייה, לעבודה רוחנית שאין בהם שום תכונות רוחניות, ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים, שכל אחד יכול לעורר את האחרים, לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת, בצורה נכונה, שאני לא אשתוקח לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקח ולהגיע לגילוי הבורא זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי, ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא, ואז לפי ההשתוות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה, בינינו בעשירייה, איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
1: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות, אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
2: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שהם מתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
3: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה מרכז בפנים הרבה כוחות, כך שכולם הרגישו את זה, וזה השפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי, וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, מחשבה הכי גדול.
4: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, מעורר כל אחד את חבריו להסתגיה לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה, כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות בהסתירייה, בקבוצה, וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את הגדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
3: יש לנו אגו, הבורא נתן לנו אגו, וזה לי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
1: כן, ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארו לדוגמה עשה לנו, בנה לנו AI. עמיד עכשיו מצלם אותנו ולסתכל, כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעומת הבורא, לאיזשהו לתות חברים.
5: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. באמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור, וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים, אבל בדיוק כמו שאמרנו, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את אחרים.
4: ובורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
6: כן, באמת יש לנו חברים תכונות מיוחדות ומביאים הרבה לסירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק כי הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לזה.
4: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, ממש כל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן, כל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרוממות השם בגדלות הבורא. וזה תוצאה מדהימה.
3: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה. זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
7: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? שרק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
8: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
0: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים, זה נראה לי בסביבות 10,000 איש שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו, ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות, כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, אני אדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן כאן השאלה, איך אני מגיע לזה עכשיו? איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה, כן? אז זה ודאי ש... לא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא שאנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא שאנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
8: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת להבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
0: כן. זאת אומרת שזה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן ההיקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, ושמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איכשהו מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איכשהו פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום איסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה, עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול על מה שדיברנו, או שאתם החלטתם לא לעשות כך.
8: נראה לי שזה מפני שלא הזמנת את החברים לשאול, והם חשבו שאתה רוצה להוביל אותנו בסדנה.
0: אז אנחנו כבר עכשיו עברנו כמה שלבים של ההתכנסות, התקרבות, חיבור, מחיבור בינינו לחיבור עם הבורא. בו אנחנו נראה האם באמת יש לנו כאן שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבלטייתו.
9: Да, есть такое наслаждение.
10: Конечно, за танук.
9: С творцом здесь много товарищей.
10: И мы обуре от смог. И раньше есть канарбе хаверин. Вефо от то никуда тма вар клапе хаверим.
9: Я наслаждаюсь только...
10: И как за не рэши, они бэмет нэнэ ахверак мэ обуре.
0: Но, а мы хотим лаги эле мацав, ше ло хаверим, а матаражили... ולא הבורא המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורא, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי הבורא בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את הבורא. וכך זה קורה. טור כפו.
11: Good morning, Rav.
0: Morning.
11: No matter how much we try, put effort in 10,
12: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
0: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, לכל האנושות, לכל העמים, שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו. אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים. וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
11: So this is feeling of advancing is
12: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות
11: maybe it is advancement to feel how far we are, maybe it can create a deficiency for prayer.
12: אולי זאת התקדמות בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים, שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה, אם אני צודק?
0: כן. גם כן אכזבה, שאתה אומר שאחר כך יש באכזבה, גם היא, זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול ועוד פלוס יותר גדול. וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה באיזה שפה עוד, קונדנסטור, כן? קונדנסור, שכל מה שאנחנו רוכשים גם בירידות וגם בעליות, הכל זה נכנס לתוך החברה, ואני נמצא בעליות, בירידות, זרוק, לא יודע איפה אני נמצא בכלל, יש כאלו מצבים, אבל כל העבודה שלי היא נכללת, accumulation, איך להגיד, היא
8: מצטברת
0: בתוך השירייה. וכך אנחנו מגיעים למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהעשירייה זה בעצם אותו מקום איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני ש עברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעשירייה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
11: תודה.
0: ניו יורק, פרי.
13: שלום רב, יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל כשיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה, או את הרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות, כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר, יותר בפנים מחברים.
0: זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה, לא, שאתה נמצא בכלי כללי, גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה, על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים, אתה צריך רק להשתדל, רק להשתדל להיות ביניהם. זהו. לפעמים אתה נמצא במצב שאתה מנותק מהכל, אבל לפחות במשהו פיזית, אתה נמצא כמו עכשיו. ישנם גם כן הרבה אנשים כאלה, שהם לא בדיוק נמצאים בהכרה, בוא נגיד. כן? ולא חשוב. זה בכל זאת, בינתיים האונייה שלנו היא נמצאת בהפלגה קדימה, והם איתנו יחד מפליגים. אז פעם אלו ופעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה. בסך הכל כולנו חיים. אז בואו אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
13: אז זאת השאלה רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
0: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. הולנד,
14: Dear Raf, what are these words of the friends?
12: מה זה המילים האלה של החברים?
14: These great words of the friends.
12: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים.
14: These words of the friends.
12: מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
0: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית. וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא. כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו. ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן התקללות נכונה בין החברים היא עושה הכל, לא צריכים יותר. לטין סיקס
15: רב, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
16: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל, ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי. האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים ודרך הסירייה אליי בגדלות החברים?
0: כן, yes, si, כן. China, please.
17: Shalom Rav. My question is, what level of unity do we have to reach before we...
12: לאיזה דרגה של חיבור אנחנו צריכים להגיע כדי שאנחנו נוכל לקרוא לזה פרצוף?
0: לדרגה שאנחנו מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי העשירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה. ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז... כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו דרך חברים, וכך זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. בכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייף.
16: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר של הנבראים אין את האיכויות האלה של ההשפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
0: איזה איכויות?
16: תכונות.
0: תכונות יש בנברא, רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת, לחברים. אם אנחנו קובעים כאלו רשת קשר בינינו, שאנחנו לא רק עובדים לקבל, אלא גם כן להשפיע לחברים, אז אנחנו בזה כבר מסדרים מקום לגילוי הבורא, כי הוא כולו משפיע, ולפי חוק השתוות הצורה, אז הוא יכול להתגלות ביחסים בינינו, בין החברים, אם אנחנו כולנו נהיה בהשפעה הדדית זה לזה. בסדר? טוב.
18: Y la segunda pregunta, bueno.
0: No, sorry. No. Woman Latin 11. Woman Latin 11. Lo sumim, no listen.
19: רב, ¿ya se escucha? Sí. En pocos
20: minutos hemos pasado por tantos estados. במספר דקות עברנו כל כך הרבה מצבים, והחברות שהן כל כך גדולות נמצאות כאן איתי. הן נותנות כל כך הרבה ויש לי כל כך הרבה רגשות. אני רוצה לתת כל מה שהבורא נותן לי. מה לעשות במצבים האלה, רב?
0: רק להתפלל מתוך הלב עבור כל החברות וגם חברים עבור כולנו מתוך הלב. אין שום דבר, כל העבודה הרוחנית בעיקר זה בלב. טוב, לטין 13, כן? נו, הלאה, נלך מהר. פליז.
2: אברה את המיקרופון, סנדריטה.
20: תפתחי את המיקרופון. שלום רב. השכינה שורה רק במקום שלם. השאלה, איך להחזיק את השכינה בעשירייה אם הבורא בעצמו שם, אם הבורא בעצמו שם אותה חלקנו במצבים של ירידה? איך למצוא שלמות כשאנחנו עוברים במצבים האלה?
0: שאלה יפה מאוד, באמת יפה. הבורא כל הזמן שובר לנו את המצב שאנחנו משיגים משהו, כדי שאנחנו נשיג מצב יותר טוב. ויש על זה הרבה מאמרים, אחרת אנחנו לא היינו מתקדמים. אם היינו משיגים משהו רוחני, דבר אחד, רוחניות זה שלמות, לא היינו אף פעם יוצאים ממנו. כי זה נותן הרגשת השלמות. ואפילו שבשכל אני הייתי מתאר לעצמי שיש עוד דברים, אבל בלי הרגש לא הייתי יכול להתקדם. לכן הבורא הוא עושה לנו את הטובה הגדולה הזאת, שמוציא מאיתנו מה שאנחנו משיגים, ואז אנחנו מרגישים חיסרון, אבל בדרגה יותר גדולה מקודם, ואז יש לנו כך אפשרות להתקדם יותר. נו, עוד וומן, לטין וואן.
20: שלום רב, אנחנו מאוד מתרגשות בצ'ילה, והשאלה היא איך להשיג כל יום את היכולת להתקרב כדי להרגיש את גדלות הבורא באמת.
0: להיות בקשר עם כל החברות ובקשר איתנו בשיעורים, ובטוח שתתקדמו ותתקדמו יפה וטוב. כי הבורא מטפל בנו, אנחנו אצלו קבוצה היחידה, העיקרה, שקיימת בעולם הזה, במסגרת דור האחרון, שמתכוונת לתיקון של הכלי השבור באדם הראשון. לכן, ודאי שאם אנחנו כך נשתתף גם בשיעורים, וגם בכל מה שאנחנו עושים, אין שום בעיה, אתם תתקדמו יחד עם הגברים. איתה סיקס. איתה סיקס.
21: בונג'ורנו רב. Lei ha detto che dobbiamo pretendere dal creatore.
22: בוקר טוב רב, אמרת שאנחנו צריכים לדרוש מהבורא להרגיש את הגדלות שלו. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה?
0: אנחנו כל הזמן מדברים על זה ולומדים את זה, איך שאנחנו מגבירים גדלות הבורא אך ורק בקשר עם החברים. עד כמה שהחברים רוצים להראות לי שיש בהם גדלות הבורא, אפילו שאין. אבל אני מתפעל ממה שאני שומע ורואה עליהם. אז לפי זה, גם כן אני מתקדם בהבנת הגדלות הבורא בי. כך אני מקבל, רק מחברים. טוב, עכשיו נלך למוסקו 7. דניס.
23: Здравствуйте, Раф.
1: שלום רב.
5: בתחילת
1: השיעור של היום אמרת

0: תאווה וכבוד, הם ירצו להיות לפחות באותה דרגת גדלות הבורא כמו שיש לי, ומאותה הפצה שלי בהם, עד כמה שאני משתוקק לאיכות, וכמה שזה דבר רוחני יותר, הם גם כן יקנו וירצו את זה לממש. כך אנחנו עוזרים זה את זה. זהו. Moscow 8.
1: Доброе утро. Вопрос.
2: Бокер тов, а шейла. Эх ли ахед эта хесронот шелану бецура казот, ше нухал лехабер эта клия аэхад им абуре?
0: Абал анахну кол азман медабрим аль зе. Атем киилу לא הייתם בכל השיעורים שלנו שאתם שואלים. אנחנו מייחדים את כל החסרונות, רצונות שלנו, חסרונות שלנו, תשוקות שלנו לגילוי הבורא, מייחדים אותם יחד על ידי זה שאנחנו כל הזמן משתדלים להשפיע זה אל זה. בסדר? Latin 7.
3: Gracias, Rab. Pregunta
4: תודה,
3: de
4: רב.
3: La decena de hombres
4: del שאלה של העשירייה של עשיריית גברים של האקדמיה.
3: Debo renunciar absolutamente a elevar plegaria por la humanidad.
4: האם מתוך העבודה בתוך העשירייה, אם אני צריך בצורה מוחלטת גם להעלות את התפילה שלי כלפי כל העולם, לבקש למען כל העולם?
0: אני לא חייב את זה לעשות, אם אני לא מגלה בזה חשיבות, אבל לאט לאט תתגלה חשיבות גם כן לדאוג לחבר לזה כל העולם, כי בסך הכל אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו, אחראי לפי הנשמה שלו, על התיקון הכללי של האדם, זאת אומרת מערכת הכללית שלנו, ובמערכת הכללית הזאת שאנחנו מקימים את הנשמה הכללית, יש גם כן את החלק שלך, והחלק הזה אתה חייב לתקן, זאת אומרת אתה יוצא שאחראי בחלקך על כל העולם, ואחר כך אתה תגלה שזה עכשיו קשה לתפוס, שחוץ ממך אין יותר, כי אתה כולל את כולם, כל אחד נכלל מכולם, אז אתה אחראי על תיקון של כל הכלי די אדם הראשון, וכך כל אחד, וזה לא מפריע אחד לשני. זה משהו אינטגרלי שאנחנו בינתיים עכשיו לא יכולים לתאר בדיוק בשכל האגואיסטי שלנו, אבל זה יקרה. לכן אל תדאג, נצטרך אנחנו פעם לדאוג גם כן עבור כל העולם. ובכל זאת כדאי גם עכשיו לקחת את זה בחשבון. בסדר? נו, כיף.
5: דרגו רב,
2: כן, רב יקר, אמרת שאני לא חושב על עצמי וגם לא על החברים והבורא בנפרד, אלא הכל צריך להיות מחובר כאחד. מה זה המצב הזה שהכל צריך להיות מאוחד כאחד?
0: ישראל זה אדם שמשתוקק לדבקות בבורא, אורייתא, תורה, זה אותו הכלי הכללי שמתוקן, וקודשי בריחו זה הבורא, שלושת הדברים האלה שנמצאים יחד. יחד. זה מה שצריך להיות.
2: אבל הנה התאספנו עם העשירייה ועוד המון עשיריות בכל העולם, ואנחנו נורא רוצים את המצב הזה שעכשיו הוא ישרה בינינו. מה אנחנו צריכים בשביל זה?
0: כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן להשתוקק לזה. זה הכל. ואז זה יצא, זה יקרה, ואנחנו

0: קרובים לזה, והבורא פשוט מחכה. אתה יודע, כמו שאנחנו, תינוק כבר רוצה לאכול, אבל אנחנו מחכים עוד קצת, כי באמת הוא רוצה קצת, אבל לא בכל הכוח. כי כמה שיש לו תאבון גדול, סימן שהוא אוכל לבריאות. ולכן קצת יש המתנה. אנחנו בעצם הכנו את עצמנו. אני מקווה שכתוצאה מהכנס אנחנו נגיע לכזאת עוצמת הרצון וכוונה ונתינה ונטייה וכל מה שסך הכל צריכים, ונזכה לגילוי הבורא. לא, כבר נתחיל. בסדר? טוב. נו, קרואטיה, הם כל הזמן איתנו.
1: We have a question from the tent. How can I see the greatness of the creator in my incapability?
2: איך אני יכול לראות את גדלות הבורא בחוסר היכולת שלי להתקלל עם החברים?
0: בזה שהבורא לא נותן לך להתקרב לחברים, אתה רואה את הגדלות שלו, שאפילו שתרצה הוא לא ייתן. למה? עד שלא תבקש. יש כאן משחק, זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן זה רצון לקבל שהוא ברא, וכולנו נכללים מלוויתן, בכל אחד מאיתנו. אז בורא משחק איתנו, פעם לכך ופעם לכך, פעם לפלוס ופעם למינוס, ועל ידי זה הוא מגדל אותנו, נותן לנו הרגשות יותר קיצוניות ורחוקות זה מזה, נותן לנו מחשבות יותר מנוגדות, וכך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הכלים הנכונים לגילוי שלו, מקצה ועד הקצה. כולו. כולו. בסדר? טוב. טורקי 2.

0: חברים יקרים, חברים גדולים, אנחנו עכשיו עברנו שיעור חזק מאוד של הרב, ואנחנו עכשיו נכנסים ללימוד משותף בין חברים. היינו רוצים שכולנו נרגיש את גדלות הבורא, ושהיא תלווה אותנו במשך כל הכנס.
1: אבל הבורא הסתיר את עצמו. אז חברים, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? שאלה צדנה פעילה, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? 6 דקות.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש כל אחד הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי החברים, בורא גם בתוך חבר תכונות של הבורא. וככה אנחנו מגיעים לקשה ולכוח השפעה וממש מתחברים בעבודה.
1: כן, ההסתרה זה בעצם זה האפשרות של הבורא לתת לנו לעשות עוד צעד קדימה. זה הכל דרך החברים, אז ממש להרגיש שהחברים חלק ממשמתי, וצריך ממש עם לראות בהם פקדונים.
2: כן, באמת הבורא לא נמצא בהסתרה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. יש שתי הבחנות שונות. אחרי שאנחנו ככה נגלה אותו, אז אנחנו צריכים לצאת מההסתרה הזאת, וככה להגיע באמת לחיבור בעשירייה. מתוך העשירייה ממש, להוסיף בקשר, להוסיף בכוח, להוסיף ברגישות, ככה בינינו הבורא יתגלה שם בפנים.
3: באנו מאדם הראשון וחברים פה מולי, וכל מה שאני צריך זה באמת לראות שהבורא נמצא בתוכם ולא רק בתוכי, אלא בחיבור בינינו. וזה המשימה שלנו בכנס הזה.
4: הגענו עכשיו, הוא תלמיד פה בינינו, פשוט לרכז את תשומת לב, לדרוש שיגלה, לחבר כל לב ולב לתמונה שלמה אחת שרק בתוכה יפים התגלות.
5: איך מוציא את ההסתרה?
4: איך אנחנו מוציא את הבורא מההסתרה? כמו שדוד אמר, הבורא לא בהסתרה, אנחנו, פשוט העיניים שלנו חסומות. ואיך לפתוח אותם, זה רק בינינו, זה רק להשתדל לראות כל חבר שמדבר באמת שבורא מדבר. ולנסות שאתה מדבר, שכל אחד מדבר, באמת להשפיע שנגלה את הבורא, שזאת היא הכוונה של כל אחד. ואחד,
5: גאוג לדמי. כן, בורא תכונת ההשפעה. זה מסתרק מאיתנו, אבל יש פעם חלקום שאני יכול להשפיע לחברים, ובגלל זה אנחנו נגלים את הבורא.
2: כן, ו... אין חרוש שמתיר את עצמו בבית האסורים, אז אנחנו באמת יכולים להוציא את ההסתרה מהחברים, אנחנו לא יכולים להוציא את ההסתרה מאיתנו, כדי שנוכל לראות את הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזדמנות שיש לנו לספור כמה שיותר מהחברים, וגם לנסות כל הזדמנות שיש לנו לתת כמה שיותר.
4: כן, באמת, קודם כל שמענו הרבה הסברים על זה מרב, ומאוד מאוד חזק, שממש, כלומר, אחד מהדברים שהוא אמר, שבתוך בן אדם זה תמיד מיסטיקה, ואין פה גילוי בורא בתוך בן אדם. דווקא כשהוא מתחבר עם החברים, הוא עולה את החברים, בזה הוא מגלה את הבורא. אז זה המקום שההסתרה תמיד נמצאת בתוך בן אדם, אבל אם הוא רוצה קשר באמת עם הכוח העליון, זה מתחיל עם החיבורים הכבדים.
6: כן, הבורא בעצם נמצא בהכל. רק שאני, עם התכונות המקולקלות שלי, מסתיר אותו. עם העצלנות, עם הזלזול, עם כל מה שבעצם גם בזה רשם, כי את זה הוא ברא. ברא בתוכנו. אנחנו צריכים לעשות מאמץ. ואיפה אפשר לממש את זה? דווקא בעבודת החברים.
3: בדיוק, מה זה צריך להגדיר את המילה הזאת, את הבורא, או את ההשפעה, אני בדיוק הפוך ממנה. בגלל זה אני לא, בגלל זה הוא מוסתר ממני.
5: אם זו ברכה, נרימה לשום בהסתרה.
6: שיש לנו לעשות עבודה, שיש לנו לעשות עבודה גדולה מאוד. אני אומר לי מה המדעה הזו נקרא, שאני אראה עכשיו חברים במצב מכובד, ומשמה אחד, תלב אחד ככה, כאילו אני רואה מהמבט של הבורא, שכולם נמצאים בהשפעה. נגיע ונצפים, נבין שזה מתנה נלמה רק כך.
7: כן, ואיפה הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא בתכונות שלנו, כמה שאנחנו דומים לו, ואיך אנחנו יכולים להיות, להידמות לו, הוא נסתר, אנחנו לא מרגישים אותו, אף פעם הוא לא יתגלה, רק בתוך איפה שאנחנו מתחילים לרצות להשפיע לחברים, זה לא פשוט, זה ממש ככה, נגד הטבע שלנו, אבל איפה שעושים מאמץ לזה, בורא דווקא תומך בנו.
8: כן, הייתי מוסיף ואומר, איך נוצרים מתוך המצב של ההסתרה את הבורא. דווקא ככה אני הייתי שואל, בגלל שמצב ההסתרה הוא מצב נתון, ועלינו בעבודה, באמונה, לזקק את תכונת הבורא, לזקק את התכונה שנזהה אותה ונרצה אותה בנו.
0: כן,
8: ואני
0: חושב לבקש ממנו, לעשות מאמץ להיות בתכונות שלו, ולבקש ממנו שייתן לנו כוח.
9: אז איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? אומר לנו על כך הרב. ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוצה לעשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור, וכך אנחנו נגיע לזה.
10: שוב פעם, ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוץ על העשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. קליפ מספר 2.
11: ערבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
10: אנחנו מול מעיין נוטף מים חיים. המעיין הזה לא מפסיק. כשיש עשירייה הוא שוטף, הוא גואש, הוא קוצף. המעיין הזה הוא אינסופי כשיש עשירייה לידו. שוב, קליפ מספר 2.
11: לכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
12: רב אמר, אנחנו רק צריכים להצמיד את החלקים של הכלי השבור. ועד כמה שנצמיד אותם נוכל לגלות כמו מים בכלי שבור, כשאנחנו מצמידים את חלקי הכלי זה לזה. אז בואו רגע ממש ננסה להרגיש את הדוגמה הזאת שרב נותן לנו. אנחנו נעשה הדגמה. אז אם אנחנו, חברים, מחברים את הכלי שלנו בצורה כזאת, נגיד, ושופכים פנימה מים, מה יקרה? בואו לנו שהמים ישפכו ישר לרצפה, נכון? ואם אנחנו רוצים לשמור את המים, אנחנו צריכים ממש להצמיד את כל החלקים שלנו, כן? בצורה כזאת היא שאז אם יהיה מילוי בכלי, המילוי יישאר אצלנו בכלי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מתוך הדוגמה הזאת, לצאת לסדנה פעילה. והשאלה שלנו לסדנה פעילה היא, מהי הפעולה הרוחנית המקבילה לזה בעשירייה? מהי הפעולה הרוחנית בעשירייה שמקבילה לדוגמה הזאת שעכשיו ראינו?
13: סדנה פעילה.
12: סדנה פעילה. שש דקות.

0: שהכלי המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן ככה, אבל עוד לשמור איזה משהו לעצמי, אז זה לא, לא עובד. הבורא רוצה את הכל. אז ככה, ממש שנקבל הזדמנות כזו, אור, מה הם מוכנים, העיקר שנצליח להיות מחוברים יותר.
1: כן, כמו שהחברים הגדולים שלנו בפיטי 9 הראו עכשיו, ככה איך... מצמידים את הידיים, בולים את הכלי, אז שהפעולה הרוחנית מקבילה לזה שאנחנו מצופים את הלבבות. זה יכול להיות ככה פיזי, אצלנו פה אנחנו יושבים, אנחנו 15 חברים, אנחנו יושבים ככה צמוד, ישנים אחד ליד השני, אמנם זה חיצונית, אבל פנימית אנחנו גם מרגישים איך אנחנו מצמידים את הלבבות, מצמידים את הכוחות, נותנים כוח אחד לשני, נותנים דוגמה. זה החשיבות.
2: הפעולה הרוחנית זה לא לברוח בכוונה. להישאר כל הזמן בכנס, כל הזמן לחשוב על החברים, לרגע לא לברוח לעצמי, לא להקשיב לאגו הפרטי, וכל הזמן להיות החתיכה הזאת בכלי שמחזיקה באמת את המים בפנים ולא... לא להיות החור שממנו המים זולגים החוצה.
3: כן, בכל רגע להרגיש אחראי על זה שהחור הזה הוא יקיים, ואני שם את עצמי, ואני משקיע, העיקר שיש לי זה תשומת לב שלי, שאני כל הזמן מרכז וחדן את תשומת לב שלי למרכז הסירייה. שם אני אפרוש את הזמן.
4: כן, מה הפעולה הרוחנית המקבילה? אני חושב שלפי מה שרב אמר, אני במקרה כתבתי, הוא אמר שאנחנו צריכים להצמיד את הרצונות שלנו. להצמיד את הרצונות שלנו זה לזה, זאת אומרת, אם כל רצון יהיה מכוון בכיוון הנכון שהוא צריך להיות מכוון, זאת אומרת, להשפיע, אז... מאליו כבר כל הכלי בעצם הסתגר. כל אחד הוא עושה את החלק שלו וככה נוצר הכלי.
5: כן, הרצונות שלנו זה כמו לב האבן. כלומר, קשה להסמיד את שני הלבנים האלו אחד לשני, צריך לשפשף את הלבנות שלנו חזק חזק.
1: כן, אנחנו ממש יכולים לבדוק, אם אני, כמו שפתפיתי שהירון ממני, אם עדיין עם אורה, אם אנחנו מעלה עם הפורה, זה לא שאנחנו לא מספיק, כמו שעמית אמר, שאנחנו עושים את האחור הזה בסירה, אבל אם אנחנו מעדיין קדימה, תוך מרכז הסירייה, רוצים להתקרב עוד יותר לתוך הבורא, רוצים להתקרב עוד יותר לחברים, מנסים ממש להילחם, להקשיב ולהילחם, להיכנס אל הכוונה הנכונה, כל הזמן, כל פעם מחדש, ואנחנו ככה מצליחים לשמור על הכלי.
6: כן, בבניית הכלי שלנו, זה הכי חשוב שזה יהיה השתתפות של כל אחד ואחד. ובדיוק הדוגמה שראינו עכשיו שפיטי 9 נתן, שאפילו אחד יפחות, וכבר יורד את כל המים על הרצפה. וזה מה שמאוחד שאנחנו חייבים שכל אחד מאחד איתנו מגזיקים את הרצפה השני בתפילה, במעשים, בערבות הרגיל שלנו.
4: כן, אז שואל את עצמי, מה איזה לב אני שם? במקום הזה שצריך לשים את הלב. מה פניתי מהלב שלי? אותו אני יכול לשים. ואז שם יכול למצוא את כל הגרונות ואת כל הבירורים, כדי ששם מה שאני אשים באמת יוכל להוביל לאהבת חברים.
6: רב פעם, נתן לנו
4: תרגיל
6: שאני
4: מאוד
6: אוהב אותו.
2: כדור הפטר.
1: כדור הפטר, כן. שכל חבר היה ממש צריך להחזיק את הדבר הזה, כולנו הרגשנו שאיזושהי אחריות והערבות שמחזיקים את הנקודה הזאת.
4: כן, ותמונה במקביל, כן, גם זה, ברשייה, שרף אמר, בכל מילה לרצות, להעביר לחברים, לעשייה, בכלל, גרבו את המונה. איזה הוא ממש, איזה הוא גדול, שהוא אסף אותנו, ונתן לנו אפשרות לדבר על זה. לא על איזה שטויות, על זה דווקא, על הגדול שלו, על תכונות השפעה, עבר.
1: כן, וזה הפעולה שאנחנו צריכים לצאת מעצמם. איך לצאת, אני במחשבות של עצמי כל הזמן, זה ככה, ופתאום אני מחשב, מתחיל לחשוב על הבורא, האם אני נצמד מהמילים של החבר, האם מים לא יצאו מכאן, האם שמעתי מספיק, מה אני צריך להוסיף לזה. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נוכל אז באמת להחזיק מה שבורא נותן לנו.
3: כן, המים הוא באמת, לא פעם לומדים, מים זה שהם בינה, מהיר בינן. כשאני ראיתי את הדוגמה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי, זה מה שבעל הסולם כותב, העיקר התבטאות הפבלים. הדבטאות בינינו, זה מה שמחזיק את המים, זה מה שיחזיק את תכונת השפעה, שלא תזלוג למטה. רק דבקות, ואם יהיה חריצים בינינו, כמו בידיים של, של החברים שם, אם יהיה חריצים האלה זה גילוי הפערים בינינו, וגילוי דווקא חוסר, לשמור את הידיים.
2: כן,
3: אז
2: זה
3: הפעולה
2: בואו נראה יחד קליפ מספר 3.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים, כלפי חברים. לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. גדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני והוא נקרא נשמה, נשמתי.
8: חברים, שימו לב מה שעכשיו איך מתגלה גדלות הבורא, איזה תנאי צריך להיות כדי שאנחנו נגלה את הגדלות הבורא. בוא נראה שוב את הקליפ.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים, כלפי חברים. לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני והוא נקרא נשמה, נשמתי.
8: גדלות הבורא מתגלה לפי גדלות החברים. איזה תנאי זה? אני חשבתי שאני אגלה גדלות הבורא ככה שהוא יהיה גדול כלפיי, שכל הפעולות, אני ארגיש את כל הפעולות שלו, כל ה... איך שהוא משפיע עליי. ופה מקובל אומר לנו שאני צריך תנאי, שאני צריך לגלות את הגדלות החברים, ואם אין לי גדלות החברים, אז מה, אני אף פעם לא אגלה גדלות הבורא. אז מה לעשות? איך אני אעשה ככה, שדרך גדלות החברים אני אגלה גדלות הבורא? איך? מה הקשר?
9: נקרא יחד את קטעי מקור 4 ו-5. בואו נתחבר לדברי הרב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית. בואו נקרא שוב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים אפילו שאתה לא רואה. לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית.
10: בואו חברים נעבוד על זה ביחד, כל אחד בסירייה שלו, בסנה פעילה. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. זה ציווי. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. 6 דקות.
9: וחברים, יד אחרי הסדנה, סיריות שרוצות ככה לשתף באהבה שהן מרגישות, מוזמנות לשים סימן שאלה בסיום הסדנה ולשתף עם כולנו. אז שוב, נעשה את הסדנה הפעילה, נביע את האהבה שלנו לחברים, ובסיום, כל הסיריה שרוצה לשתף את האהבה שלהם עם כל הכלי, מוזמנת לשים סימן שאלה.
5: טוב, אז מאוד מאוד רוצה ומשתדל, ואני חושב כבר מרגיש בתוך הלב את ההשתוקקות שלו, את מה שבוער בו, מה שהוא מאוד מאוד מבטא את גדלות המטרה, מה שהוא בתפילה וממש, ואני מעריך ואוהב ותומך ומתפלל לו חברים.
11: חניאו רמון, צריך לשפשף את הלבבות שלנו, חזק חזק. ככה אנחנו משפשפים ורואים איך הבורא נותן לנו עוד הזדמנות להתחבר, ועוד ככה. אז יש לנו כאלה חברים גדולים שמתנגדים. אני זכיתי בפיטי 12, שירה ענקית, או 15 חברים, שכל אחד מהם הוא פותח על ובני ברור, שם את כל החיים שלו בדרך, מכוון את כל מה שהוא עושה כלפי הקבוצה, כלפי החברים. זכות ככה להיות קטן ביניכם. אנחנו לגמרי הולכים להספיק שלנו, לגמרי הבאה שלנו. אנחנו נתן עוד פוש ביחד. אנחנו רוצים לדחוף את כל הכלי העולמי, נלך קדימה.
12: כן, אני... אנחנו מחולקים פה, אנחנו בכנרת, ומחולקים פה לחדרים, ו... שנתי עם חבר שככה מחזיק את עצמו בכוח עכשיו, ממש עכשיו בשיעור, ואני מלא אהבה כלפיו, כי אני ראיתי כמה הוא התאפר, וככה היה קשה להירדם, כי לפעמים אתה לא במקום שלך, אז לא ישן, ישן אולי חצי שעה בלחץ, אבל מה, להיות בשיעור הוא ככה, ואני מתמלא אהבה. כל רגע יש מה לאהוב בחברים, צריך רק, כאילו הבורא סידר לנו כל מיני מצבים עכשיו בכנס, ועוד יסדר לנו ש... שנוכל ממש לפתוח את הלב כלפי החברים, ואולי במקום להיות שיפוטי באיזושהי צורה כלפי חבר, שזה הקלקול שלי בעצם, פתאום להפוך את זה לאהבה.
5: אוהב אתכם. בכל הלב שלי, הרוחני, בינתיים זה רק נקודה. אני מאוד רוצה להקדיב הנקודה הזאת לכל הלב, אבל בתוך הנקודה התנה הזאת אני בלי שניכם, אתם שלי, ואנחנו לנצל באים.
4: מה שיפה שאני אגיד לחברי, אני יודע שהוא נקודה קטנה, אבל אנחנו מרגישים איזה נקודה ענקית וחזקה יש לכל זה חיים בזה. זה פה כל היופי, מה יש לו לאהוב בעולם הזה? אנחנו אגואיסטים בסך הכל שאוהבים את מה שעושה לנו טוב. אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי, אני אוהב את מה שמביא אותי לאמת, את מה שמביא אותי לתיקון. זה רמה אחרת של קיום בכלל, זה משהו אחר.
5: עוד שצריך לקרוא את זה. יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. יאללה. איך חברים אמרו שיש משהו להוסיף?
1: כן, בעולם שלנו יש המון המון רצונות והמון המון חברים. יש חברים שהם סביב כדורגל, יש חברים שהם סביב כסף, כל דבר הרצון שלנו. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי את הבורא. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי למה באנו לעולם. אני אוהב אתכם וכל מי ששומע שאנחנו רואים את הרצון המשותף רוחניות להיות כל הזמן יותר ויותר קרוב אני.
6: כן, ומה זה, מה זה, אנחנו ככה גברים יושבים ולהגיד כמה אנחנו אוהבים את זה בשני, זה נשמע, ואנחנו מבינים שברור, זה עבודה, זה עבודת הלב, וכמו של ההבנה, יש להם מגומן לפים, שזה העבודה של הלב שלנו, זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, כן, ממש כמו שאלון אמר, כן, ואני גם אוהב אתכם, והתקדם לכנס.
5: איך על הברזל הזה, ככה.
10: אז חברים, אחרי שאיבנו אהבה זה לזה בתוך העשירייה, בואו נשפוך את זה לתוך הכלי, בואו נשים שמי שאלה ונשפוך את האהבה שלנו לכל הכלי, בואו נשתף אחד עם השני. קדימה, אנחנו רוצים, מבקשים ממש לראות את סימני השאלה עולים לאוויר מכל העשיריות. ונשתף בהתרשמויות שלנו, בהתפעלות שלנו, באהבה שאנחנו ממש מרגישים. קדימה חברים. נו, מי הראשון? איפה סימן השאלה הראשון? אולי יש בעיה חברים. טוב. אופה, ג'רמן, נתחיל מכם, לטייב ג'רמן.
13: Halleluja. Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste
14: gar nicht,
13: wie sehr ein Zehner, der zusammengewürfelt
14: ist,
13: aus Gestrandeten, die also einzeln sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist.
14: אנחנו מרגישים כאן מאוחדים כאחד באהבה גדולה לכולם, ותודה רבה לכם, כי אתם ממש חזקים ודאגתם לנו בהכל, וממש בכל העולם חברים מחוברים, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים את כל הכוח והאהבה שלכם, ואנחנו עובדים כאן.
13: Durch euer tun, vielen Dank. Und danke.
14: ממש דרך היגיעה שלכם. תודה לבורא.
15: בכנס הזה אנחנו באמת רואים איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מרגישים את כל הבורא באוויר, בכל האוויר, באווירה, בכל חדר עם החברים, בכל פעוליה, זה באמת, אנחנו משתקקים זה לזה, מתגעגים לזה לזה, רואים, בכל מצב רואים רק את היצירתו של חברים, ואת הבורא אחרי החברים. איכם חברים?
16: חברים, אנחנו פה נעמדנו ורצינו לשתף באהבה שיש בינינו, אבל ברגע שראינו אתכם וראינו את כל הכינוסים ואת כל החברים ומרגישים את ההשתוקקות הזאת, פשוט דבר חדש עולה, יש פה אור מקיף כל כך חזק מכל העשיריות, מ-800 עשיריות בכלי העולמי שמתכנסות ורוצות ומחייבות כל עשירייה, כל איבר פרטי פה, בכל הכוח להתאמץ באהבה. תודה רבה על הזכות להיות ביניכם. חיים
17: לנו. חיים!
18: שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו מתוך החיבור בינינו רוצות לבטא אהבה ענקית לכולכם והודיה גדולה לבורא על האפשרות הזאת להיות עכשיו יחד עם העשירייה, יחד איתכם. אנחנו ממש מרגישות ממש את קורי העכביש האלה, בין עשירייה לעשירייה. וזו ממש הזדמנות, כשאתה מבין שהחיים האמיתיים שלך הם כאן, עכשיו, בינינו, בתוך העשירייה, ובתוך הכלי הכללי שלנו.
19: Queridos amigos del CLI mundial, desde chilenos, ecuatorianos y mexicanos queremos decirles que
20: אנחנו חברים מאקוודור ומקסיקו ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מאוד גאים מכם חברים יקרים מפתח תקווה, תודה על המאמץ, תודה שאתם מובילים, תודה שאתם מאפשרים לנו
19: Gracias por permitirnos
20: לחוות את הכוח ולבנות את הכנס הנפלא הזה בכל הסיריה. כל הסיריה ברגע הזה הופכת להיות ללב אחד. כל הסיריה עכשיו אנחנו בונים את התא של אדם הראשון, וזה רק בזכותכם. בזכותכם חברים יקרים מכל המקומות שבעולם. תודה רבה. גם אני רוצה להודות ואהבה ותודה. וכבוד לכל אישה, לכל אחות שגורמת שזה יהיה אפשרי. תודה רבה אחים, חיבוק חם לנצח.
21: קטע מקור מספר 6. אנחנו צריכים להתנהג כביכול שהבורא נמצא. כביכול שהוא גלוי. ואז לפי המאמצים שלנו לזה, אנחנו בסופו של דבר נגלה שבאמת הוא נמצא בינינו. וגם היה נמצא, רק היה לנו חוסר רגישות לזה. סדנה שקטה, דקה, נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו. נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו.

איך היינו מתייחסים זה לזה עכשיו אם הבורא היה גלוי? בוא

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את הצעת הרב, ואחרי בירור ודיון, אנחנו העלינו את זה על הכתב, ואנחנו רוצים שההסכם הזה בינינו ילווה אותנו כל הזמן, ואנחנו סיכמנו ותלינו את הברית שחתמנו עליה, על הדלת, כדי שנוכל בבואנו ובצאתנו כל פעם להזכיר לעצמנו על מה אנחנו התחייבנו. אז הנה חברים, ברית של פיתי תשע. אני מסכים להתנהג כל הכנס ובצאתנו,

בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.

0: לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה, בואו נראה קצת אולי את העשיריה סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם... אולי אפשר להראות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש 10 יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, 10 ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
1: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה מערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר 1, שהוא המתנה מהרב שלנו.
2: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
3: А השאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
4: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים, ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
1: להידבק מהעשירייה לבורא, זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא, שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה, במרכז שלנו.
5: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה. שאנחנו משתדלים להיות כמוהו, כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
6: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה. כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך של המאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
7: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק.
8: אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו ל...

0: מקום,
1: כן.
0: אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר, כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
2: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס בעל מנת להשפיע? עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס בעל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי להרבה את השני בצד? תמיד החומר דלק כאילו הוא קטן, שזה בדיוק הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בהגנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן, חומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה לא בתפילה ולהרגיש את ההשפעה של רוב הרגיון.
2: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות ממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות סביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני,

0: שלום חברים יקרים, חברים אהובים בכל העולם, אנחנו עכשיו נשמע ביחד שתי שיחות על הדרך עם הרב, שתי שיחות חדשות, שימו לב, שתי שיחות חדשות עם הרב מהשבוע האחרון, שהן מתייחסות לכנס העשיריות. השיחה הראשונה נקראת להרגיש כקבוצה בכנס העשיריות, ומיד לאחריה אנחנו נשמע שיחה שנייה ברצף, לפנות לבורא בשם העשירייה. אז בואו ניכנס יחד ונשמע את השיחות האלה, ולאחר מכן נמשיך. בהצלחה.
1: שעכשיו יש כנס עשיריות, אז פתאום אנשים צריכים הרבה דברים לעשות ביחד. כאילו להחליט מה התוכן יהיה, ומה אוכל, ולאן נוסעים, ויש הרבה. יש עשיריות של 14-15 איש, לא פשוט. אז זה הרבה מתח עכשיו. זה טוב.
2: אתה מרגיש באוויר את ההכנה לכנס שהחברים בעולם ככה מתארגנים? יש הרגשה?
3: לא כל כך.
2: לא.
3: לא שלא, אבל לא כל כך.
4: רב, מה הציפייה שלך מהנסיעה?
3: אני אגיד לך, אני לא רואה את העשירייה שהיא ככה מתאספת. אז נראה לי שהנסיעה עצמה תלחץ עלינו. לא. מה אתה חושב, מיכאל?
1: אתה צודק, אנחנו לא כל כך עסוקים בעבודה פה ושם, אבל יש עוד לאן להתקדם. אני גם חושב שאנחנו נגיע למקום, אנחנו באמת נצטרך להוציא שם כל הכוחות שיש לנו כדי להתחבר. אבל כהכנה באמת זה לא כל כך מורגש. א', כי הרבה עשיריות בשבילם זה פעם ראשונה, לרוב עשיריות פעם ראשונה הם יוצאים. אנחנו כבר הרבה פעמים יצאנו.
3: פעם ראשונה?
1: לא, אנחנו לא. הרבה עשיריות בשבילם זה פעם ראשונה, לכן הם מתרגשים, יש להם הרבה. אנחנו כבר כביכול מיומנים, יודעים כל דבר, אילן אפילו לא מבקש עזרה, הוא הכל יודע מה צריך לעשות. אז אצלנו יש אתגר אחר, איך להיכנס יותר פנימה.
3: יותר פנימה.
1: כן, או מבחוץ אנחנו יודעים להתארגן. יהיה אוכל, יהיה מקום, כל אחד כבר יודע מה החדר שלו, הכל טוב. מה זה פנימה? אני נצטרך לראות.
5: אני חושב ש אויב גדול של העבודה הפנימית שלנו זה השגרה, זה הרגל. ואנחנו כל אחד מאיתנו עושה את התפקיד שלו כמו שהרגיל, כמו שצריך, ככה הכל נקי, אין טענות. ומורגש שככה נהיה הכל קל מדי, אבל אין ספק שצריך להכין. יש לנו דברים שעדיין לא סגורים לפרט אחרון.
2: אולי דווקא להרבב תפקידים.
5: מה?
2: אולי כדי לצאת מהשגרה להרבב תפקידים. אושי ואני נכין לכם אוכל.
5: אפשר להרבב,
2: כן. אתה תעשה ישיבת חברים, חוק לעשה עם להרבב תרבות. כן? כל אחד יעשה משהו בדיוק הפוך מהזיוציות עם המקום.
5: אפשר.
2: אפשר גם
5: שלא. יהיה מעניין. מה?
1: כן. עדיף שלא.
2: עדיף שלא. כי אתה רוצה לאכול גם.
6: אבל רב, יש לנו עוד יומיים, איך להכין את עצמנו ממש לפגישה הזאת? איך להכין את עצמנו? יש לנו עוד יומיים.
3: אתה שואל אותי?
6: כן.
3: מאיפה אני יודע? אני לא יודע. רק אני שומע מהשאלות ש יש מה לברר.
6: לברר בינינו. לברר בינינו.
3: לברר בינינו, כן. מה אני?
4: שאמרת שאתה לא רואה את העשירייה שלנו מתאספת. למה התכוונת? שאתה מסתכל על העשירייה ואתה לא רואה אותה מתאספת. מה הכוונה?
3: אני חושב ש... אנחנו לא חושבים, לא רואים את עצמנו שנמצאים כקבוצה. ובאמת שיוצאים עכשיו ליציאה, אז צריכים להרגיש זה יציאה. ושכל אחד ירגיש קרירות, כמו שהוא כותב כאן, כן? בקטע עשר.
2: ואיך מרגישים קבוצה?
3: זה עבודה. היא לא... נראה לי ש... אפשר לגמור אותה ולהגיד זהו. נלך לנוח. אלא זה... חייבים... להחזיק זה בזה וללחוץ על זה עד שמרגישים קרבה.
2: אז אם מרגישים קרירות בינינו ומרגישים חבורה של אינדיבידואלים, אז מתוך מאמץ יקרה פתאום הרגישה של קבוצה?
3: לא יודע. אני לא יודע. אבל זה לפחות צריכים לראות מה הכוונתו. שכתוב שמונה. כתוב במדרש, אשר קראתך בדרך על המלאק, שיהיו לשון כקרירות, היינו שכינה, האש, אהבתם, קרירות אותו, שהיא מתחילה בחממות ובתלהבות, לאהוב את זה, והמלאק, הביא לידי הקרירות וצונן אותם. אהבתם מלאוף אחד חברו. ועל ידי מה שקרירים, על זה התנסו ויהבה. אבל אין כמעט ירה וכן הלאה. אני חושב שמזה מובן.
2: אז זו המלחמה שלנו, כן? מלחמת עמלק. להילחם בקרירות. ולחזור
3: להרגשת
2: חמימות.
3: מלחמת המלאק זה קבוע. זה שיש לך חג או משהו, וזה עובר. לא, זה לא עובר. זה עובר רק אם אתה מסיק ממלחמה הזאת חיבור, איחוד, יחד. אחרת זה לא קורה.
2: זה נקרא לנצח את העמלק?
3: לנצח את העמלק, כן.
2: אוקיי. אז הכנס הזה שאנחנו יוצאים אליו, זה לא שיוצאים עכשיו באמת לאיזה חופשה, זה לקרב, עוד קרב במלחמת היצר.
3: נכון.
4: רב, אז אנחנו צריכים להרגיש קבוצה לפני הנסיעה, או הנסיעה צריכה להפוך אותנו לקבוצה אמיתית?
3: גם עכשיו, גם לפני נסיעה, וגם בזמן נסיעה, וגם אחרי.
4: ואיך, מה החיות של כל אחד מאיתנו כדי שזה באמת יקרה?
3: שהוא ירגיש כל חבר שנמצא בתוכו, וזהו, ושהוא כל הזמן במחשבה, בכוונה, שבא לו לחבק את כולם.
2: ואם לא בא לו?
3: אם לא בא לו, אז צריך לבכות. לבכות.
1: מה הפטנט שלך, רב, לפנות לבורא? איך אתה פונה לבורא? איך אתה מקבל תשובות? האם אתה יכול להתחלק עם חברים בעשירייה עם השיטה שלך?
3: אין לי פטנט שלי פרטי. אני חושב שלכולם צריכים להיות אותו פטנט.
1: ומה הוא?
3: כמו שכתוב, יש את ראו יעזורו. שמעתי בתחילת השיחה הזאת שמישהו בא אליך, כן? ואם אתה שאלה איך לפנות לבורא, אני חושב שזה כל מה שצריך.
1: מה, זה הוא שאל אותי, תן לי נקודות, איך אתה פונה לבורא, תסביר לי.
3: קודם כל, אם אני מרגיש שהגיע הזמן, מצב, שאני יכול לפנות לבורא, אז זה סימן שהבורא פונה אליי, כמו שכתוב. זהו.
2: איך אני פונה אליו? לא בהזמנה שלו. לא כשהוא מתעורר אליי ואז אני מגיב. מתי אדם באמת פונה לבורא? לא כתגובה, מעצמו.
3: מתי שהוא מרגיש ש זה הזמן שמגיע לו לפנות לבורא.
2: אז הבורא מחליט מתי אדם?
3: מתי שאדם רוצה לפנות לבורא, זה סימן שזה הזמן שהבורא פונה לאדם.
2: אז הבורא ראשון?
3: כן.
2: הוא מעורר את האדם לפנות אליו?
3: כן.
2: אז למה זה פנייה? זה תגובה. זה עניין שכבר ספה עכשיו, כן? ואני פונה אליו ומגיב לו.
7: ואם הבורא נותן לאדם לפנות אליו, מה אדם צריך לבקש ברגע הזה?
3: אנחנו צריכים לקבל ש בלי פניית הבורא אלינו, אנחנו לא מסוגלים לכלום. זה הכל.
2: למה עכשיו הוא פונה אליי?
3: זה תשאל אותו.
7: אבל מה הוא מצפה ממני? הוא פונה אליי, הוא פונה אלינו עכשיו, מה הוא מצפה בחזרה?
3: הבורא מצפה רק לדבר אחד, שאתה תחפש נקודת המפגש עמו. זה הכל.
2: ואם הבורא לא פונה אליי? לא קיבלתי רשות, הוא לא פונה אליי.
3: סימן שעדיין לא הגיע זמנך.
2: בזמן הזה איזה סוג של פנייה יש לי אליו, איזה תפילה יש לי אליו, מה אני מבקש? אני מתחנן שיתייחס אליי?
3: גם זה יכול להיות.
2: אז מה זה שומע כל פה ו... כאילו שהוא תמיד שם, מה שנקרא. כאילו נשמע שלא. מתי שאני צריך אותך, אני מעורר אותך.
3: כן.
2: זאת האמת. ובזמן שהוא לא צריך אותי, מה אני צריך לעשות? מה הוא רוצה ממני בזמנים שהוא לא צריך אותי?
3: שאתה תחפש אחריו.
2: זאת אומרת, גם חוסר תגובה מצידו, זה גם סוג של פנייה ממנו אליי.
3: כן, ודאי.
7: וברגע שהבורא פונה אליי, אני פשוט צריך להיפגש איתו. באותה פנייה אליו, אני רוצה להיפגש איתו. מה אני רוצה באותו רגע?
3: בסדר. תגיד לו בתשובתך.
5: אנחנו שמענו שהפנייה לבורא צריכה להיות מעומק הלב. מה זה עומק הלב?
3: ממש מעומק.
5: אפשר לתאר הרגשה של עומק הלב?
3: הרגשה שלך, שאתה פונה אליו מעומק לבך ודורש ממנו, ממש דורש ממנו, שיענה לך. שיענה לך.
6: אם הבורא מעורר אותי, אז אני נפגש איתו. אבל אם הוא לא מעורר אותי, אני לא יכול לחיות בחיים.
3: זה לא אומר כלום. אתה תעורר אותו.
6: אני רוצה לעורר אותו?
3: כן. כן, תפנה אליו. לפחות במילים כאלו, שלמרות שאני לא קיבלתי הזמנה ממך, אבל אני כן רוצה להיפגש איתך. ולכן אני מבקש.
5: מה משתנה? מה משתנה באדם שפתאום הוא פונה לבורא?
3: משתנה בו שהוא הבין מה הבקשה הזאת שמרגיש שיש לו פנייה לבורא.
5: אבל משהו קורה באדם, כי נאמר
3: החיסרון
5: שמלכותו בכל משל
3: גילוי החיסרון
5: שהוא קיים, הוא כל הזמן קיים, האור נמצא במנוחה מוחלטת.
3: כן.
5: וכאילו משהו צריך להשתנות בנברא, באדם, כדי שתהיה פנייה לבורא.
3: כן.
6: הבורא מעורר אותי כל רגע. אבל גם העשירייה יכולה לעורר אותי?
3: גם כן, ודאי.
6: גם העשירייה, כן?
2: ולמה עכשיו מתגלה חיסרון באדם לשמוע את כל השם, את הפנייה שלו אליך? מה קדם לזה? מה קדם לרגע הזה?
3: זה תלוי אך ורק באדם.
2: אדם קובע את מידת החיסרון שלו?
3: כן.
7: הבורא קנאי. הוא אומר כי הבורא קנאי. הוא אומר כאילו, אם אתה תעזוב אותי ליום אחד, יומיים תעזבקה. ככה זה כתוב?
2: כן.
7: זאת אומרת, הוא כל הזמן מצפה מאדם שהוא יהיה איתו. איך לעשות את זה?
3: תשתדל להיות כל הזמן בפנייה אליו.
2: אבל עכשיו זה נשמע כאילו עבודה אינדיבידואלית של כל אחד, אני והבורא שלי. איפה פה הקבוצה, הפנייה המשותפת אליו, זה איפה?
3: הפנייה המשותפת לבורא מהקבוצה היא בזה שכל אחד ואחד רוצה להיות בפנייה לבורא.
2: וכל אחד בפנייה שלו אל הבורא.
3: כן.
2: איפה הפנייה המשותפת? איפה השיתוף בינינו? יש שימון, יש הקוקה, יש אילן, כל אחד פונה. איפה היחד פונים?
3: תעזור על כל הפניות האלה ממך לכל אחד מהחברים שלך, ותצרף כל הדברים האלה לבורא.
2: זה לא הבנתי, מה זה הפעולה הזאת? מה אני עושה בדיוק?
3: תנסה להיות פונה לבורא מכל הקבוצה.
2: שוב, מה זה אומר? מה אני עושה? יש לשימון פנייה, יש להפוק
3: הפנייה. אתה רוצה שכולם יהיו לבם מכוונים לבורא.
2: אני רוצה שהלב שלהם יהיה מכוון לבורא?
3: כן.
2: ו... איפה פה? בסדר, אז עוד פעם זה חוזר אליי. אז אני פונה בשמם לבורא. אני אוסף את החסרונות שלהם, את הפניות שלהם, ופונה לבורא.
3: כן.
2: איפה הפנייה המשותפת שלנו? יש רגע שאנחנו יחד פונים אליו?
3: זה הפנייה המשותפת.
2: פנייה שאני פונה באופן אינדיבידואלי בשמם.
3: כן.
7: עבורם.
2: עבורם.
3: עבורם.
2: אני פונה עבורם. זה נקרא תפילה משותפת, פנייה משותפת.
7: וכל אחד, קוקה פונה עבורנו, ושימון פונה עבור כולם, וככה כל אחד פונה לבקש עבור כולם.
2: ואם ככה כולנו עושים, נגיד מצב אידיאלי, כולם עכשיו ברגע זה, באמת בוא נעשה את זה, כל אחד עכשיו אוסף את הפניות של החברים ופונה עם זה לבורא.
3: כן.
2: לאיזה תוצאה מצפים? מה אז קורה?
3: תוצאה. תוצאה צריכה להיות בהתחלה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לפנות לבורא מתוצאה משותפת שלנו, שהוא לא יעזוב אותנו ויחזיק אותנו עד כדי שכולנו נרגיש שיש לנו רצון אחד.
6: רצון אחד זה רק להיות בקשר עם הבורא?
3: לא, אבל זה העיקר.
6: להיות בקשר עם אותו.
7: כלומר, חוץ מזה, חוץ מלהיות בקשר עם הבורא, מה עוד? מה עוד יש?
3: מה עוד? לא צריכים עוד שום דבר.
5: זה מה שהסברת עכשיו לדודי, זה נקרא תפילה כל פה. שהכל, שכולנו ברצון אחד, זה כל פה.
3: כן.
5: אז זה לא כל פה של אחד של משהו כואב לי בבטן, אני פונה אליו.
3: תפילת כל פה זה נקרא שכל אחד מהשלייה מכוון לבורא.
5: ביחד.
3: כן.
5: ואז זה כל.
2: התפילה הזאת שאדם פונה לבורא ואומר לו, אל תעזוב אותי, כאילו מפחד שיעזוב אותו.
3: כן.
2: זה לא שם אותו באיזה כאילו מסכן. כאילו הנברא הזה, האדם מסכן.
3: למה מסכן? הפוך. הוא שמח.
2: ש?
3: שיש לו למי לפנות.
2: הבורא נהנה מזה שאנחנו באים אליו על ארבע ומתחננים אליו?
3: כן.
2: נהנה מזה?
3: כן.
2: אולי הוא רוצה שנבוא אליו ככה, אתה יודע. באיזה חיבוק, באיזה מצב אחר.
3: גם זה, גם זה קורה. כתוב, דרשו השם וימצאו. כלומר, בשעה שהשם ממציא את עצמו אליכם בדרישה, אז בהכרח שתשתתלו, תדרשו אותו גם כן. שדרך האיש להקדים, כלומר שהשם מקדים את עצמו, לתת לכם לב לדרוש אותו. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר סט וביתר התאמצות, כי המלך קורא אליכם.
0: תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר סט וביתר תעצומות, כי המלך קורא אותך. חברים, שמענו עכשיו הרבה נושאים, הכוונה של הרב לקראת הבורא, דרך החברים, על ידי התפילה, כוונה מעומק הלב, ממש מעומק הלב. בואו נסכם את מה ששמענו בחצי שעה האחרונה. 6 דקות לסיבוב. מה שמענו? את ההכוונה של הרב.

0: יש לנו אחריות גדולה לפנות לבורא, לא לחכות, ותמיד יש לנו אפשרות, ואם אנחנו כבר מרגישים שיש לנו כוח, אז הבורא גם כן כבר פנה אלינו. אנחנו צריכים להעריך את כל ההזדמנויות, את כל האפשרויות שיש לנו לפנות לבורא, ויש לנו את הכוחות, יחד עם החברים, כל פעם להחזיר את עצמנו לפנייה לבורא, כי באמת רק הוא יכול לעזור לנו באמת להרגיש מה זו תכונת ההשפעה.
1: כן, הוא ראשון והוא אחרון, וברגע שאני כבר מתחיל, יש לי איזו הרגשה שאני רוצה להיות בקשר עם הבורא, בגלל שהוא קירב אותנו, אותי, אותנו ביחד. אנחנו מקבלים הרבה דוגמאות בכמה שעות האחרונות, איך שהבורא מתחיל איזה תהליך בשבילנו, מכניס אותנו לאיזה מערבולת, וגם פותר לנו את הבעיה, נותן לנו גם את הפתרון, בידיים טובות.
2: כן, בירורים מאוד חזקים, עוד היה לעשירייה של הרב שמבררת נושאים כאלה מהותיים, כמו מה זה פנייה משותפת, ובעצם השאלה הקבועה שלנו, מה זה אומר. מה שהבנתי זה שפנייה משותפת זה שכל אחד מהחברים בעשירייה פונה עבור החברים, עבור כל אחד ואחד מהם, ממש משתדל להתלבש בחיסרון שלהם, לפנות מתוכם עבורם אל הבורא, וכשכולנו מנסים ככה לעשות, זה נקרא פנייה משותפת.
3: כן, הבורא יזם את המפגש הזה, ואנחנו צריכים לתפוס אותו עם הלב, לחבק ולהזמין את נוכחותו, ולהמשיך את המפגש שהוא יזם. מתוך זה שאנחנו אוספים, ממש ככה עוברים על כל החברים ומלקטים את הרצונות שלהם, ומבקשים שכולם יהיו מכוונים בתפילה, בבקשה לקרבה וחום של קשרים בינינו, ואת זה לעלות לבורא. ואם כולנו עושים את זה, אז אנחנו בעצם יוצרים כלי ששם יכול לשרות האור העליון, כי שם אנחנו מדמים ובונים את הנשמה.
4: אני חשבתי ששמעתי בהתחלת השיחה, אז זה שהרב דיבר על זה שהוא לא מרגיש את עניין הקבוצה, שאנחנו לא מרגישים כקבוצה, לא הבנתי אם זה קבוצה כקבוצה כללית, או קבוצה כעשירייה, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא באמת שכל פעם אנחנו צריכים יותר ויותר לתת בזה תשומת לב, ובאמת להתעלות מעל הקרירות, מה שמוסבר שם בפסוק עם המלך, שבעצם מקריר את קרירות לבך, לקשר שלך עם החברים, עם הקבוצה. הנה, עכשיו אנחנו בשיעור גם מתקללים עם כל שאר הקבוצות מן העולם, זה פתאום הביא אותנו מאיזה כוכב אחר, שמו אותנו באיזה משהו אחר. אז באמת, ההתעלות הזאת, הניסיון וההשתדלות הזאת, כל הזמן להתעלות ולהרגיש באמת את החום שנמצא בין החברים, בינינו כקבוצה, זה באמת נותן, מרגישים שזה נותן מקום לבורא, ולמטרה שלנו הגדולה, לשרות בינינו.
0: כן, זה תנאי שאנחנו נחזיק אחד בשני, שניכנס לכנס הזה כקבוצה, שלא ננוח לרגע, זה התנאי להצלחת הכנס, צריך לאחוז באחד בשני, לא לעזוב, כמו שאנחנו פה בעשירייה אמרנו, לפתוח את הלבבות, לחבר את הלבבות, אז כל הזמן להיות במחשבה הזאת.
5: כן, ושמעתי שאנחנו יכולים לעורר את הבורא כל רגע, וזה מה שאנחנו רוצים עכשיו.
0: כן, וחמימות, יש לנו תמיד מה להוסיף, הבורא ככה מקרר, ואנחנו על כל מצב, על כל אוביות שמתגלה כל פעם, חייבים להוסיף את החמימות, לרצות להרגיש את הלב של החברים, לרצות, רב אמר, לחבק את כולם, ואם אנחנו לא מרגישים את זה, אז צריך לבכות, צריך ממש לדרוש את זה, זה אולי הפנייה לבורא באמת, שאם אנחנו לא מצליחים, אז יש לנו איך לפנות לבורא, שיעזור לנו בזה.

בורא יקר, חברים יקרים, רב, כל המקובלים, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה, לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. הנה אנחנו כאן, זה הכנס שקיווינו לו, זה הבורא שקיווינו לו. איזה שמחה, איזה הודיה. מה חסר לנו עוד? איזה כלי בנינו? אנחנו הגענו עם עוד הרבה עשיריות מאתמול, הגענו לבנות את הכלי המשותף, את הכנס שלנו מאתמול, ואנחנו שמחים לפגוש אתכם כאן מאחורי המחסום, את כל אלה שהצטרפו וכל אלה שמעוניינים להגיע להיות אדם. אנחנו שמחים להיפגש אתכם ביחד עם הבורא. איזה שמחה, איזה גדלות פשוט של המעמד. כל כך הרבה זמן רצינו וחלמנו על הדבר המיוחד הזה שיש לנו עשירייה. והנה אנחנו כאן. יש לנו עשירייה, יש לנו חברים, יש לנו כל הכלי העולמי תומך. יש לנו נשים מסביב. והבורא בינינו. אז מה חסר לנו? למה הוא מקשיב? הרי יש לנו כל כך הרבה דברים שיש עליהם להודות. אנחנו חיים, אנחנו נושמים, לוקחים איתנו את כל החברים שחולים, שחולמים, שחיילים,

0: לעומת כל ההפרעות האלה, אנחנו עדיין בשמחה, כן, ואנחנו שמחים ורוצים להודות להשם על זה שהחיסרון שלנו שלם, או כמעט שלם, או שלם יותר. כן, כי מה לעשות בשיעור בלי חיסרון? אין מה לעשות בשיעור בלי חיסרון. לכן אנחנו רוצים להודות בשמחה על חיסרון. בואו נעשה ביחד את זה, חברים. בואו נעשה סדנה קצרה ונודה לבורא מתוך החיסרון שלנו.
1: על מה אנחנו מודים? זה שאלת הסדנה. כל אחד מתבטא בסדנה, בסבב, על מה אנחנו מודים? הודיה על השמחה מתוך החיסרון.
2: דווקא כל היום אנחנו ביררנו את החיסרונות שלנו במהלך בכלל בעשירייה וכלפי הדרך, ואני ממש ממש שמח שיש לנו עכשיו את השיעור הזה שאנחנו יכולים להיכנס אליו יחד, כי בסופו של דבר אנחנו כבר מכירים על מחלוקות ועל חסרונות, אין ביד האדם לפתור את זה בעצמו, זה רק מלמעלה, אנחנו צריכים עזרה, צריכים השלמה, צריכים ברכה, ואת זה אנחנו מבקשים, ועם החיסרון הזה אנחנו, נראה לי שכדאי לנו להיכנס לשיעור, שהבורא ישלים על כל הפערים בינינו, יסיר את כל המחיצות בינינו, וככה בכל הסיריה והסיריה בכלי העולמי.
3: כן, אנחנו מודים על נוכחות הבורא, וגדלות הבורא, היה לנו דיון על גדלות הבורא, ואנחנו ממש מרגישים, תוך בירור עמוק, ממש מעומק הלב, שבכנס הזה אנחנו ממש מרגישים דרך החברים, את גדלות ונוכחות הבורא, מתוך החיבור והחימום שלנו, והשחיקת הלבבות, ואנחנו ממש מרגישים איך יש לנו שותף, שנמצא בתוכנו, בתוך הלב המשותף, ועל זה אנחנו מודים ועוד מבקשים, להגביר את הנוכחות שלו, כדי להמשיך להשפיע לו.
4: פשוט קודם כל רק לראות את כל הקבוצות, ואת כל ה... איכשהו מורגש שיש שמחה בפנים, זה כבר עוד היה גדולה. אני חושב שאתמול היה לנו, הרי באנו אתמול בערב, אחרי הצהריים בעצם, צהריים. אז באמת, כל האתמול היה... מופנה מבחינתנו להודיה על ההתכנסות שלנו, על הביחד שהבורא כאילו מצא מקום לכנס אותנו יחד. זה ממש שמחה, כי זה איזשהו ספתח, כמו נקודה שבלב כזאת, כמו מין ספתח כזה, שעל פניו אנחנו נוכל לבנות משהו, קשר, מקום שבאמת ישרה בו הבורא. ובאמת הרגשנו שהיו מלא מלא דברים שדווקא מעכבים אותנו, אבל איכשהו הצלחנו להתגבר, כמובן שזה הבורא הצליח, אבל לסיכום עניין, מצאנו את עצמנו כולנו יחד, באמת פנויים ומוכנים לחיבור ככה, ביחד עם כל הכלי העולמי, וזה באמת הודיה גדולה.
5: כן, הודעה לבורא על ההתכנסות המדהימה הזאת בכל העולם. זה משהו שהוא לא נתפס. כל הסירייה והסירייה מתכנסת ועושה עבודה פנימית עם עצמה, עם כל הכלי העולמי. הודעה שאצלנו, אנחנו רואים כמה חברים חשוב להם, כמה הם רוצים להוציא מהכנס הזה, זה דבר חדש, דבר שלא היה. חיבור, גילוי אפילו. כן, הודעה באמת שאנחנו במצב המצוין הזה.
6: אני שמח שיש לי איתך חברים גדולים, הכי גדולים אני, שהם דוגמה בשבילי ממש הודיה גדולה.
5: כן, אנחנו מודים על זה שהבורא אסף אותנו, אוסף של כלים שבורים, שונים, ובכל זאת עם נקודות שבלב, ונתן לנו הזדמנות להרגיש את הנקודות שבלב אחד של השני.

0: ולהתקלל מהם, וביחד להצליח להרגיש את הבורא, שהוא נמצא דווקא בקשר הזה בינינו. הוא לא נמצא באף אחד, הוא נמצא בדיוק במקום שאנחנו מחפשים את הקשר. האהבה שלו נמצאת שם.
1: כן, מסתכלים על כל החברים שלנו בכל העולם, מי שהזכיר 800 עשיריות, כמו השבת הגדולה, ממש אין ספור הזדמנויות, כמו שכולם מרגישים את זה, גם להתחבר, לקחת את עצות המקובלים, עצות הרב, כתבי מקור, ולעשות את המקסימום שיכולים, ועם כל זה, להודות שאנחנו כולנו חייבים את הבורא, שיבוא וישלים בעדינו, בשבילנו, שיכנס ללבבות של כל האלפי חברים של האלפי כל כדור הארץ, ולעשות את השינוי שכולנו מחכים לו. והודיה גדולה להזדמנות הזו בכלל להיות שייך לדבר הזה.
2: אז זה שיש לנו כזאת עצה של תפילה עבור החברים, שבן אדם לא צריך בעצם יותר מזה כדי לפנות לבורא, יש לו כלי, יש לו עשירייה. מפה והלאה זה הכל תלוי במידה שהוא מעריך אותם, מתפעל מהם, משתדל להתקלל עם החסרונות האלה שלהם ולבקש מתוכם ולטובתם. וברגע שהוא עושה את זה, אז כבר יש לו כלי, יש לו אפשרות לפנות אל הבורא, יש לו ערוץ קשר. אז זה הודיה ענקית, שכל הזמן גם כן מזכירים לנו את זה, ונותנים לנו כוחות על זה. אנחנו ממש ברי מזל. חיים.
3: כן, חברים, איזה הזדמנות מיוחדת. אנחנו פה יושבים כאן PT10 ומתרגשים בלי סוף. כולם מחייכים, כולם שמחים. ושימו לב, חברים, אנחנו עכשיו רוצים לעשות פעולה משותפת בכל הכלי העולמי. מה אנחנו הולכים לעשות? עוד מעט, שימו לב, תהיה לנו מליאה. ובמליאה אנחנו מצפים לראות את כל המסך מפוצץ. פשוט מפוצץ בסימני שאלה, עם רצונות והשתוקקויות של כל העשיריות שהתכנסו והתאספו בכנס המדהים והמיוחד הזה. אבל מה שאנחנו רוצים זה שאתם תיקחו בכל עשירייה איזושהי דקה, שתיים, שבה אתם תבחרו נציג אחד של העשירייה שידבר. אבל על מה הוא ידבר? הוא ידבר על דבר אחד, וזאת הפעולה המשותפת שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים עכשיו לשחק. אנחנו רוצים עכשיו לקבל התפעלות מכל העשיריות בכל העולם, אבל לא סתם התפעלות. אנחנו רוצים לקבל קנאת סופרים, אנחנו רוצים להתרגש, אנחנו רוצים להתפעל מכל הכוח שיש לכם, מתוך זה שעוד מעט, ממש עוד מעט, אנחנו הולכים לצפות ביחד בשיעור מוקלט. אנחנו הולכים לקבל שיעור, ואנחנו רוצים שתשתפו אותנו בהתפעלויות שלכם, של איך אתם מתכוונים לקבל את השיעור שהולך להגיע.
4: אנחנו מרגישים שכל אחד ואחד, כל עשירייה ועשירייה, רוצה לקבל את ההתפעלות, לתת שמחה לכולם, שלהיכנס לשיעור עם שמחה וכוונה אחת, לתת נחת רוח לבורא.
3: אז עכשיו אנחנו בניתוב נבקש לתת דקה לכל עשירייה, לבחור את הנציג שלה. חבר'ה, אין זמן, אנחנו יוצאים עכשיו ביחד להתקפה משותפת. בוחרים נציג ומוכנים להטעין את כל הכלי העולמי בהתפעלות, ומיד לאחר הדקה הזאת, הניתוב כבר ייתן לנו סימני שאלה ויתחיל להציף עשיריות. בואו נתחיל להדליק, להבעיר את השמחה שבהתאספות שלנו. בבקשה, חברים.
5: Глеб, ты главный.
6: У нас зажглось. Всем большой привет, дорогие друзья, если нас слышно. Десятка МАК-27 благодарит Творца и все мировое сообщество за это собрание. Мы чудесно...

לכל הכלי העולמי, לחיים בני ברוך. כן, הנשמה שלי, כלי עולמי, הסירייה של קזחסטן גירסטן רוצה לחלוק. לחלוק בכוח העוצמתי שעכשיו מחבר אותנו, והסירייה שלנו התאספה בהרכב מלא, בלי יוצא מן הכלל. כולנו הגענו, ובלב אחד, בדאגה משותפת, נמצאים כאן. לא, מהערים, מכל הערים, מכל מיני רגיונים, מדינות, אנחנו כולנו עם הרבה שוני, אבל דווקא משתמשים בזה כדי להביא לכולם את החיבור על פני השוני, כל אחד מביא את המנה שלו, את החלק שלו, את הלב שלו, ובזה אנחנו מתחברים ועוברים מצבים פשוט מטורפים, 1,000 מצבים ברגע אחד, ואנחנו נגיע רחוק לכם חברים.

0: So, yalla.
1: Hello, great friends. It's so great.
2: Shalom, חברים יקרים. כל כך נהדר להיות בהכנה הזאת, כל כך הרבה התפעלויות. זה הכנס הראשון באפריקה, ואני יכול להרגיש את השמחה שכולנו חולקים, כל המאמצים שהתרכזו לזה, ואנחנו יוצאים מהמסכים ומתקללים בסימני השאלה, ורוצים להודות לבורא מאפריקה שנגלה את הבורא.
3: חברים יקרים, ממק 70, עשיריית נשים, אנחנו מברכות אתם, אנחנו עשירה וירטואלית, ולשמה, זה שיש לנו אפשרות כזאת והזדמנות כזאת, יש לנו באמת הזדמנות ייחודית להתחבר כך. אנחנו מברכות את כולם עם ה... חג הזה, הכנס הזה, ושהשכינה תשרה בינינו. לחיים.
1: הלו חברים וחברות.
2: שלום חברים וחברות. איזה חגיגה. חגיגה של אהבה וחברות. וכל מה שבנינו ביחד. וברגע הזה... אנחנו צריכים לחשוב על המורה שלנו, שהביא את כולנו, לכולנו הוא הביא את האהבה הזאת, וחיבור, והיום זה החגיגה, לחיים בני ברוך.
3: חברים יקרים, אנחנו גם עשירייה וירטואלית, WMAC 150, וזה הכנס הראשון שהתאספנו כך, ברכב הזה. אנחנו בשבע אזורי זמן שונים, התאספנו בקרסנויארסק יחד, אנחנו רוצות לחלוק את שמחת החיבור שלנו, אנחנו מרגישות את הכלי העולמי כולו. איך כל העשיריות ממש מעלות עשן מרוב עבודה, אנחנו ממש מרגישים את זה. תודה, תודה לכולם על ההתאספות הזאת. לחיים ובהצלחה בשיעור.
4: There is no trick because we are
2: all in this world. And for trick, כי כולנו ביחד נפגוש את הבורא באמצע. אנחנו שמחות כאן כולנו. ניו זילנד ובכל מקום כל החיות התאספו כאן ונפגוש את הבורא באמצע. לחיים, בהצלחה בני ברוך, יכולים לעשות את זה.

0: Hello, friends around the world.
1: שלום חברים מסביב לעולם. ההגשה בקונגרס הזה שיש לנו ביחד היא חסרת תקדים. זה מדהים מה שהלבבות מתפוצצים מסביב לעולם. ואיזו שמחה זו להיות בעלי זכות לשרת ככה. חברים משקיעים כל כך הרבה מאמצים וזה בלתי יאמן. וכל זה זה תפילה לבורא. אני מלא במילים, אבל אני לא רוצה להעביר את הכל. מקווה שכולנו מייצרים את ההרגשה הזאת שהבורא מתגלה בינינו, כמו ההרגשה ש-PT9 נתנו לנו אתמול, שהוא מתגלה והעבודה שלנו היא לפתוח יותר חלל בשבילו בלבבות שלנו, לחיים גדול, לחברים הגדולים בעולם. לא יאמן, חיים.
2: אנחנו רצינו לשתף את כל הכלי העולמי בהודעה שאנחנו מרגישים בנלהבות וההתרגשות מיכולת להתקרב עוד ולהוריד את המחסומים בינינו, ואנחנו מחכים לשיעור הזה שזה ההזדמנות לקחת את מה שאנחנו מרגישים בינינו ולשים אותו מול הדברים של הרב והמקובלים, וממש לחבר את זה, כי בסוף אנחנו זוכרים גם את הרב שאומר לנו, למה לא ביקשתם, ואנחנו רוצים לבקש, אנחנו רוצים שכולנו נבקש.
3: טוב, חברים, תסתכלו עלינו, עד כמה אנחנו שמחים, תסתכלו על כל הסירייה שלנו שמאחרינו, כולנו שמחים, כולנו בשמחה. ממה? אנחנו הולכים להתחבר עם הבורא, חברים. אני פשוט מסתכל גם על המסך, גם על המצלמה, וככה, העיניים שלי מתפזרות, אבל תסתכלו. השמחה זה דבר מאוד חשוב, זה הכלי איפשהו מתקבל הבורא, חברים. אנחנו פה כבר יומיים עוד מעט. ועושים בירור על זה, מה זה שמחה, מה זה לשמח, מה זה להגיע בשמחה מהבורא, לא מכל מיני דברים שמסביב. אז עכשיו אנחנו כולנו בהתפעלות כל מה שקורה פה, במוצי.
4: כן חברים, אחרי שאנחנו ספגנו את השמחה מכלי עולמי, התקללנו מזה שאנחנו עטופים בדרך, מזה שאנחנו נמצאים יחד עם חברים, בזה שיש לנו רב, אבל בשביל מה כל זה שמחה? כדי שעם השמחה הזאת, עם הכלי הזה, לגשת למקור, ללימוד. לכן אנחנו עכשיו עושים צעד הבא שלנו, וזה דבר מאוד חשוב ורציני, כי אנחנו עם אותה שמחה מגישים למקורות. כל הסירייה, תשמעו טוב, כל הסירייה קוראת יחד את הציטוטים שלמטה מתוך כוונה, שרוצים לקבל על עצמנו את דברי הרב, כהחלטה משותפת לקראת הצפיית בשיעור. עכשיו, ההפסקה של חצי דקה בין כל הקטע. אני חוזר שוב. כל הסירייה קוראת יחד את הציטוטים למטה מתוך כוונה.
3: בחומר לימוד.
4: בחומר לימוד, כן.
3: ציטוטים
4: בחומר הלימוד. ורוצים לקבל על עצמנו את דברי הרב כהחלטה משותפת לקראת צפייה בשיעור. בין הציטוטים, הפסקה חצי דקה.
3: אז עוד פעם חברים, הציטוטים נמצאים בחומר הלימוד, כל אחד נכנס לחומר הלימוד, אנחנו פותחים את הציטוטים, ולפי שמות יסביר, אנחנו קוראים כל קטע בהפסקה של...
4: כל חטר חצי שעה, חצי דקה.
3: חצי דקה?
4: חצי דקה.
3: מכל קטע.
4: בין כל קטע, כן.
3: בשמחה.
4: בבקשה, חברים.

0: קטע ראשון, כותב הרב, היו לנו חיבורים אגואיסטיים למיניהם, בכל מיני צורות, ועכשיו אנחנו מדברים על החיבור, שהוא לגמרי אחר באיכותו. לכן, אין כאן בעיה. צריכים להתייחס למה שאנחנו עושים עכשיו, כמו ליצירת כלי חדש, תנאים חדשים, שאם אני לא אצור קשר פנימי מלב ללב, בין החברים, לא אייצב כך את רשת הקשר בינינו, לא יהיה לי מקום לגילוי הבורא.
1: מה, לקרוא את זה? לא.

קטע מקור שני, זה הולך ככה. לכן אני לא מסתכל על שום דבר בחברים שלי, כל מה שהיה לנו וכל מה שיש להם בצורה גשמית, זה בכלל לא חשוב לי. אלא חשוב לי איך אני מקבל אותם בצורה רוחנית, כשותפים הרוחניים שלי. לא לפי הגוף ולא לפי האופי הגשמי, שום דבר לא חשוב לי. אני רק מסתכל על זה, שעד כמה שיכול להיות שהם דוחים אותי, לא נעים לי, אבל הם רוצים אותה מטרה כמוני. ולכן דווקא איתם אני צריך להשיג את המטרה הזו.

קטע מקור 3. אם אתה נכנס למצב חדש, אתה תמיד מרגיש את עצמך ריק, שאין לך מה להגיד, ובכלל, מי אתה כאן, ומה אתה, ובשביל מה אתה. אתה כאילו לא נמצא בקשר עם מה שקורה כאן באירוע. זה בתנאי שאתה נמצא בתכונות חדשות, וזה יפה מאוד. זו דווקא כניסה נכונה למצב החדש.

קטע מקור 4. חשיבות העבודה הוא דווקא בזמן שבא לכלל אפס. היינו, בזמן שהוא רואה שהוא מבטל את כל מציאותו וישותו, שאין אז שום שליטה לרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס לקדושה.

אנחנו נעשה קטע אחד שוב. היו לנו חיבורים אגואיסטים למיניהם בכל מיני צורות. ועכשיו אנחנו מדברים על החיבור שהוא לגמרי אחר באיכותו. ולכן אין כאן בעיה. צריכים להתייחס למה שאנחנו עושים עכשיו, כמו ליצירת כלי חדש, תנאים חדשים. שאם אני לא אצור קשר פנימי מלב ללב בין החברים, לא אייצב כך את רשת הקשר בינינו. לא יהיה לי מקום לגילוי הבורא.

קטע מספר 2. לכן אני לא מסתכל על שום דבר בחברים שלי. כל מה שהיה לנו, וכל מה שהיה להם בצורה הגשמית, זה בכלל לא חשוב לי. אלא חשוב לי איך אני מקבל אותם בצורה רוחנית, כשותפים הרוחניים שלי. לא לפי הגוף, ולא לפי האופי הגשמי. שום דבר לא חשוב לי. אני רק מסתכל על זה, שעד כמה שיכול להיות שהם דוחים אותי, לא נעימים לי, אבל הם רוצים אותה המטרה כמוני. ולכן דווקא איתם, אני אצטרך להשיג את המטרה הזאת.

0: חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור עם רב. ברוחניות אין זמן. אז זה עכשיו רב מדבר, לדבר עם לב שלנו. אז תפתחו הלב, תהיו בשמחה. שמחה זה הכלי שלנו שאנחנו צריכים להתמלות.
1: בדיוק, אין הרבה אייטמים בכנס הזה. השיעור זה הכי חשוב, אייטם הכי חשוב. ואנחנו צריכים, יהיו שם בזמן השיעור, סדנאות שמפעיל את השאלות של הרב, אז אנחנו צריכים ליישם אותם, ליישם בפועל. זה בדיוק ממש זמן לפעיל. ובשמחה, מכל הלב, אם לא יכול מכל הלב לשחק, תשחק, אבל לקום מכל הלב. לחיים.
0: לחיים.
2: קטע מספר אחד. לפי מה שכתוב, ברוב עם הדרת מלך. נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו, שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. שאז, כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש שכל המעשים מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז, כל מעשה קטנה שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך. ולפי שיעורו שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתוועדות חשבו בגדלות השם, כל אחד לפי שיעורו גרמו לו חשיבות בגדלות השם, כן הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה.
3: זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאך ורק לפי הכרת הגדלות הבורא יהיה לנו כוח להשפיע, ולפי כוח להשפיע שיתעורר בנו אנחנו נוכל לגלות את הבורא לפי השתוות הצורה עמו. לכן העיקר זה להתרשם מהחברים. אין לנו באף אחד מאיתנו רצון, נטייה לגילוי הבורא מספקת כדי לגלות את זה, אבל אם אנחנו מתחברים יחד, כמה שיותר ויותר משפיעים, כמה שיותר ויותר ככה גם כן מגעים זה את זה, שיקנו זה בזה, שקינה זה דבר העיקר, שאנחנו ניתן דוגמאות זה לזה, אפילו שלא כל כך אדם רוצה, אבל כלפי חברה הוא חייב לתת דוגמה, כאילו שהוא ממש הולך לקראת המטרה, וזה בשבילו העיקר מהכל. וזה חובה של כל אחד ואחד. אם אנחנו רואים שיש איזה חברים שהם מתעצלים בזה, אז אנחנו צריכים להשתדל להראות להם דוגמה איך אנחנו עושים את זה. ככה, בלי מילים הרבה, אלא רק שירו שאנחנו כן משתדלים לגלות נטייה לבורא כמה שאפשר, ואפילו מעבר שנאפשר, אפילו למעלה מהכוחות שלנו, למעלה מהרצונות שלנו. וכך יש את היו יעזורו, אנחנו כך נוכל לקדם את האחרים, שזה הכל אחר כך חוזר עלינו. להיות דוגמה לחברים בזה שאני מראה להם כמה שאני נמשך למטרה, כמה שהמטרה שלי היא שלנו רוחנית היא חשובה לי, זה ממש חובה לכל אחד ואחד כך לעשות. חוץ מזה, ה העניין הוא שמה שאנחנו מכינים בינינו זה מקום לעיבור, שאנחנו הולכים להתחבר עד כדי כך שהבורא התחיל להתעבר בנו. זאת אומרת שאנחנו נהיה הרצון לקבל שהבורא אחרי צמצום, מסך, אור חוזר והכל, הוא יתחיל להתעבר בנו, להתחבר, להתייצב בנו. ולכן אנחנו צריכים עוד יותר, כל פעם יותר ויותר להתקשר זה עם זה, להרגיש ממש משיעור לשיעור כמה שאנחנו מתאחדים, כמה שאנחנו בזה רוצים שיהיה לנו מקום לגילוי הבורא בינינו, ולזה נצפה. בסדר? נו, ונמשיך.
2: קטע מספר 2. מתוך מאור ושמש. העיקר של האספה שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד, למצוא את השם יתברך. שבכל עשרה השכינה שורה, ובוודאי אם יש יותר מעשרה, בוודאי יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחברו, ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השם, והאיך למצוא את השם, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חברו אליו, וכן כולם יהיו כך. וממילא, כשאספה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. ממילא השם יתברך מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם.
3: הסיכום הוא פשוט. כל ההכנסה שלי לרוחניות היא עד כמה שאני מכניס את המעמד שלי בחיבור העשירייה. כי עד כמה שהקבוצה, שהיא עדיין רק קבוצה של האנשים, הופכת להיות למשהו, מבנה שכולל, שמחובר מהמספר אנשים יחד, כך שיש קשר ביניהם, ונבנה ביניהם כביכול רשת, שכולה היא בנויה מהשתקקות שלהם, בחיבור ביניהם לגלות את הבורא, אז לאט לאט בתוך החיבור הזה, קודם כל הם מתחילים להרגיש שיש חיבור, שיש איזשהו חוטים שהם נמשקים מאחד לכולם, וכך מכל אחד לכולם. אז כבר רשת הזאת הם צריכים לגלות, עשירייה. ואחר כך בתוך הרשת הזאת, הם מהשתקקות שלהם לגלות את הבורא, צריכים להתחיל להרגיש כמה שבאמת הבורא מתחיל להתייצב בתוך רשת הזאת, במרכז הרשת הזאת, זה כמו עובר בתוך הרחם, וכך הוא מתחיל לגדול. אנחנו למדנו את זה בשיעורים על העיבור, וזה בעצם הצורה שאנחנו צריכים להגיע. זאת אומרת, לפנינו יש דווקא כמה צעדים די ברורים, להתקשר בינינו בעשירייה, בחיבור כל כך ברור, של כל אחד ואחד נמצא בו, בחיבור הזה, שברור לנו אפילו חוטי הרשת הזאת, חוטי הקשר שיש בין כולם לכולם, זה דבר אחד. זה מאוד דומה לסימבול הזה של הצורה הזאת של הכנס, כן? ככה, נו, קצת אחרת יותר אולי, אבל סך הכל זה זה שיהיה מובן. והעיקר זה שבזה אנחנו מכינים מקום לבורא, שיתגלה כמו עובר בתוך אמו, ככה בורא מתגלה בתוך הרצון שלנו, בתוך הרשת שלנו, אנחנו משתדלים לתת לו מקום, שהוא קודם כל מכין את המקום בשבילו, שנקרא רצון להשפיע, מכל הרצונות שלנו, שזה בינתיים רצונות לקבל, אמנם שהם מכוונים לקשר בינינו, אבל בתוך הרשת הזאת, הוא יצף רצון להשפיע, ויתחיל שם לאט לאט להתגלות יותר ויותר, עד שאנחנו נרגיש שהבורא נמצא ממש בקשר בינינו. לזה נקווה שאנחנו נגיע, ואנחנו לא רוחקים מזה, יש כאן ממש אפשרות לעשות את זה אפילו תוך הכנס. רק לא לעזוב את הצורה הזאת שאנחנו צריכים בינינו לגלות. ויש לנו כל כך הרבה עשיריות וקבוצות למיניהם, שבטוח שכל אחד שעושה פעולה בתוך עשירייה שלו, גם כן אנחנו צריכים לא לשכוח שאנחנו מחזקים בזה עשיריות אחרות, והם אותנו, וכך אנחנו מתקדמים. כן, גלעד.
2: מתוך זוהר לעם, קטע מספר 3. השכינה אינה שורה, אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה. כתוב, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אין עבודת הקדוש ברוך הוא, אלא מתוך שמחה.
3: כן, כך כתוב בזוהר. זה לא מאמר רבש או בעל הסולם, זה בזוהר עצמו כך כתוב. זאת אומרת, השכינה, הבורא, בונה את המקום שאחר כך מתגלה בו, רק מתוך זה שהאדם עובד על המקום הזה, רוצה שזה יקרה, מתוך שמחה. כי אם עדיין הוא נמצא בצער, נגד הרצון לקבל שלו שהוא נלחם ומצטער, זה עדיין הוא תלוי ברצון לקבל שלו, הוא לא כל כך עוד עולה מעליו. זה שהוא כבר מתעלה מעל האגו שלו, זה נותן לו הרגשת השמחה. ואז כך הוא מתקדם, מתקרב לגילוי הבורא. זהו, אני לא רואה בינתיים סיווני שאלה, אז נמשיך.
2: קטע מספר 4 של הרבש. האדם צריך לשמוח בזה על כל פנים, יש לו חיסרון על רוחניות. מה שאין כן, שאר אנשים אין להם בכלל שום עניין עם רוחניות. וכשאדם מחשיב דבר זה, אף על פי שאין זה דבר חשוב אצלו, והאדם כן מחשיב זה, והוא משתדל לתת תודה להשם על זה, זה גורם לו שיקבל חשיבות על רוחניות. ומזה האדם יכול להיות בשמחה, ועל ידי זה האדם יכול לזכות לדבקות, מטעם, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כי ברוך מתדבק בברוך. היינו, זה שהאדם בשמחה ונותן תודה להשם, אז האדם מרגיש שהוא מרגיש שהשם ברך אותו בזה שנתן לו להרגיש קצת משהו קדושה. אז ברוך מתדבק בברוך. ועל ידי השלמות הזו, האדם יכול לבוא לדבקות אמיתי.
3: זאת אומרת, עד כמה שאנחנו, בקשר בינינו, רוצים להיות בהשתתפות והתחברות ושמחה מזה שאנחנו הולכים לגלות קשר בינינו על מנת להשפיע לי בינינו ולבורא, עד כמה שאנחנו נמצאים בזה ונמצאים בהתרוממות רוח, אז לפי זה אנחנו יותר קרובים לסך הכל תכונת הבורא, שאז הוא מגלה בינינו את המקום ואחר כך את עצמו בעצמו. לכן סך הכל גילו את השם בשמחה, כמו שכתוב. וזה באמת התנאי מאוד חשוב והכרחי, כי לא יכול להיות שאדם מתקדם לרוחניות והוא בוכה. אלה, זה סימן, אם הוא בוכה, זה סימן שהוא עדיין לא יצא מהאגו שלו. איתפו.
4: Rav, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Possiamo essere felici.
5: אנחנו יכולים להיות שמחים שאנחנו בתפילה במשך כל הכנס?
3: קודם כל, זה שאנחנו הגענו לכנס, אנחנו צריכים להיות שמחים, כי זה דבר מיוחד שהבורא נתן לנו אפשרות להתאסף בכמויות כאלה ובעולם שכולו סוער ומאבד את הכיוון, שנמצא באיזה צניחה חופשית מכל אותם הגבעות ומכל אותם המטרות גדולות שרצו להשיג, ועכשיו הם מבינים שזה בכלל לא עניין, אי אפשר להשיג שום דבר, אי אפשר אי אפשר להתקדם אפילו לזה. אנחנו עכשיו, לפי מה שהם מדברים חכמים, אנחנו עכשיו יכולים לדבר על זה שאף אחד לא יודע מה יקרה, מה יקרה מחר, מה יהיה בעוד כמה זמן. זה לא, זה כבר ברור לכולם, ולכן זו בעיה. ואנחנו צריכים, על פני זה דווקא, שאנשים נמצאים בייאוש, בחוסר אונים, בחוסר תקווה, אנחנו עוד לא יודעים איך אנחנו נצא מפנדמיה הזאת, ואומנם שלא רוצים לגלות לנו צורה אמיתית ומצב אמיתי של העולם, אבל בכל זאת זה יתגלה, ואנחנו נראה למה הגענו. ולאט לאט כל האנושות היא תרד לרמות אחרות לגמרי, כמו לעומת עכשיו, של חיים, של הקשר, של השירות. ואנחנו צריכים דווקא ללכת בזה קדימה ולגלות שמחה בזה שאנחנו יודעים בשביל מה ולמה זה קיים, מי עושה את זה, שבצורה כזאת הבורא רוצה לקדם את כל האנושות לחיבור. וכאן אנחנו דווקא רוצים, אנחנו רוצים דווקא להשתדל להסביר לכולם שהמצב הזה הוא הכי הכי נכון לחיבור, שכל מה שקורה באנושות, לא חשוב לאיזה צורה שקורה, זה מקדם אותנו אך ורק ל ל ל ל למצב שבו נוכל להתחבר בצורה הכי טובה, מהירה ונוחה, שמעלים בקודש ולא מורידים בקודש. כך אנחנו צריכים לראות, במיוחד דווקא בדור האחרון. וומן מק 17. וומן מק 17.
6: Здравствуйте, дорогой Рав. Здравствуйте, мировое Кли.
7: Шалом, Рав Якар, шалом, Кли Улами. Анахну кулану цаф нахшав, ве еш симха кульках гдола, ве энэм דמעות של שמחה. מה אתם יכול להגיד על הדמעות של שמחה? מה זה הרגש הזה שאנחנו חווים כולנו יחד עכשיו?
3: אני שמח מאוד. רק עכשיו אני קיבלתי פתק שאצלנו נמצאים עכשיו בקשר בבת אחת, רק ברשת שלנו, רסמית, בלי שמתחברים בכל מיני צורות אחרות, אז יותר מ-7,000 משתתפים, שזה לא היה ככה באף כנס. ואני מאוד שמח שאנחנו נכנסים לחיבור הזה, חיבור ציני, שאנחנו יותר יכולים להבין, להרגיש, לדבר על מטרת החיבור, איך הוא צריך להתרחש בנו. אני מקווה מאוד שאנחנו נלמד, ולא רק נלמד, נממש את החיבור בצורה כזאת שנתחיל לגלות מקום שבו הבורא צריך לגלות בינינו. צורה הזאת שאנחנו מייצבים בשבילו, וכל זה, זה יהיה בדרך שאנחנו כאן נדבר על זה ונסיק. אז בינתיים שיעור הראשון זה ככה ככניסה, כפתיחה, וצריכים לראות איך אנחנו מסתדרים, איך אנחנו מכירים זה את זה, איך יודעים לשאול ולדבר בינינו, כך זה יקרה. בסדר גמור. עברו 10.
8: תודה רב, שלום לכולם. מצד אחד יש השתוקקות מאוד מאוד גדולה לחיבור החדש הזה שאתה מציג, שאתה מתאר לנו. מצד שני יש עדיין את הרשמים של הטעמים הישנים של החיבור שהיה לנו. איך להיכנס נקיים עכשיו לכנס? שנרגיש את החיבור ברסמי.
3: היו לנו חיבורים למיניהם אגואיסטים בכל מיני צורות. עכשיו אנחנו מדברים על החיבור שהוא לגמרי אחר בחוטו, ולכן אין כאן בעיה. צריכים להתייחס למה שאנחנו עושים עכשיו כמו ליצירת הכלי חדש, תנאים חדשים, שאם אני לא ייצור קשר פנימי מלב ללב בין החברים, לא יעצב ככה את הרשת קשר בינינו, לא יהיה לי מקום לגילוי הבורא. לכן אני לא מסתכל על שום דבר לחברים שלי, כל מה שהיה לנו וכל מה שיש להם בצורה גשמית, זה בכלל לא חשוב לי. אלא חשוב לי איך אני מקבל אותם בצורה רוחנית, כשותפים רוחניים שלי, לא לפי הגוף ולא לפי האופי הגשמי, שום דבר זה לא חשוב לי. אני רק מסתכל על זה שהם בכל זאת, עד כמה שהם יכול להיות שדוחים אותי, לא נעימים לי, אבל הם רוצים לאותה מטרה כמוני, ולכן דווקא איתם אני אצטרך להשיג את המטרה הזאת. ככה הבורא מסדר אותנו יחד, כמו שהוא מסביר לנו במאמר הערבות, שאנחנו כך צריכים להתקדם עליו. אם אני רוצה לגלות את הבורא, לגלות את הנשמה שלי, לגלות את העולם הסנדלם, הנצחי, ולקבוע מקום שלי בו, וזה כאן ועכשיו אנחנו יכולים לעשות, העולם הזה זה הזדמנות לזה, אז בוא אנחנו לא נפספס את ההזדמנות הזאת, וניתן כל הכוחות שיש לנו כבר עכשיו בכנס הזה, כדי שאנחנו כן נגיע למצב שבו אנחנו נגלה את הנשמה, ובה נגלה את הבורא. כיף. כיף.
9: Так, да, здравствуйте, дорогой Раф. Вот нам написано, что во множестве народа величие царя. Вот нас сейчас очень много, 7 тысяч человек почти. Как нам вот это количество, наша великая группа собралась, сейчас трансформировать в величие Творца?
3: Шма. שאני דיברתי עם הרבש והוא סיפר לי על הבעל הסולם, עד כמה שהוא היה רוצה שיבואו אנשים ללמוד, שהוא היה מוכן לדבר לאבנים, ממש, לא חשוב, רק שישמע מישהו, ואף אחד לא רצה לשמוע, זה היה תחילת מאה ה-20. היום אנחנו הגענו למצב שפתאום מתגלים לנו אנשים, קבוצות, מכל כדור הארץ. וזה פשוט הזמן עושה את שלו, זה לא שאנחנו. זה ברור לנו לכל אחד ואחד. ולכן אנחנו צריכים רק כולנו, בשיתוף שלנו, לחבר את עצמנו עוד יותר ועוד יותר לאותה מטרה. כל אחד פועל בתוך הסירייה, וכל אחד חושב גם כן על יתר הסיריות שסביבנו. כן? וכך אנחנו מגיעים לכוח גדול מאוד, גם כללי, שזה נגיד 7,000 משתתפים, וגם פרטי, שזה כל הסירייה והסירייה. וכך אנחנו ודאי שיכולים לעורר את הבורא, להתגלות, לעזור לנו לגלות אותו לפי השתוות הצורה, וכך נתקדם. אין לי ספק בזה שאנחנו יכולים לעשות זאת. רק תבינו ש7,000 אנשים זה 700 עשיריות, וזה הרבה יותר מזה. כן? זה כוח עצום. לכן רק העבודה שלנו היא לא לשכוח שאנחנו נמצאים בכוח כזה גדול, ומיום ליום התחברו עוד ועוד ועוד, יותר ויותר, וכל התנועה הזאת, בני ברוך, היא תתפשט ותתרחב, ואתם תצטרכו לנהל אותה ולהחזיק אותה, לעורר אותה, לנענע אותה, וכך לגלות. אנחנו נקווה שמשך אפילו הכנס הזה, אנחנו כבר נתחיל להרגיש איך הבורא מתחיל להתגלות בנבראים. לטין 7. Latin 7.
10: Día Rab, gracias por permitirme preguntar.
5: Shalom Rab, toda la gente me lo dijo. הגעתי עם הרבה ציפיות ושמחה, אבל ברגע שהתחיל הקשר, הכנס, נשארתי כמו ריק לגמרי. האם עליי לשמר את המצב הזה ולייצר איזה שמחה מלאכותית, לנסות לשמר את המצב הזה, או שעליי לנסות לצאת מהמצב הזה של ריקנות?
3: אם אתה נכנס למצב חדש, אתה תמיד מרגיש את עצמך ריק, שאין לך מה להגיד, ובכלל מי אתה כאן, ומה אתה, ובשביל מה אתה, ומה קורה כאן, אז אתה לא יודע כלום. אתה כאילו נמצא לא בקשר עם מה שקורה כאן באירוע. זה בתנאי שאתה נמצא בתכונות חדשות, וזה יפה מאוד. זה דווקא כניסה נכונה למצב החדש. וכאן אנחנו צריכים לעשות כל הפעולות שנדרשות מאיתנו, עד שאנחנו נגלה את עצמנו בצורת העיבור, ויותר מזה. ככה זה. טורקי 2.
11: Dear Rav, thank you. Our friend is asking, every time we hear his glory is exist, and how do you feel this glory in 10?
3: No. מה עם תרגום?
12: אנחנו מרגישים שהגדלות שלו נמצאת בכל העשירייה. איך אנחנו מרגישים את כל הגדלות הזאת? עוד פעם. אנחנו שומעים את הגדלות שלו בכל העשירייה. איך אנחנו יכולים להרגיש את הגדלות הזאת בתוך העשיריות?
11: Dear Rav, every ten we hear his glory.
3: אך ורק שאנחנו נשתדל להקים עשירייה, לפי זה אנחנו נכיר את הבורא ונכיר את הגדלות שלו. אין שום צורה אחרת. ואני לא רואה בשאלה הזאת משהו חדש. אנחנו עכשיו רק דיברנו על זה. אי אפשר להכיר את הבורא, אלא רק מתוך עשירייה. אתה בזה שמבטר על הרצון לקבל שלך, ורוצה להתייחס לחברים ברצון להשפיע, אתה בזה כבר בונה. זה נקרא, אתם עשיתם אותי. אנחנו כבר בזה עושים בעצמנו אותו הצורה שיקרא בו ראה, בו הוא ראה. כך אנחנו עושים את זה. זה לדבר יותר על לבטל רצון לקבל, ולהרכיב בינינו קשרים של רצונות להשפיע, בהשפעה הדדית, בחיבור הדדי, ואז אנחנו בצורה כזאת הדדית, לבטל הרצון לקבל ולהגדיל רצון להשפיע זה לזה, אנחנו על ידי זה מתחילים לייצב את הבורא. בו אורה, זה פעולות כאלו שאנחנו צריכים כך לעשות, ואז בינינו כך הוא יתגלה. זהו. גילת.
2: קטע מספר 5. מבעל הסולם. מי שרוצה ללכת בבחינת השפעה, הוא צריך להיות תמיד בשמחה. היינו, בכל הצורות הבאות עליו, הוא צריך להיות בשמחה, מטעם שאין לו שום כוונה לקבלה עצמית. לכן הוא אומר, ממה נפשך, אם הוא באמת עובד בעל מנת להשפיע, בטח שהוא צריך להיות בשמחה בזה שהוא זכה להיות משפיע נחת רוח ליוצרו. ואם הוא מרגיש שעדיין אין עבודתו להשפיע, הוא גם כן צריך להיות בשמחה, משום מצד עצמו האדם אומר שהוא לא רוצה שום דבר לעצמו, הוא שמח בזה שאין הרצון לקבל יכול להנות מעבודה זו, מזה הוא צריך לקבל שמחה.
3: עכשיו אנחנו נעשה סדנה. גם גברים, גם נשים, עשיריות גדולות, קטנות, אפילו שני אנשים שנמצאים בקשר ביניהם, גם כן יכולים לעשות סדנה. הסדנה היא כזאת. איזה קשרים בינינו אנחנו צריכים לקיים כדי להתחיל לבנות מקום שבו נגלה את הבורא. איזה קשרים בינינו אנחנו צריכים לקיים, לבנות ולקיים, כן? כדי לגלות אחר כך בו, במקום הזה, בקשרים האלו, את הבורא. קדימה, סדנה, נגיד 3 דקות, 4 דקות, בבקשה.
13: יקרים, איזה אירוע מרגש.

0: איזה שמחה, 7,000 איש, יותר מ-7,000 איש התעשו בסביב העולם לגלות את הבורא. זה לא פשוט, זה התפעלות אדירה, איזה כמות אנשים וכמות הכוח שמסובב את העולם.
1: אז בואו נסכם את השיעור הזה ששמענו עכשיו בסיריות בינינו, והכי חשוב, מתוך שמחה. 8 דקות.
2: איזה שמחה יש לנו בדרך. אנחנו נמצאים ביחד, לומדים ביחד, מבררים דברים ביחד, רוצים להרגיש את השמחה מזה שהבורא רוצה להתגלות דווקא בחיבור בינינו, ואנחנו עושים את המאמצים, ויש לנו שמחה מזה שיש לנו זכות כזאת בכלל להרגיש מה זה אומר להיות בקשר עם הבורא.
3: כן, השמחה שלנו היא שמחה שבהתאספות, היא שמחה מזה שכל הכלי עולמי, 800 עשיריות, עוטפות את כל הגלובוס, וכולנו מתחברים על פני כל המצבים, על כל ההכנה שעשינו, זה הזמן שלנו להתקרב, לפתוח את הלבבות, לשבור את המחיצות, להרגיש את החום שיש בכל הסירייה ובכל הכלי עולמי, ולהגיש את זה ממש כמתנה חזרה לבורא בהודיה ובקשה לעשות לו נחת רוח.
4: מה שמענו בשיעור? אולי דבר שאני לוקח בעיקר, זה באמת הנקודה הזאת שאם אדם לא נמצא בשמחה, זה רק מעיד על זה שאדם הוא נמצא תחת שליטת האגו שלו. כי אם הוא יצא מהאגו שלו, אז הוא ישר נמצא בשמחה. וזה בעצם איזושהי מדד או איזושהי הבנה בשבילנו להבין איפה אנחנו נמצאים.
5: אבל מי עושה לנו את השמחה? הבורא עשה את השמחה. כן. הבורא עשה לנו את השמחה ואנחנו מודים לו. ואם אנחנו לא מרגישים לפעמים את הכוח והשמחה, אנחנו מבקשים ממנו שייתן לנו כוח וייתן לנו שמחה, כי אנחנו רוצים לשמח אותו.
6: האמת ששמחה התחילה מאז שהתחלנו ללמוד את הקבלה, חוכמת הקבלה, מאז שנכנסנו לעשיריות. כל פעם שיש לנו פגישה בינינו ופגישה עם רב בשיעורים, זה גם גורם לשמחה. שמחה לצאת מהבית בבוקר ולנסוע למרכז, להיות בשיעור עם כולם. זה גם שמחה. ולא יודע, שיהיה לנו תמיד שמחה והבורא שיהיה איתנו. והודיה גדולה לבני ברוך.
7: כן, זה באמת התפעלות ענקית לראות את כל העשיריות מתאספות בכל העולם, המון המון מאמצים, המון כוחות נותנים

0: ממש הודעה על זה. מה שמעתי בשיעור זה שאנחנו צריכים להחזיק את התמונה הזאת של הקשר בינינו, ששם דווקא בקשרים האלה צריך הבורא להתגלות, וזה קורה על ידי שאנחנו פשוט חושבים על על המבנה הזה השלם המחובר של של הסירייה, מה זה אומר שהבורא צריך להתגלות דווקא בקשרים האלה. ככל שמשתדלים להתעמק בזה, וככל שמזכירים אחד על השני ורק על זה מדברים, אז זה נכנס, וגם כן יכול להיות לפעול עלינו הכוח הזה.
1: כן, ואנחנו רוצים להגיש את ההשתוקקות של חברים לבורא. זה מצב מצוין על קשר בינינו.
2: הכנס הזה זה הזדמנות לגלות את הבורא. הבורא נתן לנו אפשרות, אנחנו מוכנים לזה. אנחנו צריכים רק לדאוג לתקן את הקשר בינינו, הזדמנות למשוך את המאור, להשפיע אחד לשני, להתחבר, לגלות את הבורא. יש לנו הזדמנות, אנחנו מוכנים לזה. נמשיך עם זה.
3: כל אחד יודע כמה מאמץ החברים בסירייה שלו עשו. אני מתאר לעצמי מה שאנחנו עשינו כאן, להכפיל את זה כפול 800, זה דבר מאוד משמח, בטוח שאנחנו עושים הרבה הרבה נחת רוח למעלה.
4: כן, עשינו הרבה הכנות, ורצינו באמת להגיע בכל הכוח, בהתקפה, על הלבבות שלנו, ואנחנו מרגישים שהבורא נמצא, והוא שמח מזה שאנחנו עושים את המאמצים, מזה שיש איזה בכל העולם עכשיו, הרבה אסיריות שבכלל לא נפגשו אף פעם, ועשו את המאמץ הזה. כל כך הרבה מאמצים של כל החברים, התכנסו למקום אחד, לכנס אחד, ומרגישים את השמחה של הבורא.
5: כן, השמחה היא תוצאה ממעשים טובים, ומעשים טובים זה מעשים של השפעה, ואם אתה רוצה להיות בשמחה, אז ההצעה הוא להשפיע על החברים, במקום לקבל ולדאוג לעצמך שתהיה בשמחה, אז תדאג שהחברים יהיו בשמחה, תעשה פעולות של השפעה, ולכן התכנסנו פה בסירייה, כל הסירייה באשר היא, מתכנסת כדי להשפיע איש עבור חברו, ומתוך זה אנחנו נשיג שמחה ונשמח גם את הבורא.
6: כן, ואני חושב ששמחה גדולה, אני חושב לכל הפני ברוך בעצם, שהצליחה להעמיד כזה כנס של הסיריות, של הרבה מאוד קבוצות ממש בכל העולם, ומאוד מאוד מורגש השמחה מכל קבוצה, וזה אני חושב סימן מאוד טוב בשבילנו, גם בתור קבוצה גדולה אחת שמקיפה את כל העולם, אבל גם איזשהו תשובה מהבורא לזה שזה עושה נחת רוח אחרי הכל. אם זה עושה נחת רוח לנבראים בצורה כזאת גלובלית, זה בטח עושה נחת רוח גם לבורא מזה.
1: לחיים.
7: שמחה, שקירות בינינו נפלות. תתארו לעצמכם בית בלי קירות. זה הבית שלנו, שאנחנו בונים בינינו. לחיים.
0: לחיים, לחיים. כן, העיקר ש פועל עלינו הכוח הזה, וממש מורא.

0: שאלה הבאה לסדנה, על ידי מה, איך אני מעורר את החברים שהם התרגשו והתקדמו עוד יותר לייצב מקום לגילוי הבורא. איך אני משפיע לחברים פרקטית, לא מילים סתם מסביב, איך אני עובד על זה גם עכשיו וכל הזמן, כדי לעורר חברים, לייצב בינינו מקום לגילוי הבורא. בבקשה. מה אני עושה בשביל זה?
1: חזי, תמשיך.

0: עבור החברים, שזה עוד כל אחד רוצה פשוט לראות שחבר הוא פועל מתוך חיסרון למטרה, חיסרון לקשר עם הבורא, ופשוט לבקש שלכל חבר יהיה את ההערה הזאת, שכל הזמן תמשוך אותו קדימה, שיהיה לו כוחות, שהוא לא ישכח שהוא נמצא בהכוונה של הבורא, מכוון אליו כל הזמן.
1: כן, זה תפילה שלנו.
2: כן, זה עבודה פנימית ועבודה חיצונית. עבודה פנימית, אנחנו נמצאים בתפילה, כל הזמן חושבים, מבקשים עבור החברים, ובחיצוניות אנחנו נותנים להם דוגמה, מעורר בהם קנאה, מראים להם כמה המטרה חשובה בינינו וכמה אנחנו מוכנים להשקיע, ובזה אנחנו מעוררים אותם.
3: זה בדיוק היה בסדנה שדיברנו בחוץ, שכמה חברים אמרו שהם מאוד מתפעלים ממילים, האחרים מתפעלים רק ממעשים. כל אחד מתפעל מזה דבר מסוים, וזה דבר מאוד מאוד יפה, שכל אחד צורך את הכוח שלו ומוסיף את הכוח שלו בצורה המיוחדת שלו לסירייה, וביחד מגיעים לשלבת גדולה.
1: באופן פנימי, כל אחד בודק את הכוונה שלו ורוצה לתת דוגמה טובה לחברים ולהתפלל עבורם, וכלפי חוץ, לשחק כלפיהם תמיד ולתת להם דוגמה טובה, שמחה, התפעלות. כל הזמן, גם אם לא מרגיש, לא מרגיש, לא משנה, המשחק זה אז אחד הדברים החשובים שאנחנו יכולים לעורר אחד את השני.
4: כן, ותמיד יש לנו את הדוגמה הזאת של הכדור הזה, שאנחנו מחזיקים את הרוממות בסירייה, וכל חבר צריך להוסיף שהכדור הזה יהיה באוויר, ומתוך הייחודיות שלו, ומה הוא יכול להוסיף לסירייה, וגם לנסות ולמצוא מה הייחודיות של החבר, להכיר מה יורר את החבר, אחד יורר אותו איזשהו שיר טוב, ואחר יכול לעורר אותו איזשהו קטע מקור, וככה אנחנו כבר שנים ביחד כדי להכיר אחד השני, כדי לדעת מה החיסרון של כל חבר, והחיסרון הוא רק למקום אחד, לתת את גדלות הבורא, ותורממות השם בתוך הסריה, שהכדור הזה של המצב רוח כל הזמן יהיה למעלה באוויר.
5: ומורגש מאוד שכל החברים עושים ונותנים הרבה יגיעה, ויגיעה זה מה שניתן לאדם לתת לחברים את המאמץ שלו, וברגע שאנחנו מרגישים אחד על השני, שכל אחד מרגיש שנותן מאמץ, אז בזה אנחנו מקבלים כוחות, כל אחד גם כן לתת מאמץ משלו, וככה אנחנו בעצם יוצרים הסירייה, שהיא עוברת להיות איזשהו יחידה, כזאת היא מיוחדת, שהולכת לכיוון הבורא.
6: ולנוכחות הבורא צריך צורך, כי הוא קנאי, הוא רוצה שהכינו לו מקום, הוא עושה מגלה בנו את הפשעים, ואנחנו מבקשים את האהבה.
0: דווקא האהבה היא מתגלה על פשעים, על פני הפשעים, ואם מתגלה

0: עם הפשעים, אז זה בדיוק ההזמנה מצד הבורא להזמין אותו, כי אי אפשר להתמודד עם פשעים, אי אפשר להתמודד עם כל מיני פירוד בינינו, מחלוקות, שורש הבריאה, הדברים האלה הם מסודרים ככה, והם לא אמורים גם להיפטר ברמה האנושית הפשוטה, הם דווקא אמורים כדי להיפטר רק בהשלמה מלמעלה. אז זה בדיוק המקום לגילוי הבורא, כשאנחנו מגלים מרחקים בינינו, ואנחנו מייחסים אותם לבורא כהזמנה מצידנו, מצידו אלינו, ופונים אליו שישלים בינינו, אז זה המקום שבו הוא צריך להתגלות.
1: ועם הגיעה שלנו, אנחנו נותנים נחת רוח על בורא עכשיו.
2: מה בכל זאת במשך הכנס בצורה פרקטית, אני מראה לחברים שאני כל הזמן דואג לקשר בינינו. תוך שלושה ימים האלה, איך אני דואג, איך אני מראה לחברים שאני דואג רק לקשר בינינו. אבל לא במילים, אלא אני אומר בצורה פרקטית, מה אני יכול לעשות. קדימה.
3: כן, דבר מאוד חשוב זה להזכיר בכל הפעולות שלנו למה אנחנו עושים את זה, להיות בתשומת לב שכל הפעולות האלה נועדו כדי להגיע לחיבור, לבנות את הכלי. אז צריך לזכור ולהזכיר לחברים במהלך כל הכנס. כן, יש לנו כל הזמן הזדמנות להזכיר את הכוונה שלנו, את המטרה שלנו, שמה אנחנו מתכנסים, שמה אנחנו מתאספים, ונרצות להרגיש חיסרון של כל חבר, מה עושה לו טוב, מה הוא אוהב, מה יחבר אותנו עוד יותר, כל הזמן להיות במחשבה כזאת, איך אנחנו מתקרבים בינינו עוד יותר.
4: כן, ולהזכיר לחברים שכל המעמד שאנחנו עושים זה רק בשביל לדאוג לקשר בינינו, ועל פני המאמצים שאנחנו עושים, אנחנו תמיד צריכים לבקש שהבורא יעזור לנו, ויעזור לנו לחזק את הקשר, ולדאוג לקשר, כי הוא זה שמייצב לנו את הקשר, והוא זה שמסוגל לתת לנו את הקשר, ואת קשר החיבור שבו הוא יתגלה. אז ללא תפילה, ולבקש, לא להפסיק לבקש, שיחזק את הקשר בינינו.
5: נראה לי התקופה הזאת דווקא של הכנס, זה זמן מאוד מיוחד, שתמיד, האמת בכל כנס אני חושב, מורגש מאוד דאגה, ומאוד קשר עמוק וחזק. הקשיים נראה לי דווקא מתחילים בין הכנסים, כמו ששת ימי החול, כי כנס זה באמת כמו שבת, ושם זה יגיע, זה יגיע, ונראה לי שהסירייה נמדדת באמת עד כמה שכל פעם יש אצלם מישהו שהוא איזשהו כוח ש דואג לקשר הזה באותו הזדמנות ומחזק. וכך כל פעם מישהו אחר, ואז העשירייה יכולה באופן כללי להתקדם קדימה, שיש לה גם עוביות וגם חיזוק הקשר.
0: ובאופן פרקטי זה לשים לב למה היה מעורר את החברים. בדרך כלל אני שם לב על מה מעורר אותי, ונראה לי שזה גם מה שצריך לעשות בעשירייה. וזה לא בדיוק המצב. גם רבש כותב שאם אני רוצה לעורר את החברים, אני חבר שלי אם הוא אוהב חמוץ, אני צריך להביא לו חמוץ, למרות שאני אוהב מתוק. אז אנחנו גם מכירים אחד את השני הרבה זמן, וגם דיברנו המון, ואפילו עשיריית זיכרון המדהימים נתנו לנו גם כן תרגיל כזה, נכון? מפתחות ללב, מה מעורר את ה... מה פותח את הלב של החבר שלי. אפילו שזה דבר שהוא הפוך לגמרי ממה שאצלי, אני צריך לעשות מאמץ ולספק את זה לחבר, ולשמוח בזה שאני נותן לו את הדבר הזה שמעורר אותו.
1: ואני מתכוון למטרה שלנו, ויש לי כוונה לתמחות בחברים כדי להגיע למטרה.
3: ומן הסתם במהלך הכנס לכל חבר וחבר יהיו עליות, ירידות, כל מיני מצבים, לא משנה מה הבורא שולח ולאיזה מצבים מכניס אותנו, אנחנו כלפי חוץ משדרים שמחה, חיבור, אהבה, השפעה.
6: והדבר המאוד שעוזר זה כמו שומעים דברים שיוצאים מהלב נכנסים ללב. אז במשך שלושת הימים האלה רואים כמה חברים באמת משתדלים לדבר בצורה אותנטית, בצורה הכי משכנעת, גדלות המטרה, להתעלות מעל הדברים החומריים שיש לנו מסביב, ולהתעכז במשימה המאוד מאוד חשובה שלנו.
3: כן, בעיקר לדאוג שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו נעשה את זה ביחד, נכין דברים ביחד, נתכונן ביחד לשיעורים, נשמור על הביחד הזה, ונצליח.
2: איך אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שהבורא מתגלה בינינו? בכל אחד ואחד הוא לא יכול להתגלות. הוא יכול להתגלות רק באוסף של הנטיות להשפעה הדדית בינינו. איך אנחנו יכולים לתאר את זה? בבקשה. איך אנחנו יכולים לתאר את הבורא שמתגלה ביחסי השפעה בינינו?
4: לתאר את זה כך מרגיש לי, כאווירת חום שמתפשטת בעשירייה, שמחברת את העשירייה, שחברים, יש בידם את האפשרות לפתוח את הלב, שמרגישים שהלב יותר רך, יותר עמוק, יותר דברים מצים מעומק הלב, לחמימות הלב. כל הזמן שהקשר הולך ומתעדק, ושהחום הזה זה חום של אהבה, חום של אהבה שמתפשט בינינו, בין החברים, ובתוך החום הזה של אהבה בין החברים, אנחנו גם מרגישים את אהבת הבורא, שהוא נמצא שם במרכז, ושם אנחנו מתכננים ומייעדים להגיע.
5: כן, אחרי הכל אנחנו מדברים על היחס של כל אחד ואחד לשאר החברים, שסך הכל הם חלק מהכלי שלו, ואם אדם מרגיש שהם ממש חלק מעצמותו ממש, הוא מרגיש אותם כחלק ממנו, ואז היחס שלו בהתאם לזה כך משתנה, כמו שאדם מתייחס אחרת לילדים שלו מאשר לילדים של השכן. אז ויש דבר נוסף שהבורא שמתלבש ביחס הזה. שני דברים שונים אולי, אבל בכללות זה פשוט הרגשת האהבה כלפי החברים.
0: כן, והאהבה הזאת היא מתבטאת בזה שאנחנו פשוט שמים לב אחד לשני, רוצים בטובת האחר, מבקשים על האחרים. נראה לי זה צריך להיות הגילוי של הבורא, שלכל חבר כל הזמן היחס הזה הוא מאיר לו, שבאופן טבעי היחס זה מה חסר לי, והגילוי של הבורא צריך להיות בתוכי. והבורא שמתגלה ביחסי השפעה בינינו, זה שאני לא חושב על עצמי, אלא שדווקא אני מקווה שהבורא יאיר לחברים, ויהיה ממש כל הזמן ייתן להם שמחה, יעורר בהם שמחה, וכל הזמן יחזיק אותם במחשבה עליו ועל ה... ועל זה שהם בעצמם רוצים להיות משפיעים כמוהו, ולא משנה אם מרגישים שכר בתוך הרצון לקבל או לא מרגישים שכר בתוך הרצון לקבל. יחסי ההשפעה האלה הם צריכים להתגלות בינינו.
1: כן, וכל תמונה שאנחנו רואים הבורא מצייר, ואנחנו נזכרים שהבורא מצייר את התמונה בעשירייה עכשיו.
3: והיחסים האלה שמתגלים הם יחסים של אהבה, שכל מה שמעניין אותי בחיים זה איך אני יכול להשפיע, לתת לחבר, ולעצמי אני לא רוצה שום דבר.
6: כן, אהבתי את מה שמיכאל אמר, שכל מצב ש... קורה כרגע, ממש ברגע זה, זה פעולה של הבורא, אבל צריכים לזמין אותו יותר לתוך החיבור בינינו. לאט לאט אנחנו רואים שאנחנו כל כך שונים אחד מהשני, שאין סיכוי שבכוחות שלנו נצליח להתחבר, חייבים לזמין את הבורא לכל פעולה שלנו, ממש כל פעולה, מהפעולה הכי קטנה עד הפעולה הכי גדולה, שבוא וראה לנו איך ומה זה אהבה ואיך מתחברים.
3: כן, ויש לנו את הפעולה של ההתבטלות כלפי כל מה שאנחנו עושים, מה שחברים תכננו, מה שאנחנו רוצים לעשות ביחד. אני מתבטל כלפי כל מה ש אנחנו רוצים לעשות בשביל להרגיש את הבורא בקשר בינינו. וכל אחד יוצא מעצמו ומתייגע ומתאמץ רק בקשר הזה, וסך כל המאמצים שלנו והדוגמאות והקנאה שאנחנו נותנים אחד לשני, בונים את המקום הזה של הבורא שיכול להתגלות.
4: כן, גם חקוק לי בראש את מה שרב אמר באחד השיעורים ששמענו, זה שהבורא מקדם את העשירייה במידה שבה רמת הביטול היא גבוהה יותר. אז כל באמת העשירייה צריכה לקחת את זה לתשומת ליבה, אם היא רוצה התגלות הבורא, צריכים כל הזמן להוסיף בביטול כלפי החברים, ביטול כלפי הבורא, וזה משמח אותו, כי שזה נותן לו את האפשרות להתגלות.
5: ואולי דבר נוסף זה עצם זה שיש לנו איזשהו דרישה, חיפוש אחר הבורא, ובאמת אולי אפילו תפילה משותפת אם אנחנו יודעים או לא. כבר החיסרון הזה המשותף שלנו הוא כבר במשהו גילוי של אור עליון שבא ונותן לנו אנשים שכולם כאילו נמצאים תחת שליטה אגואיסטית, נותן לנו איזושהי דאגה, חיפוש, תפילה משותפת. זה כבר חיסרון כלפי כוח עליון שאנחנו רוצים, מבקשים כולנו, גם ככה קצת מורגש בכל הכלי העולמי, שבמשהו אנחנו כולנו מחפשים ומבקשים שהכוח הזה יבוא לידי ביטוי בינינו, שנרגיש את קיומו בינינו, בין אם זה בדאגה או בתפילה, אפילו לא משנה מה, שנרגיש שזה בעצם הכוח העליון, שהוא עכשיו בא לידי ביטוי בינינו.
0: הכנס, בגלל
2: אם
0: הכנס.
2: אם ישנם שאלות בעשיריות, בבקשה אפשר לשאול. בבקשה. אפשר לשאול. פתי 23, בבקשה.
7: רב, הכלי הזה שהוא מכין שדיברת עליו, האם הכנס הזה הוא המענה שלו לקריאה שלנו? האם הוא מקדים אותנו, או שאנחנו צריכים להקדים חיסרון למענה שלו?
2: אני לא יודע מה אתה מתכוון, מקדים, מענה. אני יודע רק דבר אחד. אם אנחנו נשתדל ליצור קשר בינינו, שבהחלט קשרים האלה הם יהיו במשהו דומים לכוחות להשפיע, אז בכוחות האלה שאנחנו מושכים זה לזה, הבורא יכול כבר להתחיל להתגלות לפחות בצורת נפש. זאת אומרת, אנחנו כבר יכולים לבנות משהו לגילוי כוח עליון. זה הכל תלוי סך הכל במידת החיבור בינינו, באופן חיבור בינינו, בעוצמת החיבור בינינו. הכל אנחנו קובעים אך ורק לפי החיבורים בינינו. אין שום אפשרות אחרת לגלות את הבורא, אלא אתה צריך לעשות רשת, רשת קשר, אתה מבין? רשת קשר בינינו, שבה הוא יכול להתגלות. וזה מה שאנחנו צריכים גם כן לשכנע את עצמנו, שכך זה בונים, שזו הייתה השבירה, שהיא הייתה רשת, הייתה רשת כזאת ונשברה, ושנשברה אז אנחנו צריכים להקים אותה בחזרה. מה ההבדל בין שהייתה ושאנחנו צריכים להקים אותה בחזרה? כשאנחנו מקימים אותה נגד האגו, כן? שאותה עוצמה שהבורא הכניס לתוך קשר בין כל הרצונות, אותה עוצמה הפכה להיות לדבר מנוגד, לחיבור, זה האגו שלנו, זה נקרא בראתי יצר הרע, ואנחנו בחזרה רוצים לבוא ולבנות בכל זאת קשר בין כולנו, ואז בזה הבורא מתגלה, כבר זה מספיק מקום, מספיק מתח בין שלילי וחיובי, בין רצון לקבל ורצון להשפיע, שהבורא יכול להתגלות. הוא יכול כבר להתחיל להתגלות בניגוד, על פני הניגוד בין שני התכונות האלה, לקבל ולהשפיע. אחרת הנבראים לא יכולים לגלות אותו. אחרת הנבראים היו בצורת האדם הראשון, כמו שהיה, שהוא לא, בשבילו זה לא היה משהו, לא היה מכיר, לא היה מבין. מה בדיוק קורה לו? זה נקרא אדם הראשון לפני החטא. זה רשת שלא לא יכולה לגלות שום דבר. לכן, כדי שאנחנו נגלה את הבורא, אנחנו צריכים אותו רצון שנוצר בשבירה, להפוך אותו על מנת להשפיע. ואז בזה אנחנו מגלים בפער בין רצון לקבל אגואיסטי שנוצר בזמן השבירה, ובין רצון להשפיע שאנחנו נייצב אותה אחר השבירה בתיקון, בפער ביניהם אנחנו נגלה את הבורא בין פלוס ומינוס, וכמה שיותר מינוס ופלוס ביניהם, כן, ככה זה בצורה כזאת זה יתגלה, כן? כך אנחנו נגלה אותו יותר ויותר ויותר, בין מינוס ופלוס.
0: אפשר להמשיך?
8: אפשר לשאול? איך במהלך הכנס אנחנו מראים אחד לשני שאנחנו דואגים למערכת הקשר הזאת בצורה פרקטית?
2: בכל מיני צורות. יכול להיות שאתם נפגשים גם כן בצורה פיזית. אז גם בזה, בכל מיני צורות אחרות שאתם משתתפים בדיבורים ביניהם. העיקר שכל אחד צריך לחשוב טוב טוב, שכל מילה ומילה שהוא מדבר עם החברים, היא צריכה לעורר, להעביר לחברים התפעלות שלו, התרגשות שלו, בזה שהוא נמצא בקשר איתם, ובקשר הזה הוא ממש נמצא בנטייה ובהמתנה לגילוי הבורא.
9: איזה רב גדול יש לנו ואיזה סדנה מדהימה במהלך השיעור הזה. ואנחנו הגענו ממש ככה לישורת האחרונה של השיעור מספר 2 שלנו, השמחה שבהתאספות שלנו, ואנחנו רוצים לסכם את זה עכשיו, נכון איגור?
10: נכון, לסכם מה אנחנו עכשיו גילינו בשיעור הזה, איזה שמחה, איזה התפעלות. כל אחד, אנחנו מסתכלנו בעשירייה שלנו, איך החברים דיברו בכל העשירייה והעשירייה, זה ממש מדהים. איך אתם עושים את זה בהנחיות של הרב? מדהים. אז בוא נעשה את זה בסדנה, נתחלק. איזה שמחה גילינו עכשיו? שכל אחד יתחלק את הפנימיות שלו בשמחה, 6 דקות. נעשה סדנה.
9: ואחרי זה אנחנו, תהיה לנו מליאה, אז תתכוננו, אבל צאו בבקשה לסדנה, ואחרי זה ניפגש שוב. בבקשה.
0: שמחה מזה שאנחנו קרובים לתמונה הזאת של גילוי הבורא בינינו, ושדווקא כמו שעכשיו הרב ממש הסביר בהסבר האחרון שלו, בין הפלוס למינוס, בין הקוטביות של הרצון שנשבר והפירוד, לבין התמונה הרצויה שבה אנחנו ממש כל אחד עבור האחרים, דווקא שם הבורא יכול להתגלות בין שני הכתבים האלה.
1: ואנחנו כולם עוברים ברחם של העשירייה, ואנחנו פועלים כדי להיוולד. זה ממש פורפרוידה, זה שמחה לפני.
3: כן, שמחה מההזדמנות שהבורא נתן לנו. כולנו מרגישים שהכנס הזה הוא מיוחד, כנס שבו כל העשיריות מתכנסות לעבודה פנימית, כנס שמאפשר לנו לבנות כלי, להגיע לחיבור, לגלות את הבורא, אנחנו מוכנים לזה, יכולים לעשות את זה, או טיפה ללחוץ על הגז, כמובן עם הבורא איתנו.
11: שמחה גם מזה שיצאנו מהגשמיות, נכנסנו זה עולם, לעולם רוחני, איפה שאנחנו יכולים לאהוב, להשפיע, לפנות לבורא, להיות בקשר עם רב, עם כל החברים, עם כל הכלי עולמי.
3: אני שמח מזה שנתנו לנו הזדמנות להיות קבוצת מיקוד, לתת דוגמה לכל החברים. באמת השמחה היא פנימית, היא דבר רוחני, וזה משהו שאנחנו מבררים כל הזמן, לראות איך באמת אנחנו מגיעים לשמחה הזאת של הבורא שמתגלה, ועל זה לשים את הדגש, ונעשה ונצליח.
4: שמחה מזה שאנחנו בכנס הזה, כל העשיריות בכל העולם, מתמלאים באור עליון, אור של הבורא, שמעלה אותנו מעל האגו, ושמחה על זה שאנחנו מנסים לברר מהי השמחה האמיתית, שמחה של חיבור, שמחה שהבורא הוא שמחה, שהוא לא סבל, הוא לא איסורים, הבורא הוא שמחה, ואם נמגלה אותו, אז כל הזמן יהיה בשמחה ובאושר, אז זה רק נשאר לנו, רק להיות בשמחה. שמחה מספיק טובה.
5: כן, יש שמחה גדולה מאוד בכלי שלנו, בקבוצה שלנו הגדולה. האמת, שמחה זה פשוט רגש פנימי. אפשר להסביר למה, אבל באמת, זה פשוט הרגשה, ויש הרגשה כזאת בכל הקבוצה, שאנחנו במשהו לא נמצאים באותה רמה כמו שהיינו מקודם, אלא בכל זאת עשינו כמה צעדים מאוד נכבדים, מאוד משמעותיים, ומרגישים במשהו מרחפים קצת מעל הקרקע, שזה ישר נותן שמחה בנו, וממש זה מורגש כך בכל אחד ואחד, ועצם ההרגשה המשותפת הזאת היא כבר משמחת שאנחנו נמצאים כביכול לא רק פיזית באותו חדר או באותו תא בערבות, אלא אנחנו באמת נמצאים יחד, והיחד הזה הוא ממש מחמם את הלב, ויש הרגשה גם שיש נחת רוח מאוד גדולה, גם כלפי הרב שלנו, גם כלפי כל המקובלים בעצם, שהיו עד הורינו אנו, שהתקופה הזאת והכנס הזה, מעורר באמת שמחה בכל הכלי הרחב והעמוק שלנו.
0: ויש שמחה מהביטחון שבתהליך שהבורא מעביר אותנו, שלמרות שנראה הרבה פעמים בדרך שזה לא הכיוון, והלכנו אחורה, וזה רק יותר פירוט, ומה בכלל כאן קורה, זה בדיוק ההכנה הנדרשת לזה שתהיה לנו חיסרון אמיתי, שאנחנו נרצה שדווקא החושך הזה יאיר, ואנחנו נשמח מזה שאנחנו לא רוצים לגלות אותו בתוך הרצון לקבל, בתוך הדעת, מאיזה הרגשה כזאת של שמחה גשמית רגילה בעל מנת לקבל, אלא דווקא שמחה מזה שאנחנו למרות מה שמתגלה לנו, הבורא נותן לנו כאלה כוחות רוחניים מיוחדים, שאנחנו יכולים לחשוב על החברים, ולא להסכים איתם בתוך הדעת, אבל כן לאהוב אותם מעל הדעת, וכל זה מכוון למענו.
1: ונזכרים שהשמחה שלנו היא באמת שמחת השכינה.

0: טוב, חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים לסוף השיעור שלנו, ואנחנו רוצים להתפעל. דיברנו על זה שכל השיעור שלנו זה התפעלות, ודיברנו על חשיבות המשחק, על לשחק, לשחק בשמחה, כי זה הכלי שבו אנחנו רוצים לגלות את הבורא. ועכשיו, אחרי שדיברתם ביניכם בעשיריות, דיברתם על מה הכי התרגשתם, איזה שמחה גיליתם בשיעור, אנחנו רוצים גם להתפעל. עכשיו זה הזמן להתחלק. אני מבקש מהניתוב, תשימו לנו את הקבוצות עם סימני שאלה, אנחנו רוצים רגע להתרשם, ואנחנו אומרים ככה, תראו, איגור ואני פה, אתם יודעים, אנחנו רוצים לבחור בקפידה את מי שהולך לתת לנו התפעלות, אז אנחנו רוצים קצת לראות איזה סימנים מכם, ממי ששם סימני שאלה, לראות קצת שאתם מתלהבים, תעשו לנו קצת סימנים עם הידיים, אולי נראה שאתם ככה מאוד מאוד רוצים, הנה כמו פיטי 10 מאחורה, שעכשיו תראו אותם עושים ככה, כן, יופי, ככה אנחנו רוצים לראות את העשיריות, בוא נראה, איגור, בוא נראה מי נראה לך הכי ככה נותן לנו פה התפעלות, את מי אנחנו רואים, את מי אנחנו רוצים לשמוע?
1: נשים תקרא.
2: זה באמת שאלה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו רוצים את ההתפעלות של כל הקבוצות, וקשה מאוד לבחור מי זה, אבל בכל זאת צריכים להתחיל ממשהו.
0: אוקיי.
2: אז תסלחו אותנו, ניו יורק 2.
0: בבקשה, ניו יורק 2.
3: חברים, הדרך היחידה, צחקנו על זה, אבל הדבר הכי טוב שיכול להיות לנו להגיד להתפעלות זה שכל אחד ממכם היה מוכן לקרב, והייתה לכם את החרב שחידדתם אותה כל השנים האלה, יש לכם את המגן שלכם, את ה... טלסקופ, הכל, כל המגפיים, הכל מה שאתם לובשים כדי להיות מוכנים לקרב. לעשות את זה, אתם מסתובבים ורואים שכולם מוכנים באותה מידה עם כל הדברים, והכל מוכן בצורה המצוינת ביותר לקרב, והם כולם עומדים איתכם. כולם עומדים איתכם, ואנחנו לא עומדים לבד, אנחנו כולנו עומדים ומוכנים לעשות את המעשה הזה ביחד, וזה הדבר המרגש ביותר, הגילוי המרגש ביותר, שאנחנו כאן ביחד. מדהים, פנטסטי, נחיים.
0: תודה רבה חברים, אנחנו רוצים עכשיו, תראו לנו ניתוף בבקשה, אל תראו אותנו, תראו את החברים, אנחנו רוצים לראות את החברים, בואו נראה איגור, את מי אנחנו בוחרים עכשיו, מי ככה חזה, פיטי 12 פה בוערים, בבקשה, פיטי 12.
4: אנחנו בשמחה, ממש בשמחה, בשיעור הזה, וביחד אנחנו בעשירייה, רוצים רק לפתוח את הלב, ממש בעשירייה שלנו, ובכל הסיריות בעולם, אנחנו רוצים שאנחנו נפתח את הלב ולתת לו מקום באמת להיכנס בסיריה שלנו. לחיים!
1: לחיים!
0: קדימה!
2: נשים, טורונטו אחד.
0: ווימן טורונטו אחד, בבקשה.
2: כל הכבוד.
5: We are all here in joy and connection
3: כולנו כאן בשמחה וחיבור ואנחנו דוחפים את הגלים לעולם כדי לגרום לשינוי ולהביא לו נחת רוח לחיים
0: איזה בחירה קשה, איגור?
2: זה ממש ממש קשה, כי אנחנו רואים את כל ההתפעלות של כל הכלי העולמי כלפי הבורא,
0: וואו.
2: משהו.
0: אז תשמע, אבל אני בכל זאת רואה פה, אני מסתכל כאן במסך, אני חושב שאנחנו נלך עכשיו לטורקיה 5, תנו לנו התפעלות, טורקיה 5, בבקשה.
6: Sevgiler dostlar, iyi bir kongre diliyorum.
7: אנחנו שמחים בגלל שהבורא נתן לנו את ההזדמנות להתאסף יחד ונתת לנו את הזכות לעשות משהו עבורו.
6: Neşe duyuyoruz, kalpten sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Lechaim! Lechaim! איזה יופי, איזה התפעלות שם. מי עוד קופה? תראו לנו ניתוף בבקשה, אנחנו רוצים לראות עוד חברים וחברות. מה זה שם? פיטי, פיטי 30, לא, רגע, לטין 11, מה קורה בלטין 11? מה עם הכלי הלטיני שלנו? בבקשה.
8: זו שמחה מאוד גדולה להיות יחד עם החברים באמצע אמריקה הלטינית, והשמחה הזאת שאנחנו מגלים, אנחנו מוסרים אותה לכלי העולמי, וזו שמחה כל כך גדולה. אז לחיים.
0: וואו וואו, איזה התפעלות. פרנד 3, בבקשה, בבקשה פרנד 3.
9: כן, כן, כן. הלב דופק בקצב של 120 פעימות בדקה. זה משהו, זה שמחה בלי מילים. אין משהו כמו כזה בעולם. זה שמחה, אין, לא יכולים להגיד אפילו. רק הודעה גדולה, עמוקה ובלב ובחיבור ובייחוד. תודה רבה חברים. לכם נמוך.
0: ליטואניה 5, אתם מחכות שם ככה בסבלנות ורוצות לתת לנו התפעלות. בבקשה, בבקשה.

0: Hi everybody, thank you so much for waiting. So today...
1: שלום כולם, תודה שחיכיתם על השיעור של היום, על השמחה של להיות ביחד.
0: It's the very first time when...
1: זה הפעם הראשונה שהסירייה שלנו נפגשת ביחד בצורה פיזית. באנו מכל מיני צדדים של ליטא, ואנחנו סוף סוף נפגשות כאן, ועוד שתי חברות מצטרפות אלינו, הלבבות שלנו מלאים, אנחנו מאוד מתרגשות לשלושה ימי המראטון האלה, שבהם נגלה ונמצא את הבורא בינינו. אז עם כל האהבה הזאת, אנחנו מזמינות את כולם להצטרף אלינו לחיים.
2: קשה לי, ממש קשה להחליט, מה עושים?
3: אבל גם יש שמחה. שמחה לשמוע ולהרגיש את הלבבות של החברים שמתמלאים בשמחה, בשמחה של הבורא.
2: וואי, וואי.
3: ואנחנו עכשיו... קשה לבחור.
2: קשה לבחור, אבל בכל זאת, בואו, אני רואה שם כאן, Women PT 22, בבקשה.
4: טוב, קשה מאוד, זה התרגשות מטורפת, אבל יש שני דברים... שכדאי לציין אותם. אחד זה שמחה אמיתית ובלתי ניתנת לשליטה כמעט על גילוי הרשעים, אבל באמת שמחה, זה לא בפרפרזה. והדבר השני, האהבה שמתגלה בכל אחד מהמעשים הכי קטנטנים, כביכול קטנים של כל חברה, כל כך הרבה אהבה ודאגה, אין מילים בשביל לבטא את זה, אבל בטוח כולכם מרגישים את זה. תמשיכו.
2: אוקיי, בואו נשמע עכשיו את... מה עם... מה אתה רואה שם ש... אולי...
3: אני רואה את ה-PT, Women PT 11, ונותן לפי פרוטקציה, כי זה נשים שלנו. ש-PT 10.
2: אוקיי.
0: כן, שלום לכולם, שלום חברים. אנחנו נמצאות פה באמת בהרכב מלא, פעם ראשונה. התאספנו כאן לשלושה ימים, ותמיכה גדולה לגברים שלנו, ל-PT10, כל הכבוד על השיעור המדהים. עוברות פה הרבה מאוד מצבים, וממצב למצב מרגישות שמחה גדולה. תודה רבה לכל משפחת בני ברוך הענקית, ותודה לרב שלנו ולהנהלה שלנו שככה הראו לנו שכשהולכים מעל הדעת, באמת זוכים לשמחה גדולה שמתגלה, אפילו בלי שידענו שזה יכול לקרות. לא ידענו שדבר כזה יכול לקרות, והנה הלכנו על זה, הסכמנו לזה, ובורא עוזר. תודה.
2: לחיים, לחיים, מי עוד יש לנו פה? איגור, תשמע, יש פה חברים באשקלון 2, אני רואה, מגיע להם, נו.
3: הם כבר קופצים ורוקדים, מתוך שמחה.
2: אשקלונים, בבקשה, קדימה.
5: אתה, יוסי.
6: אז אנחנו בסוף.
5: כן, כן.
6: אני
5: רוצה
6: להגיד
5: לך
6: משהו.
5: כן.
6: שלום לכולם, אנחנו מלאים פה שמחה, אנחנו כבר יומיים פה, משפיעים אחד לשני. אנחנו שמחים לראות את כל הכלי העולמי והכלי הישראלי.
5: חיבוק!
6: חיבוק! חיבוק!
2: טוב, איגור, תשמע, קשה מאוד, נכון, חברים? PT10, קשה. חברים, אנחנו, השמחה פה פשוט מדביקה את כולם, אנחנו לא יכולים לעזוב את המסך, אבל תראו מה שהחלטנו שנעשה. בגלל שאין לנו הרבה זמן ואנחנו צריכים לסיים, אז תכף אנחנו נסיים עם פעולה משותפת ביחד, שגם נעשה אותה ביחד, ותכף נסביר על מה מדובר. אבל, כמה הודעות לסיום, כרגיל. קודם כל, לגבי האייטם הבא שלנו, זה שיעור מספר 3, שהתקיים בשעה 2:40 לפנות בוקר. זה האייטם הבא שלנו, זה דבר אחד, שימו לב. דבר שני, קיבלנו הודעה חשובה מהשידור, שאומרים לנו שהרבה הסיריות שהתאספו, כנראה לא סימנו את עצמם כקבוצה. אז שימו לב, כל מי שאחראי טכני אצלכם בסיריה, שאתם נכנסים במערכת הערבות, יש כזה כפתור שנקרא גרופ או קבוצה, פשוט תסמנו אותו, כדי שבשידור ובניתוב נוכל לאתר אתכם, ויהיה לנו הרבה יותר קל להציג את כולם. עכשיו חברים, כרגיל אנחנו הולכים לשיר שיר, תמיד בסיום, אבל בואו נעשה את זה פעולה משותפת. כולם עכשיו על הרגליים, מתחבקים, אפשר גם למזוג איזה כוסית לחיים, כולם עומדים, קדימה, כן, כן, כן, כן, כן, כולם, וביחד, בשמחה, אנחנו הולכים עכשיו להיכנס ולפנות לבורא, ולהגיש לו את הכלי הזה של השמחה ביחד, כל המסכים בוערים, כל הלבבות בוערים ביחד, לחיים, כלי עולמי, לחיים, שיר.

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה קצת אולי את העשיריה סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להעלות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה מערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר 1, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
4: А השאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
2: להידבק מהעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה, במרכז שלנו.
1: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה. שאנחנו משתדלים להיות כמוהו,
6: כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך שלמאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
7: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום. כן. אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
6: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? עוד פעם,

0: ובואי לדבר, אני...
1: כן, בבקשה.
0: אנחנו... אין זה חומר, אין זה חומר דלק, אנחנו צריכים כדי להרבה את השני בצד. תמיד החומר דלק, כאילו, הוא קטן, בגלל הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד לבנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
2: כן, חומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה ובתפילה ולהרגיש את ההשפעה של רוח העליון.
3: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות וממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
4: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, נמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
5: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות מסביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים וההצלחה שלהם בכנס.
0: כן, צריכים... יש הרבה מורי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאדירה עצמתית, שכל אחד הביא את החיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם ונגיע לבנת אנרגיה גרעינית יותר מזה.
6: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים ש... שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה מאשר ביום יום, שיש המון המון המון הפעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולהודות לבורא שנתנו, ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
2: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שהוא יותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
7: כן, אנחנו גם כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ומימין לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
4: כן, אנחנו צריכים במלחמה הזאת לשקוף את המטחים הכבדים שלנו, והמטחים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצלנו, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים, ככה הכוח שלנו שיש לגדול, והכוח הגדל בכפולות אחד על השני.
5: כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים. זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס.

0: יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד בשני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, בין מזה אהבת השם.
1: כן, בזה שאנחנו פותחים את הלב אחד לשני, ואנחנו רואים כל הסיריות, גם את אישה שמה שישבו, ממש כולם פותחים את הלב.
2: כן. אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה שבלב.
3: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
4: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
5: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

0: טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אוספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ונשתדל ונעשה את זה. אנחנו רואים עד כמה שהאווירה הזאת שאיש את רעהו יעזור, או שאנחנו מתפעלים זה מזה, היא משפיעה על כל אחד ואחד, איך אנחנו מתרגשים מזה. אתמול הייתה הופעה מאוד יפה מכל כלי עולמי לפני כולם, ובהחלט ראוי לשבח. והיום אנחנו רואים שאפילו אותה חצי שעה שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל החומת הקבלה זה שיטה, כמו שכותב בעל יוסלם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בוא וראה, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה שהוא ברא אותנו, כמה שהגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך להצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם. וגם כן לפי עוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו. הכל זה קובע צורת הגילוי הבורא לנו, ולכן הבורא הוא ממש כולו תלוי בנבראים, כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו לנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה, ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. וההרגשה הזאת אנחנו מגלים כצער השכינה, שמאוד מצטער שנתן כל מה שאפשר לתתה לבני אדם, ובני אדם עדיין לא משתמשים במה שהם מקבלים. ויותר מזה הוא לא יכול לתת, כי האם אנחנו לא מממשים את המצב הקודם, אז איך הוא יכול להתקדם איתנו? ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבוע בינינו כאלו צורות, כאלו יחסים, שהם כמה שיותר יהיו דומים לבורא. זאת אומרת, להידמות לבורא זה בעצם מטרת האדם הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם. כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ו מרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות ורצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, והתפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, איך, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה שקורה בין החברים. שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות, השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא. אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה, לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון. וכך אנחנו ניתן מקום לבורא, להתגלות בנו. בהתאם לזה אנחנו מעלים את עצמנו, כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה. הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות, מאלו ששייכים לעולם הזה, לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב, מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים. אז כל עשירייה ועשירייה צריכה לטפל במה שקורה לה, ועד כמה שהם בונים ביניהם יחסים דומים לגילוי הבורא, מתאימים לגילוי הבורא. ולכן המרחק בינינו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו נפשית, שהוא יותר ויותר נסגר, בזה אנחנו מודדים גם כן התקרבות שלנו לגילוי הבורא. נו, נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברק, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון לחוכמת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזושהי שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9-12, בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו מה אנחנו צריכים לעשות עליהם תם. אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף שמצד השני אפשר היה לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו... בוא נשמע, אורן.
1: קטע ראשון. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת, מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו, כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ואין יותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בוא אנחנו נעשה סדנה, איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לכלי האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון נקבל, מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
2: חברים, עכשיו שמענו מהערה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
3: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו על קופסת סיגריות, לא משנה מה לו, כי זה לא נכון, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו, אותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי, הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו דגים, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה של זולת ובורא.
4: כן, דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם כלי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, לא? מבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו, ומתפללים מבקשים ממנו.
5: כן, אנחנו
4: באמת עכשיו
5: במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורק, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה יוציא את הלב יותר אחד כלפי השני, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי המורה. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מפלת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוי, שקד לא הפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים ועושים שם להיפגש, כולם מכל השיריות בכל עולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מה שאתה חברים. חברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתמוסס בין החברים שאין להם קמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני מתעסק במחשבות שלי.
4: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
5: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר.
6: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה. על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי. אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה שיש לי, נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים. ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב. אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות. מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת שיש לנו אפשרות בצורה כזאת, שאנחנו נמצאים באולם הזה וכבר רוכשים מזה כלים של האולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה לשמוע מה שאומרים מדברים. אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע דיבורי חברים. זה מה שמרחיב את הכלי של כל אחד ואחד. נמשיך בבקשה. מי היה בתור?
7: ממשיכים בסדנה, חברים.
3: אז אנחנו ממשיכים עם אותה שאלה, איך למהלך הסכנס אנחנו מתקבלים כך שכולנו נהפוך לאחד, ברצון אחד שפה יתגלה הבורא, איך אנחנו נעצרים את הכלי הזה ויתגלה הבורא. אז שמענו מירה וגם מיודה, שאנחנו ככה פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני אומר, אני לא רוצה שאנחנו עכשיו ביחד, נהיה באותו פארק של הבא שיושב שם, ואנחנו נתנו את הגף הזה מהסיגריות. הרבה מתחיל לראות. ניכנס לתוך הממש הרצון של הבא, שאנחנו נקבל את זה, נכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, וזה הרצון של הרב, והבא שאנחנו נעשה את הבאות ממש.
0: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילנו. אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שיודע, ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שואלים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
4: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. בניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברית. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם יש את העניין של המרחב. הנקודה של בלד מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס הפתנות של הבורא.
1: כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתאספנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא לשאר בדרגת בהמה ו... באמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הקרב הזה, לממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
0: אומרים שלא שומעים לך, כבוד וכותבים
5: שלום. כן, זה באמת ממש, אנחנו... הזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
5: כן, להיות ממש ביעדה כזאת, שכל ככה כל ככה ניפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, נתפס בכל רגע, יש הרבה
7: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש, בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב. ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
6: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות לחברים, לאיזה הגברת העבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא, אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס לחברים, בלקשור אותם, בלסדר אותם יותר, בלשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי שאני עושה נחת רוח לבורא, ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי, ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה. איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, כן? אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
8: James.
9: Yeah, I think we have
8: כן, אני חושב.
1: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח לבורא, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר, לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו, ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ולנסות להיכנס לתוך החברים. זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא. אז
2: אצליח בערך. כמו שקראנו בקטע.
1: ближе,
2: не слышу, но ближе. כמו שקראנו בקטע, שלפני שבגיעים לדקות הבורא, צריך להתחיל מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות רק לטובת חברים.
8: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
5: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב ומצב, שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מיוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו. להתקרב בינינו, ובזה אנחנו שמחים.
4: כן, שמה שפעם היה אולי לעשות את זה לבד, סולו, כל הכתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
3: לקחת לי כמו שרציתי, כי גם בעצם איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח לבורא, אם זה לא דרך. מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, התנזר, זה בדיוק עבודה בעשייה, הקשבים בין החברים.
1: אין פה הרבה מאוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שבית בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. הוא אפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע גם חברים.
10: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר.
11: המסע שלנו, התפארות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש לחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בדבים. ובפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, על ידי מה? על ידי מה? אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. פה עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו, לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך העבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לדמות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
12: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
7: כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק. קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש. עיקר מה שהסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שהסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו, שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שהעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
6: כן, זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים. כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת. ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן, עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן עבודת ההפצה בכל מיני צורות שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא ושיטת הגילוי הבורא לכולם, רק שיהיה מתאים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זה עבודה הכי חשובה. וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון היא יוצאת שסך הכל היא תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה, ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. וזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם והם פועלים לפי ההתעוררות שלי, זה בעצם הרווח שלי הגדול. וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי שמשתוקקים לבורא, אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגעים כל אחד את חברו, ומזה מגיעים למצב שאומנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו בכל אחד ואחד. ולכן בוא אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לו, שיש לפניו בעשירייה, לעבודה רוחנית שאין בהם שום תכונות רוחניות ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים שכל אחד יכול לעורר את האחרים לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת בצורה נכונה, שאני לא אשתוקק לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקק ולהגיע לגילוי הבורא זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי. ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא, ואז לפי ההשתוות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה, בינינו בעשירייה, איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
8: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות,
12: אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
13: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שמתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
0: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים על דקוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי וכולם מרגישים וזה משפיע הכי הכי גדול באופן מחשבה הכי גדול.
1: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו נעורר כל אחד את חבריו להסתגיע לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסטיריה, בקבוצה, וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
2: יש לנו אגו, בורא נתן לנו אגו, וזה כלי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
12: כן, וממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארוד הדוגמה עשה לנו בנם AI. עמית עכשיו מצלם אותנו לראות ולהסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעומת הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
14: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. ובאמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמרנו, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות

0: יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק כי הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לזה.
1: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, ממש כל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן, כל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרבנות השם בגדלות הבורא, וזו תוצאה מדהימה.
0: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו, אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
2: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? רק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
3: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך לעבוד. נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
4: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים. זה נראה לי בסביבות 10,000 איש שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו. ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות. כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, נדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן, כאן השאלה, איך אני מגיע לזה? עכשיו, איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה. כן? אז זה ודאי שלא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא ש אנחנו

0: אנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא שאנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
1: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם המרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
0: כן, זאת אומרת שזה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן היקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, ושמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איך שהוא מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איך שהוא פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום היסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה. עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול על מה שדיברנו, או שאתם החלטתם לא לעשות כך.
1: נראה לי שזה מפני שלא הזמנת את החברים לשאול, והם חשבו שאתה רוצה להוביל אותנו בסדנה.
0: אז אנחנו כבר עכשיו עברנו כמה שלבים של ההתכנסות, התקרבות, חיבור, מחיבור בינינו לחיבור עם הבורא. בו אנחנו נראה האם באמת יש לנו כאן שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבל תיאטו.
2: Да, есть такое наслаждение.
3: Кен, есть какой-то тענוג.
2: Здесь много товарищей.
3: И мабуре отсмок, и вообще есть канарбе хаверин. ואיפה אותו נקודת מעבר כלפי חברים? כי כך זה נראה שאני באמת נהנה אך ורק מהבורא ולא מהחברים.
0: לא, אנחנו צריכים להגיע למצב שלא חברים המטרה שלי ולא הבורא המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורא, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי הבורא בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את הבורא. וכך זה קורה. טור כפו.
4: Good morning, Rav.
0: Morning.
4: No matter how much we try put effort in 10,
5: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
0: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, לכל האנושות, לכל העמים. שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו, אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים, וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
4: So, this is feeling of advancing is
5: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות
4: feel maybe it is advancement to feel how far we are maybe it can create a deficiency for prayer
5: אולי זאת התקדמות בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה אם אני צודק
0: כן גם כן אכזבה שאתה אומר שאחר כך יש באכזבה, גם היא זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול ועוד פלוס יותר גדול. וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה בשפה עוד, קונדנסטור, כן? שקונדנסור, שכל מה שאנחנו רוכשים, גם בירידות וגם בעליות, הכל זה נכנס לתוך החברה. ואני נמצא בעליות, בירידות, זרוק, לא יודע איפה אני נמצא בכלל, יש כאלו מצבים, אבל כל העבודה שלי היא נכללת, accumulation, איך להגיד, היא
1: מצטברת.
0: מצטברת בתוך, בתוך, בתוך, בתוך השירייה. וכך אנחנו מגיעים למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהשירייה זה בעצם אותו מקום איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני שעברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעשירייה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
4: תודה.
0: ניו יורק, פרי.
6: שלום רב, יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל כשיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה או את ההרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר בפנים
0: עם החברים. זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה, לא, שאתה נמצא בכלי כללי, גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה, על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים, אתה צריך רק להשתדל, להיות ביניהם. זהו. לפעמים אתה נמצא במצב שאתה מנותק מהכל, אבל לפחות במשהו פיזית אתה נמצא כמו, כמו עכשיו. ישנם גם כן הרבה אנשים כאלה שהם לא בדיוק נמצאים בהכרה, בוא נגיד. כן? ולא חשוב. זה בכל זאת, בינתיים האונייה שלנו היא נמצאת בהפלגה קדימה, והם איתנו יחד מפליגים, אז פעם אלו ופעם פעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה, וסך הכל כולנו חיים. אז בואו אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
6: אז זאת השאלה רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
0: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. אולנד,
7: dear Raf, what are these words of the friends?
5: מה זה המילים האלה של החברים?
7: These great words of the friends.
5: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים. מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
0: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית. וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא. כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו. ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן התקללות נכונה בין החברים היא עושה הכל. לא צריכים יותר. Latin 6.
8: Rav, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
9: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל, ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי. האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים ודרך הסירייה אליי בגדלות החברים?
0: כן. Yes, see. כן. China, please.
10: Shalom Rav, my question is what level of unity do we have to reach before we
5: לאיזה דרגה של חיבור אנחנו צריכים להגיע כדי שאנחנו נוכל לקרוא לזה פרצוף?
0: לדרגה שאנחנו מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי העשירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה, ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו דרך חברים, וככה זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. בכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייב.
9: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר של הנבראים אין את האיכויות האלה של השפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
0: איזה איכויות?
9: תכונות.
0: תכונות יש בנברא? רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת, לחברים. אם אנחנו קובעים כאלו רשת קשר בינינו, שאנחנו לא רק עובדים לקבל, אלא גם כן להשפיע לחברים, אז אנחנו בזה כבר מסדרים מקום לגילוי הבורא, כי הוא כולו משפיע, ולפי חוק השתוות הצורה, אז הוא יכול להתגלות ביחסים בינינו, בין החברים, אם אנחנו כולנו נהיה בהשפעה הדדית זה לזה. בסדר? טוב.
11: La segunda pregunta,
0: bueno, No. Woman Latin 11. Woman Latin 11. Lo shumim, no listen.
12: רב, ¿ya se escucha? Sí. En pocos
13: minutos hemos pasado por tantos estados. במספר דקות עברנו כל כך הרבה מצבים, והחברות שהן כל כך גדולות נמצאות כאן איתי. הן נותנות כל כך הרבה ויש לי כל כך הרבה רגשות. אני רוצה לתת כל מה שהבורא נותן לי. מה לעשות במצבים האלה, רב?
0: רק להתפלל מתוך הלב עבור כל החברות. וגם חברים, עבור כולנו, מתוך הלב, אין שום דבר, כל העבודה הרוחנית בעיקר זה בלב. טוב, לטין 13, כן? נו, הלאה, נלך מהר. פליז.
14: Abre tu micrófono, Sandrita.
13: תפתחי את המיקרופון. שלום רב. השכינה שורה רק במקום שלם. השאלה, איך להחזיק את השכינה בעשירייה עם הבורא בעצמו? אם הבורא בעצמו שם אותה חלקנו במצבים של ירידה, איך למצוא שלמות כשאנחנו עוברים במצבים האלה?
0: שאלה יפה מאוד, באמת יפה. הבורא כל הזמן שובר לנו את המצב שאנחנו משיגים משהו, כדי שאנחנו נשיג מצב יותר טוב. ויש על זה הרבה מאמרים. אחרת אנחנו לא היינו מתקדמים. אם היינו משיגים משהו רוחני, דבר אחד, רוחניות זה שלמות, לא היינו אף פעם יוצאים ממנו. כי זה נותן הרגשת השלמות. ואפילו שבשכל אני הייתי מתאר לעצמי שיש עוד דברים, אבל בלי הרגש לא הייתי יכול להתקדם. לכן הבורא הוא עושה לנו את הטובה הגדולה הזאת, שמוצאים מאיתנו מה שאנחנו משיגים, ואז אנחנו מרגישים חיסרון, אבל בדרגה יותר גדולה מקודם, ואז יש לנו כך אפשרות להתקדם יותר. Ну, от woman, Latin one.
14: Шалом, Рам.
13: שלום רב, אנחנו מאוד מתרגשות בצ'ילה, והשאלה היא איך להשיג כל יום את היכולת להתקרב כדי להרגיש את גדלות הבורא באמת.
0: להיות בקשר עם כל החברות ובקשר איתנו בשיעורים, ובטוח שתתקדמו ותתקדמו יפה וטוב, כי הבורא מטפל בנו, אנחנו אצלו קבוצה היחידה העיקרה שקיימת בעולם הזה במסגרת דור האחרון, שמתכוונת לתיקון של הכלי השבור באדם הראשון. לכן ודאי שאם אנחנו כך נשתתף גם בשיעורים וגם בכל מה שאנחנו עושים, אין שום בעיה, אתם תתקדמו יחד עם הגברים. איתה סיקס. איתה סיקס.
15: Buongiorno Rav. Lei ha detto che dobbiamo pretendere dal creatore.
16: בוקר טוב רב, אמרת שאנחנו צריכים לדרוש מהבורא להרגיש את הגדלות שלו. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה?
0: אנחנו כל הזמן מדברים על זה ולומדים את זה, איך שאנחנו מגבירים גדלות הבורא אך ורק בקשר עם החברים. עד כמה שהחברים רוצים להראות לי שיש בהם גדלות הבורא, אפילו שאין, אבל אני מתפעל ממה שאני שומע ורואה עליהם, אז לפי זה גם כן אני מתקדם בהבנת הגדלות הבורא בי. כך אני מקבל, רק מחברים. טוב, עכשיו נלך למוסקו 7. דניס.
17: Здравствуйте, Рав.
18: Шалом, Рав.
17: В начале самого сегодняшнего урока вы
18: сказали, что Амарта Даваршу Есуди Буна Хлифет Махшавот Варцонот Шела Олам Шелану Ла Махшавот Варцонот Шела Кенес Вашела Майма Махшавот Шела Руханиют Бемет
0: Махшавот Варцонот Руханиют Зерак Лашпи Али Ахарим עניין החיבור וגדלות הבורא, להראות להם כמה שאני מתפעל מגדלות הבורא, ואז על ידי קנאת אהבה וכבוד הם ירצו להיות לפחות באותה דרגת גדלות הבורא כמו שיש לי, ומאותה הפצה שלי בהם עד כמה שאני משתוקק לאיכות, וכמה שזה דבר רוחני יותר, הם גם כן יקנו וירצו את זה לממש. כך אנחנו עוזרים זה את זה. לא. מוסקו 8.
19: דוברו עוטרו. Вопрос, как нам
18: Бокер Тов, Ашейла, איך לאחד את החסרונות שלנו בצורה כזאת שנוכל לחבר את הכלי האחד עם הבורא?
0: אבל אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אתם כאילו לא הייתם בכל השיעורים שלנו שאתם שואלים. אנחנו מייחדים את כל החסרונות, רצונות שלנו, חסרונות שלנו, תשוקות שלנו לגילוי הבורא, מייחדים אותם יחד על ידי זה שאנחנו כל הזמן משתדלים להשפיע זה אל זה. בסדר? לטין 7.
20: גרסיה רב.
9: תודה רב. שאלה של העשירייה. של עשיית גברים של האקדמיה.
20: Debo renunciar absolutamente a elevar plegaria por la humanidad.
9: האם מתוך העבודה בתוך העשירייה, אם אני צריך בצורה מוחלטת גם להעלות את התפילה שלי כלפי כל העולם, לבקש למען כל העולם?
0: אני לא חייב את זה לעשות אם אני לא מגלה בזה חשיבות, אבל לאט לאט תתגלה חשיבות גם כן לדאוג לחבר לזה כל העולם, כי בסך הכל אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו אחראי לפי הנשמה שלו על התיקון הכללי של האדם, זאת אומרת מערכת הכללית שלנו, ובמערכת הכללית הזאת, שאנחנו מקימים את הנשמה הכללית, יש גם כן את החלק שלך, והחלק הזה אתה חייב לתקן, זאת אומרת אתה יוצא שאחראי בחלקך על כל העולם, ואחר כך אתה תגלה, שזה עכשיו קשה לתפוס, שחוץ ממך אין יותר, כי אתה כולל את כולם, כל אחד נכלל מכולם, אז אתה אחראי על תיקון של כל הכלי די אדם הראשון, וכך כל אחד, וזה לא מפריע אחד לשני. זה משהו אינטגרלי שאנחנו בינתיים עכשיו לא יכולים לתאר בדיוק בשכל האגואיסטי שלנו, אבל זה יקרה. לכן אל תדאג, נצטרך אנחנו פעם לדאוג גם כן עבור כל העולם. ובכל זאת כדאי גם עכשיו לקחת את זה בחשבון. בסדר? נו, כיף.
2: כן, רב יקר, אמרת שאני לא חושב על עצמי וגם לא על החברים והבורא בנפרד, אלא הכל צריך להיות מחובר כאחד. מה זה המצב הזה שהכל צריך להיות מאוחד כאחד?
0: ישראל זה אדם שמשתוקק לדבקות בבורא, אורייתא, תורה, זה אותו הכלי הכללי שמתוקן, וקודש בריחו זה הבורא, שלושת הדברים האלה שנמצאים יחד. יחד. זה מה שצריך להיות.
21: אז... Ну вот мы собрались десяткой все вместе и...
2: אבל הנה התאספנו מהסירייה ועוד המון הסיריות מכל העולם, ואנחנו נורא רוצים את המצב הזה שעכשיו הוא ישרה בינינו. מה אנחנו צריכים בשביל זה?
0: כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן להשתוקק לזה. זה הכל. ואז זה יצא, זה יקרה. ואנחנו קרובים לזה, והבורא פשוט מחכה. אתה יודע, כמו שאנחנו, תינוק כבר רוצה לאכול, אבל אנחנו מחכים עוד קצת, כי באמת הוא רוצה קצת, אבל לא בכל הכוח. כי כמה שיש לו תאבון גדול, סימן שהוא אוכל לבריאות. ולכן קצת יש המתנה. אנחנו בעצם הכנו את עצמנו, אני מקווה שכתוצאה מהכנס אנחנו נגיע לכזאת עוצמת הרצון וכוונה ונתינה ונטייה וכל מה שסך הכל צריכים, ונזכה לגילוי הבורא. לא, כבר נתחיל. בסדר? טוב. Ну, Кроатия, им коля зманетану.
22: We have a question from the tent. How can I see the greatness of the Creator in my incapability?
23: איך אני יכול לראות את גדלות הבורא בחוסר היכולת שלי להתקלל עם החברים?
0: בזה שהבורא לא נותן לך להתקרב לחברים, אתה רואה את הגדלות שלו, שאפילו שתרצה הוא לא ייתן. למה? עד שלא תבקש. יש כאן משחק, זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן זה רצון לקבל שהוא ברא, וכולנו נכללים מלוויתן, בכל אחד מאיתנו. אז בורא משחק איתנו, פעם לכך ופעם לכך, פעם לפלוס ופעם למינוס, ועל ידי זה הוא מגדל אותנו, נותן לנו הרגשות יותר קיצוניות ורחוקות זה מזה, נותן לנו מחשבות יותר מנוגדות, וכך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הכלים הנכונים לגילוי שלו, מקצה ועד הקצה. כולו. כולו. בסדר? טוב. Турки ту,

0: חברים יקרים, חברים גדולים, אנחנו עכשיו עברנו שיעור חזק מאוד של הרב, ואנחנו עכשיו נכנסים ללימוד משותף בין חברים. היינו רוצים שכולנו נרגיש את גדלות הבורא, ושהיא תלווה אותנו במשך כל הכנס.
1: אבל הבורא הסתיר את עצמו. אז חברים, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? שאלת סדנה פעילה, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? 6 דקות.

0: מבטא את התכונות של הבורא כלפי החברים, בורא גם בתוך חבר תכונות של הבורא. וככה אנחנו מגיעים לקשה ולכוח השפעה ומה שמתחברים בעבודה.
1: כן, ההסתרה זה בעצם זה האפשרות של הבורא לתת לנו לעשות עוד צעד קדימה. זה הכל דרך החברים, אז ממש להרגיש שהחברים חלק ממשמתי, וצריך ממש עם לראות בהם פקדונים.
2: כן, באמת הבורא לא נמצא בהסתרה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. יש הבחנות שונות. כדי שאנחנו ככה נגלה אותו, אז אנחנו צריכים לצאת מההסתרה הזאת, וככה להגיע באמת לחיבור בעשירייה. מתוך העשירייה ממש, להוסיף בקשר, להוסיף בכוח, להוסיף ברגישות. ככה בינינו הבורא יתגלה שם בפנים.
3: באנו מאדם הראשון וחברים פה מולי, וכל מה שאני צריך זה באמת לראות שהבורא נמצא בתוכם ולא רק בתוכי, אלא בחיבור בינינו. וזה המשימה שלנו בכנס הזה.
4: הגענו עכשיו, הוא תמיד פה בינינו, פשוט לרכז את תשומת לב, לדרוש שיגלה, לחבר כל לב ולב לתמונה שלמה אחת שרק בתוכה יפים התגלות.
5: איך מוציא את ההסתרה? איך אנחנו מוציא את הבורא מההסתרה? כמו שדוד אמר, הבורא לא בהסתרה, אנחנו, פשוט העיניים שלנו חסומות. ואיך לפתוח אותם, זה... ורק בינינו, זה רק להשתדל לראות כל חבר שמדבר, באמת שבורא מדבר. ולנסות שאתה מדבר, שכל אחד מדבר, באמת להשפיע שנגלה את הבורא, שזאת היא הכוונה של כל אחד. ביחד.
6: לא עוד לגבי. כן, בורא זה תכונת ההשפעה. זה מסתכל מאיתנו, אבל יש פעם אחת פעם שאני יכול להשפיע לחברים, ובגלל זה אנחנו נגלה את הבורא.
2: כן, ואין חרוש מתיר את עצמו בבית האסורים, אז אנחנו באמת יכולים להוציא את ההסתרה מהחברים, אנחנו לא יכולים להוציא את ההסתרה מאיתנו, כדי שנוכל לראות את הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזדמנות שיש לנו לספור כמה שיותר מהחברים, וגם לנסות כל הזדמנות שיש לנו לתת כמה שיותר.
4: כן, באמת, קודם כל שמענו הרבה הסברים על זה מרב, ומאוד מאוד חזק, שממש, דוגמה, אחד מהדברים שהוא אמר, שבתוך בן אדם זה תמיד מספיקה, ואין פה גילוי בורא בתוך בן אדם. דווקא כשהוא מתחבר עם החברים, הוא עולה את החברים, בזה הוא מגלה את הבורא. אז זה המקום שההסתרה תמיד נמצאת בתוך בן אדם, אבל אם הוא רוצה קשר באמת עם הכוח העליון, זה מתחיל עם החיבורים הקבודים.
5: כן, הבורא בעצם נמצא בהכל. רק שאני, עם התכונות המקולקלות שלי, מסתיר אותו. עם העצלנות, עם הזלזול, עם כל מה שבעצם גם בזה לשם, כי את זה הוא ברא. ברא בתוכנו. אנחנו מצאת לעשות מאמץ. ואיפה אפשר לממש את זה? דווקא בעבד החברים.
3: בדיוק, מה זה צריך להגדיר את המילה הזאת, את המורה, או את ההשפעה, אני בדיוק הפוך ממנה, בגלל זה אני לא, בגלל זה הוא מוסתר ממני.
5: אם זו ברכה, נלמד שהוא בהסתרה. שיש לנו לעשות עבודה, שיש לנו לעשות עבודה גדולה מאוד,

0: מהרימה הלמדה, זה נקרא, שם נראה עכשיו חברים במצב מכוון, ומשמע אחד, כלב אחד ככה, כאילו אני רואה מהמבט של הבורא, שכולם נמצאים בהשפעה. מגיע ומצפים, נבין שזה מתנה נרימה הלמדה.
1: כן, ואיפה הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא בתכונות שלנו, כמה שאנחנו דומים לו, ואיך אנחנו יכולים להיות, להידמות לו, הוא נסתר, אנחנו לא מרגישים אותו, אף פעם הוא לא יתגלה, רק בתוך איפה שאנחנו מתחילים לרצות להשפיע לחברים, זה לא פשוט, זה ממש ככה, נגד הטבע שלנו, אבל איפה שעושים מאמץ לזה, בורא דווקא תומך בנו.
2: כן, הייתי מוסיף ואומר, איך נוצרים מתוך המצב של ההסתרה את הבורא. דווקא ככה אני הייתי שואל, בגלל שמצב ההסתרה הוא מצב נתון, ועלינו בעבודה, באמונה, לזקק את, את התכונת הבורא, לזקק את התכונה שנזהה אותה ונרצה אותה בנו.
3: כן, לבקש ממנו, לעשות מאמץ להיות בתכונות שלו, ולבקש ממנו שייתן לנו כוח.
4: אז איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? אומר לנו על כך הרב. ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוצה לעשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור, וכך אנחנו נגיע לזה.
5: שוב פעם, ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוץ על העשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. קליפ מספר 2.
6: ערבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
5: אנחנו מול מעיין נוטף מים חיים. המעיין הזה לא מפסיק. כשיש עשירייה הוא שוטף, הוא גואש, הוא קוצף. המעיין הזה הוא אינסופי כשיש עשירייה לידו. שוב, קליפ מספר 2.
6: הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
7: רב אמר, אנחנו רק צריכים להצמיד את החלקים של הכלי השבור, ועד כמה שנצמיד אותם נוכל לגלות כמו מים וכלי שבור, כשאנחנו מצמידים את חלקי הכלי זה לזה. אז בואו רגע ממש ננסה להרגיש את הדוגמה הזאת שרב נותן לנו. אנחנו נעשה הדגמה. אז אם אנחנו, חברים, מחברים את הכלי שלנו בצורה כזאת, נגיד, ושופכים פנימה מים, מה יקרה? בואו לנו שהמים ישפכו ישר לרצפה, נכון? ואם אנחנו רוצים לשמור את המים, אנחנו צריכים ממש להצמיד את כל החלקים שלנו, כן? בצורה כזאת שאז אם יהיה מילוי בכלי, המילוי יישאר אצלנו בכלי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מתוך הדוגמה הזאת, לצאת לסדנה פעילה. והשאלה שלנו לסדנה פעילה היא, מהי הפעולה הרוחנית המקבילה לזה בעשירייה? מהי הפעולה הרוחנית בעשירייה שמקבילה לדוגמה הזאת שעכשיו ראינו?
8: סדנה פעילה.
7: סדנה פעילה.

0: כשהכלי, הכלי... המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן ככה, אבל לא נשמע איזה משהו לעצמי, אז זה לא, לא עובד. הבורא רוצה את הכל. אז ככה, ממש שנקבל הזדמנות כזו, אור, מה מוכנים, נקר, נקר שנצליח להיות מחוברים יותר.
1: כן, כמו שהחברים הגדולים שלנו בפיטי 9 הראו עכשיו, ככה איך מצמינים את הידיים, בונים את הכלי, אז שהפעולה הרוחנית מקבילה לזה שאנחנו מצופים את הלבבות. זה יכול להיות ככה פיזי, אצלנו פה אנחנו יושבים, אנחנו 15 חברים, אנחנו יושבים ככה צמוד, ישנים אחד ליד השני, אמנם זה חיצונית, אבל פנימית אנחנו גם מרגישים איך אנחנו, מצמידים את הלבבות, מצמידים את הכוחות, נותנים כוח אחד לשני, נותנים דוגמה. זה החשיבות.
2: הפעולה הרוחנית זה לא לברוח בכוונה. להישאר כל הזמן בכנס, כל הזמן לחשוב על החברים, לרגע לא לברוח לעצמי, לא להקשיב לאגו הפרטי, וכל הזמן להיות החתיכה הזאת בכלי שמחזיקה באמת את המים בפנים, ולא לא להיות החור שממנו המים זולגים החוצה.
3: כן, בגלל רגע להרגיש אחראי על זה שהחור הזה לא יקיים, ואני שם את עצמי, ואני משפיע, העיקר שיש לי זה תשומת לב שלי, שאני כל הזמן מרכז, מכוון את תשומת לב שלי למרכז הסירייה. שם אני אתחוש את הזמן.
4: כן, מה הפעולה הרוחנית המקבילה? אני חושב שלפי מה שרב אמר, אני במקרה כתבתי, הוא אמר שאנחנו צריכים להצמיד את הרצונות

0: כמו שיכולים לבדוק, אם אני, כמו שפתפיתי שהראו ממני, אם עדיין עם אורה, אם אנחנו נעלה בפורה, זה אומר שאנחנו לא מספיק, כמו שעמית אמר, שאנחנו עושים את האחור הזה בסירה, אבל אם אנחנו מעדיין קדימה, בתוך מרכז הסירייה, רוצים להתקרב עוד יותר לתוך המורה, רוצים להתקרב עוד יותר לחברים, מנסים ממש להילחם, להקשיב ולהילחם, להיכנס אל הכוונה הנכונה, כל הזמן, כל פעם מחדש, ואנחנו ככה מצליחים לשמור על הכלי.
1: כן, בבניית הכלי שלנו, זה הכי חשוב שזה יהיה השתתפות של כל אחד ואחד. ובדיוק הדוגמה שראינו עכשיו שפיתי תשע נתן, שאפילו אחד יפחות, וכבר יורד את כל המים על הרצפה. וזה מה שמאוחד שאנחנו חייבים שכל אחד ואחד איתנו מגזיקים את הרצפה השני, בתפילה, במעשים, בערבות הרגיש שלנו.
2: כן, אז שואל את עצמי, מה איזה לב אני שם במקום הזה שצריך לשים את הלב. מה תמיד עם הלב שלי? אותו אני יכול לשים. ואז שם יכול למצוא את כל הגרעונות ואת כל הבירורים, כדי ששם מה שאני אשים באמת יוכל להוביל לאהבת חברים.
1: אז אף פעם,
2: נתן לנו תרגיל
1: ואמר לנו, אולי מישהו מכם זוכר, משהו נקודת פטר או...
3: כדור הפטר.
1: שכל אחד היה ממש צריך להחזיק את הדבר הזה, כולנו הרגשנו שאיזושהי אחריות וערבות שמחזיקים את הנקודה הזאת.
4: כן, ובמקביל, כן, גם זה, בשגיעה, שרף אמר, בכל גילה לרצות, להעביר לחברים, לעשייה, בכלל, גרבו את הגולה. איזה הוא ממש, איזה הוא גדול, שהוא אסף אותנו, ונתן לנו אפשרות לדבר על זה, לא על איזה שטויות, על זה דווקא, על הגדול שלו, על התכונות השפעה, עבר,
1: כן, וזה הפעולה שאנחנו צריכים לצאת מעצמם. איך לצאת? אני במחשבות של עצמי כל הזמן, זה ככה, ופתאום אני מתחיל לחשוב על הבורא, האם אני נצמח מהמילים של החבר, האם מים לא יוצאו מכאן, האם שמעתי מספיק, מה אני צריך להוסיף לזה. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נוכל אז באמת להחזיק מה שבורא נותן לנו.
5: כן, המים הוא באמת, לא פעם לומדים, מים זה שהם בינה, מי בינה. כשאני ראיתי את הדוגמה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי, זה משה בעל הסולם כותב, בעיקר הדבקות החברים. הדבקות בינינו, זה מה שמחזיק את המים, זה מה שיחזיק את תכונת השפעה, שלא תזלוג למטה. רק דבקות, ואם יהיה חריצים בינינו, כמו בידיים של, החברים שם, אם יהיה חריצים האלה זה גילוי הפערים בינינו, וגילוי דווקא חוסר, אז לשמור את הידיים.
6: בואו נראה יחד קליפ מספר 3.
7: להרגיש גדלות הבורא זה... מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא, היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא.

0: שהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
1: חברים, שימו לב, מה שעכשיו, איך מתגלה גדלות הבורא, איזה תנאי צריך להיות כדי שאנחנו נגלה את הגדלות הבורא. בוא נראה שוב את הקליפ.
0: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
1: גדלות הבורא מתגלה לפי גדלות החברים. איזה תנאי זה? אני חשבתי שאני אגלה גדלות הבורא ככה שהוא יהיה גדול כלפיי, שכל הפעולות, אני ארגיש את כל הפעולות שלו, כל איך שהוא משפיע עליי. ופה מקובל אומר לנו שאני צריך תנאי, שאני צריך לגלות את הגדלות החברים, ואם אין לי גדלות החברים, אז מה, אני אף פעם לא אגלה גדלות הבורא. אז מה לעשות? איך אני אעשה ככה שדרך גדלות החברים אני אגלה גדלות הבורא? איך? מה הקשר?
2: נקרא יחד את קטעי מקור 4 ו-5. בואו נתחבר לדברי הרב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית. בואו נקרא שוב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית.
3: בואו חברים נעבוד על זה ביחד, כל אחד בסירייה שלו, בסנה פעילה. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. זה ציווי. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. 6 דקות.
4: וחברים, מיד אחרי הסדנה, סיריות שרוצות ככה לשתף באהבה שהן מרגישות, מוזמנות לשים סימן שאלה בסיום הסדנה ולשתף עם כולנו. אז שוב, נעשה את הסדנה הפעילה, נביע את האהבה שלנו לחברים, ובסיום, כל הסיריה שרוצה לשתף את האהבה שלהם עם כל הכלי, מוזמנת לשים סימן שאלה.
5: טוב, אז מאוד מאוד רוצה ומשתדל, ואני חושב כבר מרגיש בתוך הלב את ההשתוקקות שלו, את מה שבוער בו, מה שהוא מאוד מאוד מבטא את הגדלות המטרה, מה שהוא בתפילה וממש, ואני מעריך ואוהב ותומך ומתפלל לו חברים.
6: חבר רמון, צריך לשפשף את הלבבות שלנו, חזק חזק. ככה אנחנו משפשפים ורואים איך הבורא נותן לנו עוד הזדמנות להתחבר ועוד ככה. אז עושה יש לנו כאלה חברים גדולים שמתנגדים. אני זכיתי בפיטי 12, שאלה ענקית, או 15 חברים, שכל אחד מהם הוא פותח על ובני ברור, שם את כל החיים שלו בדרך, מכוון את כל מה שהוא עושה כלפי הקבוצה, כלפי החברים. זכות ככה להיות קטן ביניכם. אנחנו לגמרי הולכים להספיק שלנו, אבל לגמרי הבאה שלנו, אנחנו נדלות פוש ביחד, אנחנו רוצים לדחוף את כל הכלי העולמי, הנה לך קדימה.
7: כן, אני... אנחנו מחולקים פה, אנחנו בכנרת, ומחולקים פה לחדרים, ו... שנתי עם חבר שככה מחזיק את עצמו בכוח עכשיו, ממש עכשיו בשיעור, ואני מלא אהבה כלפיו, כי אני ראיתי כמה הוא התאפף, וככה היה קשה להירדם, כי לפעמים אתה לא במקום שלך, אז לא ישן, ישן אולי חצי שעה בלחץ, אבל מה, להיות בשיעור הוא ככה, ואני מתמלא אהבה. כל רגע יש מה לאהוב בחברים, צריך רק, כאילו הבורא סידר לנו כל מיני מצבים עכשיו בכנס, ועוד יסדר לנו ש... שנוכל ממש לפתוח את הלב כלפי החברים, ואולי במקום להיות שיפוטי באיזושהי צורה כלפי חבר, שזה הקלקול שלי בעצם, פתאום להפוך את זה לאהבה.

0: אני אוהב אתכם. בכל הלב שלי. ארוך אני. בינתיים זה רק נקודה. רק רוצה להקדיב הנקודה הזאת לכל הלב. אבל בכל, בתוך הנקודה התנה הזאת אני בלי שלכם, אתם שלי, ואנחנו לנצל באים.
1: מה שיפה שנגיד לחברי הנראה שהוא נקודה קטנה, אבל אנחנו מרגישים איזה נקודה ענקית וחזקה יש לכל אחד בזה. זה פה כל היופי, מה יש לו לאור בעולם הזה? אנחנו אגואיסטים בסך הכל שאוהבים את מה שעושה לנו טוב. אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי, אני אוהב את מה שמביא אותי לאמת, את מה שמביא אותי לתיקון. זה רמה אחרת של קיום בכלל, זה משהו אחר.
0: עוד שתי דקות.
2: כן, בעולם שלנו יש המון המון רצונות, והמון המון חברים. יש חברים שהם סביב כדורגל, יש חברים שהם כסף, כל דבר הרצון שלנו. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי את הבורא. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי למה באנו לעולם. אני אוהב אתכם. וכל מי ששומע שאנחנו שומעים את הרצון המשותף לרוחניות ולהיות כל הזמן יותר ויותר כל יום אני.
0: כן, ומה זה, מה זה, אנחנו ככה גברים יושבים ולהגיד כמה אנחנו אוהבים את זה בשני, זה נשמע, ואנחנו מבינים שברור זה עבודה. זה עבודת הלב, וכמו של ההבנה, יש להם מגומן לפים, שזה העבודה של הלב, זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, כן, ממש כמו שאהבן אמר, אני גם אוהב אתכם, והתקדם לכנס.
1: איך על הברזל הזה, ככה.
3: אז חברים, אחרי שאיבנו אהבה זה לזה בתוך העשירייה, בואו נשפוך את זה לתוך הכלי, בואו נשים שמי שאלה ונשפוך את האהבה שלנו לכל הכלי, בואו נשתף אחד עם השני. קדימה, אנחנו רוצים, מבקשים ממש לראות את סימני השאלה עולים לאוויר מכל העשיריות. ונשתף בהתרשמויות שלנו, בהתפעלות שלנו, באהבה שאנחנו ממש מרגישים. קדימה, חברים. נו, מי הראשון? איפה סימן השאלה הראשון? אולי יש בעיה, חברים. טוב. אופה, ג'רמן, נתחיל מכם, לטייב ג'רמן.
4: הללויה. Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich musste gar
5: תודה רבה.
4: Wie sehr ein Zehner, der zusammen gewöhnt
5: ist. בקצרה.
4: Ausgestrandeten, die also einzeln sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist.
5: אנחנו מרגישים כאן מאוחדים כאחד באהבה גדולה לכולם, ותודה רבה לכם, כי אתם ממש חזקים ודאגתם לנו בהכל, וממש בכל העולם חברים מחוברים, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים את כל הכוח והאהבה שלכם, ואנחנו עובדים כאן.
4: Durch euer tun, vielen Dank.
5: ממש דרך היגיעה שלכם. תודה לבורא.
6: בכנס הזה אנחנו באמת רואים איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מרגישים את כל הבורא באוויר, בכל האוויר, באווירה, בכל חדר עם החברים, בכל פעוליה, זה באמת, אנחנו משתקקים זה לזה, מתגעגים לזה לזה, רואים, בכל מצב רואים רק את היצירתו של חברים, ואת הבורא אחרי החברים, אחרי החברים.
7: חברים, אנחנו פה נעמדנו ורצינו לשתף באהבה שיש בינינו, אבל ברגע שראינו אתכם וראינו את כל הכינוסים ואת כל החברים ומרגישים את ההשתוקקות הזאת, פשוט דבר חדש עולה, יש פה אור מקיף כל כך חזק מכל האסיריות, מ-800 אסיריות בכלי העולמי שמתכנסות ורוצות ומחייבות כל אסיריה, כל איבר פרטי פה, בכל הכוח להתאמץ באהבה. תודה רבה על הזכות להיות ביניכם.
8: חיים!
9: שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו מתוך החיבור בינינו רוצות לבטא אהבה ענקית לכולכם והודיה גדולה לבורא על האפשרות הזאת להיות עכשיו יחד עם האסירייה, יחד איתכם. אנחנו ממש מרגישות ממש את קורי העכביש האלה בין אסירייה לאסירייה, וזו ממש הזדמנות כשאתה מבין שהחיים האמיתיים שלך הם כאן עכשיו בינינו בתוך האסירייה ובתוך הכלי הכללי שלנו.
10: Queridos amigos del CLI Mundial, desde... chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que...
11: אנחנו חברים מאקוודור ומקסיקו, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו מאוד גאים מכם, חברים יקרים מפתח תקווה, תודה על המאמץ, תודה שאתם מובילים, ותודה שאתם מאפשרים לנו...
10: Gracias por permitirnos
11: לחוות את הכוח ולבנות את הכנס הנפלא הזה בכל הסיריה. כל הסיריה ברגע הזה הופכת להיות ללב אחד. כל הסיריה עכשיו אנחנו בונים את התא של אדם הראשון, וזה רק בזכותכם. בזכותכם חברים יקרים מכל המקומות שבעולם. תודה רבה. גם אני רוצה להודות ואהבה וכבוד לכל אישה, לכל אחות שגורמת שזה יהיה אפשרי. תודה רבה אחים, חיבוק חם לנצח.
12: קטע מקור מספר 6. אנחנו צריכים להתנהג כביכול שהבורא נמצא, כביכול שהוא גלוי, ואז לפי המאמצים שלנו לזה, אנחנו בסופו של דבר נגלה שבאמת הוא נמצא בינינו. וגם היה נמצא, רק היה לנו חוסר רגישות לזה. סדנה שקטה, דקה, נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו. נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו.

איך היינו מתייחסים זה לזה עכשיו אם הבורא היה גלוי? בוא

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את הצעת הרב, ואחרי בירור ודיון, אנחנו העלינו את זה על הכתב, ואנחנו רוצים שההסכם הזה בינינו ילווה אותנו כל הזמן, ואנחנו סיכמנו ותלינו את הברית שחתמנו עליה, על הדלת, כדי שנוכל בבואנו ובצאתנו, כל פעם להזכיר לעצמנו על מה אנחנו התחייבנו. אז הנה חברים, ברית של פיתי תשע. אני מסכים להתנהג כל הכנס,

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה קצת אולי את העשיריה סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להעלות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה מערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר 1, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
4: А השאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
6: להידבק מהעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה, במרכז שלנו.
1: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן, זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה. שאנחנו משתדלים להיות כמוהו.
6: כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך שלמאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
7: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום, כן? אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
8: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס בעל מנת להשפיע? עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס בעל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי להרבה את השני בצד? תמיד החומר דלק כאילו הוא קטן, שזה בדיוק הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בהגנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן, חומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה לא בתפילה, וגם להרגיש את ההשפעה של רוב הרגיון.
2: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות וממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות סביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים וההצלחה שלהם בכנס.
0: כן, צריכים לשרבה מורי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאדירה עצמתית, שכל אחד הביא את חסרון שלו, שמאחל דווקא חסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע לאנרגיה גרעינית, יותר מזה.
1: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה מאשר ביום יום, שיש המון המון המון הפרעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולהודות לבורא שנתנו, ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
5: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שיותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
6: כן, אנחנו גם כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ויגיד לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
3: כן, אנחנו צריכים
6: להיות
3: מאוד מאוד במלחמה הזאת, לשקוף את הנקודים הכבדים שלנו, והנקודים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצון, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים, ככה הכוח שלנו המשיך לגדול, והכוח הגדל בכפולות אחד על השני.
4: כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל כל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים,
2: זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס. יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד משני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, ומזה אהבת השם.
7: כן, בזה שאנחנו פותחים את הלב אחד השני, ואנחנו רואים את כל הסיריות, גם את אישי שמה שישבו, ממש כולם פותחים את הלב.
8: כן, אנחנו מקבלים כולם דרך נקודה של בלב.
9: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
10: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ונשתדל ונעשה את זה. אנחנו רואים עד כמה שהאווירה הזאת שאיש תראו יעזור, או שאנחנו מתפעלים זה מזה, היא משפיעה על כל אחד ואחד, איך אנחנו מתרגשים מזה. אתמול הייתה הופעה מאוד יפה מכל כלי עולמי לפני כולם, ובהחלט ראוי לשבח. והיום אנחנו רואים שאפילו אותה חצי שעה שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה זה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בו אורה, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה שהוא ברא אותנו, כמה שהגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך לצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת.
הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם. וגם כן לפי עוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו, הכל זה קובע צורת הגבלות.

גילוי הבורא לנו. ולכן הבורא הוא ממש כולו, כולו תלוי בנבראים. כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו לנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה, ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. וההרגשה הזאת אנחנו מגלים כצער השכינה, שמאוד מצטער שנתן כל מה שאפשר לתתה לבני אדם, ובני אדם עדיין לא משתמשים במה שהם מקבלים. ויותר מזה הוא לא יכול לתת, כי אם אנחנו לא מממשים את המצב הקודם, אז איך הוא יכול להתקדם איתנו? ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבוע בינינו כאלו צורות, כאלו יחסים, שהם כמה שיותר יהיו דומים לבורא. זאת אומרת, להידמות לבורא זה בעצם מטרת האדם הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם. כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ו מרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות ורצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, ו התפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, איך, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה ש קורה בין החברים, שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות, השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא, אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה, לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון. וכך אנחנו ניתן מקום לבורא, להתגלות בנו, בהתאם לזה, אנחנו מעלים את עצמנו, כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה, הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות מאלו ששייכים לעולם הזה לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים.

0: נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברג, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון, מכון לחוכמת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזושהי שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9-12. בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו מה אנחנו צריכים לעשות עליהם תם. אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף שמצד השני אפשר היה לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו, בוא נשמע אורן.
1: קטע ראשון, אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו. כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם, אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה, העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ויותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בואו אנחנו נעשה סדנה.

0: איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לקליד האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון לקבל מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
1: חברים, עכשיו שמענו מהערה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
2: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו לפסק סיגריה, לא משנה מה לו, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו אותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי. הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו את הגיל, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה, שזה זולת ובורא.
3: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם כלי שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, ומבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו, ומתפללים מבקשים ממנו.
4: כן, אנחנו
3: עכשיו
4: מקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורא, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים.
5: כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה ציטה לב יותר אחד כלפי השנית, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע במאמר מטרת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוית, שגו לא יפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, ועושים שם להיפגש, כולם נקטור לסיעות בכל עולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. חברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתמוסס בין החברים שאין להם תמקיק של כל הקבוצה.
3: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול לדעות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני עסיק במחשבות שלי.
0: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו ונאמר,
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו, זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה. על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי. אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה שיש לי, נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים. ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב. אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות. מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת שיש לנו אפשרות בצורה כזאת שאנחנו נמצאים באולם הזה וכבר רוכשים מזה כלים של האולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה לשמוע מה שאומרים מדברים. אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע דיבורי חברים. זה מה שמרחיב את הכלי של כל אחד ואחד. נמשיך בבקשה. מי היה בתור?
6: ממשיכים בסדנה חברים.
3: אז אנחנו ממשיכים עם אותה שאלה, איך במהלך הסיינס אנחנו מתקבלים כך שכולנו נהפוך לאחד ברצון אחד שפה יתגלה הבורא, איך אנחנו נעצרים את הכלי הזה לגבי הבורא. אז שמענו מירה וגם מיהודה, שאנחנו ככה פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה מדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני אומר, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד, נהיה באותו פארק של ארבע שיושב שם, ואולך נתן לו את הדף הזה מהסיגריות. אנחנו נתחיל לראות. אני אכנס לתוך הממש הרצון של ארבע, שאנחנו נקבל את זה, נכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, וזה הרצון של הרב, ארבע, שאנחנו
0: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה. אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שירדס ניגן על גיטרה ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שואלים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
1: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הורה לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ, וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לעבודה אהבת חברית. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב, הנקודה שבלו מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחבות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס לבחנות של הבורא. כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתססנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה, ובאמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו. ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, כל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע ולממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזו.
0: אומרים שלא שומעים לך, כבוד וכותבים
3: שרוב גם. כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו שליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ו... אם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
3: כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה, כל ככה ריפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו יש לנו... טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
0: כן, להתחפש בכל רגע, יש הרבה הרבה...
6: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש... בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
5: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות לחברים, לאיזה הגברת ה... עבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא, אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס לחברים, בלקשור אותם, בלסדר אותם יותר, בלשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי שאני עושה נחת רוח לבורא, ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי, ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה. איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, אין? אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
7: ג'יימס.
1: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח למורה, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת מה צריך לעשות. פשוט שכל חבר מדבר, לבטל את עצמך כלפיו ולראות את הגדלות שלו, ולעשות את עצמך כל פעם ככה, להוריד את עצמך ולנסות להיכנס לתוך החברים. זאת עבודה ברורה, זאת עבודה שאפשר להרגיש אותה, וזאת עבודה שדרכה בסופו של דבר אפשר להגיע גם לבורא. אז
2: אצליח כמו שקראנו בקטע שלפים שמגיעים לדיקות הבורא צריך להכין מהחברים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה אני חייב לעשות לטובת חברים.
7: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו לא עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
4: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב ומצב, שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מיוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו, להתקרב בינינו, ובזה אנחנו שמחים.
8: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כולה כתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
3: לקחת לי כמו שאני רציתי, כי גם בעצם איזה עוד דרך יש להשפיע נחת רוח לבורא, אם זה לא דרך. מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, לא, זה בדיוק עבודה בעשייה, הקשבים בין החברים.
1: אין פה הרבה עוד יפה, פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שזה בורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים, ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה מעביר, זה כבר אני מוסיף. והבורא ככה רוצה שאני אשמע דרך חברים.
9: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר הרב שאנחנו, מה, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר, גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר. המסע שלנו, התפרבות השם, להתאבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש לחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בדברים. והפער הזה אני צריך לצמצם. כל פעם, כל צעד בצעד זה אני מצמצם, אני יודע מה. אני יודע מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. פה עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לזה, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו, לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות פמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
1: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשירייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לתת דנות המטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה, בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
10: כן, בכבוד שאנחנו עושים עכשיו, נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל אהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה ש...
6: כמה אני יכול לנצל אותו לחיבוק. קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש. העיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו, שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שהעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
5: כן, זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים. כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת. ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן, עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן עבודת ההפצה בכל מיני צורות שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא ושיטת הגילוי הבורא לכולם, רק שיהיה מתאים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זה עבודה הכי חשובה. וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון היא יוצאת שסך הכל היא תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה, ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. וזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם והם פועלים לפי התעוררות שלי, זה בעצם הרווח שלי הגדול. וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי שמשתוקקים לבורא אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגרים כל אחד את חברו, ומזה מגיעים למצב ש אמנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו בכל אחד ואחד, ולכן בו אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לו, שיש לפניו בעשירייה, לעבודה רוחנית שאין בהם שום תכונות רוחניות, ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים, שכל אחד יכול לעורר את האחרים לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת בצורה נכונה, שאני לא אשתוקח לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקח ולהגיע לגילוי הבורא זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי. ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא, ואז לפי ההשתוות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה, בינינו בעשירייה, איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
7: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות,
10: אז ממש ככה לתת כל הזמן לחץ על הנפלות האלה, כמה שיותר לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
11: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שכשמתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
0: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהמתח שאני צריך לבנות בתוכי. מתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי ומחפש נקודה אפילו נעימה ומרכז בפנים הרבה כוחות כך שכולם הרגישו את זה וזה השפיע. אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריד לכולם את מה שיש בתוכי וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, מחשבה הכי גדול.
1: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו להסתדר לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו, זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה... כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות באסתיריה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה ולא משהו... אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
2: יש לנו אגו, הבורא נתן לנו אגו, וזה כלי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה ליהנות, אני צריך לעשות ככה שהחברים ייהנו.
3: ממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארו לדוגמה עשה לנו, בנה לנו AI. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא הוא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעמות הבורא, לאיזשהו לתות חברים.
10: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. ובאמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמרנו, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את אחרים.
0: ובורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוצה לך, רק את עצמך.
3: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לסירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם שכולנו נתחבר, זה לא רק כי הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לסיר.
1: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן בכל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרוממות השם בגלות הבורא.
8: זה תוצאה מדהימה.
0: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
8: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? רק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
6: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך לעבוד. נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
5: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים, זה נראה לי בסביבות 10,000 איש, שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו, ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות, כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, נדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן כאן השאלה, איך אני מגיע לזה? עכשיו, איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה. כן? זה ודאי שלא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא שאנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא שאנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים. לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נו, נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
6: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם חומרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
5: כן, זאת אומרת שזה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן היקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, ושמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איך שהוא מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איך שהוא פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום איסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה, עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול על מה שדיברנו, או שאתם החלטתם לא לעשות כך?
6: נראה לי שזה מפני שלא הזמנת את החברים לשאול, והם חשבו שאתה רוצה להוביל אותנו בסדנה.
5: אז אנחנו כבר עכשיו עברנו כמה שלבים של ההתכנסות, התקרבות, חיבור, מחיבור בינינו לחיבור עם הבורא. בו אנחנו נראה האם באמת יש לנו כאן שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבלטייתו.
12: Да, есть такое наслаждение.
13: Конечно, за танук.
12: С творцом здесь много товарищей.
13: И мабуре от смоки. Ваше ешка нарбе хазарин. ואיפה אותו נקודת מעבר כלפי חברים? כי כך זה נראה שאני באמת נהנה אך ורק מהבורא ולא מהחברים.
5: לא, אנחנו צריכים להגיע למצב שלא חברים המטרה שלי ולא הבורא המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורא, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי הבורא בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את הבורא. וכך זה קורה. טור כפו.
14: Good morning, Rav.
5: Morning.
14: No matter how much we try put effort in 10,
15: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
5: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, לכל האנושות, לכל העמים. שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו, אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים, וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
14: So, this is feeling of advancing is
15: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות
14: feel maybe it is advancement to feel how far we are maybe it can create a deficiency for prayer
15: אולי זאת התקדמות בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה אם אני צודק
5: כן גם כן אכזבה שאתה אומר שאחר כך יש בה אכזבה, גם היא זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול ועוד פלוס יותר גדול. וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה בשפה עוד, קונדנסטור, כן? קונדנסור, שכל מה שאנחנו רוכשים גם בירידות וגם בעליות, הכל זה נכנס לתוך החברה. ואני נמצא בעליות, בירידות, זרוק, לא יודע איפה אני נמצא בכלל, יש כאלו מצבים, אבל כל העבודה שלי היא נכללת, accumulation, איך להגיד, היא
6: מצטברת.
5: מצטברת בתוך, בתוך, בתוך, בתוך השירייה. וכך אנחנו מגיעים למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהשירייה זה בעצם אותו מקום איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני שעברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעשירייה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
14: תודה.
5: ניו יורק, פרי.
16: שלום רב, יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל כשיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה או את ההרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר בפנים
5: מחברים. זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה, לא, שאתה נמצא בכלי כללי, גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה, על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים אתה צריך רק להשתדל, רק להשתדל להיות ביניהם. זהו. לפעמים אתה נמצא במצב שאתה מנותק מהכל, אבל לפחות במשהו פיזית אתה נמצא כמו, כמו עכשיו. ישנם גם כן הרבה אנשים כאלה שהם לא בדיוק נמצאים בהכרה, בוא נגיד. כן? ולא חשוב. זה בכל זאת, בינתיים האונייה שלנו היא נמצאת בהפלגה קדימה, והם איתנו יחד מפלגים. אז פעם אלו ופעם פעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה. וסך הכל כולנו חיים. אז בואו אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
16: אז זאת השאלה רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
5: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. הולנד,
17: Dear Raf, what are these words of the friends?
16: מה זה המילים האלה של החברים?
17: These great words of the friends.
16: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים. מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
5: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית. וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא. כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו. ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן התקללות נכונה בין החברים היא עושה הכל, לא צריכים יותר. לטין סיקס
18: רב, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
19: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל, ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי. האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים?

0: מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי העשירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה. ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו דרך חברים, וככה זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. בכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייף.
1: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר שלנבראים אין את האיכויות האלה של השפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
0: איזה איכויות?
1: תכונות.
0: תכונות יש בנברא? רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת, לחברים. אם אנחנו קובעים כאלו רשת קשר בינינו, שאנחנו לא רק עובדים לקבל, אלא גם כן להשפיע לחברים, אז אנחנו בזה כבר מסדרים מקום לגילוי הבורא. כי הוא כולו משפיע, ולפי חוק השתוות הצורה, אז הוא יכול להתגלות ביחסים בינינו, בין החברים. אם אנחנו כולנו נהיה בהשפעה הדדית זה לזה. בסדר? טוב.
2: La segunda pregunta,
0: bueno, sorry. No. Woman Latin 11. Woman Latin 11. Lo shumim, no listen.
3: רב, ¿ya se escucha? Sí. En pocos
4: minutos hemos pasado por tantos estados. במספר דקות עברנו כל כך הרבה מצבים, והחברות שהן כל כך גדולות נמצאות כאן איתי. הן נותנות כל כך הרבה ויש לי כל כך הרבה רגשות. אני רוצה לתת כל מה שהבורא נותן לי. מה לעשות במצבים האלה, רב?
0: רק להתפלל מתוך הלב עבור כל החברות. וגם חברים, עבור כולנו, מתוך הלב, אין שום דבר, כל העבודה הרוחנית בעיקר זה בלב. טוב, לטין שלוש

0: 16, כן? נו, הלאה, נלך מהר.
1: תפתחי את המיקרופון.
2: שלום רב.
1: השכינה
2: שורה
1: רק במקום שלם. השאלה, איך להחזיק את השכינה בעשירייה עם הבורא בעצמו? אם הבורא בעצמו שם אותה חלקנו במצבים של ירידה, איך למצוא שלמות כשאנחנו עוברים במצבים האלה?
0: שאלה יפה מאוד, באמת יפה. הבורא כל הזמן שובר לנו את המצב שאנחנו משיגים משהו, כדי שאנחנו נשיג מצב יותר טוב. ויש על זה הרבה מאמרים. אחרת אנחנו לא היינו מתקדמים. אם היינו משיגים משהו רוחני, דבר אחד, רוחניות זה שלמות, לא היינו אף פעם יוצאים ממנו. כי זה נותן הרגשת השלמות. ואפילו שבשכל אני הייתי מתאר לעצמי שיש עוד דברים, אבל בלי הרגש לא הייתי יכול להתקדם. לכן הבורא הוא עושה לנו את הטובה הגדולה הזאת, שמוציא מאיתנו מה שאנחנו משיגים, ואז אנחנו מרגישים חיסרון, אבל בדרגה יותר גדולה מקודם, ואז יש לנו כך אפשרות להתקדם יותר. נו, עוד וומן, לטין וואן.
1: שלום רב. אנחנו מאוד מתרגשות בצ'ילה, והשאלה היא איך להשיג כל יום את היכולת להתקרב כדי להרגיש את גדלות הבורא באמת.
0: להיות בקשר עם כל החברות ובקשר איתנו בשיעורים, ובטוח שתתקדמו ותתקדמו יפה וטוב. כי הבורא מטפל בנו, אנחנו אצלו קבוצה היחידה, היקרה, שקיימת בעולם הזה במסגרת דור האחרון. שמתכוונת לתיקון של הכלי השבור באדם הראשון. לכן ודאי שאם אנחנו כך נשתתף גם בשיעורים וגם בכל מה שאנחנו עושים, אין שום בעיה, אתם תתקדמו יחד עם הגברים. איתה סיקס. איתה סיקס.
3: בונג'ורנו רב. Lei ha detto che dobbiamo pretendere dal creatore.
4: בוקר טוב רב, אמרת שאנחנו צריכים לדרוש מהבורא להרגיש את הגדלות שלו. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה?
0: אנחנו כל הזמן מדברים על זה ולומדים את זה, איך שאנחנו מגבירים גדלות הבורא אך ורק בקשר עם החברים. עד כמה שהחברים רוצים להראות לי שיש בהם גדלות הבורא, אפילו שאין. אבל אני מתפעל ממה שאני שומע ורואה עליהם. אז לפי זה, גם כן אני מתקדם בהבנת הגדלות הבורא בי. כך אני מקבל, רק מחברים. טוב, עכשיו נלך למוסקו 7. דניס.
5: Mm, Здравствуйте, Рав.
6: שלום רב.
5: בתחילת
6: השיעור של היום אמרת דבר שהוא יסודי, בואו נחליף את מחשבות ורצונות של העולם שלנו למחשבות ורצונות של הכנס. והשאלה, מה עם המחשבות של הרוחניות באמת?
0: מחשבות ורצונות רוחניות זה רק להשפיע לאחרים, עניין החיבור וגדלות הבורא, להראות להם כמה שאני מתפעל מגדלות הבורא. ואז על ידי קנאת אהבה וכבוד, הם ירצו להיות לפחות באותה דרגת גדלות הבורא כמו שיש לי, ומאותה הפצה שלי בהם, עד כמה שאני משתוקק לאיכות, וכמה שזה דבר רוחני יותר, הם גם כן יקנו וירצו את זה לממש. כך אנחנו עוזרים זה את זה. זהו. מוסקו 8.
7: Доброе утро. Вопрос, как
6: нам בוקר טוב, השאלה, איך לאחד את החסרונות שלנו בצורה כזאת שנוכל לחבר את הכלי האחד עם הבורא?
0: אבל אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אתם כאילו לא הייתם בכל השיעורים שלנו שאתם שואלים. אנחנו מייחדים את כל החסרונות, רצונות שלנו, חסרונות שלנו, תשוקות שלנו לגילוי הבורא, מייחדים אותם יחד על ידי זה שאנחנו כל הזמן משתדלים להשפיע זה אל זה. בסדר? לטין 7.
8: גרסיה רב.
9: תודה רב. שאלה של העשירייה, של עשיריית גברים של האקדמיה.
8: Debo renunciar absolutamente a elevar plegaria por la humanidad.
9: האם מתוך העבודה, בתוך העשירייה, אם אני צריך בצורה מוחלטת גם להעלות את התפילה שלי כלפי כל העולם, לבקש למען כל העולם?
0: אני לא חייב את זה לעשות אם אני לא מגלה בזה חשיבות, אבל לאט לאט תתגלה חשיבות גם כן לדאוג לחבר לזה כל העולם, כי בסך הכל אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו אחראי לפי הנשמה שלו על התיקון הכללי של האדם, זאת אומרת מערכת הכללית שלנו. ובמערכת הכללית הזאת, שאנחנו מקימים את הנשמה הכללית, יש גם כן את החלק שלך. והחלק הזה אתה חייב לתקן, זאת אומרת, אתה יוצא שאחראי בחלקך על כל העולם. ואחר כך אתה תגלה, שזה עכשיו קשה לתפוס, שחוץ ממך אין יותר, כי אתה כולל את כולם. כל אחד נכלל מכולם. אז אתה אחראי על תיקון של כל הכלי די אדם הראשון, וכך כל אחד, וזה לא מפריע אחד לשני. זה משהו אינטגרלי שאנחנו בינתיים עכשיו לא יכולים לתאר בדיוק בשכל האגואיסטי שלנו, אבל זה יקרה. לכן אל תדאג, נצטרך אנחנו פעם לדאוג גם כן עבור כל העולם. ובכל זאת כדאי גם עכשיו לקחת את זה בחשבון. בסדר? נו, כיף.
6: כן, רב יקר, אמרת שאני לא חושב על עצמי וגם לא על החברים והבורא בנפרד, אלא הכל צריך להיות מחובר כאחד. מה זה המצב הזה שהכל צריך להיות מאוחד כאחד?
0: ישראל זה אדם שמשתוקק לדבקות בבורא, אורייתא, תורה, זה אותו הכלי הכללי שמתוקן, וקודש בריחו זה הבורא, שלושת הדברים האלה שנמצאים יחד. יחד. זה מה שצריך להיות.
10: אז... Ну, вот мы собрались с десяткой все вместе и
11: Авалине и Тасаф Мимасирия, Водабон Насирот Михалаулам, и אנחנו נורא רוצים את המצב הזה שעכשיו הוא ישר בינינו, מה אנחנו צריכים בשביל זה?
0: כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן להשתוקק לזה. זה הכל. ואז זה יצא. זה יקרה. ואנחנו קרובים לזה, והבורא פשוט מחכה. אתה יודע, כמו שאנחנו תינוק כבר רוצה לאכול, אבל אנחנו מחכים עוד קצת, כי באמת הוא רוצה קצת, אבל לא בכל הכוח, כי כמה שיש לו תאבון גדול, סימן שהוא אוכל לבריאות, ולכן קצת יש המתנה. אנחנו בעצם הכנו את עצמנו, אני מקווה שכתוצאה מהכנס אנחנו נגיע לכזאת עוצמת הרצון וכוונה ונתינה ונטייה וכל מה שסך הכל צריכים, ונזכה לגילוי הבורא. לא, כבר נתחיל. בסדר? טוב. נו, קרואטיה. הם כל הזמן איתנו.
12: We have a question from the tent. How can I see the greatness of the creator in my incapability?
13: איך אני יכול לראות את גדלות הבורא בחוסר היכולת שלי להתקלל עם החברים?
0: בזה שהבורא לא נותן לך להתקרב לחברים, אתה רואה את הגדלות שלו, שאפילו שתרצה הוא לא ייתן. למה? עד שלא תבקש. יש כאן משחק. זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן זה רצון לקבל שהוא ברא, וכולנו כולנו נכללים מלוויתן, בכל אחד מאיתנו. אז בורא משחק איתנו. פעם לכך ופעם לכך, פעם לפלוס ופעם למינוס, ועל ידי זה הוא מגדל אותנו, נותן לנו הרגשות יותר קיצוניות ורחוקות זה מזה, נותן לנו מחשבות יותר מנוגדות, וכך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הכלים הנכונים לגילוי שלו, מקצה ועד הקצה. כולו. כולו. בסדר? טוב. טורקי טו.

0: חברים יקרים, חברים גדולים, אנחנו עכשיו עברנו שיעור חזק מאוד של הרב, ואנחנו עכשיו נכנסים ללימוד משותף בין חברים. היינו רוצים שכולנו נרגיש את גדלות הבורא, ושהיא תלווה אותנו במשך כל הכנס.
1: אבל הבורא הסתיר את עצמו. אז חברים, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? שאלת סדנה פעילה, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? 6 דקות.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש כל אחד הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי החברים, הוא רואה גם בתוך חבר תכונות של הבורא. וככה אנחנו מגיעים לקשה ולכוח השפעה וממש מתחברים בעבודה.
1: כן, ההסתרה זה בעצם זה האפשרות של הבורא לתת לנו לעשות עוד צעד קדימה. וזה הכל דרך החברים, ממש להרגיש שהחברים חלק ממשמתי, ותכף ממש עם לראות בהם פקדונים.
2: כן, באמת הבורא לא נמצא בהסתרה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. יש שתי הבחנות שונות. אבל כשאנחנו ככה נגלה אותו, אז אנחנו צריכים לצאת מההסתרה הזאת, וככה להגיע באמת לחיבור בעשירייה. מתוך העשירייה ממש, להוסיף בקשר, להוסיף בכוח, להוסיף ברגישות, ככה בינינו הבורא יתגלה שם בפנים.
3: באנו מאדם הראשון וחברים פה מולי, וכל מה שאני צריך זה באמת לראות שהבורא נמצא בתוכם, ולא רק בתוכי, אלא בחיבור בינינו. וזה המשימה שלנו בכנס הזה.
4: הגענו עכשיו, הוא תלמיד פה, הוא בינינו. פשוט לרכז את תשומת לב, לדרוש שיגלה, לחבר כל לב ולב לתמונה שלמה אחת שרק בתוכה יפה.
5: התגלות. איך מציא את ההסתרה? איך אנחנו מציאים את הבורא מההסתרה? כמו שדוד אמר, הבורא לא בהסתרה, אנחנו, פשוט העיניים שלנו חסומות. ואיך לפתוח אותם, זה... ורק בינינו, זה רק להשתדל לראות כל חבר שמדבר, באמת שבורא מדבר. ולנסות שאתה מדבר, שכל אחד מדבר, באמת להשפיע שנגלה את הבורא, שזאת היא הכוונה של כל אחד. ואחד,
4: לא גדי. כן, בורא, תכונת ההשפעה, ומסתרק מאיתנו, אבל יש פה מקום שאני יכול להשפיע לחברים, וכזה אנחנו נגלה את הבורא.
6: כן, ו... אין פרוש שמתיר את עצמו בבית האסורים, אז אנחנו באמת יכולים להוציא את ההסתרה מהחברים, אנחנו לא יכולים להוציא את ההסתרה מאיתנו, כדי שנוכל לראות את הבורא הזה. אנחנו צריכים כל הזדמנות שיש לנו לספור כמה שיותר מהחברים, וגם לנסות כל הזדמנות שיש לנו לתת כמה שיותר.
7: כן, באמת, קודם כל שמענו הרבה הסברים על זה מרב, ומאוד מאוד חזק, שממש, דוגמה, אחד מהדברים שהוא אמר, שבתוך בן אדם זה תמיד מיסטיקה, ואין פה גילוי בורא בתוך בן אדם. דווקא כשהוא מתחבר עם החברים, הוא עולה את החברים, בזה הוא מגלה את הבורא. אז זה המקום שההסתרה תמיד נמצאת בתוך בן אדם, אבל אם הוא רוצה קשר באמת עם הכוח העליון, זה מתחיל עם החיבורים הכבדים.
5: כן, הבורא בעצם נמצא בהכל. רק שאני, עם התכונות המקולקלות שלי, מסתיר אותו. עם העצלנות, עם הזלזול, עם כל מה שבעצם גם בזה לא שם, כי את זה הוא ברא. ברא בתוכנו. אנחנו מצאת לעשות מאמץ. ואיפה אפשר לממש את זה? דווקא בעבד החברים.
3: בדיוק, מה זה צריך להגדיר את המילה הזאת, את הבורא, את ההשפעה, אני בדיוק הפוך ממנה. בגלל אני לא, בגלל זה הוא מוסתר ממני.
5: זו ברכה, נלמד, שהוא בהסתרה.
0: שיש לנו לעשות עבודה, שיש לנו לעשות עבודה גדולה מאוד. אני אומר לי מה המעדה הזו נקרא, שאני אראה עכשיו חברים במצב מכובד, נשמה אחד, כלב אחד ככה, כאילו אני רואה מהמבט של הבורא, שכולם נמצאים בהשפעה. נגיע לי וצריכים להיות נבין שזה מתנה נלמר על כך.
8: כן, ואיפה הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא בתכונות שלנו, כמה שאנחנו דומים לו, ואיך אנחנו יכולים להיות, להידמות לו, הוא נסתר, אנחנו לא מרגישים אותו, אף פעם הוא לא יתגלה, רק בתוך איפה שאנחנו מתחילים לרצות להשפיע לחברים, זה לא פשוט, זה ממש ככה, נגד הטבע שלנו, אבל איפה שעושים מאמץ לזה, בורא דווקא תומך בנו.
9: הייתי מוסיף ואומר, איך נוצרים מתוך המצב של ההסתרה את הבורא. דווקא ככה הייתי שואל, בגלל שמצב ההסתרה הוא מצב נתון, ועלינו בעבודה, באמונה, לזקק את תכונת הבורא, לזקק את התכונה שנזהה אותה ונרצה אותה בנו.
0: כן, לבקש ממנו, לעשות מאמץ להיות בתכונות שלו, ולבקש ממנו, שייתן לנו כוחת.
10: אז איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? אומר לנו על כך הרב. ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוצה לעשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור, וכך אנחנו נגיע לזה.
11: שוב פעם, ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוץ על העשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. קליפ מספר 2.
12: ערבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
11: אנחנו מול מעיין נוטף מים חיים. המעיין הזה לא מפסיק. כשיש עשירייה הוא שוטף, הוא גואש, הוא קוצף. המעיין הזה הוא אינסופי כשיש עשירייה לידו. שוב, קליפ מספר 2.
12: לכל תלוי רק על התקרבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
13: רב אמר, אנחנו רק צריכים להצמיד את החלקים של הכלי השבור, ועד כמה שנצמיד אותם נוכל לגלות כמו מים וכלי שבור, כשאנחנו מצמידים את חלקי הכלי זה לזה. אז בואו רגע ממש ננסה להרגיש את הדוגמה הזאת שרב נותן לנו. אנחנו נעשה הדגמה. אז אם אנחנו, חברים, מחברים את הכלי שלנו בצורה כזאת, נגיד, ושופכים פנימה מים, מה יקרה? ברור לנו שהמים ישפכו ישר לרצפה, נכון? ואם אנחנו רוצים לשמור את המים, אנחנו צריכים ממש להצמיד את כל החלקים שלנו, כן? בצורה כזאת היא שאז, אם יהיה מילוי בכלי, המילוי יישאר אצלנו בכלי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מתוך הדוגמה הזאת, לצאת לסדנה פעילה. והשאלה שלנו לסדנה פעילה היא, מהי הפעולה הרוחנית המקבילה לזה בעשירייה? מהי הפעולה הרוחנית בעשירייה שמקבילה לדוגמה הזאת שעכשיו ראינו?
14: סדנה פעילה.
13: סדנה פעילה. שש דקות.

0: שהכלי המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן ככה, אבל לא נשמור את זה משהו לעצמי, אז זה לא עובד. הבורא רוצה את הכל. אז ככה, ממש שנקבל הזדמנות כזו, אור, מה מוכנים, העיקר שנצליח להיות מחוברים יותר.
1: כן, כמו שהחברים הגדולים שלנו בפיטי 9 הראו עכשיו, ככה איך מצמידים את הידיים, בונים את הכלי, אז שהפעולה הרוחנית מקבילה לזה שאנחנו מצופים את הלבבות. זה יכול להיות ככה פיזי, אצלנו פה אנחנו יושבים, אנחנו 15 חברים, אנחנו יושבים ככה צמוד, ישנים אחד ליד השני, אמנם זה חיצונית, אבל פנימית אנחנו גם מרגישים איך אנחנו מצמידים את הלבבות, מצמידים את הכוחות, נותנים כוח אחד לשני, נותנים דוגמה. זה החשיבות.
2: הפעולה הרוחנית זה לא לברוח בכוונה. להישאר כל הזמן בכנס, כל הזמן לחשוב על החברים, לרגע לא לברוח לעצמי, לא להקשיב לאגו הפרטי, וכל הזמן להיות החתיכה הזאת בכלי שמחזיקה באמת את המים בפנים, ולא לא להיות החור שממנו המים זולגים החוצה.
3: כן, בגלל רגע להרגיש אחראי על זה שהחור הזה הוא לא קיים, ואני שם את עצמי, ואני משקיע, העיקר שיש לי זה תשומת לב שלי, שאני כל הזמן מרגש וחדן את תשומת לב שלי למרכז הסירייה. שם אני אפרוש את הזמן.
4: כן, מה הפעולה הרוחנית המקבילה? אני חושב שלפי מה שרב אמר, אני במקרה כתבתי, הוא אמר שאנחנו צריכים להצמיד את הרצונות שלנו. להצמיד את הרצונות שלנו זה לזה, זאת אומרת, אם כל רצון יהיה מכוון בכיוון הנכון שהוא צריך להיות מכוון, זאת אומרת, להשפיע, אז מאליו כבר כל הכלי בעצם סגר. כל אחד הוא עושה את החלק שלו וככה נוצר הכלי.
5: כן, הרצונות שלנו זה כמו לב העמם. כלומר, קשה להצמיד את הלבבים האלו אחד לשני, צריך לשפשף את הלבבות שלנו חזק חזק.
1: כן, אנחנו ממש יכולים לבדוק, אם אני, כמו שפתקיתי שהירו ממני, אם עדיין עם חורה, אם אנחנו נעלה עם הפורה, זה לא שאנחנו לא מספיק, כמו שעמית אמר, שאנחנו עושים את החורה הזה בסירה, אבל אם אנחנו מעדיין קדימה, תוך מרכז הסירייה, רוצים להתקרב עוד יותר לתוך הבורא, רוצים להתקרב עוד יותר לחברים, מנסים ממש להילחם, להקשיב ולהילחם, להיכנס אל הכוונה הנכונה, כל הזמן, כל פעם מחדש, ואנחנו ככה מצליחים לשמור על הכלי.
6: כן, בבניית הכלי שלנו, זה הכי חשוב שזה יהיה השתתפות של כל אחד ואחד. ובדיוק הדוגמה שראינו עכשיו שפיטי 9 נתן, שאפילו אחד יפחות, וכבר יורד את כל המים על הרצפה. וזה מה שמאוחד שאנחנו חייבים שכל אחד מאחד איתנו מגזיקים את הרצפה שני, בתפילה, במעשים, בערבות הרגיש שלנו.
4: כן, אז שואל את עצמי, מה איזה לב אני שם? במקום הזה שצריך לשים את הלב. מה פנימיתי מהלב שלי? לא כבר אני יכול לשים. ואז שם אני יכול למצוא את כל הגרעונות ואת כל הבירורים, כדי ששם מה שאני אשים באמת יוכל להוביל לאהבת חברים.
6: רב פעם, נתן
4: לנו תרגיל
6: שאנחנו צריכים לשים את הלב שלנו בנקודת פתר, או
0: כדור הפטר.
1: שכל חבר היה ממש צריך להחזיק את הדבר הזה, וכולנו הרגשנו שאיזושהי אחריות וערבות שמחזיקים את הנקודה הזאת.
5: כן,
1: ו...
5: ופעולה במקביל, כן, גם זה, במשגיעה, שרף אמר, בכל גילה לרצות להעביר לחברים, לעשייה, בכלל, גרבו את הבונה. איזה הוא ממש, איזה הוא גדול, שהוא אסף אותנו, ונתן לנו אפשרות לדבר על זה, לא על איזה שטויות, על זה דווקא, על הגדול שלו, על התכונות השפעה, על העבר.
1: כן, וזו הפעולה שאנחנו צריכים לצאת מעצמנו. איך לצאת? אני במחשבות של עצמי כל הזמן זה ככה, ופתאום אני מתחיל לחשוב על הבורא, האם אני נצמד מהמילים של החבר, האם מים לא יצאו מכאן, האם שמעתי מספיק, מה אני צריך להוסיף לזה. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נוכל אז באמת להחזיק מה שבורא נותן לנו. כן, המים זה באמת, לא פעם לומדים, מים זה שהם בינה, מי בינה. כשאני ראיתי את הדוגמה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי, זה מה שבעל הסולם כותב, בעיקר התבטאות החברים. הדבטאות בינינו, זה מה שמחזיק את המים, זה מה שיחזיק את תכונת השפעה, שלא תזלוג למטה. רק דבקות, ואם יהיה חריצים ביניהם, כמו בידיים של, של החברים כמה, אם יהיה חריצים האלה זה גילוי הפערים בינינו, וגילוי הפער דווקא חוסר, לשמור את הידיים.
7: בואו נראה יחד קליפ מספר 3.
8: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
9: חברים, שימו לב, מה שעכשיו, איך מתגלה גדלות הבורא, איזה תנאי צריך להיות כדי שאנחנו נגלה את גדלות הבורא. בוא נראה שוב את הקליפ.
8: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
9: גדלות הבורא מתגלה לפי גדלות החברים. איזה תנאי זה? אני חשבתי שאני אגלה גדלות הבורא ככה שהוא יהיה גדול כלפיי, שכל הפעולות, אני ארגיש את כל הפעולות שלו, כל איך שהוא משפיע עליי. ופה מקובל אומר לנו שאני צריך תנאי, שאני צריך לגלות את הגדלות החברים, ואם אין לי גדלות החברים, אז מה, אני אף פעם לא אגלה גדלות הבורא. אז מה לעשות? איך אני עושה ככה, שדרך גדלות החברים, אני אגלה גדלות הבורא? איך? מה הקשר?
10: נקרא יחד את קטעי מקור 4 ו-5. בואו נתחבר לדברי הרב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית. בואו נקרא שוב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים אפילו שאתה לא רואה. לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית.
11: בואו חברים נעבוד על זה ביחד, כל אחד בסירייה שלו, בסנה פעילה. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. זה ציווי. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. 6 דקות.
10: וחברים, יד אחרי הסדנה, סיריות שרוצות ככה לשתף באהבה שהן מרגישות, מוזמנות לשים סימן שאלה בסיום הסדנה ולשתף עם כולנו. אז שוב, נעשה את הסדנה הפעילה, נביע את האהבה שלנו לחברים, ובסיום, כל הסיריה שרוצה לשתף את האהבה שלהם עם כל הכלי, מוזמנת לשים סימן שאלה.
5: טוב, אז מאוד מאוד רוצה ומשתדל, ואני חושב כבר מרגיש בתוך הלב את ההשתוקקות שלו, את מה שבוער בו, מה שהוא מאוד מאוד מבטא את הגדלות המטרה, מה שהוא בתפילה וממש, ואני מעריך ואוהב ותומך ומתפלל לאחרים.
12: חניאור אמר, צריך לשפשף את הלבבות שלנו חזק חזק. ככה אנחנו משפשפים ורואים איך הבורא נותן לנו עוד הזדמנות להתחבר. ועוד ככה, אז יש לנו כאלה חברים גדולים שמתנגדים. אני זכיתי בפיטי 12, שאלה ענקית, או 15 חברים, שכל אחד מהם הוא פותח על ובני ברור, שם את כל החיים שלו בדרך, מכוון את כל מה שהוא עושה כלפי הקבוצה, כלפי החברים. זכות ככה להיות קטן ביניכם. אנחנו לגמרי, כמה סביק שלנו, לגמרי שלנו. אנחנו נדלות פוש ביחד. אנחנו רוצים לדחוף את כל הכלי העולמי, הנה לך קדימה.
13: כן, אני... אנחנו מחולקים פה, אנחנו בכנרת, ומחולקים פה לחדרים, ו... שנתי עם חבר שככה מחזיק את עצמו בכוח עכשיו, ממש עכשיו בשיעור, ואני מלא אהבה כלפיו, כי אני ראיתי כמה הוא התאפף, וככה היה קשה להירדם, כי לפעמים אתה לא במקום שלך, אז לא ישן, ישן אולי חצי שעה בלחץ, אבל מה, להיות בשיעור הוא ככה, ואני מתמלא אהבה. כל רגע יש מה לאהוב בחברים, צריך רק, כאילו הבורא סידר לנו כל מיני מצבים עכשיו בכנס, ועוד יסדר לנו ש... שנוכל ממש לפתוח את הלב כלפי החברים, ואולי במקום להיות שיפוטי באיזושהי צורה כלפי חבר, שזה הקלקול שלי בעצם, פתאום להפוך את זה לאהבה.

0: אני אוהב אתכם. בכל הלב שלי. ארוך אני. בינתיים זה רק נקודה. רק רוצה להקדיב הנקודה הזאת לכל הלב. אבל בכל, בתוך הנקודה התנה הזאת אני בלי שלכם, אתם שלי, ואנחנו לנצח בריאים.
1: מה שיפה של נגיד לחברי הנראה שהוא נקודה קטנה, אבל אנחנו מרגישים איזה נקודה ענקית וחזקה יש לכל אחד בזה. זה פה כל היופי ש... מה יש לו לאור בעולם הזה? אנחנו אגואיסטים בסך הכל שאוהבים את מה שעושה לנו טוב. אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי, אני אוהב את, את מה שמביא אותי לאמת, את מה שמביא אותי לתיקון. זה רמה אחרת של קיום בכלל, זה משהו אחר.
0: כן, בעולם שלנו יש המון המון רצונות והמון המון חברים. יש חברים שהם סביב כדורגל, יש חברים שהם סביב כסף, כל דבר הרצון שלנו. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי את הבורא. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי למה באנו לעולם. אני אוהב אתכם וכל מי ששומע שאנחנו רואים את הרצון המשותף לרוחניות ולהיות כל הזמן יותר ויותר כל יום אני.
2: כן, ומה זה? מה זה? אנחנו ככה גברים יושבים ולהגיד כמה אנחנו אוהבים את זה בשני, זה נשמע, ואנחנו מבינים שברור זה עבודה. זה עבודת הלב, וכמו של הבנה, יש להם מומן לפי, שזה העבודה של הלב שלנו, זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, כן, ממש כמו שאהלן אמר, כן, ואני גם אוהב אתכם, והתקדם בכנס.
1: איך על הברזל הזה, ככה.
3: אז חברים, אחרי שאיבנו אהבה זה לזה בתוך העשירייה, בואו נשפוך את זה לתוך הכלי, בואו נשים שמי שאלה ונשפוך את האהבה שלנו לכל הכלי, בואו נשתף אחד עם השני. קדימה, אנחנו רוצים, מבקשים ממש לראות את סימני השאלה עולים לאוויר מכל העשיריות. ונשתף בהתרשמויות שלנו, בהתפעלות שלנו, באהבה שאנחנו ממש מרגישים. קדימה, חברים. נו, מי הראשון? איפה סימן השאלה הראשון? טוב. הופה, ג'רמן, נתחיל מכם, לחיים ג'רמן.
4: הללויה. Vielen Dank. Nur ganz kurz.
5: Ich musste gar Tada rabba.
4: Wie sehr ein Zehner der zusammen gewürfelt.
5: Bikzara.
4: Aus gestrandeten. Die also einzeln sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist.
5: אנחנו מרגישים כאן מאוחדים כאחד באהבה גדולה לכולם, ותודה רבה לכם כי אתם ממש חזקים ודאגתם לנו בהכל, וממש בכל העולם חברים מחוברים, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים את כל הכוח והאהבה שלכם, ואנחנו עובדים כאן
4: durch euer tun. Vielen Dank.
5: ממש דרך היגיעה שלכם. תודה לבורא.
6: בכנס הזה אנחנו באמת רואים איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מרגישים את כל הבורא באוויר, בכל האוויר, באווירה, בכל חדר עם החברים, בכל פעוליה, זה באמת, אנחנו משתקקים זה לזה, מתגעגים לזה לזה, רואים, בכל מצב רואים רק את היציאתו של חברים, ואת הבורא אחרי החברים, איכם חברים.
7: חברים, אנחנו פה נעמדנו ורצינו לשתף באהבה שיש בינינו, אבל ברגע שראינו אתכם וראינו את כל הכינוסים ואת כל החברים ומרגישים את ההשתוקקות הזאת, פשוט דבר חדש עולה, יש פה אור מקיף כל כך חזק מכל העשיריות, מ-800 עשיריות בכלי העולמי שמתכנסות ורוצות ומחייבות כל עשירייה, כל איבר פרטי פה בכל הכוח להתאמץ באהבה. תודה רבה על הזכות להיות ביניכם. חיים לנו.
8: Здравствуйте, дорогие подруги.
9: Шалом, חברות וחברים יקרים.

0: בינינו, בתוך העשירייה, ובתוך הכלי הכללי שלנו.
1: Queridos amigos del CLI Mundial, desde...
2: Javier, queremos al CLI Olamé.
1: Chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que...
2: אנחנו חברים מאקוודור ומקסיקו, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם. אנחנו מאוד גאים מכם, חברים יקרים מפתח תקווה. תודה על המאמץ, תודה שאתם מובילים, ותודה שאתם מאפשרים לנו לחוות את הכוח ולבנות את הכנס הנפלא הזה בכל הסיריה. כל הסיריה ברגע הזה הופכת להיות ללב אחד. כל הסיריה עכשיו, אנחנו בונים את התא של אדם הראשון, וזה רק בזכותכם. בזכותכם, חברים יקרים, מכל המקומות שבעולם. תודה רבה. גם אני רוצה להודות באהבה וכבוד לכל אישה, לכל אחות, שגורמת שזה יהיה אפשרי. תודה רבה, אחים. חיבוק חם לנצח.
3: קטע מקור מספר 6. אנחנו צריכים להתנהג כביכול שהבורא נמצא. כביכול שהוא גלוי. ואז לפי המאמצים שלנו לזה, אנחנו בסופו של דבר נגלה שבאמת הוא נמצא בינינו. וגם היה נמצא, רק היה לנו חוסר רגישות לזה. סדנה שקטה, דקה, נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו. נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו.

איך היינו מתייחסים זה לזה עכשיו אם הבורא היה גלוי? בוא

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את יוצאת הרב, ואחרי בירור ודיון, אנחנו העלינו את זה על הכתב, ואנחנו רוצים שההסכם הזה בינינו ילווה אותנו כל הזמן, ואנחנו סיכמנו ותלינו את הברית שחתמנו עליה,

על הדלת, כדי שנוכל בבואנו ובצאתנו כל פעם להזכיר לעצמנו על מה אנחנו התחייבנו. אז הנה חברים, ברית של פיתי תשע. אני מסכים להתנהג כל הכנס ובצאתנו,

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא. ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה, בואו נראה קצת אולי את העשיריות סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להראות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה המערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר אחד, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как, что значит быть десяткой слитой с Творцом?
4: А שאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים, ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
2: להידבק מהעשירייה לבורא, זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא, שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו.
1: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה, שאנחנו משתדלים להיות כמוהו.
2: כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך? של המאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית.
6: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום. כן. אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
7: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים, כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע. עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע. 6 דקות, סדנה פעילה.

0: איזה חומר יש פה, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי להרבה את השני בצד. תמיד החומר דלק כאילו קטן, כאילו את הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בהבנת להשפיע. שיהיה לנו למי להשפיע. שיהיה לנו רוממות. אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן, חומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה לא בתפילה וגם להרגיש את ההשפעה של רוח העליון.
2: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות וב ממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות סביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים וההצלחה שלהם בכנס.
0: צריכים, יש הרבה אולי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאדירה עצמתית, שכל אחד הביא את החיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע לבנת אנרגיה גרעינית, יותר מזה.
1: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים ש שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה, מאשר ביום יום, שיש המון המון המון הפעות, אז ממש צריך לרצל את זה, ולא זאת לבורא שנתנו ששמו את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
5: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שיותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
0: כן, אנחנו קו כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ויגיד לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
3: כן, אנחנו צריכים במלחמה הזאת לשלוף את הטפחים הכבדים שלנו, והטפחים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצון, וכמו שאנחנו יותר רואים את הבורא בחברים, ככה הכוח שלנו שיש לגדול, והכוח הגדל בכפולות אחד על השני.
4: כן, החומר דלת שלנו זה פשוט התרשמות מכל כל מה שקורה פה עכשיו בעשירייה שלנו פה, ולא רק את זה, להרגיש את כל העשיריות שהם אותו דבר כמונו, ממש מתחברים,
2: זה מה שעושה את כל השינויים, להכין אותנו לכנס. יש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד משני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, ומזה אהבת השם.
6: כן, בזה שאנחנו פותחים את הדלת אחד לשני, ואנחנו רואים כל הסיריות, גם את אישי שם שישבו, ממש כולם פותחים את הדלת.
0: כן, אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה שבה אלף.
7: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו משהו משמש למלך גדול, שכל הון דאלמה אין לו שום ערך נגד השירות הזה. שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
8: לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי נקודה הזאת. אז חומר דלק היחיד, מה שיש לנו, מה שאנחנו יכולים לקבל, הכוח היחיד, רק, אך ורק מגדלות הבורא.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשיעור של רב. קיבלנו הזדמנות, עזרה מהבורא, שכל החיסרון המשותף שלנו יהיה בכוונה להרגיש את גדלות הבורא בינינו. לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות הבורא. ואז הכל נמשך אחרי הנקודה זו. חברים, עם המילים האלה, בואו ניכנס עכשיו לדקה של הכנה שקטה לשיעור.

0: טוב, אני מאוד מתרגש להופיע לפניכם עכשיו, וכל זאת יש לנו אוספה מאוד גדולה, עוצמתית, שלא הייתה כדוגמתה מזמני האם של מקובלים הגדולים בזמן הקדום, ובהחלט יש לנו כל האפשרויות, סיכויים ואפילו הבטחות שאנחנו נוכל להגיע לתיקון הכלי הרוחני של האדם בעולם הזה, ונשתדל ונעשה את זה. אנחנו רואים עד כמה שהאווירה הזאת שאיש תראו יעזור, או שאנחנו מתפעלים זה מזה, היא משפיעה על כל אחד ואחד. איך אנחנו מתרגשים מזה. אתמול הייתה הופעה מאוד יפה מכל כלי עולמי לפני כולם, ובהחלט ראוי לשבח. והיום אנחנו רואים שאפילו אותה חצי שעה שאנחנו ראינו את החברים ושמענו מה שהם מדברים, עד כמה שזה מעורר ליבנו ומקדם אותנו להתרגש ולהיות יחד. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה זה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת הגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. ולכן כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד. העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, עסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. לא יכול להיות גילוי בכלי יותר ממה שהכלי, כי הכל תלוי בכלי ובתכונות הכלי. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן כל העבודה שלנו היא צריכה להיות מרוכזת לכלי שאנחנו בונים, כי לפי הגודל הכלי ולפי המידות הכלי, כך אנחנו מגלה גודל ומידות הבורא. לכן הוא נקרא הבורא, בו אורה, לפי כמה שאנחנו מייצבים כלי לגילוי שלו. ואין גודל לבורא, אלא עד כמה שאנחנו מייצבים את הכלי שלנו. כמה שהוא ברא אותנו, כמה שהגדיר בנו רצון לקבל, את הכל הרצון לקבל, כמה שאנחנו יכולים לתקן, מגיעים למצב אין סוף, שאין גבול. יותר מזה, אנחנו לא עושים גבול על גילוי הבורא לנברא. ואחר כך מגיעים עוד מדרגות שאנחנו כבר לא יודעים עליהם, זה אחרי הגמר התיקון של הכלי. לכן, כל העבודה שלנו היא איך לרכז את עצמנו, לחבר את עצמנו, עד כדי כך לצמיד את עצמנו, שלא יהיה שום הפרעה בחיבור בינינו, ואז לפי המאמץ שלנו, אנחנו לפי הצמצום על האגו שלנו, ומידת ההשקעה, כל אחד וכולם, וביטול עצמו, בהתאם לזה, כך אנחנו נגלה עוצמת הבורא בתוך הכלי. יש לנו בזה הרבה מה לדבר, אבל באמת זה עיקר בניית הכלי. ולכן השיעור הזה, גדלות הבורא בעשירייה, ודאי שהגדלות הבורא זה בעשירייה, לא יכול להתגלות מחוץ לעשירייה, ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר, האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים, בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, יוצא לנו שאפילו אנחנו לא רוצים לשמוע ולא כל כך נעים לנו לחשוב על זה, אבל הכל תלוי רק על התקרבות חברים ולא מכמות הידע ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור, שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם. וגם כן לפי עוצמת החיבור ולפי אופן החיבור, לפי זה אנחנו נגלה את המילוי, שכל המילוי הוא תלוי אך ורק בהכלי שלנו, על איזה דרגות אביות, על איזה צורה אנחנו מתגברים, באיזה צורות אנחנו משתתפים בינינו. הכל זה קובע צורת הגילוי הבורא לנו, ולכן הבורא הוא ממש כולו תלוי בנבראים, כמו שכתוב שנמכרתי איתם, שמוכר את עצמו כאילו להנבראים, והם כבר עכשיו קובעים את הגילוי שלו. מכאן אנחנו יכולים גם כן להבין עד כמה שרוצה להתגלות, עד כמה שמשתדל וכל פעם מטפל בצורה נסתרת אחרינו, מפני שהוא לא יכול להתגלות, אחרת לא יהיה לנו כלי, שהכלי זה מידת העצמאות שלנו, כמה שאנחנו משתוקקים דווקא לתכונתו, ההשפעה והאהבה. ולכן הבורא תמיד נמצא אחרי הקלעים, ומתוך הצורה הנסתרת הוא כל הזמן דוחף אותנו בכל מיני אפשרויות לחיבור, ומשתדל כמה שיותר לכוון אותנו לזה, אמנם שכל הזמן נמצא בהסתרה ומאוד מאוד סובל מזה שאנחנו עדיין לא כל כך מצליחים בזה. וההרגשה הזאת אנחנו מגלים כצער השכינה, שמאוד מצטער שנתן כל מה שאפשר לתתה לבני אדם, ובני אדם עדיין לא משתמשים במה שהם מקבלים. ויותר מזה הוא לא יכול לתת, כי האם אנחנו לא מממשים את המצב הקודם, אז איך הוא יכול להתקדם איתנו? ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקבוע בינינו כאלו צורות, כאלו יחסים, שהם כמה שיותר יהיו דומים לבורא. זאת אומרת, להידמות לבורא זה בעצם מטרת האדם הדומה לבורא, לכן נקראים אנחנו אדם, כן? וכמה שכך אנחנו נרצה לקשור קשרים בינינו, יחסים בינינו, לפי זה אנחנו גם כן נגיע לגילוי התכונה הזאת שנקרא בורא, בו ורא, וזה בעצם המטרה שלנו בעבודה, כי בזה אנחנו עושים לו נחת רוח ומרימים את השכינה מאפר ומעלים אותה למעלה מהראש שלנו, זאת אומרת למעלה מהמחשבות ורצונות הזרים האלה שעדיין אנחנו מלאים בהם. לכן העיקר בכנס זה התקרבות כולם יחד למטרה אחת, והתפקיד שלי זה רק לכוון אתכם כמה שאפשר, להזכיר לכם מה שדיברנו, למדנו, מה שכולם כבר יודעים, אלה יותר ויותר לאסוף את כולנו, נטיות שלנו, איך, אך ורק למטרה אחת. ולכן חשוב לנו בכנס אך ורק מה שקורה בין החברים. שכמה שאנחנו יכולים לזרוק מאיתנו, להתפטר מכל מיני חשבונות של העולם הזה, ולהיחבר בינינו כוחות, רצונות, נטיות, השייכות לדרגה רוחנית, לעולם הבא. אז בהתאם לזה אנחנו נתקדם. בוא נחליף את כל התכונות, מחשבות ורצונות של העולם הזה, לכל התכונות, רצונות ומחשבות של העולם העליון. וכך אנחנו ניתן מקום לבורא, להתגלות בנו. בהתאם לזה אנחנו מעלים את עצמנו, כמו במעלית, מקומה לקומה, מקומה לקומה. הכל רק לפי כמה שמחליפים את המוח ולב, מחשבות ורצונות, מאלו ששייכים לעולם הזה, לאלו ששייכים לעולם הבא, לעולם הרוחני. ולכן הכל חשוב, מתחיל ונסגר רק ביחס בין החברים. אז כל עשירייה ועשירייה צריכה לטפל במה שקורה לה, ועד כמה שהם בונים ביניהם יחסים דומים לגילוי הבורא, מתאימים לגילוי הבורא. ולכן המרחק בינינו, עד כמה שאנחנו מרגישים אותו נפשית, שהוא יותר ויותר נסגר, בזה אנחנו מודדים גם כן התקרבות שלנו לגילוי הבורא. נו, נקווה שאנחנו כן נצליח בזה. אני זוכר את עצמי שטיילתי בפארק עם רבש, וזה היה בזמן שאני הבאתי תלמידים חדשים, כי היו לרבש שם אולי 5-6 תלמידים מבוגרים, ואני קיבלתי ממנו רשות לתת שיחות במקום אחד בתל אביב. נתתי, זה היה מקום של ברג, זה ארגון, איך קוראים לזה? מכון לחוכמת הקבלה. ואז אחרי שכמה שיעורים שנתתי, הם הרגישו שהם בכלל לא נמצאים בשיטה הנכונה, באיזשהו שיטה מיסטית או משהו, אז הם כולם עברו אלינו, לרבש, והתחילו ללמוד אצלנו. כשהם התחילו ללמוד, אז טיילתי כרגיל עם הרבש, כמו שהיה נהוג בינינו, בבוקר, בערך מ-9-12. בבוקר היינו מטיילים בפארק, ואז שאלתי אותו מה אנחנו צריכים לעשות עליהם תם. אז הוא שאל ממני איזה פסקת נייר, לא היה לי נייר, אבל נתתי לו מהסיגריות, מהקופסת סיגריות, שם יש נייר כסף שמצד השני אפשר היה לכתוב. אז הוא התיישב על הספסל וככה ממש כתב על הברכיים, וכתב את הקטע הזה מהמאמר הרבש הראשון, מטרת החברה א', שאנחנו... בוא נשמע, אורן.
1: קטע ראשון. אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו.
0: כן, זה באמת, מטרה אחת צריכה להיות, שהשכינה תשרה בינינו, כוח השפעה, כוח חיבור, כוח אהבה, שאנחנו חוזרים לאותו כלי שאנחנו יכולים לתאר ככלי אחד באדם הראשון, וכך אנחנו, אם מצמידים את עצמנו עד כדי כך, אז אנחנו זוכים לאותו מצב שהבורא שורה בנו, וכך אנחנו מגלים את עצמנו העומדים בעולם הנצחי, עולם השלם, כאיש אחד בלב אחד. וכולנו נקראים על אותו שם אדם הדומה לבורא. אני מקווה מאוד שאנחנו ניקח את הדברים האלה העיקר בלב, ובלב לא חשוב לנו, אין יותר גדול ויותר קטן, כי בכלי השלם כל החלקים שלו חשובים כמו אחד. ונשתדל כך להוסיף את עצמנו יותר ויותר לזה, גם גברים וגם נשים, וכך יותר ויותר נתחבר. אני ממליץ לנו, בוא אנחנו נעשה סדנה, איך אנחנו רואים שכל המטרה שלנו היא בקיום שלנו כאן בעולם הזה, במשך הזמן הזה, היא להתאחד בינינו, ממש להיות כדומה לכלי האדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה בזמן הכנס, מצטרפים, מתאחדים, כך שכולנו הופכים להיות לכלי אחד, לרצון אחד, להשפעה אחד, ואז עד שאנחנו מגלים שבאותו הכלי נתגלה הבורא, הוא מתחיל פשוט למלות את הכלי הזה, כי אנחנו מתוך רצון לקבל מגיעים לחיבור, והוא מהרצון להשפיע. בבקשה, איך אנחנו מייצבים את הכלי הזה לגילוי הבורא? קדימה.
2: חברים, עכשיו שמענו מהערה איך הבורא רוצה להתגלות בנו, וזה תלוי רק עד כמה שאנחנו נפתח את הלב של עצמנו לחברים. אז אנחנו מרגישים שהבורא ממש נכנס בקשרים בינינו, ורק אנחנו יכולים להגביל אותו או להרגיש אותו, וזה מאוד חשוב שנעשה את זה ביחד בכנס הזה.
3: כן, היה, כמו שרב עכשיו דיבר על אותו הבזק שהיה לבש, שהוא דיבר על זה שרצה לכתוב את זה, אפילו לקופסת סיגריות, לא משנה מה לו, שבדרך להרגשה של הבורא, והאדם הוא חייב לעבור דרך ההשפעה לזולת. חייב. אחרת לא יהיה. אז ככה אנחנו צריכים להרגיש את אותו הברקה כזאת, שכמו שהיה לו, אותו דבר, וממש על כל אחד צריך לעבור, שבלי פושה לחבר, לחברים, שהם השער להשם, הם השער להרגשה ולגילוי, הבורא, אז לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו דגים, לא יהיה לו את הקפיצה הזאת. אז חייב להיות את השתי הדרגות האלה של זולת ובורא.
4: אין דרך הוא להגיע לכוח השפעה, שנהיה מסוגלים לבטא אותו, ואהבה, אהבת החברים, אהבת הזולת, זה בעצם קריא שלנו, שרוצים להשפיע, רוצים לאהוב, ומבקשים מהבורא, שייתן לנו כוח הזה, שיפתח את המקור של אהבה והשפעה, ובגלל זה מתחברים עכשיו ומתפללים מבקשים ממנו.
5: כן, אנחנו
4: עכשיו
5: במקום שבו אנחנו מנסים ונצליח להפוך לכלי אחד שבו יתגלה הבורק, והבמה שהכל מתחיל ונסגר ביחס שלי לחברים. כן, זה באמת ביחס שלי לחברים, כמה שאני ככה נוציא את הלב יותר אחד כלפי השני, ניתן לחברות מקום להיכנס לי ללב, נוריד טיפה את עצמנו, כמה שיותר מכניס את זה, זה ממש לייצב את הכלי לגילוי הבורא. כן, כמו שכתוב בקטע, במאמר מעברת החברה, שמצד אחד בשפלות, מצד שני בגאווה ככה כלפי המטרה, אז להיות גאים בזכות שלנו, אבל להיות בשפלות ולשרת ככה את החברה ואת החברים.

0: כן, האור יעשה את זה, אם אנחנו נחפש כל רגע עוד תוספת לכיסאון, שתמיד נמצא בתוך כל חברת. אני אקח פה מאמץ לביטוית, שאגו לא יפריע, ואני מסוגל להתפעל מהכל מה שקורה עכשיו פה, דווקא פה, ופה זה במקום איפה שכולם עכשיו מתאמצים, ועושים שם להיפגש, כולם כל הסיריות בכל העולם, כולם מתאמים לשם.
1: כן, להגיע להורה, כמו שאמרו חברים, זה צריך להגיע לאהבת חברים, אי אפשר לאהוב את הבורא יותר מאשר את החברים. חברים זה הכלי, וכולם פה יודעים את זה ומבינים את זה. וזה מה שיפה, שאנחנו ממש עובדים על זה עכשיו. אנחנו פה ביחד, ושם יעזור לנו ונצליח.
2: במשך הכנס הזה להשתדל להתנוסס בין החברים שאין להם תמקיק של כל הקבוצה.
0: כן, הדבר הזה הוא מאוד פרקטי. אני ממש יכול ללמדות כל הזמן האם אני עכשיו מקשיב לחברים בסדנה או האם אני אתעסק במחשבות שלי.
3: לשים לב איפה הלב שלי, לא רק בשיעור, אלא גם במשך היום, או במיוחד במשך היום, ועם זה לבוא לשיעור הבוקר, באהבת החברים.
4: כן, באמת, זה להכין את עצמנו במחשבה הנכונה. איך נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים עכשיו, בבניית הכלי שלנו, כמו שקראנו במאמר.
5: אני עכשיו שומע מה שאומרים חברים, ובאמת תנסו כמה שיותר להתקלל. זאת אומרת, זה לא חשוב לנו, זה חברים גדולים או קטנים, ותיקים או חדשים, מבינים הרבה או פחות מזה, זה לא חשוב. מה שהם עכשיו מדברים זה הבורא רוצה שאני אשמע, ולכן אני מקשיב לדיבורים שלהם, ואני רוצה להתקלל עם זה. על ידי זה דווקא אני יכול להרחיב את הכלי שלי. אין לי שום סיכוי, שום אפשרות להרחיב את הכלי הרוחני שלי מהנקודה שיש לי, נקודה שבלב, אלא רק על ידי זה שאני נכלל מחברים. ולכן לשמוע איך שהם מדברים, מה שהם מדברים, להתפעל מזה מה שהם נגיד שרים או רוקדים גם כן, אבל בכל זאת העיקר זה מהמילים, ואפילו שהם מדברים מילים הכתובות, כן? זה לא חשוב. אני בכל זאת מתפעל מהם שזה עובר דרכם, ומתוך זה יש לי התקללות. מתוך זה אני מרחיב את הכלי של הנשמה שלי. ולכן השמיעה הזאת שיש לנו אפשרות בצורה כזאת שאנחנו נמצאים באולם הזה וכבר רוכשים מזה כלים של האולם הבא, זה דבר מאוד חשוב. תנסו להתקלל כמה שאפשר ככה בצמה לשמוע מה שאומרים מדברים. אתם תבינו את הרבה שכותב לנו כמה שהוא שמח כך לשמוע דיבורי חברים. זה מה שמרחיב את הכלי של כל אחד ואחד. נמשיך בבקשה. מי היה בתור?
6: ממשיכים בסדנה חברים.
0: אז אנחנו ממשיכים עם אותה שאלה, איך במהלך הסכנס אנחנו מתקבלים כך שכולנו נהפוך לאחד ברצון אחד שפה יתגלה הבורא, איך אנחנו נעצרים את הכלי הזה לגבי הבורא. אז שמענו מירב וגם מיהודה, שאנחנו ככה פותחים את הלב, פותחים את האוזניים, ששומעים את כל חבר שמדבר, כאילו הבורא ככה לדבר, משהו ענק שאני צריך להתבטל כפה.
1: כן, אני אומר, אני מאוד רוצה שאנחנו עכשיו ביחד, נהיה באותו פארק של ארבע שיושב שם, ולך נתנו את הדף הזה מהסיגריות. אנחנו נתחיל לראות. אני אכנס לתוך הממש הרצון של ארבע, שאנחנו נקבל את זה ונכניס את זה בלב, ובאמת נרצה לעלות לדרגת הבימה, לדרגת האדם, וזה הרצון של הרב, ארבע, שאנחנו
3: כן, זה מאוד מאוד מרגש. רבש כביכול כתב בשבילי, אנחנו עכשיו שומעים את זה, אתמול אני הרגשתי ממש בסרטה שלנו, כמה שהלב שלי נפתח בפעילות של כל החבר וחבר, עד כמה שהוא השקיע, שיודע, ניגן על גיטרה, ממש ככה, הלב נפתח, ביחד אנחנו שואלים, זה היה מאוד חזק, אנחנו ככה נותנים להיכנס לבורא, ובורא הוא רק רוצה את זה, אין דבר אחר, חוץ מהקשרים שלנו.
0: כן, כמו ששמענו, מיטות לא מספיק. למה הוא לא מספיק? הוא לא מספיק לקשר עם הבורא. הבורא לא יכול להיכנס בתוך ניצוץ. וניצוץ אין מרחב. בגלל זה יש עבודה לאהבת חברים. יש גם עניין של השוואה לצורה, וגם שאת העניין של המרחב. הנקודה של בלד מתרחבת, בתוצאה מהרגשת הזולת. ואדם מרגיש את ההתרחמות הזאת ברגש לחברים, בקשר לחברים. שם ייכנס לפתנות של הבורא.
1: כן, אבל יש הרגשה כזאת שרבש כתב דווקא בשבילנו, ברגע הזה, שאנחנו באמת נתפסנו כאן לבנות בניין החברה, כדי להתגבר, להתעלות לדרגת האדם, לא להישאר בדרגת בהמה, באמת להגיע להשפעה ואהבה. זאת העבודה שלנו, ועל זה גם כנס, זאת המטרה של הכנס שלנו, וכל הסירייה של כנס כולו. אז כן, בואו לפספס את הרגע, וממש כל הזדמנות כדי להגיע למטרה הזאת.
3: אומרים שלא שמין אחרי כבות וכותבים
0: שעור. כן, זה באמת ממש, אנחנו בהזדמנות מיוחדת, כמו ש... ליאור אמר, ניצוץ זה לא מספיק, אז אנחנו צריכים ממש ככה להעביר את זה יותר, ואם עכשיו חבר מדבר, אז ממש לרצות ככה ממש להתחבר אליו, לרצון שלו, למה שהבורא רוצה להשמיע דרכו.
1: עכשיו טוב.
6: כן, להיות ממש ברעדה כזאת, שכל ככה ניפוס קטן, כל רגע קטן, אנחנו נכנסים עוד יותר פנימה, אנחנו לוקחים כל הזדמנות שלנו, אנחנו, יש לנו טיול, יש לנו סעודה, יש לנו ככה חנות לשיעורים, כל דבר כזה, מכניסים את כל הכוח.
3: כן, להתפס בכל רגע, יש הרבה הרבה...
7: חברים, אנחנו נקרא כעת קטע מספר 2, אומר הרבש. אנו רוצים לזכות, להרגיש, בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות, שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב. ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו. ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
5: עכשיו השאלה, איך אני עושה פעולה להתקרבות לחברים, לאיזה הגברת העבודה שלנו בעשירייה, ובזה אני משתדל כל הזמן לגלות איזה נחת רוח אני עושה בזה לבורא. שזו המטרה שלי. אני רוצה לעשות נחת רוח, לא, אני, אין לי שום אפשרות לזה לעשות, לבצע את זה רק דרך פנייה לחברים. אז איך ביחס, ביחס לחברים, בלקשור אותם, בלסדר אותם יותר, בלשרת אותם, וכל מה שאני יכול לעשות בעשירייה כדי לחזק את העשירייה, איך בזה אני מתאר לעצמי שאני עושה נחת רוח לבורא, ואני רוצה לגלות את זה. אני רוצה שזה יהיה גלוי לי, שאני עושה את זה אליו, ואני רוצה לראות אותו בזה, להרגיש מה זה, איך אני מגלה את הבורא שקיבל ממני תוצאה מההגיעה שלי, ומרוצה ממני, ואני רוצה להתגאות בזה שאני כך עושה כלפיו, וכך אני עובד דרך חיבור חברים לחיבור עם הבורא. זאת הסדנה, איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא, כן? אני עושה את זה דרך עבודה שלי בחברה. בבקשה.
8: ג'יימס.
9: איך אני בכל מצב ומצב שאני רוצה להשפיע על נחת רוח למורה, אני עושה זאת בדרך עבודתי בחברה. האמת שזה מאוד פשוט ומאוד קל לדעת

0: רק בקטע ש... לפי שמגיעים לדיקות הבורא, צריך להתחיל מהפירים. אז כן, זה כן מול עיניים שלי, וכל מה שאני עושה, אני חייב לעשות רק לטובת חברים.
1: תפילה, אני חושב שתפילה, אני הבנתי שאנחנו אין לנו עוד שום נשק חוץ מתפילה, שהכל מושג בכוח התפילה. אז תפילה עבור החברים, אולי עבור להצליח לראות את הגדלות שלהם, להצליח לראות את הבורא דרכם.
2: כן, באמת, דווקא ממש זכינו שהוא נתן לנו חברה, נתן לנו נקודה שבלב, ונתן לנו מקום לבקש. זה מאוד מאוד מיוחד, שכל מצב הם מצב. שכל מעשים של החיבור שלנו שאנחנו עושים, צריך לשים אותו בלב שלנו, שצריך להתפלל לכוח העליון, שהוא מתחבר אותנו. וזה מאוד מאוד מיוחד. והוא דווקא מחכה לזה, שאנחנו לדרוש ממנו. להתקרב בינינו, ובזה אנחנו שמחים.
3: כן, שמה שפעם היה, אולי לעשות את זה לבד, סולו, כולה כתב הבורא שם, זה שאתה עושה על עצמך כל מיני, נגיד את עצמך למצבים, היום, כמו שהוא אומר פה, זה רק דרך החברים. למה? כי הבורא רוצה דווקא את החברים.
4: בדיוק לקחת לי כמו שרציתי, כי גם בעצם איזה עוד דרך יש להשפיע הנחת רוח לבורא, אם זה לא דרך. מה, אני אלך מאיזה הר גבוה, מתנזר, לא, זה בדיוק עבודה בעשייה להקשבים בין החברים.
5: אין פה מרבה עוד יפה. פשוט שמה שחברים עכשיו מדברים, בורא רוצה שאני אשמע. אם אנחנו ניכנס לתוך מחשבה הזאת, שבורא רוצה שאני אשמע מה שחברים מדברים. ואפילו אמר, אפילו שאתה אולי לא אוהב את זה, אפילו זה נראה לך סלוגן, אם לא, זה לא נכון. זה דרך אגו, אתה אמר לי את זה כבר, אני מוסיף. והבורא כך רוצה שאני אשמע דרך חברים.
6: כן, ואפשר להוסיף לזה שבורא רוצה שאנחנו נשמע, אבל שמה נשמע מהחברים? אהבת חברים. והוא גם אמר עליו שאנחנו, איך אנחנו צריכים לדבר? מה שבורא רוצה עכשיו שאני אדבר לחברים. אם אנחנו נתאר את זה ככה, אז אנחנו ממש ככה נהיה בקשר כל הזמן, ונדבר גם ניתן פעלות לחברים באותו תדר. המסע שלנו, התפרעות השם, להתדבק בו, היא צריכה לעבור איזשהו שינוי, מה זה, מטמורפוזה, טרנספוזיציה, אנחנו חייבים לעבור שינוי. השינוי הזה בא בעקבות כמה שאנחנו מגלים את הפער שיש בין מה שאני מרגיש לחברים, הפער הזה, לעומת מה שכתוב שבורא טוב ומתים. הפער הזה חייב להיות אצלי ברור. כמה שאני לא נמצא בהשפעה, וכמה שהוא תמיד בהשפעה, כשמקובלים בפים. והפער הזה אני צריך לצמצם כל פעם. כל צעד בצעד זה אני מצמצם, על ידי מה? על ידי מה? אני לא יכול לעשות את זה לבד. אני לא יכול להתחיל להרגיש לחברים משהו. פתאום, שאני החלטתי. לא, אין. פה עניין של תפילה, מה שיהודה אמר, שאתה צריך לדעת, קודם כל לזהות. לזהות ולגלות. כאילו, לתפוס את עצמך על חם. הנה, אני לא בזה. אני לא מסוגל להיות בזה. אני צריך עזרה פה. איזה עזרה יכול להיות לי אם לא בורא? ואז פה מתחיל הקשר עם הבורא. שאתה צריך עזרה שלו בשביל להיות כמור. ואז נוצר ביניכם קשר.
5: כן, ומגיעים לתפילה, דווקא מתוך עבודה בעשייה עם החברים, שאנחנו רוצים לבטא את האהבה, רוצים לכל אחד לתת דנות למטרה, שירות, לפתוח את הלב, ומבקשים לבורא כוח הזה, וזה בזה גם נחת רוח לבורא, גם לחברים.
2: כן, מקווים שאנחנו עושים עכשיו נחת רוח לבורא,

0: צריכים עוד יותר להצמיד את הלבבות, להגדיל לאהבה בחברים, לראות איך כל אחד שיושב מימיני, משמאלי, הוא גדול הדור, וכמה כמה אני יכול עוד לנצל אותו לחיבוק.
1: קטע הבא, קטע שלישי, אומר הרבש. עיקר מה שהסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חומרי דלק לעבודה, הוא שהסר לנו חשיבות המטרה. שפירושו, שאין אנו יודעים איך להעריך את השירות שלנו, שנדע למי אנו משפיעים. וכן הסר לנו את הידיעה של גדלות השם, שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה שיש לנו הזכייה לשמש את המלך. כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. וזה נקרא בלשון הזוהר הקדוש שכינתה באפרה. היינו שהעניין להשפיע אליו יתברך הוא חשוב לנו כמו אפר. וממילא אין לנו חומרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כוח לעבודה.
2: כן, זה כל הזמן אנחנו צריכים לדבר כל אחד לחברים, כי אדם בעצמו לא יוכל להתפעל משום דבר רוחני, הרוחניות נסתרת, ואנחנו מעוררים את עצמנו רק על ידי זה שמשתדלים לעורר כל אחד את הזולת, את השני. לכן, עד כמה שאנחנו משתדלים לעורר חברים, זה בעצם כל העבודה שלנו. אני לא צריך לעבוד על עצמי. אני צריך לעבוד רק על זה שאני מעורר אחרים. לכן, עבודת ההפצה, בכל מיני צורות, שאנחנו יותר ויותר מפזרים את ידיעת הבורא, ושיטת הגילוי הבורא לכולם, רק שיהיה מתאים לאלו אנשים שאנחנו מגלים את זה להם. זו עבודה הכי חשובה, וגם כן בקבוצה, עד כמה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא, זה הכל תלוי בכמה שאני פותח את עצמי, את הלב שלי לחברים, והם מבינים שמתוך הרצון לגלות את הבורא, ורק זה מה שמחייב אותי לפנות אליהם. אז כל החשיבות שלנו בעבודה שלנו לגלות את הכוח העליון, היא יוצאת שסך הכל היא תלויה בפרסום העבודה שלנו ופרסום גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ולא צריכים שום דבר חוץ מזה. בזה אני מעורר את החברים, וכמה שאני מעורר אותם, והם פועלים לפי התעוררות שלי, זה בעצם הרווח שלי הגדול, וכך כל אחד באחרים, ואז אנחנו מגיעים מהר מאוד לעוצמת הכלי, שמשתוקקים לבורא אך ורק מתוך זה שאנחנו בזה מגעים כל אחד את חברו, ומזה מגיעים למצב שאומנם שאין לנו רצון לרוחניות, אבל מתוך זה שאנחנו נמצאים ברצון האגואיסטי, הפוך מהרוחניות, הוא גם כן מספיק לנו כדי שאנחנו נתחיל לעורר זה את זה. כמו שקנאת אהבה וכבוד מוצאים את האדם מעולם הגשמי ומביאים אותו לעולם הרוחני. וזה יש לנו, בכל אחד ואחד. ולכן בוא אנחנו בזה נשתדל לעבוד. בבקשה, שוב סדנה, איך אנחנו יכולים על ידי אותם התכונות שישנם בנו, לעורר את החברים, כל אחד את החברים שיש לפניו בעשירייה לעבודה רוחנית, שאין בהם שום תכונות רוחניות, ובי אין תכונה רוחנית, אבל איך אנחנו מסדרים כך בינינו יחסים, שכל אחד יכול לעורר את האחרים לעבודה רוחנית, לרצות לצאת מהאגו, להתעלות לחיבור, לגילוי הבורא, ולהיות בנטייה הזאת בצורה נכונה, שאני לא אשתוקק לבורא בלי לבנות את הכלי, כי זה מיסטיקה, זה משהו שלא קיים, אלא להשתוקק ולהגיע לגילוי הבורא, זה אך ורק לפי עוצמת הכלי ולפי התכונות הכלי, ולכן אנחנו בונים כאלו יחסים בינינו, שאיכשהו הם מתקרבים לתכונת הבורא. ואז לפי ההשתוות הצורה בין הכלי והבורא, כך הבורא יתגלה בתוך הכלי. אז איך אנחנו עושים את זה? בבקשה. בינינו בעשירייה. איזה תכונות, איזה כוחות אני צריך לאגר בתוכי כדי להשפיע על החברים, ואיך אני דוחף אותם לעבודה רוחנית. ואם מה שהם יעשו אחרי שאני משפיע עליהם, זה הכל נרשם על שמי. בבקשה, איך מבצע אני זה?
0: נעשה את זה קודם כל בדוגמה שאנחנו נותנים ככה לחברים, בחשיבות שאנחנו נותנים, בזה שאנחנו כל פעולה אנחנו מנסים ככה לבוא ולהראות וככה לעורר את החברים, אם זה בהכנה ואם זה בסעודה ואם זה לשרת ואם זה בתורנות, אז ממש ככה לתת כל הזמן לקחץ על הנפלות כמה שיותר, לחפש את האפשרות להתעוררות ביחד.
3: הבורא ברא אותי, כל אחד מאיתנו ברא באיזושהי צורה, וכל עוד אני עסוק בתכונות שאני מכיר בי, אבל כלפי החברים, אז אני משפיע עליהם. אחד עושה אוכל, אחד מצלם, אחד מנגן, ואנחנו ביחד יוצרים ממש כנס. אני חושב שכל הסירייה מרגישה את זה, שהם מתחברים יחד סביב המטרה, אז באופן טבעי כל אחד מוציא את התכונות שלו כלפי החברים, ומזה נוצר הכינוס.
4: חשוב להיות במודעות ולא לברוח מהנתח שאני צריך לבנות בתוכי. נתח כזה שאני מרכז את המאמץ בתוכי, ומחפש נקודה אפילו נעימה, ומרכז בפנים הרבה כוחות, כך שכולם הרגישו את זה, וזה השפיע, אני אהיה כמשדר כזה שמשפיע ומקריב לכולם את מה שיש בתוכי, וכולם מרגישים, וזה משפיע הכי הכי גדול, אופן, מחשבה הכי גדול.
5: כן, איך בעזרת התכונות שקיימות בנו, נעורר כל אחד את חבריו לעשייה, לעבודה באותה רוחנית. אז הבנו שמה שהרב אומר, שבסופו של דבר אף אחד לא צריך לדאוג על עצמו. זה לא העניין. כל מה שצריך לעשות זה, כל העבודה זה לדאוג להעלות את החשיבות ואת הגדלות בעשייה, בקבוצה. וזאת בעצם העבודה שלנו, לפרסם את גדלות הבורא בתוך הקבוצה. ובשביל לעשות את זה, צריך להשתמש באגו שלנו. אף אחד, אנחנו גם למדנו שאף אחד לא יכול בעצם עם האגו שלו לעשות משהו עם עצמו. אבל כשאני מתוך האגו שלי מדבר כלפי חבר אחר, אז הוא דווקא כן יכול לקבל את זה כהשפעה, ולא משהו אגואיסטי. אז ככה צריך לשחק בין החברים ונגיע אליו.
4: יש לנו אגו, בורא נתן לנו אגו, וזה לי מספיק כדי להתחבר. מה מספיק? האגו רוצה ליהנות, אז מתוך האגו שלי שאני רוצה לענות, אני צריך לעשות ככה שהחברים יענו.
6: כן, וממש כמו מה שעמית אמר, כל אחד יש לו את התכונה המיוחדת שלו. ארוד הדוגמה עשה לנו בנה לא יגיע. עמית עכשיו מצלם אותנו ומסתכל. כל אחד באמת מצליח, כמו שלא אמר, למצוא אותה מתוך הרצון לרעומת הבורא, לאיכשהו לתות חברים.
7: כן, באמת יפה מאוד איך הרב מסביר שאנחנו חייבים לגלות בתוכנו תכונה שיכול לעורר את אחרים. ובאמת, אנחנו תמיד נמצאים בדיוק במשימה הזאת, איך להתקרב את חברים לרוחניות, לבורא, לחיבור. וזה עבודה, זה עבודה. אפשר להיות במסירות דרך שלך, אפשר להיות בכל מיני מעשים. אבל בדיוק כמו שאמר, שבתוכנו אנחנו חייבים לגלות תכונות שיכולים לעזור את החיים.
8: ובורא וחיבור מתגלה בתוכנו כאהבת החברים. אהבת החברים זה השתלבות הצורה. השתלבות הצורה מביאה לבורא. אז מה צריך לעשות? רק לתקן את עצמנו. לא לתקן שום דבר מחוץ לך, רק את עצמך.
6: כן, באמת יש לנו חברים עם תכונות מיוחדות, ומביאים הרבה לעשירייה. יחד עם הכוונה שלהם, יחד עם הרצון שלהם, שכולנו נתחבר, זה לא רק הם מביאים דברים, הם מביאים דברים מוכנים לעשות.
9: אם כוונה שלי היא ממש בכל מילה להעביר לחברים גדלות הבורא, וחברים, אומר שכל אחד מאיתנו ירצה להרגיש את זה, אז אנחנו כאן בכל המחשבות האלה נרקץ דווקא לרממות השם בגדלות הבורא. וזה תוצאה מדהימה.
8: וזאת דווקא הסביבה שהבורא נמצא בתוכה, זאת השכינה שנמצאת בינינו. אם אנחנו משתדלים לעשות ככה, לפרסם גדלות הבורא, אז כל אחד מקבל מהסביבה הזאת, רוצה או לא רוצה לפי התכונות שלו, וגם מעביר את זה.
10: כן, מה אני יכול להוסיף 10 שניות? שרק מצליח, שרק נבין את החשיבות והנחיצות בהרגשת הזולת. וככה נוכל באמת להעביר את זה.
1: אנחנו נקרא קטע רביעי, אומר הרבש. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא העבודה בעצמה תהיה שכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך. הכוונה להאמין על גדלותו. וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. ובלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל הון של העולם אין לו שום ערך לעבוד. נגד השירות הזה, שהשם נותן לו רשות להיכנס ולשמש אותו. לכן, אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו איך להגיע להרגיש את גדלות השם, ואז הכל נמשך אחרי הנקודה הזו.
2: זה גם כן בעיה. איך אני יכול להתרשם מגדלות הבורא? עכשיו אני מתרשם מחברים. אני רואה כל כך הרבה אנשים. זה נראה לי בסביבות 10,000 איש שמשתתפים עכשיו בכל הרשתות שלנו. ועוד ועוד אנחנו מקבלים הזמנות מהם להיכנס לתוך הסיריות, כי דווקא הם מתחילים להבין יותר ויותר שרק בהתקשרות בין הסיריות אנחנו יכולים ליצור אותו תנאי שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. אנחנו לא נמצאים בתחרות שבין הסיריות, איזה הסירייה מקודם מגיעה לגילוי הבורא. אמנם שגם זה, נדבר על זה אחר כך. אבל בלי הסירייה, בלי שאנחנו נעזור בתוך הסירייה להתחברות הדדית, אנחנו לא נוכל לעורר את הבורא לתת לנו כוח השפעה, ואחר כך להתגלות באותו כוח השפעה המשותף בינינו. לכן כאן השאלה, איך אני מגיע לזה עכשיו? איך אני מתקדם? אז התקדמות שלי עכשיו, נגיד, מתוך זה שאני מתפעל מהחברים, מכוח, מהגדלות, מתוך שאין חיים חוץ מזה, שכל החיים האלה הם כל כך נבזים, כל כך ריקים, וזאת אומרת שאני מגיע מאין ברירה, כן? אז זה ודאי שלא מצב הנכון, האמיתי, הראוי. ולכן יוצא שאנחנו צריכים בכל זאת לדרוש מהבורא שאנחנו רוצים להרגיש גדלות שלו. להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי, ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי. ויש בזה הרבה הבחנות, אנחנו נלמד אותם בצורה מעשית, פרקטית, בדרך, אבל כך זה, אנחנו נגלה את זה. נו, נמשיך לקרוא, אורן. חמש, כן?
1: קטע חמישי, אומר הרבש, אם כוונתם היא לעשות נחת לבורא, הרי זה גורם שאם הם רוצים להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא. כי כפי שיעור גדלותו התברך, בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו, ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמיים. וזה כמו שאומר בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שכל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. אלא זאת, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, בכדי שיהיה להם המרי דלק לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות השם. היות שגדלות השם זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם.
2: כן, זאת אומרת שזה שאני מרגיש גדלות הבורא, זה לא נקרא שאני מגלה אותו. אני רק מקבל התרשמות מההיקף שהוא פועל ועשה, כי אני לא יכול להשיג אותו. אני משיג אותו שוב לפי הכלי שלי. ולכן ההיקף של הבריאה שאני יכול לתאר לעצמי, כמה שהיא גדולה, נצחית, שלמה, זה מה שאומר לי על הפועלה, על הבורא. ולכן כך אנחנו מגלים, הכל מגלים דרך הכלים, ושמתפעלים מתוך מה שהבורא מתגלה בנו, בתוך זה איך שהוא פועל בנו, איך שהוא מסדר אותנו, איך שהוא מסוף הבריאה ועד סוף הבריאה מסדר כל הדברים האלה, הכוח הזה כללי, האור אין סוף, איך שהוא פועל, אז מתוך זה אנחנו מקבלים גדלות של הפועל העליון, ואז לפי גדלות הזאת אנחנו מוכנים לשייך את עצמנו אליו ללא שום שאלה וללא שום היסוס. כך מתקרבים יותר ויותר לכלים הנכונים שהבורא כבר מתגלה בהם. היום אני מתחילת הפגישה שלנו, זה כבר יותר משעה, עוד לא ראיתי אף סימן שאלה. זה מפני שאין לכם מה לשאול על מה שדיברנו, או שאתם החלטתם לא לעשות כך?
1: נראה לי שזה מפני שלא הזמנת את החברים לשאול, והם חשבו שאתה רוצה להוביל כן. אותנו בסדנה.
2: אז אנחנו כבר עכשיו עברנו כמה שלבים של ההתכנסות, התקרבות, חיבור, מחיבור בינינו לחיבור עם הבורא. בו אנחנו נראה האם באמת יש לנו כאן שאלות לעניין לפי הנושא הזה, רק אני מבקש, ואז נמשיך. נו, נתחיל מבעל תיאטו.
11: Да, есть такое наслаждение.
12: Конечно, за тануг.
11: Здесь много товарищей.
12: И мабуре от смог. И дальше есть канарбе хазарин. За эфо от то никуда тмавар клапе хазарин.
11: Я наслаждаюсь только...
12: И как за не реши, они бы имеют на ине ахверак мабуре.
2: Но, от нас мы хотим лагия лимацав, что ло хазарин, а матаражили... ולא הבורא המטרה שלי, נו בוודאי שלא אני, אלא אני, חברים ובורא, הם הופכים להיות כולם לאחד. ואני לא עוזב אחד ללא שני. ואז אני באמת מכוון נכון לגילוי הבורא בתוך עשירייה, אז אני בתוך עשירייה מגלה את הבורא. וכך זה קורה. טור כפו.
13: Good morning, Rav.
2: Morning.
13: No matter how much we try put effort in 10,
14: עד כמה שאנחנו לא משתדלים להשקיע מאמצים בעשירייה, אני מגלה רק בסוף היום עד כמה אני רחוק מהבורא. אז איך אני יכול לעלות מהמצב הזה למצב שבו אני יכול לתת לבורא נחת רוח?
2: אני חושב שיש כזה פתגם, וזה בכל השפות, לכל האנושות, לכל העמים, שזה אומר שאין חכם כבעל ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. שמי שכבר עבר, אז הוא כבר יודע מה שקורה, הוא יודע ההתחלה ויודע את הסוף, ויכול מסוף לראות את ההתחלה, ואז יש לו ניסיון. ניסיון זאת אומרת שכל השלבים שבדרך הוא כבר מכיר. כך גם כן אנחנו. אנחנו לא יכולים לראות מה שעוד לא עברנו. אבל חלק אנחנו לוקחים מהמקובלים, וחלק אנחנו מגלים עם החברים. וכך מתקדמים. אם לא קיבלת שאלה, תשאל.
13: So, this is feeling of advancing is
14: אז ההרגשה הזאת של ההתקדמות.
13: Maybe it is advancement to feel how far we are. Maybe it can create a deficiency for prayer.
14: אולי זאת התקדמות, בעצם להרגיש איפה אנחנו נמצאים, שזה יכול בעצם לעורר חיסרון לתפילה, אם אני צודק?
2: כן, כן, כן. גם כן אכזבה, שאתה אומר שאחר כך יש בה אכזבה, גם היא, זה לא אכזבה, זה גילוי כלי חדש, לעומק חדש, שאתה צריך להרגיש אותו כדי להתקדם הלאה. אתה מבין? זה מינוס פלוס, מינוס יותר גדול, פלוס יותר גדול, עוד מינוס יותר גדול ועוד פלוס יותר גדול. וכך אנחנו מתקדמים. לכן אנחנו צריכים חברה שהיא כל הזמן תהיה לידינו, ליד כל אחד, והיא תהיה כמו מחסן, כמו קבל, אני לא יודע איך להגיד את זה באיזה שפה עוד, קונדנסטור, כן? קונדנסור, שכל מה שאנחנו רוכשים, גם בירידות וגם בעליות, הכל זה נכנס לתוך החברה. ואני נמצא בעליות, בירידות, זרוק, לא יודע איפה אני נמצא בכלל, יש כאלו מצבים, אבל כל העבודה שלי היא נכללת, accumulation, איך להגיד, היא
1: מצטברת
2: בתוך, בתוך, בתוך, בתוך השירייה. וכך אנחנו מגיעים למטרה, וכך כל אחד מהחברים. ואז יוצא שהסירייה זה בעצם אותו מקום איפה שאנחנו מאגרים כל ההגיעות וכל ההצלחות וכל השאלות ותשובות, הכל שם. גם עכשיו, שאתה אומר שאני נופל, אני לא זוכר כלום, ועוד יותר גרוע מקודם, זה מפני ש עברת מהמצב הקודם, הוא נכנס לעשירייה, ואתה עכשיו עם הכלי החדש ריק. זהו. בסדר?
13: תודה.
2: ניו יורק, פרי.
15: שלום רב, יש הרגשה מיוחדת עכשיו של חיבור, כאילו שבשיעור עכשיו עלינו לאיזה מדרגה מסוימת, ובדרך כלל כשיש הרגשה כזאת, יש גם איזה פחד אולי לאבד את ההרגשה, או את ההרגשה של ההשגה, ואיך אנחנו יכולים לתת עוד יותר מאמץ, אולי עוד יותר התעוררות, כדי לדחוף יותר פנימה, כדי להיכנס יותר, יותר בפנים בחברים.
2: זה נקרא חוסר אמונה, שעדיין אתה לא מרגיש שאתה לא, שאתה נמצא בכלי כללי גדול, אינסופי, נצחי, ושבכלי הזה אתה נמצא ואתה תישאר בו נמצא, לא חשוב על איזה מצבים אתה תעבור. וכל המצבים שאתה תעבור זה הכל אך ורק בהכוונת הבורא, מפני שאתה צריך בהם לעבור, אחרת לא תוכל לתקן את הנשמה שלך. לכן העיקר כל הזמן להשתוקק לחיבור בחברים, ובמצבים הכי גרועים, אתה צריך רק להשתדל, רק להשתדל להיות ביניהם. זהו. לפעמים אתה נמצא במצב שאתה מנותק מהכל, אבל לפחות במשהו פיזית, אתה נמצא כמו עכשיו, ישנם גם כן הרבה אנשים כאלה שהם לא בדיוק נמצאים בהכרה, בוא נגיד, כן? ולא חשוב. זה בכל זאת, בינתיים האונייה שלנו היא נמצאת בהפלגה קדימה, והם איתנו יחד מפליגים. אז פעם אלו ופעם אלו, כמו כדור הארץ, יש כאלה שיושנים, יש כאלה שעובדים, יש כאלה שמתעוררים והולכים לישון, וככה זה. בסך הכל כולנו חיים. אז בואו אנחנו נעורר את עצמנו נכון.
15: אז זאת השאלה רב, איך אנחנו באמת יכולים להמשיך ולעורר את עצמנו נכון, שנתעמק יותר?
2: זה מה שאנחנו נעשה במשך הכנס. הולנד,
16: Dear Raf, what are these words of the friends?
15: מה זה המילים האלה של החברים?
16: These great words of the friends.
15: המילים האדירות הגדולות האלה של החברים.
16: These words of the friends.
15: מה זאת ההרגשה הזאת של המילים של החברים? מה המשמעות שלהם כלפינו מבחינת מה שקורה לנו באמת תכלס?
2: תשתדל לתאר לעצמך שאחרי חברים עומד הבורא, כמו שאומרים לנו מקובלים, ושבעצם הוא דרך החברים שולח לך מסר. ואז תתחיל יותר לעומק לקבל מה שאתה שומע מהם, ועל ידי זה תתקדם מאוד, מאוד. אתה תשמע פתאום מתוך החברים דברים ששייכים להתפתחות הרוחנית. וממש לפי אותו מצב שאתה נמצא. כי אנחנו נמצאים ברשת קשר בינינו. ואז יוצא שאם אנחנו קצת יותר מקשיבים למה שאומרים חברים, אני מוצא לפי זה איך אני צריך לראות את עצמי בכל הרשת הזאת, ואיך הבורא מכוון אותי ממש ממצב למצב. לכן התקללות נכונה בין החברים היא עושה הכל. לא צריכים יותר. לטין סיקס.
17: רב, cuando a través del trabajo yo de alguna forma logro anular
18: כאשר דרך העבודה אני לא מצליח באיזושהי צורה להתבטל ודרך הביטול בונים את המבנה הפנימי בתוכי, האם זו צורה שהבורא מתגלה דרך החברים ודרך הסירייה אליי בגדלות החברים?
2: כן, yes, see, כן. China, please.
19: Shalom Rav, my question is what level of unity do we have to reach before we
15: לאיזה דרגה של חיבור אנחנו צריכים להגיע כדי שאנחנו נוכל לקרוא לזה פרצוף?
2: לדרגה שאנחנו מתבטלים בצורה הקטנה ביותר, התחלתית, כל אחד כלפי האחרים, שבביטול הזה אנחנו כבר נמצאים מקושרים יחד. עוד אין מאיתנו כוחות להשפיע ממש זה לזה, אבל לפחות אני מבטל את עצמי כדי להתקלל בין החברים, וזה כבר תחילת הפרצוף העובר. וזה פרצוף מאוד גדול, שאנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים בתוך האור העליון, בתוך הבורא, שאנחנו נבטל כל אחד את עצמו כלפי הסירייה, ואז נרגיש את עצמנו במצב כזה, ונרגיש גם כן איך שהוא מטפל בנו, כמו העובר בתוך האמא שמתפתח. אז כל היחס של הבורא אלינו נתחיל להרגיש, בהתאם לזה נשתדל גם כן להיות בהזדהות עמו, דרך חברים, וכך זה נתחיל להתייחס כל אחד לאחרים בעשירייה, כמו שאני רוצה להתייחס לבורא, כי זה אותו דבר. ואז כך אנחנו נתקדם בכל ההתפתחות שלנו רוחנית, דרך ירחי לידה, ואחר כך הלידה עצמה, ועוד דרגות של הגדלות, אבל הכל זה מתוך ביטול כל אחד כלפי האחרים, כדי לתת מקום לבורא לטפל בנו. בכמה שאנחנו כולנו מתבטלים, הבורא מטפל בעשירייה הזאת, ומגדל אותה יותר ויותר. בסדר, אני מאוד שמח שיש לנו היום קשר עם צ'יינה. טוב, לטין פייף.
18: תודה רב. שתי שאלות לנו. הראשונה היא מחבר בעשירייה. אדוני הזכיר שלנבראים אין את האיכויות האלה של השפעה. איזה כן איכויות יש לנברא?
2: איזה איכויות?
18: תכונות.
2: תכונות יש בנברא, רק רצון לקבל. זה לא חשוב איזה יש לו רצונות, מחשבות, אבל הם כולם לעצמי. מה שאנחנו צריכים כאן להשתדל בעזרת ודאי כוח עליון, גם כן להוסיף לעצמנו רצונות וכוונות לזולת, לחברים. אם אנחנו קובעים כאלו רשת קשר בינינו, שאנחנו לא רק עובדים לקבל, אלא גם כן להשפיע לחברים, אז אנחנו בזה כבר מסדרים מקום לגילוי הבורא. כי הוא כולו משפיע, ולפי חוק השתוות הצורה, אז הוא יכול להתגלות ביחסים בינינו, בין החברים. אם אנחנו כולנו נהיה בהשפעה הדדית זה לזה. בסדר? טוב.
20: Y la segunda pregunta,
2: bueno. No, sorry. No. Woman Latin 11. Woman Latin 11. Lo somos, no listen.
21: רב, ¿ya se escucha? Sí. En pocos
22: minutos hemos pasado por tantos estados. מספר דקות, עברנו כל כך הרבה מצבים, והחברות שהן כל כך גדולות נמצאות כאן איתי. הן נותנות כל כך הרבה ויש לי כל כך הרבה רגשות. אני רוצה לתת כל מה שהבורא נותן לי. מה לעשות במצבים האלה, רב?
2: רק להתפלל מתוך הלב עבור כל החברות. וגם חברים, עבור כולנו. מתוך הלב. אין שום דבר, כל העבודה הרוחנית בעיקר זה בלב. טוב, לטין 13, כן? נו, הלאה, נלך מהר. פליז.
22: תפתחי את המיקרופון. שלום רב. השכינה שורה רק במקום שלם. השאלה, איך להחזיק את השכינה בעשירייה אם הבורא בעצמו שם, אם הבורא בעצמו שם את אותה חלקנו במצבים של ירידה? איך למצוא שלמות כשאנחנו עוברים במצבים האלה?
2: שאלה יפה מאוד, באמת יפה. הבורא כל הזמן שובר לנו את המצב שאנחנו משיגים משהו, כדי שאנחנו נשיג מצב יותר טוב, ויש על זה הרבה מאמרים, אחרת אנחנו לא היינו מתקדמים. אם היינו משיגים משהו רוחני, דבר אחד, רוחניות זה שלמות, לא היינו אף פעם יוצאים ממנו, כי זה נותן הרגשת השלמות. ואפילו שבשכל אני הייתי מתאר לעצמי שיש עוד דברים, אבל בלי הרגש לא הייתי יכול להתקדם. לכן הבורא הוא עושה לנו את הטובה הגדולה הזאת, שמוציא מאיתנו מה שאנחנו משיגים, ואז אנחנו מרגישים חיסרון, אבל בדרגה יותר גדולה מקודם, ואז יש לנו כך אפשרות להתקדם יותר. נו, עוד וומן לטין וואן.
0: שלום רב, אנחנו מאוד מתרגשות בצ'ילה, והשאלה היא איך להשיג כל יום את היכולת להתקרב כדי להרגיש את גדלות הבורא באמת.
2: להיות בקשר עם כל החברות ובקשר איתנו בשיעורים, ובטוח שתתקדמו ותתקדמו יפה וטוב, כי הבורא מטפל בנו, אנחנו אצלו קבוצה היחידה העיקרה שקיימת בעולם הזה במסגרת דור האחרון, שמתכוונת לתיקון של הכלי השבור באדם הראשון. לכן ודאי שאם אנחנו כך נשתתף גם בשיעורים וגם בכל מה שאנחנו עושים, אין שום בעיה, אתם תתקדמו יחד עם הגברים. איתה סיקס. איתה סיקס.
3: בונג'ורנו רב. Lei ha detto che dobbiamo pretendere dal creatore.
5: בוקר טוב רב, אמרת שאנחנו צריכים לדרוש מהבורא להרגיש את הגדלות שלו. איך אנחנו עושים את זה בעשירייה?
2: אנחנו כל הזמן מדברים על זה ולומדים את זה, איך שאנחנו מגבירים גדלות הבורא אך ורק בקשר עם החברים. עד כמה שהחברים רוצים להראות לי שיש בהם גדלות הבורא, אפילו שאין, אבל אני מתפעל ממה שאני שומע ורואה עליהם, אז לפי זה גם כן אני מתקדם בהבנת הגדלות הבורא בי. כך אני מקבל רק מחברים. טוב, עכשיו נלך למוסקו 7. דניס.
23: Здравствуйте, Рав.
24: Шалом, Рав.
23: В начале самом сегодняшнего урока вы
24: сказали, что это фундаментальная вещь. Заменим мысль желания мира.
23: А какие мысли желания
24: рухониют?
2: Махшавот и рационот рухониют зерак лашпия ле ахарим. עניין החיבור וגדלות הבורא, להראות להם כמה שאני מתפעל מגדלות הבורא, ואז על ידי קנאת אהבה וכבוד הם ירצו להיות לפחות באותה דרגת גדלות הבורא כמו שיש לי, ומאותה הפצה שלי בהם, עד כמה שאני משתוקק לאיכות, וכמה שזה דבר רוחני יותר, הם גם כן יקנו וירצו את זה לממש. כך אנחנו עוזרים זה את זה. זהו. מוסקו 8. Moscow 8.
4: Доброе утро. Вопрос.
24: Бокер тов, ашейла. Эх ляхед эта хесронот шелану бецура казот, ше нухал лехабер эта клия האחד עם הבורא.
2: אבל אנחנו כל הזמן מדברים על זה. אתם כאילו לא הייתם בכל השיעורים שלנו שאתם שואלים. אנחנו מייחדים את כל החסרונות, רצונות שלנו, חסרונות שלנו, תשוקות שלנו לגילוי הבורא, מייחדים אותם יחד על ידי זה שאנחנו כל הזמן משתדלים להשפיע זה אל זה. בסדר. לטין 7.
6: תודה רב.
18: שאלה של העשירייה של עשיריית גברים של האקדמיה.
6: דבו רנונסיאר אבסולוטמנטה אליבר פלגריה פור לאומנידד.
18: האם מתוך העבודה, בתוך העשירייה, אם אני צריך בצורה מוחלטת גם להעלות את התפילה שלי כלפי כל העולם, לבקש למען כל העולם?
2: אני לא חייב את זה לעשות אם אני לא מגלה בזה חשיבות, אבל לאט לאט תתגלה חשיבות גם כן לדאוג לחבר לזה כל העולם, כי בסך הכל אנחנו כולנו, כל אחד מאיתנו, אחראי לפי הנשמה שלו, על התיקון הכללי של, של האדם, זאת אומרת מערכת הכללית שלנו. ובמערכת הכללית הזאת, שאנחנו מקימים את הנשמה הכללית, יש גם כן את החלק שלך. והחלק הזה אתה חייב לתקן, זאת אומרת, אתה יוצא שאחראי בחלקך על כל העולם, ואחר כך אתה תגלה, שזה עכשיו קשה, קשה לתפוס, שחוץ ממך אין יותר, כי אתה כולל את כולם, כל אחד נכלל מכולם, אז אתה אחראי על תיקון של כל הכלי די אדם הראשון, וכך כל אחד, וזה לא מפריע אחד לשני. זה, זה משהו אינטגרלי שאנחנו בינתיים עכשיו לא יכולים לתאר בדיוק בשכל האגואיסטי שלנו, אבל זה יקרה. לכן אל תדאג, נצטרך אנחנו פעם לדאוג גם כן עבור כל העולם. ובכל זאת כדאי גם עכשיו לקחת את זה בחשבון. בסדר? נו, כיף.
24: כן, רב יקר, אמרת שאני לא חושב על עצמי וגם לא על החברים והבורא בנפרד, אלא הכל צריך להיות מחובר כאחד. מה זה המצב הזה שהכל צריך להיות מאוחד כאחד?
2: ישראל זה אדם שמשתוקק לדבקות בבורא, אורייתא, תורה. זה אותו הכלי הכללי שמתוקן, וקודש בריחו זה הבורא, שלושת הדברים האלה שנמצאים יחד. יחד. זה מה שצריך להיות.
6: אז... Ну, вот мы собрались десяткой все вместе и
24: אבל הנה התאספנו מהעשירייה ועוד המון עשיריות מכל העולם, ואנחנו נורא רוצים את המצב הזה שעכשיו הוא ישרה בינינו. מה אנחנו צריכים בשביל זה?
2: כל הזמן לחשוב על זה, כל הזמן להשתוקק לזה. זה הכל. ואז זה יצא. זה יקרה. ואנחנו קרובים לזה, והבורא פשוט מחכה. אתה יודע, כמו שאנחנו תינוק כבר רוצה לאכול, אבל אנחנו מחכים עוד קצת, כי באמת הוא רוצה קצת, אבל לא בכל הכוח, כי כמה שיש לו תאבון גדול, סימן שהוא אוכל לבריאות, ולכן קצת יש המתנה. אנחנו בעצם הכנו את עצמנו, אני מקווה שכתוצאה מהכנס אנחנו נגיע לכזאת עוצמת הרצון וכוונה ונתינה ונטייה וכל מה שסך הכל צריכים, ונזכה לגילוי הבורא. לא, כבר נתחיל. בסדר? טוב. נו, קרואטיה. הם כל הזמן איתנו.
7: We have a question from the tent. How can I see the greatness of the creator in my incapability?
14: איך אני יכול לראות את גדלות הבורא בחוסר היכולת שלי להתקלל עם החברים?
2: בזה שהבורא לא נותן לך להתקרב לחברים, אתה רואה את הגדלות שלו, שאפילו שתרצה הוא לא ייתן. למה? עד שלא תבקש. יש כאן משחק, זה נקרא שהבורא משחק עם לוויתן. לוויתן זה רצון לקבל שהוא ברא, וכולנו נכללים מלוויתן, בכל אחד מאיתנו. אז בורא משחק איתנו, פעם לכך ופעם לכך, פעם לפלוס ופעם למינוס, ועל ידי זה הוא מגדל אותנו, נותן לנו הרגשות יותר קיצוניות ורחוקות זה מזה, נותן לנו מחשבות יותר מנוגדות, וכך אנחנו בסופו של דבר מקבלים את הכלים הנכונים לגילוי שלו, מקצה ועד הקצה. כולו. כולו. בסדר? טוב. טורקי 2.

0: שותף בין חברים. היינו רוצים שכולנו נרגיש את גדלות הבורא, ושהיא תלווה אותנו במשך כל הכנס.
1: אבל הבורא הסתיר את עצמו. אז חברים, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? שאלה צדנה פעילה, איך אנחנו נוציא את הבורא מהסתרה? 6 דקות.

0: לבטא את התכונות שלו, ממש כל אחד הוא מבטא את התכונות של הבורא כלפי החברים, הוא רואה גם בתוך חבר תכונות של הבורא. וככה אנחנו מגיעים לקשה ולכוח השפעה וממש מתחברים בעבודה.
1: כן, ההסתרה זה בעצם זה האפשרות של הבורא לתת לנו לעשות עוד צעד קדימה. זה הכל דרך החברים, אז ממש להרגיש שהחברים חלק ממשמתי, וצריך ממש עם לראות בהם פקדונים.
2: כן, באמת הבורא לא נמצא בהסתרה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. יש שתי הבחנות שונות. אחרי שאנחנו ככה נגלה אותו, אז אנחנו צריכים לצאת מההסתרה הזאת, וככה להגיע באמת לחיבור בעשירייה. מתוך העשירייה ממש, להוסיף בקשר, להוסיף בכוח, להוסיף ברגישות, ככה בינינו הבורא יתגלה שם בפנים.
3: כן, באנו מאדם הראשון, וחברים פה מולי, ו... כל מה שאני צריך זה באמת לראות שהבורא נמצא בתוכם, ולא רק בתוכי, אלא בחיבור בינינו. וזה המשימה שלנו בכנס הזה.
4: הגענו עכשיו, הוא תלמיד פה בינינו, פשוט... לרכז את תשומת לב, לדרוש שיגלה, לחבר כל לב ולב לתנועה שלמה אחת שרק בתוכה יפים להתגלות.
5: איך נמציא את ההסתרה?
4: איך אנחנו נמציא את הגורם ההסתרה? כמו שדוד אמר, הבורא לא בהסתרה, ואנחנו, פשוט העיניים שלנו חסומות. ואיך לפתוח אותם, זה... ורק בינינו, זה רק להשתדל לראות כל חבר שמדבר, באמת שבורא מדבר. ולנסות שאתה מדבר, שכל אחד מדבר, באמת להשפיע שנגלה את הבורא, שזאת הכוונה של כל אחד. ואחד, לראות לידי.
5: כן, נורא תכונת ההשפעה, זה מסתרק מאיתנו, אבל יש פעם חתום שאני יכול להשפיע לחברים, ובגלל זה אנחנו נגלים את הנורא.
2: כן, ואין חרוש שמתיר את עצמו בבית האסורים, אז אנחנו באמת יכולים להוציא את ההסתרה מהחברים, אנחנו לא יכולים להוציא את ההסתרה מאיתנו, כדי שנוכל לראות את הבורא, אז אנחנו צריכים כל הזדמנות שיש לנו לספור כמה שיותר מהחברים, וגם לנסות כל הזדמנות שיש לנו לתת כמה שיותר.
4: כן, באמת, קודם כל שמענו הרבה הסברים על זה מרב, ומאוד מאוד חזק, שממש, כלומר, אחד מהדברים שהוא אמר ש... בתוך בן אדם, זה תמיד מיסטיקה. ואין פה גילוי בורא בתוך בן אדם. דווקא כשהוא מתחבר עם החברים, הוא עולה את החברים, וזה הוא מגלה את הבורא.

0: זה המקום שההסתרה תמיד נמצאת בתוך בן אדם, אבל אם הוא רוצה קשר באמת עם הכוח העליון, זה מתחיל עם החיבורים הכבדים.
1: כן, הבורא בעצם נמצא בהכל. רק שאני, עם התכונות המקולקלות שלי, מסתיר אותו. עם העצלנות, עם הזלזול, עם כל מה שבעצם גם בזה לא שם, כי את זה הוא ברא. ברא בתוכנו. אנחנו מצאת לעשות מאמץ. ואיפה אפשר לממש את זה? דווקא באהבת החברים.
2: בדיוק, מה זה, צריך להגדיר את המילה הזאת, את הבורא, את ההשפעה, אני בדיוק הפוך ממנה, בגלל אני לא, בגלל זה הוא מוסתר ממני.
3: אם זו ברכה, נלמד, שהוא בהסתרה, שיש לנו לעשות עבודה, שיש לנו לעשות עבודה גדולה מאוד, אני אומר, אם הלמדה הזו נקרא, שאני אראה עכשיו, חברים במצב מכובד, נשמה אחד, כלב אחד ככה, כאילו אני רואה מהמבט של הבורא, שכולם נמצאים בהשפעה. נגיע לבין, אם יד נבין שזה מתנה נלמר על כך.
4: כן, ואיפה הוא מתגלה? הוא מתגלה דווקא בתחילות שלנו, כמה שאנחנו דומים לו. ואיך אנחנו יכולים להיות, להידמות לו, הוא נסתר, אנחנו לא מרגישים אותו, אף פעם הוא לא יתגלה, רק בתוך איפה שאנחנו מתחילים לרצות להשפיע לחברים, זה לא פשוט, זה ממש ככה, נגד הטבע שלנו, אבל איפה שעושים מאמץ לזה, בורא דווקא תומך בנו.
5: הייתי מוסיף ואומר, איך נוצרים מתוך המצב של ההסתרה את הבורא? דווקא ככה הייתי שואל, בגלל שמצב ההסתרה הוא מצב נתון, ועלינו בעבודה, באמונה, לזקק את התכונת הבורא, לזקק את התכונה שנזהה אותה ונרצה אותה בנו.
3: כן, ולבקש ממנו, לעשות מאמץ להיות בתכונות שלו, ולבקש ממנו שייתן לנו כוחת.
6: אז איך אנחנו נוציא את הבורא מההסתרה? אומר לנו על כך הרב. ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוצה לעשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי. כי אי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת. אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו. לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה, שלנו לחיבור, וכך אנחנו נגיע לזה.
7: שוב פעם, ודאי שגדלות הבורא זה בעשירייה. לא יכול להתגלות מחוץ על העשירייה. ורק לפי התכונות, מה שאנחנו מייצבים בעשירייה. לכן כתוב, אתם עשיתם אותי, כי אפשר שיהיה אחרת. הבורא הוא נסתר. האור העליון בכלל נמצא במנוחה מוחלטת, אבל אנחנו יכולים לגלות ממנו חלקים בהדרגה, במדרגות, לפי החיבור בינינו, לפי מידת ההשתתפות בינינו, לפי מידת ההקרבה שלנו לחיבור. וכך אנחנו נגיע לזה. קליפ מספר 2.
8: ערבות חברים ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
7: אנחנו מול מעיין נוטף מים חיים. המעיין הזה לא מפסיק. כשיש עשרייה, הוא שוטף, הוא גואש, הוא קוצף. המעיין הזה הוא אינסופי כשיש עשרייה לידו. שוב, קליפ מספר 2.
8: לכל תלוי רק על התקרבות חברים, ולא מכמות הידע, ולא משום דבר אחר. כל ההצלחה היא רק עד כמה שנוכל להצמיד את עצמנו, רצונות שלנו, לבבות שלנו זה לזה, להצמיד את החלקים של הכלי השבור, שעד כמה שנסגור את השברים האלו בינינו, אז בזה נוכל לגלות כמו נגיד מים בכלי השבור שאנחנו מצמידים את החלקי הכלי זה לזה, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לגלות את המים מילוי, מה שיכול להתגלות שם.
9: רב אמר, אנחנו רק צריכים להצמיד את החלקים של הכלי השבור. ועד כמה שנצמיד אותם נוכל לגלות כמו מים וכלי שבור, כשאנחנו מצמידים את חלקי הכלי זה לזה. אז בואו רגע ממש ננסה להרגיש את הדוגמה הזאת שרב נותן לנו. אנחנו נעשה הדגמה. אז אם אנחנו, חברים, מחברים את הכלי שלנו בצורה כזאת, נגיד, ושופכים פנימה מים, מה יקרה? בואו לנו שהמים ישפכו ישר לרצפה, נכון? ואם אנחנו רוצים לשמור את המים, אנחנו צריכים ממש להצמיד את כל החלקים שלנו, כן? בצורה כזאת היא שאז אם יהיה מילוי בכלי, המילוי יישאר אצלנו בכלי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מתוך הדוגמה הזאת, לצאת לסדנה פעילה. והשאלה שלנו לסדנה פעילה היא, מהי הפעולה הרוחנית המקבילה לזה בעשירייה? מהי הפעולה הרוחנית בעשירייה שמקבילה לדוגמה הזאת שעכשיו ראינו?
10: סדנה פעילה.
9: סדנה פעילה. שש דקות.

0: שהכלי, הכלי המאה אחוז של כל אחד, ביחד רק אפשר לעשות. אם אני אתן ככה, אבל עוד לשמור איזה משהו לעצמי, אז זה לא עובד. הבורא רוצה את הכל. אז ככה, ממש שנקבל הזדמנות כזו, אור, מה מוכנים, העיקר שנצליח להיות מחוברים יותר.
1: כן, כמו שהחברים הגדולים שלנו בפיטי 9 הראו עכשיו, ככה איך מצמינים את הידיים, בונים את הכלי, אז שהפעולה הרוחנית מקבילה לזה שאנחנו מצופים את הלבבות. זה יכול להיות ככה פיזי, אצלנו פה אנחנו יושבים, אנחנו 15 חברים, אנחנו יושבים ככה צמוד, ישנים אחד ליד השני, אמנם זה חיצונית, אבל פנימית אנחנו גם מרגישים איך אנחנו מצמידים את הלבבות, מצמידים את הכוחות, נותנים כוח אחד לשני, נותנים דוגמה. זה החשיבות.
2: הפעולה הרוחנית זה לא לברוח בכוונה. להישאר כל הזמן בכנס, כל הזמן לחשוב על החברים, לרגע לא לברוח לעצמי, לא להקשיב לאגו הפרטי, וכל הזמן להיות החתיכה הזאת בכלי שמחזיקה באמת את המים בפנים, ולא לא להיות החור שממנו המים זולגים החוצה.
3: כן, בגלל רגע להרגיש אחראי על זה שהחור הזה לא יקיים, ואני שם את עצמי, ואני משפיע, העיקר שיש לי זה תשומת לב שלי, שאני כל הזמן מרכז וחווין את תשומת לב שלי למרכז הסירייה. שם אני אפרוש את הזמן.
4: כן, מה הפעולה הרוחנית המקבילה? אני חושב שלפי מה שרב אמר, אני במקרה כתבתי, הוא אמר שאנחנו צריכים להצמיד את הרצונות שלנו. להצמיד את הרצונות שלנו זה לזה, זאת אומרת, אם כל רצון יהיה מכוון בכיוון הנכון שהוא צריך להיות מכוון, זאת אומרת, להשפיע, אז מאליו כבר. אז מאליו כבר כל הכלי בעצם מסתגר. כל אחד הוא עושה את החלק שלו וככה נוצר הכלי.
5: כן, הרצונות שלנו זה כמו לב האבן. כלומר, קשה להסמיד את הלבבים האלו אחד לשני. צריך לשפשף את הלבבות שלנו חזק חזק.
1: כן, אנחנו ממש יכולים לבדוק, אם אני, כמו שפתקיתי שהירון מני, אם עדיין עם אורה, אם אנחנו נעלה עם הפורה, זה לא שאנחנו לא מספיק, כמו שעמית אמר, שאנחנו עושים את האחור הזה בסירה, אבל אם אנחנו מעדיין קדימה, תוך מרכז הסירייה, רוצים להתקרב עוד יותר לתוך הבורא, רוצים להתקרב עוד יותר לחברים, מנסים ממש להילחם, להקשיב ולהילחם, להיכנס אל הכוונה הנכונה, כל הזמן, כל פעם מחדש, ואנחנו ככה מצליחים לשמור על הכלי.
6: כן, בבניית הכלי שלנו, זה הכי חשוב שזה יהיה השתתפות של כל אחד ואחד. ובדיוק הדוגמה שראינו עכשיו שפיטי 9 נתן, שאפילו אחד יפחות, וכבר יורד את כל המים על הרצפה. וזה מה שמאוחד שאנחנו חייבים שכל אחד מאחד איתנו מנחיתים את הרצפה השני בתפילה, במעשים, בערבות הרגיל שלנו.
4: כן, אז שואל את עצמי, מה איזה לב אני שם? במקום הזה שצריך לשים את הלב. מה פנימיתי מהלב שלי? אותו אני יכול לשים. ואז שם יכול למצוא את כל הגרעונות ואת כל הבירורים, כדי ששם מה שאני אשים באמת יוכל להוביל לאהבת חברים.
6: אז פעם,
4: נתן לנו תרגיל,
6: הוא אולי נשמע קצת זוכר, משהו נקודת פטל, או...
4: כן.
0: כדור הפטר.
1: כדור הפטר, כן. שכל חבר היה ממש צריך להחזיק את הדבר הזה, כולנו הרגשנו שזושהי אחריות והערבות שמחזיקים את הנקודה הזאת.
4: כן, ובנימה במקביל, כן, גם זה, במשגיעה, שרף אמר, בכל גילה לרצות להעביר לחברים, לעשייה, בכלל, גלגול את הבונה. איזה הוא ממש, איזה הוא גדול, שהוא אסף אותנו, ונתן לנו אפשרות לדבר על זה, לא על איזה שטויות, על זה דווקא, על הגדול שלו, על התכונות השפעה, עבר.
1: כן, וזה הפעולה שאנחנו צריכים לצאת מעצמם. איך לצאת? אני במחשבות של עצמי כל הזמן זה ככה, ופתאום אני מתחיל לחשוב על הבורא, האם אני נצמד מהמילים של החבר, האם מים לא יצאו מכאן, האם שמעתי מספיק, מה אני צריך להוסיף לזה. זה דבר מאוד חשוב שאנחנו נוכל אז באמת להחזיק מה שבורא נותן לנו. כן, המים הוא באמת, לא פעם לומדים, מים זה שהם בינה, מהי בינה. כשאני ראיתי את הדוגמה הזאת, הדבר הראשון שעלה לי, זה מה שבעל הסולם כותב, בעיקר התבטאות החברים. הדבטאות בינינו, זה מה שמחזיק את המים, זה מה שיחזיק את תכונת השפעה, שלא תזלוג למטה. רק דבקות, ואם יהיה חליצים בינינו, כמו בידיים של, של החברים שם, אם יהיה חליצים האלה זה גילוי הפערים בינינו, וגילוי דווקא חוסר, לשמור את הידיים.
0: כן,
1: אז
0: אני
1: חושב
0: בואו נראה יחד קליפ מספר 3.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
8: חברים, שימו לב, מה שעכשיו, איך מתגלה גדלות הבורא, איזה תנאי צריך להיות כדי שאנחנו נגלה את גדלות הבורא. בוא נראה שוב את הקליפ.
7: להרגיש גדלות הבורא זה מה שאנחנו צריכים כדי באמת לעלות מדרגה לדרגה בעולם הרוחני. גדלות הבורא היא מתגלה לפי גדלות החברים, גדלות הסביבה, כי אנחנו מייצבים כלי. ובכלי הזה שאנחנו מייצבים בין החברים, עד כמה שמעריכים אותם, עד כמה שאני, כמו שרבש כותב, עושה מעצמי אפס, ועוד הרבה אפסים, אפסים כלפי חברים, לפי זה אני בונה בי תנאי לגילוי הבורא. ושהגדלות הבורא כך לאט לאט מתגלה לפי הגדלות החברים, אז באמת יש לי כלי הרוחני, והוא נקרא נשמה, נשמתי.
8: גדלות הבורא מתגלה לפי גדלות החברים. איזה תנאי זה? אני חשבתי שאני אגלה גדלות הבורא ככה שהוא יהיה גדול כלפיי. שכל הפעולות, אני ארגיש את כל הפעולות שלו, כל איך שהוא משפיע עליי. ופה מקובל אומר לנו שאני צריך תנאי, שאני צריך לגלות את הגדלות החברים, ואם אין לי גדלות החברים, אז מה, אני אף פעם לא אגלה גדלות הבורא. אז מה לעשות? איך אני אעשה ככה, שדרך גדלות החברים אני אגלה גדלות הבורא? איך? מה הקשר?
9: נקרא יחד את קטעי מקור 4 ו-5. בואו נתחבר לדברי הרב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים, אפילו שאתה לא רואה, לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית. בואו נקרא שוב. אתה יכול לתאר שהחברים גדולים אפילו שאתה לא רואה. לא מסוגל לתאר אותם עכשיו. זה הכל תלוי באהבה. באהבה. כמו שלילד שלך אתה מתייחס באהבה, ואז הוא נראה בעיניך כגדול כאילו. לראות מעלות החברים ולא חסרונם, זה תוצאה מאהבה. כמו שאימא לא רואה בילד שלה, בתינוק שלה, איזה פגם, זה הכל יש בו. ומה שיש בו, זה הכל טוב לה. כי היא אוהבת את הכל. ולכן, כך אנחנו צריכים לראות גם כן את האהבה שלנו. שהאהבה שלנו היא תהיה כמה שיותר קרובה לאהבה טבעית.
10: בואו חברים נעבוד על זה ביחד, כל אחד בסירייה שלו, בסנה פעילה. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. זה ציווי. תביא את האהבה שלך כלפי החברים. 6 דקות.
11: רגע.
9: וחברים, מיד אחרי הסדנה, סיריות שרוצות ככה לשתף באהבה שהן מרגישות, מוזמנות לשים סימן שאלה בסיום הסדנה ולשתף עם כולנו. אז שוב, נעשה את הסדנה הפעילה, נביע את האהבה שלנו לחברים, ובסיום, כל הסיריה שרוצה לשתף את האהבה שלהם עם כל הכלי, מוזמנת לשים סימן שאלה.
5: טוב, אז מאוד רוצה ומשתדל, ואני חושב כבר מרגיש בתוך הלב את ההשתוקקות שלו, את מה שבוער בו, מה שהוא מאוד מבטא את הגדלות המטרה, מה שהוא בתפילה וממש, ואני מעריך ואוהב ותומך ומתפלל לחברים.
11: ליאור אמר, צריך לשפשף את הלבבות שלנו, חזק חזק. ככה אנחנו משפשפים ורואים איך הבורא נותן לנו עוד הזדמנות להתחבר, ועוד ככה. אז עושה יש לנו כאלה חברים גדולים שמתנגדים. אני זכיתי בפיטי 12, שירה ענקית, או 15 חברים, שכל אחד מהם הוא פותח על ובני ברור, שם את כל החיים שלו בדרך, מכוון את כל מה שהוא עושה כלפי הקבוצה, כלפי החברים. זכות ככה להיות קטן ביניכם. אנחנו לגמרי הולכים להספיק שלנו, לגמרי הבאה שלנו, אנחנו לדעות פוש ביחד, אנחנו רוצים לדחוף את כל הכלי העולמי, הנה לך קדימה.
12: כן, אני... אנחנו מחולקים פה, אנחנו בכנרת, ומחולקים פה לחדרים, ו... שנתי עם חבר שככה מחזיק את עצמו בכוח עכשיו, ממש עכשיו בשיעור, ואני מלא אהבה כלפיו, כי אני ראיתי כמה הוא התאפך, וככה היה קשה להירדם, כי לפעמים אתה לא במקום שלך, אז לא ישן, ישן אולי חצי שעה בלחץ, אבל מה, להיות בשיעור הוא ככה, ואני מתמלא אהבה. כל רגע יש מה לאהוב בחברים, צריך רק, כאילו הבורא סידר לנו כל מיני מצבים עכשיו בכנס, ועוד יסדר לנו ש... שנוכל ממש לפתוח את הלב כלפי החברים, ואולי במקום להיות שיפוטי באיזושהי צורה כלפי חבר, שזה הקלקול שלי בעצם, פתאום להפוך את זה לאהבה.

0: אני אוהב אתכם. וכל הלב שלי. ארוך אני. בינתיים זה רק נקודה. רק רוצה להקיב הנקודה הזאת לכל הלב. אבל בכל, בתוך הנקודה התנה הזאת אני בלי שלכם, אתם שלי, ואנחנו לנצל באים.
1: מה שיפה שאני אגיד לחברי, נראה שהוא נקודה קטנה, אבל אנחנו מרגישים איזה נקודה ענקית וחזקה יש לכל אחד בזה. זה פה כל היופי ש... מה יש לו לאור בעולם הזה? אנחנו אגואיסטים בסך הכל שאוהבים את מה שעושה לנו טוב. אבל פה מדובר על משהו אחר לגמרי, אני אוהב את מה שמביא אותי לאמת, את מה שמביא אותי לתיקון. זה רמה אחרת של קיום בכלל, זה משהו אחר.
2: עוד שצריך לדעת כל כך.
3: כן, בעולם שלנו יש המון המון רצונות והמון המון חברים. יש חברים שהם סביב כדורגל, יש חברים שהם סביב כסף, כל דבר הרצון שלנו. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי את הבורא. אני אוהב אתכם כי אתם מזכירים לי למה באנו לעולם. אני אוהב אתכם וכל מי ששומע שאנחנו שומעים את הרצון המשותף לרוחניות ולהיות כל הזמן יותר ויותר כל יום אני.
2: כן, ומה זה, מה זה, אנחנו ככה גברים יושבים ולהגיד כמה אנחנו עובדים את זה בשני, זה נשמע, ואנחנו מבינים שברור זה עבודה. זה עבודת הלב, וכמו של ההבנה, יש להם מגומן לפים, שזה העבודה של הלב שלנו, זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, כן, ממש כמו שאהלן אמר, באמת, אני גם אוהב אתכם, והתקדם לכנס.
1: איך על הברזל הזה, ככה.
4: אז חברים, אחרי שאיבנו אהבה זה לזה בתוך העשירייה, בואו נשפוך את זה לתוך הכלי, בואו נשים שמי שאלה ונשפוך את האהבה שלנו לכל הכלי, בואו נשתף אחד עם השני. קדימה, אנחנו רוצים, מבקשים ממש לראות את סימני השאלה עולים לאוויר מכל העשיריות. ונשתף בהתרשמויות שלנו, בהתפעלות שלנו, באהבה שאנחנו ממש מרגישים. קדימה, חברים. נו, מי הראשון? איפה סימן השאלה הראשון? אולי יש בעיה, חברים. טוב. אופה, ג'רמן, נתחיל מכם, לטייב ג'רמן.
5: הללויה. Vielen Dank. Nur ganz kurz. Ich wusste gar
6: תודה רבה.
5: Wie sehr ein Zehner, der zusammen gewöhnt
6: ist. בקצרה.
5: Ausgestrandeten. Die also einzeln. sich hier verbinden, wie groß die Liebe da ist.
6: אנחנו מרגישים כאן מאוחדים כאחד באהבה גדולה לכולם, ותודה רבה לכם, כי אתם ממש חזקים ודאגתם לנו בהכל, וממש בכל העולם חברים מחוברים, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו מרגישים את כל הכוח והאהבה שלכם, ואנחנו עובדים כאן.
5: durch euer tun. Vielen Dank. Und danke
6: ממש דרך היגיעה שלכם. תודה לבורא.
7: בכנס הזה אנחנו באמת רואים איך אנחנו אוהבים זה את זה, איך אנחנו מרגישים את כל הבורא באוויר, בכל האוויר, באווירה, בכל חדר עם החברים, בכל פעוליה, זה באמת, אנחנו משתקקים זה לזה, מתגעגים לזה לזה, רואים, בכל מצב רואים רק את היצירתו של חברים, ואת הבורא אחרי החברים, איך הם חברים?
8: חברים, אנחנו פה נעמדנו ורצינו לשתף באהבה שיש בינינו, אבל ברגע שראינו אתכם וראינו את כל הכינוסים ואת כל החברים ומרגישים את ההשתוקקות הזאת, פשוט דבר חדש עולה, יש פה אור מקיף כל כך חזק מכל האסיריות, מ-800 אסיריות בכלי העולמי שמתכנסות ורוצות ומחייבות כל אסיריה, כל איבר פרטי פה, בכל הכוח להתאמץ באהבה. תודה רבה על הזכות להיות ביניכם. חיים לנו.
9: חיים!
10: Здравствуйте, дорогие подруги и товарищи.
11: Шалом, חברות וחברים יקרים. אנחנו מתוך החיבור בינינו רוצות לבטא אהבה ענקית לכולכם והודיה גדולה לבורא על האפשרות הזאת להיות עכשיו יחד עם האסירייה, יחד איתכם. אנחנו ממש מרגישות ממש את קורי העכביש האלה בין אסירייה לאסירייה, וזו ממש הזדמנות כשאתה מבין שהחיים האמיתיים שלך הם כאן עכשיו בינינו בתוך האסירייה ובתוך הכלי הכללי שלנו.
12: Queridos amigos del CLI Mundial, desde... chilenos, ecuatorianos y mexicanos, queremos decirles que...
7: אנחנו חברים מאקוודור ומקסיקו, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו מאוד גאים מכם, חברים יקרים מפתח תקווה. תודה על המאמץ, תודה שאתם מובילים, ותודה שאתם מאפשרים לנו...
12: Gracias por permitirnos
7: לחוות את הכוח ולבנות את הכנס הנפלא הזה בכל הסיריה. כל הסיריה ברגע הזה הופכת להיות ללב אחד. כל הסיריה עכשיו אנחנו בונים את התא של אדם הראשון, וזה רק בזכותכם. בזכותכם חברים יקרים מכל המקומות שבעולם. תודה רבה. גם אני רוצה להודות ואהבה וכבוד לכל אישה, לכל אחות שגורמת שזה יהיה אפשרי. תודה רבה אחים, חיבוק חם לנצח.
13: קטע מקור מספר 6. אנחנו צריכים להתנהג כביכול שהבורא נמצא, כביכול שהוא גלוי, ואז לפי המאמצים שלנו לזה, אנחנו בסופו של דבר נגלה שבאמת הוא נמצא בינינו. וגם היה נמצא, רק היה לנו חוסר רגישות לזה. סדנה שקטה, דקה, נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו. נשתדל להרגיש שהבורא גלוי בינינו.

איך היינו מתייחסים זה לזה עכשיו אם הבורא היה גלוי? בוא

0: נמשיך בתוכנית.
1: אז אנחנו, עשירייה פיתי תשע, החלטנו לממש את יוצאת הרב, ואחרי בירור ודיון, אנחנו העלינו את זה על הכתב, ואנחנו רוצים שההסכם הזה בינינו ילווה אותנו כל הזמן, ואנחנו סיכמנו ותלינו את הברית שחתמנו עליה, על הדלת, כדי שנוכל בבואנו ובצאתנו כל פעם להזכיר לעצמנו על מה אנחנו התחייבנו. אז הנה חברים, ברית של פיתי תשע. אני מסכים להתנהג כל הכנס ובצאתנו,

0: בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש. בשעה שהגוף נשלם למטה, שיש עשרה ביחד, באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא, ונעשה התחתון כאין עשר ספירות של מעלה ממש.
1: שלום חברים וחברות אהובים, אנחנו פיטי 9 ואנחנו מאוד שמחים, מאוד נרגשים לפתוח את כנס העשיריות שלנו, כנס ראשון בהיסטוריה, כנס שבו כל אחת מהעשיריות שלנו זוכה לאפשרות לממש את כל מה שרב אמר לנו כל כך הרבה שנים, שהכל נמצא בעשירייה, ועכשיו יש לנו ממש הזדמנות להרגיש את זה, לעשות את זה. ובואו נראה קצת אולי את העשיריה סביב העולם, יש לנו חברים, חברות, עשיריות בכל העולם שהם אולי אפשר להראות לנו אותם, שעכשיו נפגשים, חלק עדיין מתארגנים בנסיעות, חלק כבר הגיעו, כן, עשו לנו שלום. חברים, חברות, איזו התרגשות. ואנחנו בכנס הזה לא רק שמחים להתאסף, אנחנו רוצים להתאסף ממש כמו בקטע שעכשיו יעקב הקריא לנו, שכשהגוף למטה נשלם שיש עשרה יחד, אז באה קדושה עליונה ונכנסת בגוף ההוא ונעשה תחתון, כן, עשר ספירות של מעלה ממש. זו המטרה שלנו, של כל אחת מהעשיריות שלנו, ממש להרגיש איך אנחנו בונים מקום להתגלות הבורא. נכון, זו המטרה שלנו בכנס הזה, נכון אלכס?
2: כן שאול, זו באמת המטרה שלנו, לגלות את הבורא בעשירייה. ואנחנו כאן אחרי שכולנו השקענו שבועות וחודשים של הכנה ויגיעה ומאמץ כביר, אנחנו התאספנו כל אחד במקומו כדי לגלות כל אחד את חלקי נשמתו, מצטרפים יחד לנשמה אחת, לנשמה, אותה נשמה שהיא מגלה את הדבקות שלה עם הבורא. ואנחנו הולכים בכנס הזה להעמיק את הקשר שלנו עד כדי כך שאנחנו נצליח לבנות את הבורא. כי המערכת העליונה כבר מוכנה, היא מחכה לנו, היא עומדת לעזרתנו. ומה שאנחנו הולכים לעשות, זה לבנות את החיבור שלנו החדש, בכזה אופן שכולנו נוכל מלמטה להידבק לאותה מערכת העליונה, לגלות את הנשמה שלנו, דבוקה בנצחיות בבורא. אז בואו חברים, נראה את הקליפ מספר 1, שהוא המתנה מהרב שלנו.
3: Вопрос, как что значит быть десяткой слитой с творцом?
4: А השאלה היא, מה זה אומר להיות עשירייה שדבוקה בבורא?
5: זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומיטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. ואז יוצא שאנחנו מקימים דמות הבורא בינינו, בעשירייה, במרכז שלנו.
2: להידבק מהעשירייה לבורא. זה נקרא שאנחנו רוצים בקשר בינינו לבנות דמות הבורא. שכמו שהוא טוב ומטיב ואוהב את כולם ומחבר את כולם, כך כל אחד מאיתנו רוצה להתייחס לחברים. אז יוצא שאנחנו מקיימים דמות הבורא בינינו בעשירייה במרכז שלנו.
1: אז המטרה שהתכנסנו לשמה כאן זה לגלות את הבורא בעשירייה, בכל אחד מהעשיריות שלנו. וכמו ששמענו מהרב עכשיו, הגילוי של הבורא הוא בהשתרות הצורה. שאנחנו משתדלים להיות כמוהו.
6: כמו שהוא מתייחס אלינו, ככה כל אחד משתדל להתייחס לחברים.
1: חברים, אנחנו קיבלנו מתנה, כנס עשיריות עולמי, ואנחנו נחווה יחד 3 ימים של חיבור ועוצמות, אחרי כל כך הרבה השקעה, אחרי כל כך הרבה הכנה, ואנחנו לא מוכנים להסתפק בפחות מכניסה לרוחניות. אז איך נעבוד כך שלמאמץ תהיה באמת תוצאה רוחנית?
7: כן, אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית אנחנו צריכים חומר דלק. אנחנו עכשיו הגענו, כולנו הגענו למקום. כן. אנחנו עושים סעודות, אנחנו עושים ישיבת חברים, הכל בסדר. כל הכוח אנחנו מקבלים מהעולם שלנו, מהעולם הזה. אבל כדי להגיע לתוצאה רוחנית, אנחנו צריכים לעשות משהו נגד הטבע שלנו. אז חומר הדלק הרוחני, איך אנחנו נקבל אותו? מאיפה אנחנו נקבל אותו?
8: אז בואו נדון בדיוק על זה, כל אחד בסירייה שלו, בסדנה, פעילה. איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? עוד פעם, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד 3 ימים בכנס ועל מנת להשפיע? 6 דקות, סדנה פעילה.

0: תמיד החום לדלק, כאילו, בצל, בגלל הבורא, וגם שיניע אותנו לעבוד, לעבור לעבוד בהבנת להשפיע, שיהיה לנו למי להשפיע, שיהיה לנו רוממות, אז נוכל לעלות למעלה מהדעת, ובאמת לעבוד למעלה משהו יותר גדול מהדעת שלנו, מהתפיסה שלנו.
1: כן, ועומר דלק זה בעצם מרגישים מכל מאמץ של חברים ומכל תפילות שיש לנו, ומאוד רוצים להתחבר דווקא במאמצים האלה ובתפילה, וגם להרגיש את ההשפעה של רוב הרגיון.
2: כן, ואנחנו שמחים ככה ממש להיכנס לכנס בהתרגשות וממש בהכנעה כלפי המצבים שהבורא יעביר אותנו, שהכל יעבור בשבילו.
3: חומר הדלק שלנו זה החברים שנמצאים ככה פה, ונמצאים בכל העולם, נותנים כוחות אחד לשני, נותנים אהבה, נותנים גדלות, נכינו לכנס ענק, רק צריך ככה לבוא, לשבת ביחד, וטיפה פשוט להיכנס לתוך החברים, לתוך הקבוצה.
4: לראות את כל העשירייה שלך מול העיניים, ולראות את העשיריות סביב לעולם, לחשוב איזה עוצמה זה נותן, ומה זה עושה בעולם עכשיו. הדלק צריך להיות באמת המעמד המאוד מיוחד הזה מצד אחד, ומצד שני, כמה חשובים לי החברים וההצלחה שלהם בכנס.
0: כן, צריכים יש הרבה מורי דלק, אבל אנחנו צריכים את החומר שלא בתוכנו, שנמצא אותו מעל גופים שלנו, שנהיה רגישים לאדירה עצמתית, שכל אחד הביא את חיסרון שלו, ושמאחל דווקא החיסרונות האלו, נתקרב ביניהם, נגיע באמת אנרגיה גרעינית, יותר מזה.
1: איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבור 3 ימים בכנס על מנת להשפיע. יש לנו הזדמנות ממש מיוחדת, כי ביום יום אין לנו ככה 3 ימים שהילדים מסודרים, מקום מסודר, האישה לא מעניין, כלום לא מעניין, אנחנו רק פה. אז אנחנו יכולים לקחת השפעה אחד מהשני בצורה הרבה יותר מרוכזת והרבה יותר חזקה מאשר ביום יום. שיש המון המון המון הפרעות, אז ממש צריך לנצל את זה, ולהודות לבורא שנתן, ששם את כולנו ככה ביחד, ולקחת את זה אליו.
5: כן, חומר הדלק, רוממות וחשיבות הבורא, שיותר גדול ממה שאנחנו מסוגלים לתאר, ואת זה צריך להעביר אחד לשני. להעביר מה? איזו הזדמנות ענקית קיבלנו.
6: כן, אנחנו גם כמו חיילים, ואנחנו, כשאתה עומד בתוך שורה, משמאל לחבר, ויגיד לחבר, ותומכים אותך, אז פשוט אין ברירה, אתה גם חייב ללכת עם כולם יחד קדימה, כמו גיבור מלחמה.
3: כן, אנחנו צריכים
6: להיות
3: מאוד מאוד במלחמה הזאת לשלוף את הנטפחים הכבדים שלנו, והנטפחים הכבדים שלנו זה הבורא, הוא שם אותנו פה, נתן את הרצון, וכמו שאנחנו

0: ויש לנו הזדמנות. וזה החומר דלת שלנו, שאנחנו בהתרשמות מאחד משני, תמיד רק עם מטרה אחת, להגיע לאהבת חברים, ומזה אהבת השם.
1: כן, בזה שאנחנו פותחים את הלב אחד לשני, ואנחנו רואים את כל הסיריות, גם את אישה שם שישבו, ממש כולם פותחים את הלב.
2: כן. אנחנו מקבלים חומר דלת דרך נקודה שבלב.
3: אנו רואים שבכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, אלא עבודה בעצמה תהיה השכר, אנו זקוקים להאמין בו יתברך, הכוונה להאמין על גדלותו, וצריכים לתת כוח והגיעה גדולה איך להשיג אמונה בגדלות הקדוש ברוך הוא. בלי אמונה בגדלות הבורא, אין כוח לעבודה בעל מנת להשפיע. כלומר, שדווקא בזמן שמרגישים גדלות השם, אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. אלא העבודה בעצמה היא השכר. היות ששווה אצלו,

0: בוקר טוב חברים אהובים, בני ברוך, אסיריות יקרות. אנחנו ניכנס עכשיו להכנה לשיעור 3 בכנס, כנס אסיריות המאמן שלנו, הפנימי, העמוק. אנחנו נכנסים לשיעור בנושא מסירות נפש באסירייה.
1: כן, כלי עולמי יקר, אנחנו בפני שיעור אדיר, ממש אדיר, כי אם יש משהו משותף פה בין כולנו, כל החברים שלומדים את חוכמת הקבלה, זה שכולנו די נמאס מהעסקים המדומים, וכולנו באנו לחפש את דרך האמת, ומצאנו אותה, ככה, מלמעלה, פרגנו לנו בגדול, ושמו אותנו פה משום מה, כדי לדרוש את האמת, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ממש ממש לגעת בנקודת האמת, לברר נושא שהוא מאוד מאוד רציני וחשוב, נושא שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרך ממש ככה לחפור בפנים, וכולנו יחד כעשיריות גם כן, ונצטרך להתעמת עם אותה נקודה, נקודת האמת. האם אנחנו מוכנים ללכת בה עד הסוף? זה שיעור רציני, זה שיעור מרכזי בכנס, אנחנו במרכזו של הכנס, באמצע שלו, וניתן את כל הכוחות. זה שיעור של עבודה, עבודה פנימית, זה שיעור של בירורים. בואו ניכנס לזה בגדול.
2: רבש, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כן, כל מעשה צריך להיות איזה מטרה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שיהיה סיבה, שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשימה. לכן מטרם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. בהתרגשות גדולה, אנחנו נכנסים לשיעור מספר 3, יאללה כנס. שיר.

0: עשיריות גדולות, כנס הראשון של כנס עשיריות. עברנו יום אחד שלם שבו הרגשנו פתיחות הלב, הרגשנו חברים מדברים מהלב, פותחים את הלב שהבורא ייכנס בינינו. עברנו סעודות, בכל סעודה וסעודה הרגשנו שהמקובלים נמצאים איתנו. עברנו ביחד דברים מאוד חשובים להתפתחות של העשירייה.
1: כן, המון המון התרגשויות, עליות, ירידות. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע חברים מהכלי בארץ ובעולם. בואו נשמע עכשיו את תל אביב 2, בבקשה.
2: אהובים, כלי עולמי, אהוב ויקר. אנחנו עברנו אתמול יום מדהים. באמת ראינו כמה חברים גדולים. הם רק מחפשים איך להשפיע אחד לשני. והמסירות נפש שלהם, בכל פעולה שעשינו, אם זה היה סעודה, אם זה היה ישיבת חברים, עריכת השולחן, הכל היה בשביל להשפיע. התוכן המדויק, פשוט הכל זה חיצים בלב. והיום השיעור הוא בנושא ביטול ומסירות נפש בעשירייה. ואנחנו באמת כאן תל אביב 2 רוצים לעלות תפילה לבורא שיעזור לכולנו, שנבטל כבר את המחיצות בינינו, נהיה במסירות מלאה אחד כלפי השני, וככה נשמש במיוחד היום את הבורא בשמחה. לחיים חברים.
1: כבר שבע, תנו לנו מהלב שלכם, הלב המחובר, מה עברתם?
3: שלום חברים יקרים, מברכים את כולם. באמת מורגשת שמחה אדירה מכך שהתאספנו אתמול יחד, התחברנו בצורה מאוד רצינית, וממש הרגשנו כמה הבורא גדול, קראתנו ברית, והיינו רוצים להעביר לכם את השמחה הזו, את ההתרגשות הזו, ההתפעלות, את הציפייה הזו, מכך שאנחנו עכשיו נתחבר עוד יותר, וממש נזרז ונתכוונן כולנו לכמה שהבורא גדול, כמה הוא אוהב אותנו, כמה הוא רוצה לתת לנו את כל האהבה שלנו, לכל הבריאה שלו. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם, חברים יקרים. כן, ואתמול התחלנו לבנות את הלב המשותף שלנו. ממש התחלנו ככה, כל אחד להוציא אותו מתוך עצמו ולהוסיף למשותף, וממש ההיווצרות החדשה הזו שהרגשנו, בנינו בינינו, התחלנו ככה להכניס לשם את הבורא. התחלנו לחזק את הכוח שלו בברית שלנו, התחלנו להשתמש ברצון שלנו, ברצון שלו, של הבורא, במחשבות שלו, בשאיפות שלו, ועכשיו יש לפנינו יום שלם שהוא כולו הזדמנות באמת להכניס את הבורא לתוך הלב שלנו. להכין לו מקום. אז בואו נשתמש בהזדמנות הזו, בואו נכניס אותו לשם, לא נפספס את ההזדמנות הזו, ואז האור של הבורא יחבר אותנו וישרה בינינו. לחיים חברים.
1: שבע, תנו לנו מהלב המחובר שלכם, מה עברתם אתמול?
4: Dear friends, the whole world clear.
5: It's always the honor to speak for the preparation we made for the world. Well, everything is the desire.
4: Who gathered 10 people from all around the world in the
5: city for 3 days. We have from 5 different countries and 2 days. משלוש מדינות שונות, אנחנו מתארגנים יחד, פעילות יחד, יושנים יחד, אוכלים יחד, ממש מלא אנרגיה, מלא כוח. כל פעם אנחנו מבררים, עוזרים אחד לשני, אפילו לא חושבים, אין לוגיקה, פשוט נותנים את כל הכוחות שלנו כדי להגיע למטרה אחד, לכוונה אחד, לעזור אחד לשני. ולהוציא את הכל מהכנס הזה. חברים, זה כל כך הרבה שמחה להיות יחד עם החברים, ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוון. ואנחנו באמת מאמינים שאפשר לעשות את זה עם הכוונה לדבק בבורא. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות הכל. הכנס הזה הראה לנו כמה אנחנו חזקים כשאנחנו מאוחדים, ואנחנו יכולים לעשות הכל בעצמנו. כשאנחנו רוצים אפשר להתארגן, אפשר להתאחד, אפשר כמובן הכל עם עזרה של כל הכלל. אני נחל חברים.
6: איזה כיף לשמוע את כל ההתפעלויות מכל העשיריות, להרגיש את הלב הפועם המשותף של כולם ככה מהיום הראשון של הכנס. אומנם כל העשירייה נמצאת מכונסת בתוך עצמה, אבל זה מורגש שאנחנו כולנו עוברים את אותם המצבים, אותם ההבחנות, ואנחנו עכשיו רוצים גם שלפני שניכנס לתוך השיעור גם נעבור את אותם ההכוונות ליום השני של הכנס. אנחנו רוצים ממש להרכיב איזה כלי אחד גדול משותף של כולנו, שאנחנו בכלי הזה, במאמצים האלה, בהשתדלויות האלה, אנחנו מושכים מאור מחזיר למוטב, על ידי זה שאנחנו נשמע קבוצות, עשיריות, שקוראות את הכתבים, את המקורות שהמקובלים כתבו לנו, כדי שיהיה לנו איזשהו קשר עם המאור, איזשהו קשר עם המציאות הרוחנית, ואנחנו רוצים ממש לקחת את הקטעים האלה שהעשיריות יקראו לנו תכף, וממש לראות איך זה מכווין אותנו, ממש מרכז אותנו באותה הכוונה המשותפת, לפני שאנחנו נכנסים ללימוד. כי אנחנו נכנסים ללמוד מתוך שיעור של הרב, אנחנו נכנסים ללמוד מתוך האור שפועל עלינו בכל רגע ורגע, אנחנו רוצים להיות

0: ממש בתשומת לב, בכוונה מדויקת, על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים ביחד בשיעור הזה. בואו נשמע את החברים.
1: בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים שיש עליהם מבחינת נשמתו, שייכות אליו. הנה הם תכף מהירים עליו, בשיעור מסוים. אלא שהם מהירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו. מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם, כאמור. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם, בית העסק, מושכים עליו חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו.

0: האדם צריך מקודם לראות אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות מעשים בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. ואז, כשכבר הגיע לידי הכרה, שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על נקודה אחת, שהוא המאור שבא מחזירו למוטב, שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של ההגיעה שלו יהיה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו הכוח הזה, הנקרא כוח השפעה.
1: Daher verpflichtet sich jeder Studierende vor dem Studium dazu, sich im Glauben an den Schöpfer und an seine Lenkung durch Belohnung und Strafe zu festigen. Wie es die Weisen sagten, treu ist derjenige, für den du dich abmühst, um dir eine Belohnung für deine Mühen zu geben. Und er sollte seine Anstrengungen darauf ausrichten, dass sie für die Gebote der Tora sein würden. Auf diese Weise wird er würdig werden, das Licht zu genießen, welches sich in der Tora verbirgt. Und sein Glaube wird sich ebenfalls festigen und durch wunderbare Wirkung dieses Lichts anwachsen. Wie es geschrieben steht, das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken.
2: עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלאה כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה, ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו, אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו צריך שיהיה שיזכה לאמונת השם.

0: גדלות הבורא מתוך התקרבות בינינו. זה הנושא של השיעור שלנו, והנושא הזה מביא איתו המון אור. רב הולך להוביל אותנו עכשיו בשיעור הזה, והוא ייקח צעד אחד קדימה, ואנחנו, כל הקבוצה העולמית, ניקח איתו צעד נוסף, ואז הוא יוביל אותנו עוד צעד קדימה, ואנחנו יחד איתו, וככה אנחנו ביחד, כל בני ברוך, הולכים למשוך את המאור, שהולך באמת לקחת אותנו כקבוצה, למדרגה הבאה.
1: כן, אני חושב שאנחנו מרגישים כולנו איזה מיוחד הכנס הזה, איזה מיוחד האירוע הזה, שמאתמול אין איזה מקום מרכזי, אין איזה מישהו שיושב על הבמה, הבמה נמצאת כאן, בינינו, בכל הסירייה והסירייה, בכל העולם, תחשבו איזה דבר עצום זה, הבורא נמצא, בא לבקר בכל הסירייה והסירייה, ואין לנו עבודה אחרת, אנחנו הולכים ממש לממש, כאן ועכשיו, בתוך הסירייה שלנו, את כל מה שהמקובלים הכינו, את כל מה שהבורא מצפה, את כל מה שהרב מצפה מאיתנו, אנחנו הולכים לממש כאן ועכשיו, בתוך הסירייה. דרך ההכוונות של הרב, דרך המילים של הרב שאנחנו נשמע, דרך הציטוטים המיוחדים שהחברים בחרו לנו, ואת הכל אנחנו נממש כאן בינינו. ונתחיל כבר עכשיו עם ראש הסירייה שלנו שיקריא לנו את הציטוט הראשון, את ההכוונה המאוד מדויקת של הרב.
2: מתוך השיעור העבודה מעשית בסירייה. קטע אחד. צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בסירייה. וכל העולם לא קיים, אלא רק הסירייה קיימת. והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל קובעת אך ורק בתוך הסירייה. או חיים או מוות, בתוך הסירייה בלבד.
3: רק הסירייה קיימת, לא קיים שום דבר אחר. לא קיים זמן אחר, לא קיים מחר, לא קיים אפילו הערב, אפילו בוקר, לא קיים, קיים רק עכשיו. העבודה הקריטית הזאת שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, אנחנו הולכים עכשיו לבנות את התפילה. ישראל.
4: כן, חברים, תרשמו בבקשה עקרונות מתוך דברי הרב לשימוש בעשירייה.
3: אנחנו הולכים עכשיו לשמור.